0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио Овози Таджик.
6: Шаванда Язиз, салам башма.
0: Радио Овози Таджик хамарудза бардомаҳои худро бо 8 забон: таҷикӣ, узбекӣ, форсӣ, арабӣ, русӣ, дарӣ, ҳиндӣ ва англисӣ пахш менамояд. Ин бардомаҳо шомили тозатарин ахбори Таҷикистон, минтақа ва ҷаҳон, матолиби таҳлилӣ, иттилоотӣ ва фарҳангӣ ва адабӣ мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 اف ام، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: انعکاسی رویدادهای مهم تاجیکستان چی کای در کجا، خبرهای فوری از منابع رسمی، اخبار آوازی تاجی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
8: السلام علیکم شنوندگان گرامی، برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک آغاز میابند. صدای ما را از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان عزیز میشنوید. در استودیو من فضل الله رحمت الله، کارگردان عدالت عزیز و شما دوستان گرامی، حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها: سران دولت‌های تاجیکستان و مغولستان امام‌علی رحمان و اخوندگین خوریلسوخ نهالی دوستی شناندند. در اولانباتور جلسه نخستین کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و مغولستان برگزار شد. در دوره سفر دولتی پرزیدنت تاجیکستان در اولانباتور روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان افتتاح گردیدند. در تاجیکستان حجم گردش سودای یکلوخ و چکنه بیشتر گردیده است. در نیویورک مسائل جلب اقتدار ایتی دیاسپورای تاجیکان و رشد اقتصادی رقمی تاجیکستان بررسی شد. بانک ملی تاجیکستان با ساختارهای بانکی کشورهای خارجی همکاری های سودمند را به راه مانده است. رشد صحای تخم پروری در تاجیکستان بررسی گردید. فیلمی هنری ماهی در شست در جشنواره بین المللی فیلم های سازمان همکاری شانگهای صاحب جایزه شد. شرح بیشتر خبرها: بیستومی یول در شهر اولانباتور در حاشیه سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان در مغولستان سران دولت‌ها محترم امام‌علی رحمان و محترم اخوندگین خوریلسوخ در یک موضع زیبا به خاطر تحکیم مناسبت‌های دوستی و همکاری نهالی دوستی شناندند. در حاشیه سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان به مغولستان 20 یول در شهر اولانباتور جلسه یکمی کمیسیون بین حکومتی اوید به مسائل تجارتی و اقتصادی بین جمهوری تاجیکستان و مغولستان برگزار گردید. با کار جلسه از جانب جمهوری تاجیکستان وزیر کشاورزی قربان حکیمزاده و از جانب مغولستان وزیر آذوقه‌باری کشاورزی و صنعت سبوک چاگانخو ایدربت هم رئیسی نمودند. از این جلسه دایر به مسئله های مهمی همکاری دو جانبه تبادل افکار انجام داده شد. جانب ها وضع کنونی و دونمای رشد همکاری تجارتی و اقتصادی، سرمایه گذاری، صنعت و کارکرد محصولات، انرژی، نقلیات و لوجستیک کشاورزی و امنیت آذوقه‌خوری، علم و معارف، فرهنگ، جوانان و ورزش. اینچنین گسترش همکاری بین منطقه‌ای را مورد بررسی همه‌جانبه قرار دادند. جانب‌ها با قناعتمندی تاکید نمودند که تأسیس کمیسیه بین حکومتی همچون مکانیزمی مؤثری هماهنگسازی همکاری های دو جانبه برای باز هم تحکیم بخشیدن مناسبت های دوستانه و شریکی سودمند بین جمهوری تاجیکستان و مغولستان اهمیت مهم دارد. در فرجام جلسه جانب های امضای پروتکل جلسه یکمی کمیسیه بین حکومتی و ادبه مسئله های تجارتی و اقتصادی بین جمهوری تاجیکستان و مغولستان را قدمی مهم در راه توسعه همکاری اقتصادی و تجارتی ارزیابی نموده، آمادگی خود را جهت تطبیق پیوسته مقررات آن و راه اندازی چاره های مشخص برای بلند برداشتن سطح و صفت همکاری دو جانبه مطابق به منفعت های مشترک هر دو دولت اظهار نمودند.

در دوره سفر دعوتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام رحمان بامبغلیسون 20 ایول در شهر اولانباتور مراسم افتتاحی روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در مغولستان با مقصد تحکیم بخشیدن رابطه های فرهنگی دو دولت، گسترش همکاری بشردوستانه و معرفی میراث غنی تاریخی و فرهنگی خلق تاجیک دایر کرده می شوند. پیش از آغاز این چهارمینی در آنجا مصوره ها و عکس هایی که به معرض تماشا گذاشته شدند که تاریخ و تمدن، فرهنگ و عنعنه های ملی، عرف و عادت، دستاورد های دوران صاحب استقلالی و منظره های زیبای تاجیکستان را انعکاس می نمایند. در مراسم افتتاح وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان مطلوبه خان ستاریان و وزیر فرهنگ ورزش سیاحی و کار با جوانان مغولستان الدرژاوخلان ژوکوف اشتراک نموده به روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان رسما حسنی آغاز بخشیدند. به مناسبت این رویداد برنامه رنگینی کنسرتی با اشتراک هنرمندان تاجیکستان پیشکشی ساکنان و مهمانان شهر اولانباتور گردید. در برنامه سرود و موسیقی و رقصهای ملی که بازگوی فرهنگ و هنر مردمی تاجیک می باشند اجرا گردیده باعث استقبال گرم حاضرین شدند. ادامه اخبار. در ماه ینوار ایونی سال 2026 سودای یکلوغ، چکنه و تعمیری افتومبیل‌ها 43562 از 2 میلیون سومانی را تشکیل داد که نسبت به همین دوره سال 2025 با نرخ‌های مقایسوی 26.1% زیاد شده است. در این خصوص دیروز ضمن نشست مطبوعاتی دایرکتوری اگنتی امور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جمشید نورمحمدزاده به خبرنگاران اطلاع داد. ابراز گردید که در ماه ینوار ایونی سال 2026 نسبت به ماه ینوار ایونی سال 2025 گردش سودای چکنه و تعمیر افتومبیل ها 31.8% زیاد شده است. حجم عمومی گردش سودای چکنه و تعمیر افتومبیل ها 38255.5 میلیون سومانی را تشکیل داد. همچنین گفته شد که در ماه ینوار ایونی سال 2026 حجم خدمت رسانی پولکی در جمهوری در همه ساحه های خدمت رسانی 15845.6 میلیون سومانی را تشکیل داد که نسبت به همین دوره سال 2025 با نرخ های مقایسوی 12.6% زیاد شده است. جمشید نورمحمدزاده ابراز داشت که ایندکس نرخ های استعمالی در ماه ایونی سال 2026 99.9% از جمله مال های آذوقه‌واری 111%، مال های غیر آذوقه‌واری 99.8% و خدمت رسانی پولکی به حالی 99.6% را تشکیل داد. همچنین ابراز شد که در ماه ایونی سال 2026 از محصولات خوراکواری مشاهده شده نرخ محصولات گوشتی 2.5%، گوشتی گاو 4.1% و گوشتی گوسفند 1.9%، سبزیجات از جمله سبزی 12.6%، کارتوشکا 9% و بیخ پیاز 15.7%، لیمو 14.2%، سیب 2.2%، تخم 3.3% و برنج 0.5% بران شده است. به اطلاع اگنتی امور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ماه ایول نرخ محصولات نان، بولکا و یرمه‌ها 0.2%، آرد 0.7%، شیر 1.2%، بادرینگ 3.9%، کرم 12.7% و پومیدار 18.9% ارزان شده است. در شهر نیویورک واخوری دایرکتور اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خورشید میرزا با نمایندگان آی تی دیاسپورا تاجیکستان برگزار گردید. طوری از اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. واخوری با تشبث اگنتی خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با نمایندگی دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد تشکیل کرده شد. در واخوری مسئله های تحکیم همکاری با متخصصان تاجیکی مقیم خارج مملکت، جلب دانش، تجربه و امکانات کسبی آنها برای رشد ساحه تکنولوژی های اطلاعاتی و کامونیکاسیونی، اقتصاد رقمی، ذهن سنی و انفراستراکتور رقمی تاجیکستان
مورد بررسی قرار گرفتند. اینچنین اشتراکچیان دایر به جلب سرمایه‌گذاری و تطبیق لایحه‌های مشترک در سمت تکنولوژی‌های رقمی مبادله افکار نمودند. در جریان واکنش اشتراکچیان پیشنهاد و اندیشه‌های خود را اوید به تشکیل همکاری عملی، تبادل تجربه، آماده‌سازی کادرهای بلند اختصاص، دستگیری تشبث‌های اینوواسیونی و جلب سرمایه‌گذاری به رشد صحه رقمی تاجیکستان ابراز نمودند. در انجام ملاقات جانب‌ها برای ادامه مکالمه سازنده و تحکیم همکاری مینبعد در سمت رشد اکوسیستم رقمی و تطبیق لایحه‌های مشترک اظهار آمادگی نمودند. بانک ملی تاجیکستان با تشکیلات های مالیوی بین‌المللی از جمله خزینه بین‌المللی اسعار، بانک جهانی، بانک اروپایی تجدید و رشد، بانک آسیایی رشد، بانک رشد اورو آسیا، اینچنین فوندهای بین‌المللی، بانک های مرکزی و دیگر ساختارهای بانکی کشورهای خارجی همکاری مؤثر را براه مانده است. در این سال گذشته رهبریت بانک ملی تاجیکستان در جلسه های بهاری خزینه بین‌المللی اسعار و گروه بانک جهانی در شهر واشنگتن برگزار گردیدن اشتراک نموده یک زمره ملاقات های مهم انجام دادند. همچنین در همین دوره هیئت خزینه بین المللی اسعار به جمهوری تاجیکستان تشریف آورده یک جا با مقامات دخلدار کشور مسائل وابسته به وضع ماکرو اقتصادی، تطبیق اصلاحات اقتصادی و مالیوی و دورنمای رشد اقتصادی ملی را مورد بررسی قرار دادند. دیروز زمین نشست خبری فردوس طالب‌زاده رئیس بانک ملی کشور ابراز داشت که در نیم ساله اول سال 2026 سطح تورم 2.4% را تشکیل نمود که نسبت به همین دوره سال گذشته 0.6 بند فایزی زیاد می باشد. ابراز شد که نشان دهنده مذکور اساساً از حساب بالا روی نرخ محصولات خوراکواری 2.6%، غیر خوراکواری 1.7% و ارزش خدمت رسانی های پولی 13.8% به عمل آمد.

مسئله مربوط به روش سوهای تخمی پروری در جمهوری تاجیکستان در بخوری رهبریت کمیته بی‌خطری عضوخواری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به حمایت سازمان عضوخواری و کشاورزی سازمان ملل متحد فاو بررسی گردید. در از کمیته بی‌خطری عضوخواری خبر دادن در ملاقات به مسئله های بلند برداشتن صفت تخمی، جاری نمودن تکنولوژی های معاصر، تکمیل زمینه معیاری و حقوقی و تحکیم اقتدار نگهداری نهادهای دخل دار دقت مخصوص ظاهر کرده شد. تأکید شد که رشد سوهای تخمی پروری یکی از عامل های مهمی تامین امنیت عضوخواری، بلند برداشتن حاصل ناکی زراعت کشاورزی و مطابق شوی سوها با تغییر یابی اقلیم به حساب می رود. در این زمینه جانب ها برای گسترش همکاری و تطبیق لایحه های مشترک بابت رشد استواری سوهای کشاورزی در مملکت ابرازی آمادگی نمودند. مصاحبان آمادگی خود را برای ادامه همکاری سودمند و تقویت رابطه ها در سمت رشد سوهای تخمی پروری تأکید کردند.

فیلمی هنری مشترک تاجیکستان و ایران ماهی در شست در جشنواره بین المللی فیلم های سازمان همکاری شانگهای سازاوری جایزه بهترین نقش مردانه گردید. طوری از مؤسسه دولتی تاجیک فیلم خبر دادن جشنواره از 16 تا 19 ایول در شهر چالپان اتای جمهوری قرغیزستان برگزار شد. با برنامه آزمونی جشنواره فیلم های استحصالی تاجیکستان، جمهوری مردمی چین، ایران، روسیه، قرغیزستان، بلاروس، ازبکستان و قزاقستان پیشنهاد کردیدند. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: گسترش روابط خارجی اگنتی امور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. درود شنوندگان گرامی.
2: روابط اگنتی در جلسه 57 کمیسیون امور سازمان ملل متحد در شهر نیویورک اشتراک نمود. یک قطار ملاقات های سطح بلند با رهبران مقامات امور کشورها و نمایندگان تشکلات های بین المللی انجام شد.
1: در سمت تقویت رشد همکاری های بین المللی اگنتی امور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همکاری های خود را با شریکان رشد و مقامات امور کشورهای خارجی گسترش می دهد. با گفته دایرکتور اگنتی جمشید نوراحمدزاده، در این سمت با شریکان رشد و تشکلات های بین المللی جهت تحکیم همکاری های دو جانبه و رشد اقتدار نظام امور مکتوب های رسمی ارسال گردیدند. با تاکید او چنین اقدام برای گسترش همکاری های بین المللی جلب تجربه پیشرفته، تطبیق لایحه های مشترک و تکمیل نظام امور دولتی مساعدت خواهد کرد.
2: رهبریت مقامات امور دولتی جمهوری تاجیکستان جهت اجرای سپارش های داخلدار دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری و تقویت همکاری با شریکان رشد در سمت رشد امور ملی یکچند ملاقات های کاری با رهبران تشکلات های خارجی مقیم تاجیکستان دایر نموده وابسته به دستگیری تکنیکی متدولوژی و همکاری دو جانبه مکتوب های رسمی ارسال کرده شد. یکی از دستاوردهای مهم اگنتی در نیم سال یکم سال جاری تحکیم همکاری های بین المللی گردید. رهبریت اگنتی در جلسه 57 کمیسیون امور سازمان ملل متحد در شهر نیویورک اشتراک نموده یک قطار ملاقات های سطح بلند با رهبران مقامات امور کشورها و نمایندگان تشکلات های بین المللی انجام شد. نتیجه مهمترین این سفر به امضا رسیدن یادداشت تفاهم بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت مالایزی در سایه امور میباشد. این سند زمینه نوی همکاری در سمتوی مبادله تجربه، تکمیل متدولوژی، تامین صفات امور، رقمی کنونی و استفاده تکنولوژی اطلاعاتی و کامنیکاسیونی فراهم آورد. در ادامه آن، سیم این سال 2026 اولین جلسه مجازی متخصصان دو کشور اوید با تکنولوژی اطلاعاتی و استفاده ذهنی سونی در فعالیت اموری برگزار گردد. هر زمان در این دوره یادداشت تفاهم همکاری بین اگنتی امور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و اینستیتوت امور ترکیه به امضا رسید. اول سال 2026 تبادل تجربه ترکیه در سمت به حسابگیری اموری کشاورزی گذرانده شد.
1: در 6 ماه اول سال 2026 اگنتی امور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همکاری های بین المللی خود را گسترش داد. در این دوره بین اگنتی امور و مقامات امور مالایزی و ترکیه یادداشت های تفاهم اوید به همکاری به امضا رسیدند. با گفته جمشید نوراحمدزاده، رهبریت اگنتی همچنین با رهبری بخش امور یونیسف ملاقات انجام داده، در جلسه 75 شورای رهبران مقامات امور کشورهای اتحاد دولت های مستقل و سمینار مشورت بین المللی اوید به نظام امور در شهر ورشو اشتراک کرده است.
2: در مجموع تا 3 سال اخیر اگنتی امور با مقامات امور 7 دولت جهان یادداشت تفاهم به امضا رسانده، همکاری دو جانبه امور را با دیگر دولت ها و تشکیلات های بین المللی گسترش داده ایستاده است. لایحه یادداشت تفاهم با کمیته امور ملی قرقیزستان در بررسی قرار داشته تا آخر سال جاری به امضا خواهد رسید. همزمان وکلای سودمند با نمایندگان خزینه کودکان سازمان ملل متحد، وزارت کارهای داخلی و کمیونیکاسیون ژاپن، مقامات امور قزاقستان، قرقیزستان، مالایزیا، مولدوا، بلاروس، آذربایجان، کمیته امور اتحاد دولت های مستقل، تشکیلات بین المللی مهنت و دیگر شریکان روس برگزار شده که برای جلب تجربه و توسعه همکاری و منبعدا زمینه مساعد آورده. در این دوره دایرکتور اگنتی اینچنین در جلسه 75 شورای رهبران مقامات امور کشورهای اعضای اتحاد دولت های مستقل در جمهوری قرقیزستان اشتراک نمود. موقع تاجیکستان اوید با رشد نظام امور دولتی معرفی کرد. همچنین روزهای 19-21 سال 2026 نمایندگان اگنتی و دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سمینار بین المللی به شهر ورشو با تکمیل ساختار تشکیلی و اداره‌کنی مقامات امور دولتی اشتراک نمود. تجربه پیشقدم بین المللی را آموخته که نتیجه آن در تکمیل فعالیت مقامات امور استفاده خواهد شد. در نظر است که پس از قبول قانون ساختار اگنتی با طلبات و استانداردهای بین المللی مطابق کرده می شود.
1: همچنین ضمن نشست خبری جمشید نوراحمدزاده گفت که گزارش به حکومت الکترونی و رقمی کنونی خدمت رسانی های دولتی در ساحه امور از سالهای 2023-2024 آغاز گردیده مرحله به مرحله عملی می شود. با گفته او تا امروز 231 شکل حساباتی که قبلا به طور کاغذی پیشنهاد می شد پورا به شکل الکترونی گذرانیده شده است. از این شماره 35 حسابات به ساحه کشاورزی تعلق دارد.
2: سال 2023-2024 آغاز کردیم گذاشتیم قریب 231 حسابات که کاغذی بود الکترونی شد. 35 سبات با سایه کشاورزی وابسته است. زیاده 180 هزار خواجگی داریم. این اصلاحات رفته ایستاده است. با اعتماد ناکی سبات آماری تامین کرده ایستاده است. آن حالتهایی که اضافه نویسی، حالتهایی که فکتهای عاملهای انسانی بود از بین رفته ایستاده است. با قدر امکان همه از بین رفت. هم وقت مورد بررسی کرد. ما از همین جای نشست در پورتال اگنتی امور همه همه تحلیل میکنیم. کی کدام حسابات سپرنده که حسابات داد. رقمش همه واقعیه یا نه. سنیه در یا حسین نکره درست نشان داده است یا نه. کشتی واقعی پختش هم در اونجا میبینی. چیز زیاد داد. ما تکنولوژی اطلاعاتی هم نو کردیم. کامپیوتر و دیگر نوت بوک و دیگر زمانه رو حاضر از زمان خریداری کرده در جا پیوست کردیم. مرکز کارکرد حسابات این هم نو شد. تاثیر مثبت خود را رسوند. از آن شهادت میدهد که اگنتی امور برای درآمد تطبیق نمودنی کانسپسی حکومت جمهوری توی پولیش پیشوی ملت همان همه کار را در عمل تطبیق کردیسیم. ما همه همینه دوره با دوره در فعالیت کاری خودمون تطبیق.
1: در مجموع با گفته دیرکتری اگنتی امور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جمشید نوراحمدزاده، اگنتی جهت تحکیم همکاری های بین المللی، رشد مناسبت های دو جانبه، جلب شریکان رشد و رقمی کنونی نظام امور تدبیرهای مشخص را عملی نموده، این روند به تکمیل نظام امور دولتی و رشد صحه مساعدت میکند. عزیزه ستارزاده، رادیوی آوازی تاجیک.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپولیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM.
0: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.
2: شنوندگان گرامی، توجه شما را به گزارش این ساعت جلب می نماییم. در استودیو عزیزه ستارزاده. در نیم سال یکم سال 2026 گردش سودای خارجی جمهوری تاجیکستان به 6 میلیارد و 820 میلیون دلار رسید. این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته 44.2% یا 2 میلیارد و 88.9 میلیون دلار زیاد می باشد. در این باره وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان عبدالرحمن زاده عبدالرحمن سفرعلی ضمن نشست مطبوعاتی خبر داد. با گفته او در این دوره حجم صادرات 1 میلیارد و 580 میلیون دلار را تشکیل داده، نسبت به همین دوره سال 2025 65.4% یا 624.7 میلیون دلار افزایش یافته است. طوری که موصوف گفت:
3: فدراسیون روسیه در جای دوم قرار دارد، 1 میلیارد 316 میلیون دلار را تشکیل کرده است. در جای یکم باشد جمهوری خلقی خطای، یعنی با 1 میلیارد 783 میلیون دلار و با وزن خاص، یعنی قریب 26.2% در گردش سودایی.
2: همچنین در نیم سال یکم سال جاری از جانب وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان جلسه کمیسیه های مشترک بین حکومتی اید به همکاری های تجارتی و اقتصادی برگزار گردید. عبدالرحمن زاده عبدالرحمن سفرعلی در ادامه افزود:
3: در سمت همکاری های اقتصادی خارجی در نیم سال یکم سال 2026 وزارت 4 جلسه کمیسیه بین حکومتی با کمیسیه بین حکومتی رو که از جانب سروزیر جمهوری تاجیکستان، معاونان سروزیر و رهبریت وزارت یعنی همرئیس هستند برگزار کرد. از جمله در این سوره یکم کمیسیه بین حکومتی با جمهوری ازبکستان، با جمهوری قرغیزستان، با جمهوری آذربایجان و هندوستان برگزار کرده شد. اینچنین دو جلسه کمیته همکاری و زیر کمیته همکاری اوید بروش با اتحادیه اروپا نیز در سال 2000 در نیم سال یکم سال 2026 برگزار کرده شد.
2: نشان دادهای مذکور و افزایش حجم سودای خارجی و صادرات کشور در 6 ماه اول سال 2026 شهادت می‌دهند. همزمان برگزاری جلسه های مشترک بین حکومتی با کشورهای شریک و اتحادیه اروپا برای تقویت همکاری های تجارتی و اقتصادی زمینه فراهم می‌آورد. عزیزه ستارزاده، رادیو آوازی تاجیک.
0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپولیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM.

جمهوری تاجیکستان و مغولستان همکاری های خود را در اساسی پرینسیپ های احترام و منفیت های متقابلا تقویت می دهند. سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی، شرح ما را در مورد همکاری های تاجیکستان و مغولستان بشنوید.

مناسبت های دیپلماتی بین جمهوری تاجیکستان و مغولستان 24 اپریل سال 1992 برقرار شدند. مناسبت های دو جانبه بین جمهوری تاجیکستان و مغولستان سالهای آخر تحکیم یافته، جنبه های گوناگون از سیاست خارجی تا اقتصادی و فرهنگی را فرا می گیرند. گرچنده که این دو مملکت با هم همسرحد نیستند و در منطقه های جغرافی گوناگون جایگیرند، آنها در اساس منفیت های مشترک و احترام طرفین همکاری متقابل را رشد می دهند. تاجیکستان و مغولستان دارای مشترکات تاریخی و فرهنگی قدیمی می باشند که اساس خوب برای همکاری های علمی و فرهنگی می باشد. از جمله پژوهش های شرق شناسی و تأثیر متقابل فرهنگ ها موضوع توجه محققان هر دو دولت می باشد. 23 مارت سال 2009 سفری رسمی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان با مغولستان برگزار گردید. 11 سپتامبر سال 2014 واخوری پرزیدنت های تاجیکستان و مغولستان در دایره شورای سران دولت های عضو سازمان همکاری های شانگهای در شهر دوشنبه برگزار گردید. ضمن ملاقات موضوع های همکاری های سیاسی، تجارتی، اقتصادی و علمی فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. اینچنین سال 2016 واخوری وزیران کارهای خارجی دو کشور در شهر نیویورک در حاشیه 71 اجلاسیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار گردید. سال 2018 در دایره جلسه شورای سران حکومت های سازمان همکاری های شانگهای در شهر دوشنبه ملاقات سروزیر جمهوری تاجیکستان و معاون سروزیر مغولستان برگزار گردید. در دوشنبه دومین دوره مشورت های سیاسی بین وزارت های کارهای خارجی تاجیکستان و مغولستان برگزار گردید. زمینه معیاری حقوقی دو کشور را 5 سند دو جانبه تشکیل می دهند.

0: Payvand.
1: اینیکوس و بررسی همکاری‌های تاجیکستان با کشورهای جهان در سمت‌های سیاست، فرهنگ، اقتصاد، معارف
0: و بخش‌های دیگر در برنامه پیوند از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک.
2: درود شنوندگان گرامی، موضوع برنامه امروزه ما آسیای مرکزی است، منطقه‌ای که امروز به یکی از نقطه‌های مهم ژئوپلیتیکی جهان تبدیل یافته، توجه قدرت‌های بزرگ را به خود جلب نموده است. آسیای مرکزی یکی از منطقه‌های مهم قطعه آسیا به شمار می‌رود. به این منطقه 5 دولت مستقل، جمهوری‌های تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و ترکمنستان داخل می‌شوند. از سبب جایگیری جغرافیایی خود، آسیای مرکزی همچون پلی پیوست‌کننده شرق و غرب و شمال و جنوب شناخته می‌شود. این موقع مساعد باعث گردیده است که منطقه از قدیم الایام اهمیت بزرگ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی داشته باشد. گرچه که اکثر دولت‌های منطقه با برخی کشورها برآمد ندارند، موقع آنها برای رشد راه‌های بین‌المللی نقلیاتی و تجارتی خیلی مهم می‌باشد. امروز توسط این منطقه شهرها، راه‌های آهن و لایحه‌های بزرگ انرژتیکی می‌گذرند که کشورهای آسیا و اروپا را با هم می‌پیوندند. زوبیدالله دولتوف، کارشناس مسائل سیاسی، اهمیت این منطقه را چنین ارزیابی نمود:
3: منطقه آسیای مرکزی همیشه در مرکز توجه قدرت‌های منطقوی و ابرقدرت‌های جهانی قرار داشت. پیش از همه چنین دولت‌های ابرقدرت سطح جهانی با مانند فدراسیون روسیه، جمهوری مردمی چین، ایالات‌های متحده آمریکا، گرمانیا، انگلیه، فرانسه و دولت‌های ابرقدرت‌های منطقوی نیز با مثل ترکیه، پاکستان، هندوستان در آسیای میانه منفعت‌های خود را داشتند و حاضر هم دارند. پیش از همه آنها را ذخیره‌های انرژتیکی که در قلمرو آسیای مرکزی جای گیرند من در نظر دارم: گاز، نفت، آب، ذخیره‌های آبی، باز اوران، تیلو، نقره، ولف.

فران همین گونه بایگاری هایی که در سرزمین های آسیای مرکزی موجود هستند دقت این ابرقدرت را به خود جلب بنماید. از این رو هر یکی از این دولت ها می خواهند که در آسیای مرکزی دایره نفوذ خود وسیع کنند و طبیعی است که در چنین حالت میان این ابرقدرت هایی که من نامبر کردم برای دایره نفوذ پیدا کردن در آسیای مرکزی رقابت های سر می زنند، یعنی ضدیت های پیدا می شوند. اما مثلا فدراسیون روسیه و جمهوری مردمی چین، هرچند که در اینجا منفیت های خاص خودشان دارند در آسیای مرکزی، اما کوشش میکنند که بیشتر با منفیت های یکدیگر رقابت نکنند، مراسم میکنند و یکدیگر مصلحت میکنند و دایره نفوذشان را حتی تقسیم میکنند بین یکدیگر در آسیای مرکزی. این خیلی هم هست. اما بر قدرت های منطقوی با مثل هندوستان، پاکستان و مثل ایران، ترکیه، آنها نیز در آسیای مرکزی میخواهند که موقع گیوپولیتیکی خودشان داشته باشند. انا کنت شما تصور کنید من چقدر دولت نمبر کردم، یکم 10-11 دولت زیاد نمبر کردم که در آسیای مرکزی میخواهند که نفوذ داشته باشند، یعنی آسیای مرکزی زیر تاثیر آنها باشند. برای چی؟ برای اون که موقع اشغال کرده جغرافی آسیای مرکزی بسیار موقع مهم است بین آسیا و اروپا. بسیاری ها میگویند که آسیای مرکزی این دیل قدعه اورو آسیا هست، یعنی روح است که از قدیم روح بزرگ ابریشم از اینجا میگذشت، از جانه از تاجیکستان، از ازبکستان، از قزاقستان، از قزاقستان، از ترکمنستان، از این دولت ها روح بزرگ ابریشم میگذشت. و امروز ها هم نیز اقتدار لگیستیکی، دولان های نقلیاتی و روح های کمیکاسیونی که در آسیای مرکزی هستند برای این ابرقدرت ها میتوانند همچون واسطه بسیار برای خرج کم و بازار جهانی برآوردن محصولات هایشان فراهم بیارند. از این جهت هم آسیای مرکزی برای ابرقدرت های جهانی بسیار یک لگیستیکه خوبی است. مثلا با واسطه آسیای مرکزی برآمدن به بندرهای عمومی جهانی از این طرف از قطعه آسیا بسیار آسان است و کم خرج کم طلب میکنه. مثلا راه آهن هست، راه افتامیدرت هست، راه بحری هست، راه هوایی هست، همه اینها رو کامونیکاسیا و نقل راه های نقلیاتی می باشند که جمهوری آسیای مرکزی رو با تمام دولت های جنوب و شرق و شمال و غرب پیوست می کنند. یعنی از اینجا با تمام جهان راه ها هست، راه سودایی، راه رفت و آمد، راهی که برای دیگر نیت که آنها دارند، نیت های پنهانی، از این راه ها می توانند استفاده کنند.

0: آسیای مرکزی یکی از منطقه‌های مهم ژئوپلیتیکی جهان به حساب می‌رود. در سال‌های آخر کشورهای بزرگ از جمله فدراسیای روسیه به این منطقه توجه زیاد ظاهر می‌کنند. سبب اساسی این توجه موقع مهم جغرافی، ذخیره‌های طبیعی و اهمیت اقتصادی و استراتژی آسیای مرکزی می‌باشد. فدراسیای روسیه می‌خواهد در آسیای مرکزی نفوذ خود را نگاه دارد و نقش مهم داشته باشد. این با آن وابسته است که روسیه از جهت تاریخی، سیاسی و اقتصادی با کشورهای منطقه رابطه های نزدیک دارد. همچنین روسیه با بعضی دولت های آسیای مرکزی هم سرحد می باشد که این موقع جغرافی منطقه را باز هم مهمتر می گرداند. کارشناسان سیاسی تاکید می کنند که آسیای مرکزی دارای امکانیت های بزرگ انسانی می باشد. اهالی جوان، ذخیره های مهنتی و امکانیت های رشد اقتصادی می توانند در پیشرفت کشورهای منطقه نقش مهم بازند. از این رو دولت های بزرگ کوشش می کنند که همکاری های خود را با کشورهای آسیای مرکزی گسترش دهند. با گفته زبیدالله دولتوف، استفاده درست امکانیت های انسانی و ذخیره های منطقه می تواند به رشد منبعی آسیای مرکزی مساعدت نماید. امروز این منطقه نه تنها از جهت جغرافی بلکه از نگاه سیاسی و اقتصادی نیز اهمیت بزرگ دارد.
1: فدراسیای روسیه میخواهد که در آسیای مرکزی اصلا بیشتر نفوذ داشته باشد، چون که از جهت جغرافی هم فدراسیای روسیه و هم جمهوری مردم چین با دولت‌های آسیای مرکزی هم سرحد هستند. مثلا سرحد کلانترین در آسیا سرحد بین جمهوری قزاقستان و فدراسیای روسیه است. کلانترین سرحد با خشکی میگذرد و باز کلانترین سرحد اینجا میان تاجیکستان و افغانستان است. باز سرحد هست میان ازبکستان و افغانستان، میان ترکمنستان و ایران. یعنی
2: البته از منفیت خالی نیست برای روسیه.
1: خالی نیست، چون که من نمبر تن سرزمینی آسیای مرکزی از جهت ذخیره انسانی، یعنی اینجا تولد زیاد است، مسئله دموگرافی خیلی پیشرفته است و از اینجا می توانند قوای زیادی سفربری برای همه گونه عملیات های در نقشه ها شمرده به کار برند. یعنی ذخیره های انسانی هست، ذخیره های طبیعی هست، ذخیره های انرژتیکی هست، نفت هست، گاز هست، آب هست، همه چیز هست. و سرزمینی حاصلخیزی دارد که آسیای مرکزی که در یک سال تا سه مرتبه حاصل برداشتن ممکن است. انا از همین جهت، همین ها را در نظر داشته، ابرقدرت های جهانی برای بیشتر نفوذ پیدا کردن در آسیای مرکزی بین خود مبارزه میبرند. مثلا این مبارزه بر علاوه میان شتات های متحده آمریکا و خطه روسیه مشاهده کرده میشود، بر علاوه میان هندوستان و پاکستان مشاهده کرده میشود، بر علاوه میان ترکیه و روسیه و دیگر ها. اینا جای پوشیدن نیست، هر کدوم برای منفعت های خود مبارزه می برای این توجه به آسیای مرکزی از قدیم تا به امروز بود و باقی می ماند.

0: در طول 35 سال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان نشان داد که سیاست درهای باز یکی از سمت‌های مهم سیاست خارجی کشور به حساب می‌رود. این سیاست به تاجیکستان امکان می‌دهد که با دولت‌های گوناگون جهان در اساس احترام متقابل، همکاری و منفعت‌های مشترک مناسبت‌های دوستانه برقرار نماید. تاجیکستان برای رشد مناسبت‌های دیپلماتیک، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای جهان تلاش نموده، همیشه جانبداری همکاری سازنده و صلح و ثبات می باشد. این رویش به کشور امکانیت می دهد که در حل مسئله های منطقوی و جهانی سهم خود را گذارد. یکی از سمت های مهم سیاست بین المللی تاجیکستان مسئله آب می باشد. تاجیکستان با پیشنهاد تشبث های بین المللی در ساحه آب به حل مشکلات جهانی وابسته به ذخیره های آبی مساعدت می کند. با گفته زبیدالله دولتوف، کارشناس مسائل سیاسی، تشبث های تاجیکستان در ساحه آب نشان می دهند که کشور می تواند در مسئله های مهم جهانی سهمی نظر است داشته باشد.
1: جمهوری تاجیکستان علاقه در مدت همین امسال 35 سال می شود استقلال جمهوری تاجیکستان در مدت 35 سال با تمام جهان اثبات کرد که دیپلماتیای درهای باز که اساس کانسپسیای سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان تشکیل میکند یگانه سیاست درست در شرایط امروزه هست. یا چی معنی دارد سیاست درهای باز؟ یعنی جمهوری تاجیکستان و من کدام دولت دیگر که همین سیاست پیش کند با تمام دولت ها مناسبت میکند نو واسه از ساخت سیاسیشان شمال از جنوب از شرق از غرب است آنها مناسبت میکند به شرطی که اگر آنها نیز با جمهوری تاجیکستان در اساس احترام یکدیگر سود فایده یکدیگر مناسبت ها را برامونند یعنی مناسبت های برابر باشد. در سیاست بین المللی باید یک پرینسیپ بسیار موقع معین خود اشغال کند. برادر من باشی برابر من باش. یعنی تو دولت برادر من هستی با من نسبت خوب کردن میخوای برابر من باش. من اعتراف کنم من ترا اعتراف میکنم. در این گونه اساس مثلا جمهوری تاجیکستان بینید که از جنگ شهروندی بر اومد به سفت میلیون سال 97 و با شرطنامه استقرار صلح و رضایت ملی در شهر مسکو امضا کردن سال 97 و همین تجربه صلح جمهوری تاجیکستان در گرمانیا در کوستاریکای امریکای جنوبی و در فدراسیای روسیه در مکتب‌های عالی مثلا در مکتب عالی دیپلماتیای وزارت کارهای خارجی فدراسیای روسیه در اونیورسیتی بین المللی سازمان امنیت همکاری اروپا و در شهر گامبورگ گرمانیا واقع هستند همه آنها می‌آموزند و در دولت‌های خودشان اینا استفاده می‌برند. این یک مثالی که تاجیکستان می‌تواند. دیگر مثال همین تشبث آبی سربر دولت ما پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان این تنها همکاری در حق تاجیکستان یا تنها منطقه آسیا مرکزی نیست بلکه پرزیدنت ما در سطح جهانی میاندیشد. پرابلم آب گرمشوی اقلیم آبشوی پریخو امروز تنها پرابلم جمهوری تاجیکستان است. در تمام جهان این پرابلم موقع دارد جای دارد. جهان همیشه گرفتار ماجراهای دائمی بود. تحلیل و نتیجه گیری های روندهای سیاسی آسیای مرکزی نشان می‌دهند که راه واسطه‌های بهتری تحکیم روند حادثه‌ها و رشد معتدل کشورهای منطقه باید پیدا گردد. آسیای مرکزی یا آسیای میانه همچون یکی از منطقه‌های مهم‌ترین ژئوستراتژی جهان همیشه در مرکز توجه قدرت‌های جهانی قرار داشت. این منطقه که از جهت جغرافی میان روسیه، چین، ایران، افغانستان و کشورهای آسیای جنوبی جایگیر است، دارای ذخیره‌های بوی طبیعی، موقع مهم نقلیاتی و ترانزیتی و اهمیت بلند سیاسی و امنیتی می باشد. در سالهای اخیر رقابت گیاپولیتیکی در منطقه شکل نو گرفته است. در برابر فدراسیای روسیه، جمهوری مردمی چین حالا دولت‌های آسیای جنوبی نیز قبل از همه هندوستان، پاکستان و قسمان بنگلادش سعی دارند که موقع خود را در آسیای مرکزی استوار گردانند. هر قدرتی که تواند نفوذ خود را در آسیای منا استوار سازد، نه تنها با ذخیره‌های انرژتیک بزرگ دست می‌یابد، بلکه با کلید گیاپولیتیکی قیده اوروآسیا صاحب می‌گردد. یعنی این گونه ظرفیت هایی که در آسیای مرکزی هستند باز مبارزه رو برای تأثیر خود زیاد کردن در آسیای مرکزی بین ابرقدرت ها میتیزانند و در این شرایط باید رهبران دولت های آسیای مرکزی الیت های سیاسی که در آسیای مرکزی هستند از همین موقع بسیار قله جغرافی استفاده کنند و از رقابت دولت های ابرقدرت در آسیای مرکزی به نفع خود استفاده برند. این بسیار یک وضعیت نادری تاریخی جغرافی و گیوپولیتیکی هست که نه در همه منطقه علاقه های جهان به نظر می رسد. از این رو درست استفاده کرده توانستن از این موقع از مهارت، ملکه، دانش، تجربه سران دولت ها، الیت های سیاسی و نهادهای دولتی وابستگی کلان دارد. آینده از اون وابستگی کلان دارد به اصل مرکزی که سران دولت ها، نهادهای دولتی، الیت سیاسی از این امکانیت ها چگونه استفاده می کنند.

0: همین طور روسیه مرکزی امروز همچون یک منطقه مهم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در عرصه جهان شناخته می شود. موقع جغرافیایی، ذخیره های طبیعی و امکانات های انسانی این منطقه را برای دولت های جهان مهم گردانیدند. کشورهای آسیای مرکزی با استفاده از امکانات های خود می توانند همکاری های منطقوی را گسترش داده برای تامین صلح و ثبات و رشد استوار سهم گذارد. تاجیکستان نیز همچون عضو فعال جامعه جهانی سیاست همکاری، دوستی و مناسبت های سازنده را ادامه داده برای حل مسائل مهم منطقوی و جهانی سهم خود را می گذارد. شنوندگان گرامی، شما برنامه پیوند رو از بخش تاجیکی رادیو آوازی تاجیک شنیدید. خیر و خوش نمیکنیم، برنامه های دیگری بخش ادامه دارند.
1: انعکاس رویدادهای مهم تاجیکستان چی کای در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی، اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
2: سلام شنوندگان گرامی، در استودیو من فضل رحمت الله، کارگردان عدالت عزیز، و حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها. در نیم ساله یکمی سال 2026 دارایی های صنعت صادرات بانک 1.3 میلیارد سامانی را تشکیل داد. خوانندگان تاجیک در المپیاد بین المللی ماتماتیکا صاحب مدال های نقره و برنجی گردیدند. در خروج 72 لایحه سرمایه گذاری به بهترسازی انفراستراکتور محله ها روانه می شود. شرح این و دیگر خبرها. خوانندگان تاجیک در المپیاد 67 بین المللی ماتماتیکا اینترنشنال ماتماتیکال المپیاد که در شهر شانخای جمهوری مردمی چین برگزار گردید صاحب یک مدالی نقره، دو مدالی برنجی و یک افتخار نامه گردیدند. در این خصوص از وزارت معارف و علمی جمهوری تاجیکستان خبر دادند. المپیاد بین المللی ماتماتیکا یکی از با نفوذترین مسابقه های ذهنی جهان برای خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه به شمار می رود. آن همه ساله بهترین دانش آموزان زیاده از 100 دولت جهان را به هم می آورد. امسال در المپیاد 117 دسته اشتراک نموده، از روی 6 مسئله مرکب ماتماتیکی بین هم رقابت نمودند. این دستاورد ادامه اشتراکی با ثمر جمهوری تاجیکستان در المپیاد بین المللی ماتماتیکا محسوب شده، از ثمرناکی تدبیرهای عملی شونده برای دستگیری خوانندگان بالایوقت، رشد تفکر منطقی و تحکیم آموزشی فنهای طبیعی ریاضی درک می دهد. کارخانه وای دولتی بانک صنعتی و صادراتی تاجیکستان صنعت صادرات بانک از افزایش یافتن دارایی هایش اطلاع می دهد. گفته می شود که در نیم سال یکمی سال 2026 دارایی های بانک 1.3 میلیارد سومانی را تشکیل داده، نسبت به همین دوره سال 2025 9.2 میلیون سومانی زیاد گردیده است. عهده‌داری های صنعت صادرات بانک در دوره حساباتی 610 میلیون سومانی را تشکیل می دهد. گفته می شود که در این دوره سرمایه بانک به 752.3 میلیون سومانی برابر بوده، نسبت به همین دوره سال 2025 88.6 میلیون سومانی یا 13.4% افزایش یافته است. برای رشد اقتصادیات کشور و دستگیری فعالیت صاحب کاری در نیم ساله یکمی سال روان 3359 قرض به مبلغ 292.3 میلیون سومانی به میزاجان جدا گردیده است که نسبت به همین دوره سال 2025 827 قرض به مبلغ 188.8 میلیون سومانی زیاد می باشد. باید تذکر داد که فعالیت صنعت صادرات بانک به دستگیری صاحب کاران وطنی، رشد سوهای استحصالی و تحکیم عمومی اقتصادیات ملی نگرانیده شده است. با مقصد در سطح بلند تجدید نمودن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در 21 محله شهری خاروق تطبیق 72 لایحه نوی سرمایه‌گذاری آغاز می‌گردد. در این خصوص از مقامات اجرای حکومت دولتی شهر خورو خبر دادن. اطلاع داده شد که لایحه ها به بهتر نمودنی شرایط اجتماعی و انفراستراکتوری محله ها روانه گردیده، ساحه های تامینات اهالی با آب نوشاکی، چراغان کنی کوچه و محله ها، پرتوگاه ها، جویبار ها، راه های پیاده گرد و حل دیگر مسئله های مهمی ساکنان را در بر می گیرند. تطبیق چنین لایحه ها به بهتر شدن سطح خدمت رسانی کمونالی، بلند گردیدن سطح نیکوحوالی اهالی و آباد و زیبا شدن محله های شهر مساعدت می کند. باید گفت که سالهای 2023-2024 در شهر خاروق با مقصدی برطرف نمودن مشکلات اجتماعی و کمونالی اهالی 113 لایحه سرمایه گذاری عملی گردید. در نتیجه مسئله های مهمی ساکنان حل خود را پیدا کردند. بخشیر به 35 سالگی استقلال دولتی در نوحه فرخور با تشبوس و مبلغ گذاری ختم کنندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 37 تعمیر و نوسازی گردید. در این مؤسسه برای خوانندگان بینای علاوگی زمانوی نیز ساخته به استفاده داده می شود. طوری از خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت خطلان اطلاع دادن، مؤسسه برای 592 خواننده پیش بینی گردید است. سیمخانه از جانب ختم کنندگان این مؤسسه برای سال تحصیلی 2026-2027 تعمیر گردیده است. این اقدام نمونه همکاری مؤثر جامعه با مؤسسه تعلیمی برای بهتر نمودن شرایط تحصیل می باشد. تأکید گردید که با نظر داشت افزایش شماره خوانندگان و ضرورت فراهم آوردن شرایط مؤثر تعلیم، ساختمان بنای نوی تعلیمی یکی از مسائل مهم به حساب می رود. بهتر نمودن انفراستراکتور ساحه معارف، فراهم آوردن محیط مساعد تعلیم و بلند برداشتن صفت تحصیل از سمت‌های افزایندگی سیاست اجتماعی دولت به شما رفته، برای عملی گردیدن چنین اقدام تمام امکانات موجوده استفاده می شوند. با مقصد رشد سیاحی داخلی، معرفی امکانات بای تاریخی و فرهنگی و طبیعی کشور، ترغیب طرز حیات سالم، اینچنین بلند برداشتن حسی وطن دوستی کارمندان طبق دستور رئیس شهر دوشنبه برای کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی پایتخت و ساختارهای آن، از ماه ایول تا ماه اکتبر سلسله خط سیرهای سیاحی داخلی تشکیل کرده می شوند. طوری از شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه خبر دادند، تطبیق اقدام مذکور در اساس سفارش رهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید بلوچی سیاحی داخلی فراهمانده شده، برگزاری خط سیرها در روزهای استراحتی تا ماه اکتبر سال روان پیش بینی گردیده است. در دوره برنامه کارمندان مقامات شهر، نمایندگان واسطه های اخبار عامه و اعضای اسوسیاسیون بلاگران تاجیکستان از موضع‌های مهم سیاحی تاریخی و فرهنگی جمهوری بازدید می نمایند. در دوره برنامه اشتراکچیان از موضع‌های جالب سیاحی ناحیه رشت، از جمله باغی بوتانیکی و سرخانه کشورشناسی کوهسار عجم و دره زیبا منظر کمراب بازدید نموده، از طبیعت دلفریب، منظره‌های ناتکرار کوهستان، هوای مصفا و امکانات فراوان سیاحی این گوشه زیبا منظر کشور بهره ور گردیدند. اینچنین برای اشتراکچیان چرابین‌های فرهنگی و فراغتی تشکیل کرده شد. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.

0: امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا رو از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز.
1: درود شنوندگان ارجمند، شما برنامه نوبتی ما رو میشنوید. امروز درباره دستاوردهای 35 سال استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و کارهای سازندگی به استقبال این جشن بزرگ صحبت میکنیم. پنج سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برای هر یک ساکن کشور رویدادی مهم و تاریخی به شمار می رود. در طول سالهای صاحب استقلالی، تاجیکستان با وجود مشکلات دوره گذریش و دستاوردهای بزرگ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نایل گردید. تأمین صلح و ثبات، تحکیم وحدت ملی، رشد انفراساختار، بهتر شدن سطح زندگی مردم و بالاروی نفوذ کشور در عرصه بین المللی از مهمترین ثمره های استقلالیت می باشد. امروز در سراسر مملکت به استقبال 35 سالگی استقلالیت کارهای گسترده آبادانی و سازندگی ادامه دارند. ساختمان مؤسسه های تعلیمی و تندرستی، راهها، پلها، انشاءات فرهنگی و ورزشی و دیگر بناهای اجتماعی شهادت توجه دائمی دولت به رشد منطقه ها می باشد. در دایره نقشه چاره‌بینی ها، صدها انشاءات تعینات گوناگون بنیاد و مورد استفاده قرار گرفته، سیمای شهر و ناحیه ها روز از روز زیباتر می گردد. ولایت مختار کوهستانی بدخشان نیز همچون جزئی جدا نشونده تاجیکستان صاحب استقلال در این روند سهمی ارزنده دارد. در ولایت به استقبال این جشن بزرگ کارهای آبادانی و سازندگی وسعت یافته، ده ها انشاءات اجتماعی، استحصالی و خدمت رسانی بنیاد یا از نوسازی گردیده ایستادند. این تدبیرها نه تنها برای استقبال سزاوار جشن، بلکه برای بهتر نمودن شرایط زندگی مردم و رشد منبعی منطقه زمینه مساعد فراهم می آورد. در این مورد می شنویم اندیشه های زنیده رجبزاده، رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت مختار کوهستانی بدخشان.
2: با ابتکار پیشوای معظم ملت با جانساره های سرور دولت، امسال تاجیکستان عزیز ما 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را جشن میگیرد. و اگر امروز ما از سرگاه جمهوری تاجیکستان به تمام شهر و ناحیه ها مینگریم، تمام شهر و ناحیه ها جنب جل روزگار در فضای آبادانی دارند. در هر یک شهر و ناحیه ها فضای آبادی، در هر یک شهر و ناحیه ها مهنت مهرورزی، در هر یک شهر و ناحیه ها کتف به کتف مردم تاجیک کتف به کتف گرفته خدمت و مهنت خود را برای آبادی این دیار میرسانند. البته تاجیکستان ما امروز معرف کننده صلح و ثبات است و امروز خوشبختانه تمام مردم مهرورز جمهوری تاجیکستان تلاش بر آن دارد که تاجیکستان در فضای صلح و ثبات، وحدت و همگرایی و پرافشانی پرچم تاجیکستان همیشه به اقبال باشد. و امروز ما در فضای صلح و وحدت در تمام چاره‌بینی های سیاسی و فرهنگی آزادانه شرکت نموده، خرسندی کل بزرگ مردم جمهوری تاجیکستان را دیده ایستادیم. ما از سالهای 1992 تا این جانب تاجیکستان ما یک قصر تیلاگین میموند برای ما، چونکه اگر ما صاحب صاحب جمهوری تاجیکستان را تحلیل کنیم، ساعت خواه کمی میکنند.

0: اگر به دستاورت های ولایت مختار کوهستان بدخشان در ساحه معارف نظر افکنیم، ده ها مؤسسه های نوی تعلیمی ساخته و از نو سازی شدند. سطح و صفت تعلیم بهتر گردیده، جوانان ولایت امروز در مؤسسه های عالی کشور و خارج از آن تحصیل نموده، همچون متخصصان بلند اختصاص و رشد جامعه سهم می گذارند. دسترسی به تکنولوژی های معاصر و برنامه های تعلیمی نیز خیلی وسیع شده است. چطوری که زنایده رجبزاده می گوید؟
1: ما اگر رو به ساحه معارف علم زیویان مینهیم، البته معارف ما پیش قدم است. پیشوای معظم ملت برای سوادناکنی مردم جمهوری تاجیکستان البته همه ساله کوشش های زیاد را به خرج می دهد و آزمون های بهترین را برای سوادناکی نسل نورس فراهم آورده است و همه ساله میلیون او میلیون سامانی برای این آزمون ها جدا کرده می شود. خوشبختانه تمام کودکان، تمام نورسان، قشر جامعه، مکتبخانان به این آزمون فرا گرفته می شوند. عموما خوشبختی ما مادران این است که فرزندان ما بیرون از جمهوری تاجیکستان می خوانند، کار و فعالیت نموده، به وطن خود برگشته، به مردمی، به اقبال خود خدمت می نمویند. و البته امروز اگر به نسل جوان نگریم، همه یا نو صاحب معلومات عالی و زبان‌دانی در سطح بلند می باشد و تمام والدان کوشش بران دارند که در مکتب‌های بهترین فرزندان آنها تحصیل نمویند. و امروز ما اگر از آینه نیلگون تماشا می کنیم، وقتی که پیشوای معظم ملت در سفرهای بیرون از تاجیکستان سفر خدمتی می کند، بسیار جوانان زیرک و دانا در تمام خارج کشور می خوانند، از علم با خبر هستند و خواهش به وطن برگشتن دارد و به ملت خود خدمت کردند. خوشبختانه امروز ما اگر به حفظ صحت یا به معارف رو آریم، در تمام شهر و نواحی ها پیشوای معظم ملت حکومت جمهوری تاجیکستان مؤسسه های تا مکتبی را راه اندازی نمود و مؤسسه های طبی را.

0: در ادامه صحبت زنیده رجب‌زاده رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت مختاری کوهستانی بدخشان قید کرد که سالهای زیاد است که ختم کنندگان مؤسسه های تعلیمی ولایت از روی کوتای پرزیدنتی در مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی داخلی کشور به تحصیل فرا گرفته می شوند. همزمان جوانان زیاد توسط برنامه های دولتی و بین المللی در دانشگاه های با نفوذ خارج کشور تحصیل نموده بعد ختم همچون متخصصان صاحب کسب و وطن برگشته در ساحه های گوناگون فعالیت می کنند. مخصوصا در ساحه های معارف و تندرستی تأثیر این سیاست خیلی نظررس است. امروز در مؤسسه های تعلیمی آموزگاران جوان و صاحب تخصص و در مؤسسه های تندرستی باشد طبیبان و کارمندان طبی کسبی فعالیت دارند که اکثر آنها محض در زمان صاحب استقلالی تحصیل کرده صاحب اختصاص گردیدند. این عامل به بهتر شدن صفت تعلیم و تربیه و خدمت رسانی طبی مساعدت نموده برای رشد منبعده ولایت زمینه استوار فراهم آورده است.
1: امروز فرزندان ما طبق کوتای پرزیدنتی بیرون از جمهوری تاجیکستان در داخل جمهوری تاجیکستان میخوانند، هم در سمت تندرستی و هم در سمت معارف، و این ساحه رو خیلی معرفی میکنند و این ساحه در جمهوری تاجیکستان خیلی پیشرفت هست. هزارها طبیبان ما امروز بهترین هستند که در جمهوری تاجیکستان برای دوای مردم همه روزه کار و فعالیت می نمایند. هزارها تجهیزات امروز از دیگر خارج کشور با آسانی به جمهوری تاجیکستان وارد گردیده، طبیبان ما با آن سر و کار میگیرند و چون نقطه سنج و تیز فهم هستند با این چیزها، یعنی در روز اول کاربری خیلی بزرگ را به انجام میدهند.

0: در صحیح صناعت شماره کارخانه های استحصالی افزایش یافته، اقتدار استحصالی منطقه تدریجاً بلند برداشته شد. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و سیاست سازنده پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان، کارخانه های نوی استحصالی به فعالیت آغاز نموده برای ساکنان جای های نوی کاری فراهم گردیدند. ابراز می دارد در ادامه صحبت زنیده رجب‌زاده.
1: استقلالیت برای مردم جمهوری تاجیکستان من جمله ما جوانان یک درسی هست که درسی زیرکی و سیاسی رو ما باید از دست ندهیم. درسی مفهوم فرهنگ شناسی، درسی هویت ملی ما باید اسفاد کنیم. امروز اگر به ساحه صناعت ما نظر کنیم، این جمله در ولایت مختار کوهستان بدخشان در سالهای پیش دو یا سه کارخانه صناعتی را به استفاده داده می شوند و طی سه سال آخر در ولایت مختار کوهستان بدخشان هزارها کارخانه ها به استفاده داده شده، مردم از بکار تأمین کرده شدند. البته این باعث بسیار هم دستگیری و جانبداری سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت می باشد. و امروز اگر در سمت صنعت کنونی ما تمام ساحه را اگر مشاهده می کنیم، تمام این کارخانه ها فرقیتی از خارج کشور ندارند. برای مردم جمهوری تاجیکستان، یعنی که چون سال 35 سالگی هست، چون سال بابرار است، خرسندی و پیشگویی ما همین است که بگذار تاجیکستان ما 35 ساله های دیگر را با رشد و تفکر ذهنی انکشاف دهد.
0: یکی از دستاوردهای مهم دوران استقلالیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان رشد ساحه انرژتیکا و استفاده منبع‌های برقرار شونده انرژی می باشد. امروز ولایت مختار کوهستان بدخشان در تطبیق سیاست انرژی سبز در کشور موقع نظررس دارد. با تطبیق لایحه‌های گوناگون انرژتیکی سطح تأمینات اهالی با نیروی برق به مراتب بهتر گردید. نقش شرکت های انرژتیکی و تطبیق تکنولوژی های موثر امکان دادند که ساکنان منطقه به نیروی برق نسبتاً استوار و با صفت دسترسی پیدا نمایند. در ناحیه مرغاب که یکی از منطقه های بلندکوه و دارای اقلیمی سخت به حساب می رود، استفاده منبع های برقرار شونده انرژی از جمله نیروی آفتابی رشد مخصوص پیدا کرده است. نیروگاه های آفتابی و دیگر تجهیزات موثر انرژتیکی برای بهتر نمودن تأمینات اهالی و مؤسسه های اجتماعی با نیروی برق مساعدت نموده ایستادند. این اقدام نه تنها به بلند برداشتن سطح زندگی مردم، بلکه به حفظ محیط زیست و استفاده عاقلانه ذخیره های طبیعی نیز مساعدت میکند.
1: در پیام پیشوای معظم ملت همه ساله درباره هم رشد صناعت، هم درباره گلشکوفایی تاجیکستان، هم درباره صنعت کنونی تاجیکستان، درباره ساحه انرژتیکای تاجیکستان سخن میرود. البته بندهای هر یک پیام ساله سال 100% اجرا میگردند و خوشبختانه امروز اگر ما به انرژی سبز نظر کنیم، در ولایت مختار کوهستان بدخشان بهترین نیروگاه برقی آبی پامیر، بهترین نیروگاه برقی آبی سیبزار و نیروگاه برقی آبی آفتابی در ناحیه مرغاب ساخته و به استفاده داده شدند و امروز کل مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان از انرژی سبز با صفت تأمین می باشد. و بعد از آن اگر ما دیگر ساحه ها را به تحلیل عمیق کشیم، ما گام های استوار را در این ساحه قدم به قدم می خواهیم.

0: نقش زنان در جامعه سال به سال تحکیم می‌یابد. امروز زنان بدخشان در اداره‌کنی دولتی، صاحبکاری، معارف، تندرستی و دیگر ساحه‌ها فعالیت ثمرناک دارند. برنامه‌های دولتی دستگیری زنان و بلند گردیدن مقام آنها در جامعه مساعدت نموده است. در سیاست جوانان نیز دستاوردها نظر رسند. بنیاد مرکزهای جوانان، میدانچه‌های ورزشی و تطبیق برنامه‌های دولتی دستگیری جوانان امکان فراهم آورده است که جوانان فعالانه در حیات جامعه اشتراک نمایند. دستاوردهای آنها در علم، ورزش و فرهنگ نشان می‌دهد که جوانان بدخشان نیروی سازنده و آینده درخشان کشور می‌باشند. تأکید می‌کند زنایده رجب‌زاده.
1: با سیاست دوربینانه پیشوای معظم ملت، امروز زنان جایگاه مخصوص دارند در تمام ساحه‌ها، هم ساحه تندرستی، هم ساحه معارف، هم ساحه انرژتیکا و صنعت کنونی و دیگر ساحه‌ها. و جوانان با ننگ و ناموس ما هم در همین مسیر خیلی پیشرفته هستند. امروز بانوان ما در جبهه سیاست دست بالا گردیده، با شرافت دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان امروز از منبرهای بلند سیاسی کار و فعالیت می نمایند. ده ها کارگاه های دوزندگی، ده ها آشخانه هایی که زنان آن را تأسیس دادند و ده ها نانوایخانه هایی که در آنجا زنان و بانوان در مسیر کار پیش صف هستند. و خوشبختانه امروز جمهوری تاجیکستان، امروز ولایت های جمهوری تاجیکستان، امروز ناحیه های جمهوری تاجیکستان و شهر گلبدامان دوشنبه ما روز از روز سرسبز و مصفا است. این با دستگیری رهبر دولت، با دستگیری مردم مهرورز و مهنت پرست و خردمند، یعنی سال تا سال گلگوش فون است. من در آخر چنین تمنا میکنم که بگذار زندگی مردم چون پرچم پرفشان ما سبز که هست سرسبز باشد، سرخ که هست سرخ روی باشند و سفید که هست سفیدی را، سفیدی کار و آبادی وطن را خواهان هستم.
0: امروز ولایت مختار کوهستان بدخشان با قدم های استوار به سوی رشد حرکت نموده و استقبال سزاوار 35 سالگی استقلال دولتی آمادگی می گیرند. مردم ولایت با حسی بلند وطن دوستی و مسئولیت شناسی برای آبادی دیار و پیشرفت تاجیکستان صاحب استقلال سهم ارزنده خود را می گذارند. باوری داریم که دستاوردهای به دست آمده در آینده نیز افزون گردیده. ولایت مختار کوهستان بدخشان همچون منطقه مهمی رشد کشور باز هم آباد و شکوفان خواهد شد. شنوندگان عزیز، شما برنامه ما را درباره دستاوردهای 35 سال استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و کارهای سازندگی و استقبال این جشن بزرگ را شنیدید. در برنامه سهم داشتند محرر ماهره ابراهیموه، کارگردان علیشیر شیرالیف و راوی من مغفرت ظریفی. خیر، شاد و پیروز باشید.

ای دوشنبه، شهر بردیلها قرینت دیدم. در جهان نازنینان نازنینت دیدم. گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم. شهر زیبا و قشنگ و پرزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم. دامنت پر سبزه و سیبرگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم. قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم. یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بردیلها قرینت دیدم. من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم. بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم. پیشوا با شهریارت کردکار کین زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

0: درود شنوندگان گرامی، تقدیم شماست برنامه وارثان سینو. موضوع نوبتی برنامه ما سبب ها، پیامد ها و راه های پیشگیری بیماری دیابتی قند می باشد. با ما باشید. دیابت در جهان از جمله در کشور ما با سرعت رو به افزایش است که بسیار تشویش‌آور می باشد. بیماری که آن را بعضاً شیرینی مرگ‌آور می نامند. می تواند باعث ضعف چشم، نارسایی گرده و حتی از دست رفتنی حیات گردد. اما آیا ما به قدر کافی درباره آن آگاهیم؟ بیماری قند یا خود دیابت، بیماری پلی اتیلوگی یعنی بسیار سببه به حساب رفته در نتیجه ویرانشوی مبادله ماده ها از جمله کربوهیدرات ها به وجود می آید. چه عامل ها باعث پیدایش آن می شود؟ همصحبت ما عبدالله میرعلی‌زاده، مدیر شعبه اندوکرینولوژی مرکز طبی شهری رقم 1، در باره سبب های اساسی گرفتاری به دیابت چنین گفت.
1: سبب پیداشوی بیماری دیابت قند یک چند عامل را در بر میگیرد. عامل یکم این باشد عامل ژنتیکی، یعنی که ارثی میگویند. عامل دوم باشد در دوام حیات هنگامی برزیادی وزن بدن در بیماران دیابت قند نوع دوم و استرس های پی در هم، یعنی که ترس و وهم هایی که در حیات روزمره شخصیت و میخورد میتونه که یک از سبب های بیماری دیابت قند باشد. دیگر سبب پیداشوی بیماری دیابت قند باشد این ترتیب نادرست غذا در راسیون خوراکی شبانه روزی و بیماری های خرونیکی، یعنی که مزمن سیستم های هاضمه و مانند گاستریت ها، دوودنیت ها، یعنی که انتراکاریت ها، یعنی که خود التهاب غدد زیر معده، التهاب معده، یعنی که گزکی معده میگیم، و روده ها که دو روده روز از مد نظر طبیب تبابتی اگر دور ماند و ایستا باعث خلال دار شوی غدد زیر میدم و یکی از سبب های پیداشوی بیماری دیابت قند میگردد. دیگر سبب بیماری دیابت قند این عامل فربهی میباشد، یعنی که زیاد وزنی و بسته به برزیادی وزن بدن و فربهی در نفرانی که از وابسته به قد و وزنشون برتریت وزن بدن دارند، در آنها احتمالیت زیادی پیداشوی بیماری دیابت قند به نظر میرسد. دیگر سبب های پیداشوی بیماری دیابت قند در بین زن ها این استفاده بردن از مواد های هورمونالی، یعنی کانترسپتیوی، برای پیشگیری کردن حمل که آنها از داروهای هورمونی استفاده میکنند و یا اینکه استفاده بردن آن مواد های شیمیایی که برای برزیادی وزن بدن شرایط مساعدت میکنند، آنها میتوانند که سببگوری دیابت قند نیز گردند. دیگر سبب پیداشوی بیماری دیابت قند این عامل ویروسی میباشد، یعنی که نفرانی که در دوام هر یک فصل سال که به بیماری های زکام و به زکام مانند و به مانند اینها آن بیماری هایی که به ویروسی، یعنی که به ویروسی گرفتار هستند، آنها هم میتوانند که یکی از سبب های پیداشوی بیماری دیابت قند گردند. نفرانی که از گوییم که از قبیل، یعنی که از طرف پدری بیماری دیابت قند دارند، در نسل آینده آنها در زنها احتمالیت پیداشوی بیماری قند دیده می شود. در نفرانی که از طرف پدری گوییم اگر گرفتار بیماری دیابت قند باشند در دخترها، از پسرها باشد ما فرض کردیم مادر یا اینکه مادر کلان گرفتار بیماری دیابت قند باشند، در نسل آینده آنها در پسران احتمالیت پیداشوی بیماری دیابت قند دیده می شود.
0: متخصصان بیماری قند را به دو نوع اساسی جدا میکنند، نوع یکم و نوع دوم. این دو نوع با هم فرقای جدی دارند، هم از جهت سبب هم راههای تبابت. در ادامه هم صحبتمون فرقیت بین این دو نوع را چنین شرح داد.
1: فرقیت بین دیابت قند نوع یک و نوع دو در آن میباشد که نفرانی که به بیماری دیابت قند نوع یک گرفتار هستند، اینها یعنی که به طریق اوتوایمونی در خود ارگانیسم بیماران دیابت قند نوع یک که با طریق مطلق گم شدن یا اینکه نیست شدن اینسولین به وجود میاد که در نتیجه شخصیت به بیماری دیابت قند نوع یک گرفتار میشود که

0: تو 20 25 سالگی زیادتر اقوا میخورد.
1: ҳамсӯҳбати мо сокина Шарифова соли таваллудаш 2008 сокини ноҳияи Варзоб мебошад. Ӯ аллакай 8 сол боз бо ташхиси диабети қанди навъи 1 зиндагӣ мекунад. Ба гуфтаи сокина, беморӣ ҳанӯз дар аёми кӯдакӣ дар ӯ ошкор гардида, аз ҳамон давра таҳти назорати пайвастаи табибон қарор дорад.
2: Ман аввалин маротиба диабети қанд шудам. Аввал намедонистам ман қандам. Се моҳда ман 15 کیلوم قواز کم کردم و به نصب بردن ما گفتن کرم داره داروه کرم بعد گرفتم سه روز خوردم ایره گشتم موندم اچم خیالش که خنکی دارم هم دنبرا اوکاده دادن هم دشکمون بستن بعد دلم جیق داد رنگ انفاک زروندم دلم جیق بیمارخانه بردن ما بعد همه انالیزه گرفتن گفتن کسل مون نیستای گفتن برینر با اچم گفت که یا بر قان گیرین یگام قامدن گفتن دختر رنگ قنده بگوشون قن گیرن گفتن قن گیرن بعد بعد دخترو گفتن که چی باگم آلاتون دسته گفتن نیستای گیرین آنالیز ما گرفتن همه دخترو جمع شده بس نیو چم گفتن که قن دختر تون بالان ترا گفتن 16 دمجا قنش گفتن ده گفتن ریسکا بن صبرین مرا یکم سویتسکی واردن ام یکم سویتسکی واردن بعد قن مدن 18 بود دو روز مرا انسولین زدن گفتن که که اگم کسل دیگه دو روز ما بهش خواب بودم بعد ای رینماسیونی آدم اومد گفت که انسولین زنین شه خندی بلند ای گفت بعد انسولین زدن با باوی ساز شدیم از بابا دیمو انسولین کم کم آقود خوردم وای کردم قوات پیدا کردم از در یه روز چور مراتبه انسولین اکنم
1: бо вуҷуди мушкилиҳои бемории сокина талош мекунад тарзи ҳаёти солимро пеш гирад фаъолияти ҳамарӯзаи худро идома диҳад
2: аввал майда будам хе гӯшна мекардам мехӯрдам қанд баланд мешид аз як қанд паст аз баланд неста аз ями 8-9-10 ҳам хеле
1: یکی از سببهای اساسی افزایش بیماری قند طرز غذایی نادرست است. استعمال زیاد و پیوسته غذای روغنین، شیرینی ها و خوراک های زود تیار شونده برای روش مبادله ماده ها خلل می رساند. طوری که عبدالله میرعلی زاده اندوکرینولوگ گفت:
0: نفرانی که در رژه خوراک شبانه روزی محصولات هایی که تیز حل شونده می باشند به مانند کربوهیدرات های ساده کربوهیدرات هایی که تیز هضم شونده می باشند به مانند آن مواد هایی که فاست فودی هستند به مانند هات دوگ ها چیز برگر ها گامبرگر ها پیتزا ها و آن محصولات هایی که از آرد نوع یکم آماده می شوند به مانند قنادی ها کلچه قند ها و آن شیرینی هایی که در عموم در بدن شخصیت از نیم ساعت تا یک نیم ساعت یعنی که حیات میبرند تیز تجزیه شده به گلوکوز مبدل میشوند و به گلوکوز مبدل شدن این مواد ها باعث میشود که یک شخصیت به عامل فربهی گرفتار شود اول زیاد وزنی بعد فربهی و بعدا به بیماری دیابت قند گرفتار شود
1: با گفته متخصصان دیابت قند در صورت سری وقت نظارت نشودن میتواند با عضوهای گوناگونی بدن تاثیر منفی رساند این بیماری خطر آسیب دیدن چشم گرده دل و رگهای خونگرد و عصبها را زیاد میکند محض همین سبب است که بیماران گرفتار دیابت باید منتظم از معاینه طبی گذشته سطح قند را در خون زیر نظارت نگاه دارند چنانکه که مظفر و مهرینگار اسیستنت کافدرای اندوکرینولوژی دانشگاه دولتی طبی توجیکستان به نام ابوعلی بن سینو گفت
3: چی طور میتواند ضرر رساند یعنی پاتوگنز دیابت قند این یعنی ویران شوی مبادله ماده ها نه تنها کربوهیدرات ها بلکه روغن ها و سفیده ها نیز و در نتیجه چخلی که ما گفتیم این بیماری مزمن پلی اتیولوژی میباشد که در نتیجه مبادله ماده ها را ویران میکند و این میتواند باعث یعنی جمع شوی ان همون ماده های ضررناک گلوکوزیده شده که این میتواند ضرر رساند به دیواره های رگ ها رگ های خونگرد و یعنی ان همون تارهای عصب یعنی اگر

0: آسیبیابی در رگ‌های گرده به نظر رسد، این به نفروپاتی دیابتیکی آورده می‌رساند. اگر یعنی آسیبیابی در رگ‌های چشم، این رتینوپاتی دیابتیکی نامیده می‌شود و در استورهای عصب باشد، این به نیروپاتی دیابتیکی. یعنی این همین آریزه‌ها، آریزه‌های جدا می‌شوند به آریزه‌های شدید و آریزه‌های دیرینه. آریزه های دیرینه باشد، یعنی میکرو انگیوپاتی ها و ماکرو انگیوپاتی ها. میکرو انگیوپاتی ها ما چه خیلی که گفتیم با مونندی نفروپاتی، ریتینوپاتی، نیروپاتی دیابتیکی و ماکرو انگیوپاتی ها باشد، این خلال یابی آن همون رگ های کلونی خونگرد که میتواند باعث پیداشوی بیماری های ایشمیک دل، سکته مینه سر و دیگر مشکلات های وزنین آورده رساند که با سلامتی انسان میتواند ضرری خود رو رساند.
1: بیماری دیابت قند میتواند سالهای طولانی بی‌نشانه باشد. بسیاری از آدمان حتی نمیدانند که گرفتار آنند، اما بعضی علامتهای مشخص هستند که باید به آنها دقت داد. عبدالله میرعلی‌زاده چنین گفت:
2: چی باید کرد و چی علامت ها باعث می شود که شخصیت می تواند که به طبیب اندوکرینولوگ مراجعه کند؟ دو نامگویی شکایت هایی که وابسته به بیماری دیابت قند دیده می شود. یکم بی علامت، یعنی که در نفرانی که برزیادی وزن بدن دارن و یا اینکه فربهی دارن، یگان علامتی که به بیماری دیابت قند خاص است حاضر گفته می گذاریم دیده نمی شود. اما شخصیت گرفتاری بیماری دیابت قند یا اینکه تو قند پری دیابت میگن گرفتار است. و این گونه شخصایی که برزیادی وزن بدن دارن و یا اینکه عامل فربهی دارن، باید هر یک سه ماه از معاینه و مشورت طبیب اندوکرینولوژی گذرن. سکرینینگ هایی که هستن توسط تحلیل های لابراتوری، معاین نمودن قند خون شبانه روزی و معاین نمودن فویزنوکی قند خون در سه ماه اخیر و اینچنین معاین نمودن سطح گرمون انسولینی که در نفرانی که برزیادی وزن بدن و یا عامل فربهی دارن، یعنی که مقاومت نوکی ارگانیزم دیده می شود، یعنی که انسولین رزیستنس. چقدر مقاومت نوکی به انسولین زیاد شد، همون قدر شخص می تواند که خطر پیداشوی بیماری دیابت قند در او دیده شود. خب، سه علامت اساسی بیماری دیابت قند موجود است. یکم، این خشک شدن دهان و طلبات به آب زیاد، یعنی که نفرانی که نو به بیماری دیابت قند گرفتار می شوند، یکم علامتی که در اونها دیده می شود خشکشوی دهان و نوشاکی زیاد استفاده بردن که تشنگی اونها رو نمی شکند. دویم، کمشوی وزن بدن، یعنی که یک نفر به یکون مشق جسمانی، به یکون استفاده بردن داروهایی که برای وزن کم کننده باشند، خود از خود شخصیت در دوام سه ماه شکایت میکنه که وزن من روز تا روز کم شده استفاده است. این هم از پیداشوی بیماری دیابت قند گواهی میدهد. سیوم باشد، این زیاد استعمال نمودن خوراک و حس نکردن سیری، این هم یکی از علامات های بیماری دیابت قند باشند. دیگر علامت باشد این، یعنی که در شبانه روزی کمترین 5-6 مرتبه، زیادترین تا 10-12 حتی تا 20 مرتبه شخصیت می تواند که پیشاب نماید. یعنی که سه علامت اساسی گفتیم: پولی دیپسیا، یعنی که شخصیت به نهایت تشنمونیش زیاد می شود، پولی اوریا، زیاد پیشاب کردن شبانه روزی از نسبتی حالت فیزیولوژی، و پولیفاگیا، یعنی که گرسنمونی. خب سه علامتی که این بسیار معمول می باشد. باز هم تکرار کرده می گذاریم که در نفرانی که بر زیادی وزن بدن و یا عامل فربهی دارن، سه علامتی که ما در بالا گفته گذاشیم می تواند که نباشد، اما طریق گیم که پنهانی، یعنی که سکریتی فرم دیابت می تواند که در این نفران گذارد، نفرانی که عامل فربهی در آنها موجود هست. در حالت پیداشوی یکی از سیمتوم ها یا علامت های در بالا ذکر شده شخصیت باید که به طبیب اندوکرینولوگ مراجعه نماید.

0: گفتند پیشگیری بهتر از تبوبت است. برای نجات یافتن از دیابت، آدمون باید بعضی عادت‌ها و طرز حیاتی خود رو دیگر کنند.
1: عامل‌های اساسی پیشگیری بیماری دیابتی قند. چی باید کرد و کدام عمل‌ها را انجام داد؟ خب، نوابسته از آنه که وزن بدن ایدئالی، یعنی که معیاری و یا اینکه بر زیاد و یا اینکه کم، باید شخصیت همروزه با مشق جسمانی باید که میل داشته باشد. خب دویم، در راسیون شبانه خوراکی که ما استفاده میکنیم باید کربوهیدرات های ساده کم باشند. چگونه که گذاشتیم به مانند که اون محصولاتی که از اوردینال یکم یعنی که آماده میشوند باید که کم باشند، کربوهیدرات های مرکب زیاد استفاده نمند. و کربوهیدرات های مرکب چه داخل میشوند؟ اوردینال دویم و اون چیزی که از این آماده کرده میشود و محصولات هایی که پلیزی به مانند نخود، لوبیا، نس، اون چیزهایی که در ترکیبشون مواد های حتی نیتروژنی دارن، اونها به ارگانیسم منفیاتی خوب میرسونن و شخصیت به بیماری فربهی نمیتواند گرفتار شود. استفاده بردن محصولات گوشتی، دو نمودی گوشت، گوشت سفید و گوشت سرخ بگیم که موجود است. زیادتر استفاده بردن گوشت سفید خوبتر از اون که از گوشت سرخ باشد. به معنی از گوشت حیوانی ده گوشت پرنده، یعنی که منفیاتش زیادترک می باشد. ما گوشت رو من نمی نمویم، یعنی که استفاده نمودن گوشت سرخ هم اجازت، فقط که چربو در او وجود داشته نباشد، یعنی که وجودی همون خودی گوشت چربو نداشته باشد. و اون خوراکی که ما آماده می نمویم باید از روغنی رستنیگی باشد، از روغنی که از چربوی حیوانی استفاده نبرند. خب دیگر عامل پیشگیری بیماری دیابت قند این ایندیویدیالی می باشد، یعنی که هر یک شخصیت باید برای سلامتی خودش چیزی که در بلوگ گذاشتیم هر یک 3 ماه از سکرینینگی تندرستی گذرد از متخصصان صحوی و به قند وابسته هر 3 ماه یک مرتبه قند خون چک کرده شود. نفرانی که از سن سالی 40 سال بالا هستند، نوابسته از جنسیت مرد یا زن، باید پیدر هم از مشورت اندوکرینولوگ باید دور نباشند، چون که در نفرانی که از سن سالی 40 بالا هستند در اونها سرشوی و ایرانشوی مبدله ماده ها، علل خصوص در زن ها که دوره قدشوی بینموزی پیش از کلیمکساتوری، دوره پیش از کلیمکس، دوره که پیش از منپاوزری، دوره منپاوزری و پس یعنی که بعد منپاوزری، در این حالت دسته زیادی گرمون ها یعنی که ویرانشوی با وجود میاد. در این شخصیت ها خطری پیداشوی بیماری دیابت قند و دیگر بیماری های اندوکرینولوژی به مانند استیوپنی ها، استیوپاروز ها زیاد دیده می شود. از همین خاطر در عموم به همه اهالی توصیه داده می شود که در یک شبانه روز به طریق مینیمالی 15 دقیقه، میانه 30 دقیقه، ماکسیمالی 45 دقیقه باید که حرکت جسمانی داشته باشد.
0: طبق معلومات سازمان جهانی تندرستی در جهان زیاده از 529 میلیون نفر از این بیماری اذیت میکشند. با تحلیل کارشناسان سازمان جهانی تندرستی تا سال 2050 شماره چنین بیماران تقریبا به 1.5 میلیارد میرسد. یعنی آینده احتمال دارد که تقریبا از 10 نفر ساکن سیاره یک نفر گرفتار این بیماری گردد. سال 2016 در جهان 11.9 میلیارد نفر آدم وزن زیادتی داشتند که از 18 سال بالا می باشند. از اینها 500 میلیون نفر از فربهی رنج می بردند. این رقم ها هشدار می دهند که دیابت به یک مشکل بزرگ تندرستی تبدیل یافته است. سازمان جهانی تندرستی چند سال اخیر فربه شوی را برابر به اپیدمی اعتراف نموده است. گفتم به مورد است که طبق تحلیل های عموری در تاجیکستان شماره بیماران دارای دیابت قند رو به افزایش بوده، بررسی و پیشگیری از اون موضوع روز است. تنها توسط گوهی بیشتر، انتخاب طرز حیاتی سالم و نظارت سری وقتی سلامتی میتواند از پیامدهای جدی اون جلوگیری کرد. از این رو هر یکی ما باید نسبت سلامتی خود مسئولیت شناس باشیم. شنوندگان گرامی، خیر خوش نمیکنیم برنامه دیگری بخش ادامه دارند.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه‌های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می‌گردد. شنوندگان عزیز، شما می‌توانید برنامه‌های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیو برومرزی آواز تاجیک، به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمدید. من بختاور شریفی هستم. حالا به بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. دیدار خورشید میرزا، مدیر آژانس نوآوری و فناوری دیجیتال تاجیکستان، با نمایندگان جامعه فناوری اطلاعات تاجیکستان در نیویورک برگزار شد. آژانس نوآوری فناوری اطلاعات تاجیکستان گزارش داد که این دیدار به ابتکار آژانس سرویس ارتباطات تاجیکستان با همکاری نمایندگی دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد برگزار شده است. در این دیدار موضوعات تقویت همکاری با متخصصان تاجیک مقیم خارج از کشور، جذب دانش، تجربه و فرصت‌های حرفه‌ای آنها برای توسعه فناوری‌های دیجیتال و ارتباطات و اطلاعات، اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و زیرساخت‌های دیجیتال تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. فیلم سینمایی مشترک تاجیکستان و ایران به عنوان ماهی در قلاب جایزه بهترین بازیگر مرد را در شماره بین‌المللی فیلم سازمان همکاری شانگهای از آن خود کرد. شرکت دولتی تاجیک فیلم گزارش داد که این جشنواره از 16 تا 19 ژوئیه در چولپون آتای قرقیزستان برگزار شد. فیلم‌های تولید شده توسط تاجیکستان، چین، ایران، روسیه، قرقیزستان، بلاروس، ازبکستان و قزاقستان به برنامه رقابتی جشنواره ارسال شدند. با تصمیم هیئت داوران بین‌المللی، جایزه بهترین بازیگر مرد به بازیگران فیلم سینمایی ماهی در قلاب، خورشید مصطفیوف برای نقش صمد و عبدالله عبدالرحیم‌زاده برای نقش دلیر اهدا شد. فیلم سینمایی ماهی در قلاب محصول مشترک تاجیکستان و ایران است و در سال 2024 در تاجیکستان فیلم برداری شده است. این اثر داستان دلیر، دانش آموزی شبان روزی را در روایت می کند که برای یافتن مادرش سفری طولانی را آغاز می کند. دانش آموزان تاجیک در 67مین المپیاد بین‌المللی ریاضی که در شانگهای چین برگزار شد، یک مدال نقره و دو مدال برنز و یک گواهی افتخار کسب کردند. المپیاد بین‌المللی ریاضی یکی از معتبرترین مسابقات فکری جهان برای دانش آموزان دبیرستانی است. این المپیاد سالانه بهترین دانش آموزان بیش از 100 کشور جهان را گرد هم می‌آورد. امسال 117 تیم در این المپیاد شرکت کردند و در 6 مسئله پیچیده ریاضی با هم رقابت داشتند. و هم اکنون به خبرهای جهان توجه فرمایید. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری تایید کرد که میانجی‌ها پیشنهادهایی را با ایران مطرح کردند. در این نشست از آقای بقایی سوال شد که در ساعات گذشته برخی گمانه‌زنی‌ها از طرح قطر برای آتش‌بس 10 روزه میان ایران و آمریکا خبر دادند. آیا اصل برگزاری این نشست‌ها و چنین ابتکاراتی را تایید می‌کنید؟ او در پاسخ گفت پیشنهادهای مطرح شده از طریق میانجی ها به ما اعلام شده و آنها را دریافت کرده ایم، اما در حال حاضر اجازه دهید وارد جزئیات آنها نشوم. او افزود با این حال اصل موضوع که در این روزها دستگاه دیپلماسی فعال بوده و ایده های از سوی برخی میانجی ها به جمهوری اسلامی واصل شده است، بله تایید می شود. حوثی‌های یمن علیه عربستان محاصره دریایی اعلام کردند. یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن علیه عربستان سعودی اعلام محاصره دریایی کرد. در این بیانیه آمده است که دشمن جنایتکار سعودی به گفته این بیانیه همچنان به محاصره ناعادلانه و سرکوبگرانه یمن ادامه می‌دهد. بنادر از این لحظه
قاعده چشم در برابر چشم به اجرا در می آید. بیانیه به عربستان درباره هر گونه تشدید تنش هشدار داده است و گفته است که برای تمام گزینه ها و احتمالات آماده است. امید محترمی، سخنگوی سازمان مدیریت بحران استان کرمانشاه ایران میگوید دو زمین لرزه صبح دیروز در حوالی کوزران تا کنون خسارت قابل توجهی نداشته است. به گفته سخنگوی سازمان مدیریت بحران ایران، شبکه های آب، برق و گاز در منطقه کاملا پایدار است و تیم های ارزیاب همچنان در حال بررسی می دانند. او گفت سه نفر بر اثر خروج از خانه هنگام وقوع زلزله دچار مصدومیت سطحی شده‌اند.

اندی برنام نخست وزیر بریتانیا شد. هفتمین نخست وزیر بریتانیا در طول 10 سال. او جایگزین کیر استارمر شد که در کاخ بوکینگهام استعفاش را به چارلز سوم پادشاه بریتانیا تقدیم کرد. آقای استارمر در آخرین سخنرانی بیرون دفتر نخست وزیری ساختمان شماره 10 داونینگ استریت گفت که به همه دستاوردهای دوران زمامداریش افتخار می‌کند و حمایت کاملش را از جانشینش اعلام کرد. اندی برنام که پادشاه از او دعوت کرد دولت جدیدش را تشکیل دهد، به روشنی نشان داده است که قصد دارد حزب کارگر را به سیاست‌های چپ‌گرایانه تر سوق دهد و تمرکز اصلیش را بر بهبود زندگی مردم بریتانیا قرار دهد. پایان بخش خبری است. منو که تنظیم و رمرایی کردید، پیروز و پاینده باشید.

درود دوباره بر شما و شنوندگان ارجمند رادیو برونوردی آواز تاجیک. شما رو دوباره و باز هم به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمد میگم و امید است همیشه خوب و خوشحال و تندرست باشید و روزگار بکن. شنوندگان گرامی، امروز هم چون همیشه در خدمت شما خواهیم بود و البته با پخش برنامه های مجدد، برنامه های جالب و جذاب و برنامه های متنوع بخش فارسی رادیو برنامه‌ریزی آواز تاجیک. امید است با شنیدن این برنامه ها شما روح بالیده داشته باشید و همیشه برنامه های ما برای شما شنیدنی باشند و این برنامه ها برای شما منبع مهم اطلاعات و اخبار روز باشد و ما هم سعی میکنیم پیوسته اطلاعاتی را در اختیار شما بگذاریم در هر زمینه، چه در زمینه سیاست، چه در زمینه اقتصاد، چه در زمینه فرهنگ، چه ورزش، چه اجتماعات و چه بخش و حوزه های دیگر که البته مورد علاقه و قابل توجه شما باشند. و البته ما سعی میکنیم که این برنامه ها برای شما در واقع میکنه که به شما گفتم شنیدنی باشه. دوستان گرامی، البته میکنه که میدانید بخش و برنامه ها شرح، تفسیر، تحلیل، گزارش و بخش و برنامه های دیگری خواهیم داشت ما هر روز در بخش فارسی و این برنامه های ما همه روزه طول 2 ساعت پخش می شوند و امروز هم که طول 2 ساعت این برنامه ها پخش میشه، طول این ساعت با شما خواهم بود. من بختاور شریفی، مجری برنامه های امروز بخش فارسی رادیو آواز تاجیک و ادراد عزیزوا، کارگردان امروز برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک است که برای شما آهنگ و ترانه های زیبا را پخش میکنه. و شنوندگان گرامی، همانگونه که میدانید امروز سه‌شنبه 21 ژوئیه است، یکی از روزهای خوب و یکی از امید است روز خوب و خوش تابستانی برای شما باشه و امید دارم امروز و هر روز شما پر از شادی و فرح، پر از موفقیت ها و کامیابی های تازه به تازه و نو به نو بود. شما می توانید برنامه های ما رو همه روزه روی موج کوتاه 155 FM در دوشنبه بشنوید در پایتخت تاجیکستان و در شهر و نواحی دیگر، در شهر و شهرستان های دیگر هم البته امکان شنیدن برنامه های ما وجود داره و این برنامه ها برای شما پخش میشه. و همونگونه که پیشتر هم پیوسته به شما میگم، برنامه های ما رو با جستجوی ساده در گوگل با آدرس vot.tj می توانید پیدا بکنید، یعنی به شکل آنلاینی گوش بدهید برنامه ما رو به صورت آنلاینی و بتوانید بشنوید طول 24 ساعت این برنامه های ما پخش میشه، البته از طریق اینترنت. و همچنان در که این تارنمای رسمی ما است vot.tj اینجا و در صفحات اجتماعی ما همچنان خبر و گزارش های تازه، مطالب چند رسانه ای هم پخش میشه و امید است این همه مطالب و این همه خبر و گزارش ها برای شما منبع مهمه اطلاع باشند و شما بتوانید از آنها بهره برید. و دوستان گرامی، البته ممکنه که میدانید دقایق بعد عناوین برنامه های امروز رو اعلام خواهم داشت، شما در ادامه ما رو همراه باشید و میتوانید برنامه های ما رو بشنوید.

و شنوندگان گرامی، همانگونه که به شما گفتم، عناوین برنامه های امروز ما البته با مطالب مختلف و بخش و برنامه های جالب و جذاب و متنوع تقدیم شما خواهند شد. این برنامه ها را البته می توانید امروز طول دو ساعت امروز بشنوید. همین دقایق بعد برنامه پخش میشه. البته اسم این برنامه دنیای فناوری‌های جدید است که در این برنامه ما پیوسته سعی میکنیم به شما در رابطه به اخبار جدید فناوری جهان اطلاع بدهیم و اون پیشرفت‌هایی که در زمینه هوش مصنوعی، در زمینه تکنولوژی و در زمینه فناوری‌های دیجیتال و اون یعنی اون پیشرفت هایی که در زمینه فناوری در جهان به وقوع پیوسته، ما بیشتر در آن باره خواهیم گفت و خواهیم گفت که چگونه این پیشرفت ها روی زندگی و روزگار شما تاثیر میذارند و اهمیت و استفاده از فناوری جدید جهانی چیست و در واقع تاریخ عرضه و همچنان شیوه عرضه و همچنان بخش حوزه های دیگر و اطلاعات دیگر هم تقدیم شما خواهند شد در این زمینه و شما می توانید این برنامه را بشنوید. دوستان گرامی، همچنان در ادامه برنامه های دیگری خواهیم داشت. برنامه گیاهان سبز پخش میشه که در رابطه به گیاه های شفابخش اطلاع خواهیم داد در این برنامه و در رابطه به اهمیت و خواص و همچنان فواید این گیاه ها اطلاعاتی را در اختیار شما خواهیم گذاشت و شما می توانید برای سلامت و تندرستی خود، برای بهداشت خود بتوانید از این توصیه های ما استفاده بکنید، بهره ببرید و همچنان بتوانید زندگیتان و روزگارتان را بهتر بکنید و در واقع اوضاع سلامت شما هم بهتر بشه. همچنان در ساعت دوم هم گزارشی پخش میشه در رابطه به روابط خارجی آژانس آمار تاجیکستان که یکی از نهادهای دولتی هستش و این نهاد دیروز نشست خبریش برگزار شده بود و نشست خبری این نهاد گزارشی خواهد داشت همکارم عبدالرافع شریفیان که سعی میکنه در رابطه به فعالیت این نهاد در 6 ماه اخیر امسال به شما اطلاعاتی رو عرضه بکنه و بتونه همچنان البته موضوعاتی را در رابطه به فعالیت این نهاد در بخش روابط خارجیش به رشته تحلیل وارد بکنه و همچنان البته بخش و برنامه های دیگر هم در ادامه پخش خواهند شد. شما می توانید این برنامه ها را بشنوید طول 2 ساعت و در ادامه ما را هم دنبال بکنید و حالا همونگونه که گفتم به شما، برنامه دنیای فناوری جدید پخش میشه و اما پیش از آن آهنگی رو میشنیم و برنامه رو ادامه خواهیم داد.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

شنوندگان گرامی، حالا برنامه دنیای فنون جدید است. در این برنامه امروز در رابطه به تازه‌های فناوری جهان به شما خواهیم گفت. در ادامه ما را همراه باشید.

در آستانه برگزاری رویداد بزرگ گلکسی آنپکت سامسونگ در تاریخ 31 تیر ماه منابع آگاه از زنجیره تامین فاش کردند. این شرکت کره‌ای برنامه‌ریزی‌های دقیقی را برای حجم تولید گوشه‌های تاشوی نسل جدید خود در نظر دارد. بر اساس اطلاعات به دست آمده، سامسونگ تصمیم دارد حجم تولید نسخه عریض یعنی گلکسی زد فولد 8 واید را بسیار افزایش دهد و آن را در اولویت بالاتری نسبت به گلکسی زد فولد 8 اولترا و گلکسی زد فلیپ 8 بگذارد. منابع آگاه در زنجیره تامین ادعا می کنند سامسونگ از تامین کنندگان خود خواسته است حدوداً 2.8 میلیون دستگاه از گوشی گلکسی زد فولد 8 واید تولید کنند. در مقام مقایسه، هدف گذاری تولید برای نسخه گلکسی زد فولد 8 اولترا تقریباً 2 میلیون دستگاه و برای گوشی تاشو گلکسی زد فلیپ 8 حدوداً 1.5 میلیون دستگاه تعیین شده است. این اختلاف معنادار نشان می دهد. قول فناوری کره جنوبی پتانسیل بازار نسخه عریض را بسیار بالا برآورده است و انتظار تقاضای فوق‌العاده از سوی خریداران دارد. تولید بیشتر گلکسی زد فولد 8 واید پیشبینی حجم فروش بالا برای گلکسی زد فولد 8 واید نشان دهنده تصمیم جدی سامسونگ برای رقابت مستقیم با محصولات پرچمدار رقبا است. این نسخه عریض که بر اساس شایعات با نسبت تصویر 4:3 عرضه خواهد شد احتمالاً رقیب مستقیم آیفون اولترا اپل خواهد بود. فولد 8 واید استفاده گلکسی زد فولد 8 از تراشه بهینه شده اسنپدراگون 8 الیت نسل 5 کوالکام تقریباً تایید شده است. همچنین گزارش ها نشان می دهند این دستگاه تاشو مجهز به نمایشگر داخلی 7.6 اینچی و نمایشگر بیرونی 5.5 اینچی خواهد بود. تأمین انرژی این قول تاشو بر عهده باتری 4800 میلی آمپر ساعتی است و در بخش تصویربرداری نیز از دوربین دوگانه پشتی استفاده می کند.

شرکت بریتانیایی آستون مارتین که در تولید خودروهای لوکس و گرند تور با موتور 12 سیلیندر شهرت دارد، اکنون یک پیکاپ نظامی معرفی کرده است. معرفی پیکاپ نظامی آستون مارتین در دنوت موجب حیرت مجله های خودرویی شده است، چرا که این شرکت در تولید سوپر اسپرت های ظریف و لوکس تبحر دارد. البته این پیکاپ نظامی تنها در دنیای دیجیتال حضور خواهد داشت و اثری از آن در دنیای واقعی نخواهد دید. نامگذاری پیکاپ نظامی آستون مارتین در دنوت دو نکته دارد. نخست آن که نام این خودرو همانند دیگر محصولات آستون مارتین نظیر ویراج، والهالا، وانتیج یا ونکوئس آغاز نمی شود. دومین که نام جذاب دردنات از یک کشتی جنگی بریتانیایی برگرفته شده است که در اوایل دهه 1900 قوانین جنگ در دریاها را تغییر داد. آستون مارتین دردنات جدیدترین نمونه از سری ماشین‌های اغراق‌آمیز خودروسازان در دنیای دیجیتال است. این خودروها برای رها شدن از قید و بندهای محدودیت طراحی خودرو در دنیای واقعی معرفی می‌شوند. توسعه پیکاپ نظامی آستون مارتین حاصل همکاری دپارتمان طراحی آستون مارتین و تیم‌های بازسازی ندای وظیفه جنگاوری نوین چاور است. این بازی در ماه اکتبر عرضه می شود و گیمرها می توانند تجربه رانندگی با این پیکاپ را در دنیای مجازی تجربه کنند. البته آستون مارتین یک ماکت فیزیکی از این پیکاپ نظامی در ابعاد واقعی نیز ساخته است. ورود پرسر و صدای مدل آنتروپیک با مسائل عجیبی در دسترسی کاربران همراه بود. این مسیر پرفراز و نشیب که با قطع و وصل‌های مکرر دسترسی مخاطبان همراه بود، سرانجام به آرامش و ثبات نسبی رسید. آنتروپیک اکنون با ارائه ساختاری مشخص به این آشفتگی‌ها پایان داده و نحوه دسترسی طرح‌های مختلف اشتراکی به این مدل پیشرفته را شفاف کرده است. بر اساس پوست آنتروپیک در ایکس، کاربران طرح‌های مکس و از این پس دسترسی پایداری به مدل فیبل 5 خواهند داشت. البته این دسترسی شامل محدودیت‌هایی است و مشترکان این دو طرح تجاری حدود 50% از محدودیت‌های استفاده استاندارد این مدل را دریافت می‌کنند. بزرگترین مزیت تغییرات جدید رفع بلا تکلیفی کاربران است، به طوری که مخاطبان دیگر نگران در دسترس نبودن ناگهانی ابزار خود در میانه کارهای روزمره نخواهند بود و به طور دقیق از ظرفیت‌های برنامه اشتراکی خود اطلاع دارند.

زنجیره تامین مورد نیاز برای ساخت یک خودروی شبکه‌ای عظیم و به شدت تحت فشار برای کاهش هزینه‌ها است. این زنجیره تامین طراحی، مهندسی و تولید یک خودرو را پشتیبانی می‌کند. زمانی که مصرف کنندگان به خودروها نگاه می‌کنند، تنها برند را می‌بینند. با این وجود هر خودرو از حدود 30,000 قطعه مجزا تشکیل شده است که برای تامین کردن آن باید بین شرکت‌های مختلف هماهنگی به وجود آورد. خودروسازان ژاپنی استاد تنظیم زنجیره‌های تامین طی دهه‌های گذشته بودند. با این حال رابطه پرفراز و نشیب بین خودروسازان و تامین کنندگان قطعات در آمریکای شمالی، اروپا و آسیا متفاوت است. هر منطقه با چالش‌های خاصی دست و پنجه نرم می‌کند که با وجود تلاش‌های چند ساله هنوز حل نشده باقی مانده‌اند. در ژاپن 7 خودروساز که دهه‌ها رقیب سرسخت یکدیگر بودند در حال بررسی یک مسیر نامتعارف هستند. شرکت‌های خودروسازی ژاپنی تصمیم گرفتند تا با یکدیگر همکاری کنند. آنها می‌خواهند قطعاتی که از دید مشتری پنهان باقی می‌ماند را به طور مشترک مورد استفاده قرار دهند. هدف از همکاری خودروسازان ژاپنی با یکدیگر افزایش رقابت پذیری صنعت خودرو این کشور است. به جای اینکه هر خودروساز و تامین کنندگانش منابع عظیمی را صرف توسعه قطعات اختصاصی برای هر برند کنند، خودروسازان ژاپنی قصد دارند قطعاتی را که قابلیت استانداردسازی دارند شناسایی کرده و به اشتراک بگذارند. این رویکرد مزایای بسیاری برای تولید کنندگان خودرو در ژاپن به دنبال خواهد داشت. این مزایا شامل کاهش پیچیدگی در خطوط تولید، تولید قطعات در تیراژ بالاتر و تنوع کمتر توسط تامین کنندگان، آزادسازی منابع مالی برای توسعه فناوری‌های جدید، افزایش بهره‌وری و کاهش نهایی قیمت خودرو برای مصرف کنندگان است.

شرکت اسپیس ایکس با انتشار بیانیه اعلام کرد که در ساعت 2:15 بامداد روز جمعه 2 مرداد ماه به وقت ایران مجدداً برای پرتاب راکت قولپیکر استارشیپ تلاش خواهد کرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که در 16 ژوئیه 13 آزمایش پروازی استارشیپ در آخرین ثانیه های پیش از برخواستن از پایگاه را این لغو ناگهانی ارزش بازار اسپیس ایکس است. تگزاس به دلیل نقص فنی لغو شد. حدود 100 میلیارد دلار کاهش داد. این شرکت اکنون اعلام کرده است که سیستم پیشران استارشیپ را بهینه‌سازی و اصلاح کرده تا مشکل موتور در پرواز قبلی به طور کامل برطرف شود. بروز تأخیر در برنامه 15 میلیارد دلاری توسعه این راکت موضوعی غیر عادی محسوب نمی شود. برنامه‌ای که پیش از این نیز با شاهکارهای مهندسی هیجان انگیز و البته انفجارهای متعدد در مراحل آزمایش شناخته شده بود. اسپیس ایکس که از سال 2023 تا کنون 12 پرواز آزمایشی برای استارشیپ انجام داده، ابتدا قصد داشت این پرتاب را در تاریخ 20 ژوئیه انجام دهد، اما حالا این برنامه به انتهای هفته موکول شده است. قرار است ماهواره استارلینک را به فضای 200 استارشیپ در 13 پرواز آزمایشی خود حمل کند تا مکانیزم رهاسازی ماهواره‌ها و پیوندهای ارتباط لیزری شبکه استارلینک مورد ارزیابی قرار بگیرند. با این حال این ماهواره‌ها مسیر زیرمداری فضاپیما را دنبال خواهد کرد و مدت کوتاهی پس از رهاسازی در جو زمین می‌سازند. اسپیس ایکس در دفترچه راهنمای خود اشاره کرده است که هدف نهایی این شرکت پرتاب اولین ماهواره های استارلینک به مدار زمین توسط استارشیپ تا پایان سال جاری میلادی و سپس آغاز پرتاب های منظم و روتین است.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

ادامه برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک است و شما حالا برنامه گیاهان سبز رو میشنوید. ما امروز در این برنامه در رابطه به گیاه گزنه و اهمیت و خواص آن به شما اطلاع خواهیم داد. در ادامه ما را دنبال بکنید.

گیوه گزنه یک گیوه علفی است که نام علمی آن اورتیکا دیویکا است. برگ گزنه و ریشه گزنه خواص دارویی فراوانی دارد. برگ گزنه به عنوان چای دم می شود که غنی از مواد مغذی است و خواص درمانی فراوانی دارد. همچنین برای استفاده موضعی از این گیاه می توان از روغن گزنه استفاده کرد. تماس با برگ گزنه تازه موجب ایجاد حساسیت می شود. اما با استفاده از جوشانده گزنه و استفاده از اساره آن می توانید از خواص درمانی این گیاه دارویی بهره مند شوید. در طب سنتی خواص فراوانی برای گزنه برشمرده است و از دیرباز این گیاه دارویی برای درمان بسیاری از مشکلات و بیماری ها استفاده می شود. از جمله خواص گزنه که طب سنتی به آنها اشاره می کند، می توان به مواردی مانند کاهش التهاب، کاهش مشکلات پروستات، مبارزه با عفونت، سلامت مجاری ادراری، درمان آلرژی فصلی، سلامت رحم، درمان سرماخوردگی، تقویت مو، جلوگیری از ریزش مو و درخشندگی مو اشاره کرد. در گزنه حلقه پیچیده وجود دارد که موجب کاهش قند خون می شود. از گیاه گزنه در داروهای قند خون استفاده می کنند. با نوشیدن 3 فنجان از دمنوش گزنه می توانید قند خون را کنترل کنید. گزنه از بهترین داروهای گیاهی برای درمان کیست تخمدان است. این گیاه دارویی موجب تنظیم قاعدگی و بهبود خونریزی شده و جریان خون را به سمت رحم و لگن هدایت می کند. گزنه رحم را ضد عفونی می کند. گیاه گزنه با حذف سموم رحم مشکلاتی مانند

برخی از خواص روغن گزنه عبارتند از درمان گلودرد، خواص ضد التهابی، ضد باکتریایی و ضد عفونی از جمله خواص روغن گزنه است که به این روغن امکان جلوگیری از بروز بیماری های عفونی را می دهد. یکی از بیماری های عفونی گلودرد است که علایم آن را با مصرف روغن گزنه می توان کاهش داد. جوانسازی پوست، فعالیت ضد باکتریایی روغن گزنه مانع از فعالیت باکتری ها روی پوست می شوند و در نتیجه از ایجاد جوش و آکنه جلوگیری می کند. علاوه بر این روغن، گزنه حاوی آنتی اکسیدان است که موجب ساخت کلاژن شده و از چین و چروک ها جلوگیری می کند. خون و در نتیجه تقویت فولیکول، تقویت رشد مو. روغن گزنه با داشتن ویتامین های مو می شود و از این طریق موها را تقویت می کند. از دیگر خواص روغن گزنه می توانیم به موارد مانند درمان پروستات، جلوگیری از تشکیل بواسیر، تسکین دردهای قاعدگی، درمان دیابت، درمان بیماری های لسه، رفع سوء هاضمه، ضد التهاب قوی، درمان پسوراسیس، درمان بیماری های عفونی، افزایش شیر در مادران شیرده، درمان سیاتیک و درمان آلزایمر اشاره کنیم.

تماس با برگ گیاه گزنه موجب آلرژی می شود. اما از جمله خواص عرق گزنه کاهش واکنش های آلرژیک است. از دیگر خواصی که برای عرق گزنه در نظر می گیرند، خاصیت آنتی اکسیدانی این عرق است. عرق گزنه موجب کاهش التهاب غشای مخاطی بینی و تسکین درد آرتروز می شود. تأثیر مثبت بر پروستات و جلوگیری از هایپرپلانزی خوشخیم پروستات از جمله خواص و فواید عرق گزنه است. دمنوش گزنه برای چه خوبه؟ دمنوش گزنه و یا چای گزنه خواص و فواید زیادی برای سلامتی دارد. چای گزنه دارای خاصیت ضد التهابی دارد که به درمان برخی بیماری های پوستی مانند اگزما کمک می کند. همچنین دمنوش گزنه موجب تقویت سیستم ایمنی می شود و برای درمان آلرژی مؤثر و مفید است. می توانید از دمنوش گزنه به عنوان دهان شویه استفاده کنید تا از خاصیت ضد التهاب آن برای لثه ها بهره مند شوید. چای گزنه موجب تسکین دردهای قاعدگی می شود. دمنوش گزنه فشار خون بالا را کاهش داده و تهوع را رفع می کند. از دیگر خواص دمنوش گزنه تقویت سلامت قلب و پیشگیری از سکته قلبی و مغزی است. از محبوب ترین خواص دمنوش گزنه کمک به لاغری و کاهش وزن سری است. دمنوش گزنه در درمان یبوست و نفخ نیز مؤثر است و موجب تقویت قوای جنسی نیز می شود. چای گزنه موجب تسکین دردهای ناشی از التهاب، سردرد، درد پشت و دردهای عضلانی می شود.

از جمله مزرات گزنه احتمال اختلال دارویی آن با برخی داروها، از جمله داروهای مودر، داروهای فشار خون، داروهای دیابت و داروهای رقیق کننده خون است. زنان باردار و کودکان باید از مصرف گزنه خودداری کنند. همچنین افراط در مصرف گزنه موجب مشکلاتی مانند فشار خون بالا، قند خون بالا و نامنظم شدن قاعدگی می شود. یکی از خواص گزنه تنظیم قند خون است و از طریق این خاصیت موجب کاهش اشتها و تأثیر در کاهش وزن می شود. گزنه با داشتن آنتی اکسیدن ها و فیتواسترول مانع از جذب کلسترول بد شده و از افزایش وزن جلوگیری می کند. برای کنترل اشتها و افزایش متابولیسم بدن به صورت منظم از گزنه استفاده کنید و از خواص گزنه برای لاغری بهره مند شوید. با وجود خواص گزنه برای لاغری نمی توان تنها با مصرف آن به کاهش وزن زیادی دست پیدا کرد. به همین دلیل باید از یک رژیم لاغری مناسب همچون رژیم بهاره غفاری پیروی کنید. زیرا این رژیم های اصولی به شما کمک می کنند بدون حذف مواد غذایی از رژیم خود تناسب اندام و سلامتی را در کنار یکدیگر داشته باشید.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. دیدار خورشید میرزا مدیر آژانس نوآوری و فناوری دیجیتال تاجیکستان با نمایندگان جامعه فناوری اطلاعات تاجیکستان در نیویورک برگزار شد. آژانس نوآوری فناوری اطلاعات تاجیکستان گزارش داد که این دیدار به ابتکار آژانس سرویس ارتباطات تاجیکستان با همکاری نمایندگی دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد برگزار شده است. در این دیدار موضوعات تقویت همکاری با متخصصان تاجیک مقیم خارج از کشور، جذب دانش، تجربه و فرصت‌های حرفه‌ای آنها برای توسعه فناوری‌های دیجیتال و ارتباطات و اطلاعات، اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و زیرساخت‌های دیجیتال تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. فیلم سینمایی مشترک تاجیکستان و ایران با عنوان ماهی در قلاب جایزه بهترین بازیگر مرد را در شماره بین‌المللی فیلم سازمان همکاری شانگهای از آن خود کرد. شرکت دولتی تاجیک فیلم گزارش داد که این جشنواره از 16 تا 19 ژوئیه در چولپون آتای قرقیزستان برگزار شد. فیلم‌های تولید شده توسط تاجیکستان، چین، ایران، روسیه، قرقیزستان، بلاروس، ازبکستان و قزاقستان به برنامه رقابتی جشنواره ارسال شدند. با تصمیم هیئت داوران بین‌المللی، جایزه بهترین بازیگر مرد به بازیگران فیلم سینمایی ماهی در قلاب خورشید مصطفیوف برای نقش صمد و عبدالله عبدالرحیمزاده برای نقش دلیر اهدا شد. فیلم سینمایی ماهی در قلاب محصول مشترک تاجیکستان و ایران است و در سال 2024 در تاجیکستان فیلم برداری شده است. این اثر داستان دلیر دانش آموزی شبان روزی را در روایت می کند که برای یافتن مادرش سفری طولانی را آغاز می کند. دانش آموزان تاجیک در 67مین المپیاد بین المللی ریاضی که در شانگهای چین برگزار شد، یک مدال نقره و دو مدال برنز و یک گواهی افتخار کسب کردند. المپیاد بین المللی ریاضی یکی از معتبرترین مسابقات فکری جهان برای دانش آموزان دبیرستانی است. این المپیاد سالانه بهترین دانش آموزان بیش از 100 کشور جهان را گرد هم می آورد. امسال 117 تیم در این المپیاد شرکت کردند و در 6 مسئله پیچیده ریاضی با هم رقابت داشتند. و هم اکنون به خبرهای جهان توجه فرمایید. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری تایید کرد که میانجی‌ها پیشنهادهای را با ایران مطرح کردند. در این نشست از آقای بقایی سوال شد که در ساعات گذشته برخی گمانه‌زنی‌ها از طرح قطر برای آتش‌بس 10 روزه میان ایران و آمریکا خبر دادند. آیا اصل برگزاری این نشست‌ها و چنین ابتکاراتی را تایید می‌کنید؟ او در پاسخ گفت پیشنهادهای مطرح شده از طریق میانجی‌ها به ما اعلام شده و آنها را دریافت کرده ایم، اما در حال حاضر اجازه دهید وارد جزئیات آنها نشوم. او افزود با این حال اصل موضوع که در این روزها دستگاه دیپلماسی فعال بوده و ایده های از سوی برخی میانجی‌ها به جمهوری اسلامی واصل شده است بله تایید می شود. حوثی‌های یمن علیه عربستان محاصره دریایی اعلام کردند. یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن علیه عربستان سعودی اعلام محاصره دریایی کرد. در این بیانیه آمده است که دشمن جنایتکار سعودی به گفته این بیانیه همچنان به محاصره ناعادلانه و سرکوبگرانه یمن ادامه می‌دهد. بنادر از این لحظه قاعده چشم در برابر چشم به اجرا در می‌آید. بیانیه به عربستان درباره هر گونه تشدید تنش هشدار داده است و گفته است که برای تمام گزینه‌ها و احتمالات آماده است.
حمید محترمی سخنگوی سازمان مدیریت بحران استان کرمانشاه ایران میگوید دو زمین لرزه صبح دیروز در حوالی کوزران تا کنون خسارت قابل توجهی نداشته است. به گفته سخنگوی سازمان مدیریت بحران ایران، شبکه های آب، برق و گاز در منطقه کاملا پایدار است و تیم های ارزیاب همچنان در حال بررسی می دانند. او گفت سه نفر بر اثر خروج از خانه هنگام وقوع زلزله دچار مصدومیت سطحی شده اند.

اندی برنام نخست وزیر بریتانیا شد. هفتمین نخست وزیر بریتانیا در طول 10 سال. او جایگزین کیر استارمر شد که در کاخ بوکینگهام استعفاش را به چارلز سوم پادشاه بریتانیا تقدیم کرد. آقای استارمر در آخرین سخنرانی بیرون دفتر نخست وزیری ساختمان شماره 10 داونینگ استریت گفت که به همه دستاوردهای دوران زمامداریش افتخار می کند و حمایت کاملش را از جانشینش اعلام کرد. اندی برنام که پادشاه از او دعوت کرد دولت جدیدش را تشکیل دهد به روشنی نشان داده است که قصد دارد حزب کارگر را به سیاست‌های چپگرایانه تر سوق دهد و تمرکز اصلیش را بر بهبود زندگی مردم بریتانیا قرار دهد. پایان بخش خبری است. ممنون که تنظیم را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

در تار و پودم میهنه میهن، بود لبریز از عشقت وجودم میهنه میهن. تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی، فدای نام تو بود و نبودم میهنه میهن.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، عبدالرافع شریفیان هستم و گزارش داریم در مورد جنبست فعالیت نیم ساله آژانسی آمار. 20 جولای جلسه در مورد خلاصه کردن فعالیت 6 ماهه آژانسی آمار زیر نظر ریاست جمهوری تاجیکستان برگزار شد. جمشید نورمحمدزاده مدیر آژانس اظهار داشت که در 6 ماه گذشته شرکت‌های صنعتی به همراه کارآفرینان خصوصی 3 میلیارد و 376 میلیون سامانی محصول تولید کردند. عامل اصلی توسعه صنعت، صنایع فراوری، تأمین برق، تصفیه هوا، تأمین آب و غیره بوده است. در نیمه اول امسال آژانسی آمار همکاری پرثمری با همتایان خارجی، شرکای توسعه و سازمان‌های بین‌المللی داشته است که پایه و اساس مطلوبی را برای توسعه سیستم آماری کشور ایجاد می‌کند. آقای نور محمد زاده در مورد روابط خارجی آژانسی آمار چنین بیان کرد:
1: روابط اگنتی در جلسه 57 کمیسیون امور سازمان ملل متحد در شهر نیویورک اجرا نمود. یک قطار ملاقات‌های سطح بلند با رهبران مقامات آماری کشورها و نمایندگان تشکلات بین‌المللی انجام شد. نتیجه مهمترین این سفر به امضا رسیدن یادداشت تفاهم بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت مالایزی در سایه آمار میباشد. این سند زمینه نوی همکاری در سمت مبادله تجربه، تکمیل متدولوژی، تامین صفات آمار، رقمی کنونی و استفاده تکنولوژی اطلاعاتی و کامنیکاسیونی فراهم آورد. در ادامه آن، سی و این سال 2026 اولین جلسه مجازی متخصصان دو کشور اوید با تکنولوژی اطلاعاتی و استفاده ذهنی سونی در فعالیت آماری برگزار گردید. هر زمان در این دوره یادداشت تفاهم همکاری بین اگنتی امور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و اینستیتوت امور ترکیه به امضا رسید. اول سال 2026 تبادل تجربه ترکیه در سمت به حسابگیری اموری شاورزی گذرانده شد. در مجموع تا سه سال اخیر اگنتی امور با مقامات امور 7 دولت جهان یادداشت تفاهم به امضا رسانده، همکاری دوجانبه امور را با دیگر دولت‌ها و تشکیلات بین‌المللی گسترش داده ایستاده است. لایحه یادداشت تفاهم با کمیته امور ملی قرقیزستان در بررسی قرار داشت تا آخر سال جاری به امضا خواهد رسید. همزمان وکلای سودمند با نمایندگان خزینه کودکان سازمان ملل متحد، وزارت کارهای داخلی و کمیونیکاسیای ژاپن، مقامات امور قزاقستان، قرقیزستان، مالایزیا، مولدوا، بلاروس، آذربایجان، کمیته امور اتحاد دولت‌های مستقل، تشکیلات بین‌المللی مهنت و دیگر شریکان روس برگزار شده که برای جلب تجربه و توسعه همکاری و منبعدا زمینه مساعد آوردند. در این دوره دیرکتور اگنتی اینچنین در جلسه 75 شورای رهبران مقامات امور کشورهای اعضای اتحاد دولت های مستقل در جمهوری قرقیزستان اشتراک نمود. موقع تاجیکستان اوید با رشد نظام آمار دولتی معرفی کرد. همچنین روزهای 19-21 می سال 2026 نمایندگان اگنتی و دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سمینار بین المللی به شهر ورشو با تکمیل ساختار تشکیلی و اداره‌کنی مقامات امور دولتی اشتراک نمود. تجربه های پیشقدم بین المللی را آموخته که نتیجه آن در تکمیل فعالیت مقامات امور استفاده خواهد شد. در نظر است که پس از قبول قانون ساختار اگنتی با طلبات و استانداردهای بین المللی مطابق کرده می شود.
0: در 6 ماه گذشته حجم تولیدات کشاورزی به بیش از 7 میلیون سامانه رسیده است که 7% بیشتر از مدت مشابه در سال 2025 می باشد. تعداد نیروی کار و بیکاران ثبت شده نزدیک به 3 میلیون نفر رسیده است. میانگین حقوق ماهانه جمعیت نیز در مقایسه به سال 2025 19% افزایش داشته است. یکی از زمینه‌های مورد توجه در سیستم آماری دیجیتال شدن این بخش است و آژانس در این زمینه به طور قابل توجهی فعالیت داشته است. در همین راستا جمشید نورمحمدزاده رئیس آژانس آماری کشور چنین تاکید کرد:
1: ما سال 23-24 آغاز کردیم، گذاشتیم قریب 231 حسابات که کاغذی بود الکترونی شد. همین 35 حسابات به سایه کشاورزی وابسته است. زیاده 180 هزار خواجگی داریم. این اصلاحات رفته ایستاده است. این یک باره 182 هزار خواجگی را به حسابات الکترونی گذاشتن. این وقت در کار متخصص، در کار کارمند، در کار ما به همین نگاه نکرده همش به قید گرفتیم. قریب 80 به قید گرفتیم شد. لیکن ولی وقت است بگذرانده استیم. همین اعتمادناکی حسابات آماری را تامین کرده ایستاده است. واقعیش آن حالتهایی که اضافه نویسی، حالتهایی که عامل های انسانی بود از بین رفته ایستاده است. با قدر امکان همین از بین رفت. یکی ما با کار کرده ایستیم، گروه های کاری ما همین هم وقت مورد بررسی کرده. حاضر چیزی زیاد داد. ما تکنولوژی اطلاعاتی همون نو کرده ایستیم. کمپیوتر و دیگر نوت بوک و دیگر زمان خریداری کرده در جواب پیوست کرده ایستیم. مرکز کارکرد حسابات این هم نو شد. بسیار قوی تاثیر مثبت خود را رسوند. این از آن شهادت میدهد که اگنتی امور برای در عمل تطبیق نمودن کنسپسی حکومت جمهوری تو پولیش پیشوای ملت ما همه کارها را در عمل تطبیق کرده است. ما همه همینا دوره به دوره در فعالیت کاری خودمون تطبیق میگیریم.
0: تاجیکستان با 124 کشور از جمله 10 کشور از کشورهای مستقل مشترک المنافع و 114 کشور خارجی روابط تجاری دارد. در این مدت صادرات کالا به 1,580,000,000 دلار رسیده که 65% افزایش یافته است. شرکای اصلی صادرات کشور سوئیس، چین، ترکیه، ازبکستان، بلژیک، روسیه، هلند، ایران، افغانستان، ایتالیا و سایر کشورها هستند.

آرنگ جوانی برنامه است برای جوانان و نوجوانان که از زندگی، شغل، از موفقیت و آرزوهای ایشان حرف خواهیم زد. همزمان برنامه آرنگ جوانی برنامه است که به درخواست و سؤال شنواندگانمون به ویژه جوانان که در پیشاروی زندگی نیاز به کمک دارند پاسخ خواهد داد. شنواندگان گرامی، در برنامه ما کارشناسان و متخصصین ورزیده رشته های مختلف شرکت خواهند کرد که به سؤال یکایک شما پاسخ خواهند داد. برنامه آرنگ جوانی را همراه باشید.

0: بازم درود خسته باشید میگم به تک تک دوستای عزیزی که با برنامه های بخش فارسی رادیو آزتاجیک همراه هستند و یه درود ویژه هم به اون جوانایی که منتظر شنیدن برنامه اورنگ جوانی بودند. بازم با قسمت دیگر از مجموع برنامه اورنگ جوانی با شما دوستای عزیز هستیم و طبق روال همیشگی امروز هم در برنامه تنها نیستم و یک مهمان عزیز با خود در استودیو دارم. مهمان امروز برنامه اورنگ جوانی سویبیار طالب هستند، فیلم نام نویس و کارگردان جوان تاجیک که همچنین تجربه کاری در رادیو رو نیز دارند و حدود 14 سال همچون خبرنگار در رادیوی تاجیکستان فعالیت داشتند. خب براتون درود میگیم و خوش اومدید به برنامه اورنگ جوانی.
1: درود به شما و شنوندگان رادیو.
0: خیلی خوشحالیم که با ما هستین در استودیو و امروز صحبتی خواهیم داشت بیشتر در مورد کار و فعالیتتون و کار که بیرون از رادیو کردین. خب و به عنوان سوال نخست، حدود 14 سال بود که در رادیو کار کردین و چه شده که از پشت همین میکروفون رفتین پشت دوربین و کار کارگردانی و فیلم نامه نویسی رو شروع کردین؟
1: تشکر. این تصادفی نیست. از اول هدف همین بود که من باید به سینما میرفتم و فکر میکنم چندان دور هم نرفتم. اینجا مسائل را در قالب های روزنامه نگاری هر گونه مسائل جامعه را بررسی میکردم و اونجا در قالب های سینمایی نما، تصویر با بدیهیت بررسی میکنم.
0: خب چی چیز بیشتر شما رو جذب کرد به دنیای سینما؟ یعنی چی چیز علاقه شما رو بیشتر به عالم سینما کرد؟
1: به این سوال یعنی که مختصر پاسخ دادن خیلی دشوار است. من همین قدر میتونم بگویم که سینما رو دوست دارم.
0: تنها همین؟
1: همین.
0: خب شاید از همون طفولیتتون علاقتون به سینما زیاد بوده و زیاد فیلم میدیدین یا که چطور بود؟
1: اثر بدیهی سینمایی همیشه جذاب است و در قیاس با اثرهای بدیهی دیگر بین علاقمندان خیلی زیاد دارد. فکر میکنم خانواده نیست که در اونجا سینما را دوست ندارند و امروز در عصر امروز من نمیدونم شخصی که با سینما علاقمند نباشد حداقل ویدیوهای کوتاه تماشا میکند که اون هم یعنی که جزئی یا که محصول کار سینماست.
0: خب فیلم البته که همه تماشا میکنن، اما اون علاقه کارگردان شدن و فیلم نامه نویس شدن نه در دل همه پیدا میشود. نه حتما یه دلیلی برای خودتون پیدا کردین که شما رو جذب کرد به همون سینما؟
1: سوالهای شما یعنی که خاطرهای ما رو هم کشاد. از اول من هدفم بازیگر یا هنرپیشه شدن بود و نه من نمیدونستم کارگردان کیست، فیلم نامه نویس کیست، یعنی این موضوع برای من بیگانه بود. باری اول واژه کارگردان رو من در یک محفلی دبیرستان شنیدم که اونجا من صحنه ها می ساختم، می نوشتم و یعنی که صحنه سازی می کردم با همسالانم، با
0: دوستانم.
1: بله. و یک آموزگار در اونجا ما رو کارگردان صحنه ها اعلان کرد، رژیسور گفت و من بار اول این واژه رو در اونجا شنیدم. بعدا چندان یعنی که توجه هم نکردم و این هدف هم تا درگاه یعنی که بود. و وقتی که من یعنی کاری روزنامه‌نگاری اومدم، کاری روزنامه‌نگاری یک اندازه انسان رو محدود میکند و از یعنی که آرزوی بازیگر شدن در من یک از بین رفت، گم شد و من خواستم خود را پس دوربین ببینم. پس دوربین ببینم، فیلم نامه نویسم و صحنه سازی کنم و همینطور هم شد. یعنی که از اول که هدف بود و این در دل من این شعله، این مشعل زنده بود. شکر میکنم که به این روز رسیدم.
0: خب بسیار خوب. و البته که وقتی ما فیلمی میبینیم بیشتر علاقه پیدا میکنیم به اون هنرمندایی که در همون فیلم نقش میافرند و اینکه کارگردانش کی است. فیلم یعنی که اونقدر بیننده آگاهی پیدا نمیکنه، تنها اونهایی که توجهشون به سینما زیاد هست البته که میدونن که کارگردان کی هست و چه کاری رو انجام میده. و شما هم که علاقتون از هنرمند شدن پیدا شد و بالاخره رسیدیم به کارگردان و به فیلم نامه نویس که یکی از شخصای بسیار مهمی در فیلم محسوب می شود. و فیلم نامه نویس چطور شد که کارتون رو در این سمت شروع کردین؟
1: خب من اول با اندیشه اول شما می خواهم اضافه کنم. شما گفتید یعنی که امروز اکثریت نمی دونن که کارگردان کیست بیشتر توجه میکنن، یعنی با بازیگران.
0: بله.
1: یک کمی سالهای اخیر کارگردان ها شیوه کارشان را دیگر کردن و بیشتر به هنرمندان یعنی که اشاره نکردن در فیلم هایشان. بیشتر فرض کردیم فیلم های امریکایی را بیشتر به خاطر ژان کلود وان دام یا که سلوستر سالون و مثلا دیگر هنرمندان تماشا میکردن. فیلم تیتانیک را که نقشی از لیش را بازی کرده بود لیوناردو دی کاپریو. خب سالهای اخیر فرض کردیم با تالار سینما بینندگان به خاطر دیدن فیلم تارانتینو میران یا به خاطر دیدن فیلم کارگردان تیتانیک نامش از یادم رفت ببخشید. خب یا که به خاطر دیدن فیلم مارتین سکورسیزه.
0: خب ببینید که یعنی که اسم کارگردان نه همیشه در ذهن ما میمونه، اما هنرمندا همیشه تو ذهنمون هست.
1: درست هم هست، ولی ببینید فیلم سازی این یک لذت و کیفیت خاصی خودش را دارد که اون را گفتن خیلی مشکل است. بازیگر بودن این دستور کارگردان را گوش کردن است و این دو کار از همدیگر خیلی فرق دارد.
0: خب و میبینیم که امروز در همه ساحات یعنی که یک پیشروی هست و از اسلوب های جدید استفاده می شود و به خصوص جوان ها که در هر کارشون از اینکه دید تازه به همه چیز دارند با همون دید خودشون با همین نگاه خودشون کارشون رو معرفی می کنند و تو سینمای امروز خودمون هم جوان های زیادی دست به کار هستند، چه در ساحه کارگردانی و چه در هنرمندی و فیلم نامه نویسی نیست جوان ها خیلی فعال هستند و واقعا هم کارشون هم باعث تحسین هم از کارهای بسیار خوبی دارند که به بیرون نیز ارائه کردند و در جشنواره های بین المللی نیز فیلم هاشون به نمایش گذاشته شده و همچنین صاحب دیپلم و جوایز نیز شدند. خب حالا که شما هم کارتون رو در ساحه کارگردانی شروع کردین و یعنی که تازه شروع نکردین، کارتون رو ادامه میدین و شما در کارتون از چه اسلوب های تازه استفاده میکنین و با چه نگاهی با چه شکلی میخواین که کارتون رو به بیرون بیارین به عالم سینما وارد کنین؟
1: درست است، همیشه هدف کارگردان یا فیلمنامه نویس این است که یک اسلوب تازه در کارش باشد، یعنی کاری و از کار دیگران فرق داشته باشد. اول فیلمسازی این تنها کاری ایجاد یعنی که ایده نیست، فیلمسازی این یک سمت اقتصاد هم هست، یعنی که اونجا هزینه یعنی بودجه خیلی کافی لازم است که اون خواسته های خود را سازی. از این جهت در دایره امکانیت هایی که هست در اون هم امکان دارد که کارگردان یعنی که اسلوب خود را داشته باشد. من نمیتونم با کار خودم به حادیم و من از این خودداری هم میکنم، ولی یک رویش خاص را با پیگیری دارم. فیلم نخستین کوتاهی که ساختم فیلم بی گفتار بود، فیلم خاموش. سینماشناسان استادان هم گفتند که در تاریخ سینمای تاجیک این فیلم نخستین بدهی بی گفتار است. فیلم های مستند بودند که گفتار نداشتند، موسیقی داشتند و گفتار نداشتند، اما خب این مرا خوشحال کرد که من یک کاری نو کردم. و در فیلمی که حالا چند روز پیش فیلم برداری را به انجام رسانیدم، فیلمی بلند داستانی، فیلمی نخستین من است، از جهت موضوع با موضوع نو دست زدم. من این ایده را دارم که من با کوشش میکنم که از توضیح آن خودداری کنم، بسیار اینندگان در آخر سال
0: خب. و اما خودتون شاید آگاه باشین از استقبال مردم از این فیلم هایی که قبلا داشتید، یعنی که امروز میتونی که در وقتی در یوتیوب جا میگیرن، یعنی که در کانال یوتیوبتون شما منتشر میکنین فیلماتون، یعنی که از نظر مردم میفهمین که چه بهایی به کار شما دادند و با چه استقبالی روبرو شد فیلم هایی که گفتین بی صدا بود.
1: یک فیلم بی صدا که سال 2018 ساختم با نام تلاش، فیلمی بدیهی با نام ماهی های بزرگ که در روسیه ثبت کردم سال 2020. این دو فیلمی بدیهی استقبالش چگونه بود؟ اگر ما خوب درباره استقبال بینندگان حرف نمیزم، درباره تاثیر این فیلم ها میگویم که این فیلم ها مرا یک کارگردان حرفه‌ای با کیناستودیوی تاجیک فیلم جامعه سینماشناسان معرفی کرد و برای من امکان دادن که من فیلم بلند داستانی بگیرم.
0: یعنی که این یه بهای بسیار خوبی به کار شما بوده است.
1: آره.
0: بله. یعنی که به اون هدفی داشتین حتما رسیدین.
1: درست
0: که در
1: است.
0: سطح کارگردان حرفه‌ای معرفی شدید و حالا فیلم تازه‌تون هم روی آن شما کار میکنین. خب نمیخوایم که بیشتر در مورد محتوای آن صحبت کنیم، تنها شنیدیم که در جاهای بسیار زیبای تاجیکستان که به نوار گرفته شده است و همطور که میدونیم که اینکه سینما یا که فیلم میتواند که به جز اون اهدافی که دارد در معرفی کشور، در معرفی رسم و رسوم، زیبایی های کشور نیز نقش داشته باشد. آیا شما در فیلمتون همین هدف رو دارین؟
1: درست است. من دوست دارم که مثلا فیلم های من یعنی که زیبایی ها رو انعکاس کند، زیبایی های طبیعت، زیبایی های فرهنگ. و این فیلمی که ساختم در چند صحنه‌اش در ورزاب، منطقه خوشمنظری تاجیکستان، و صحنه‌های بیشترش در شهر دوشنبه و در نویه رودکی هم.
0: خب آیا میتونین به امون بگین یا که اینم رازی هست که باید بینند و خودشون یعنی که ببینند چه هنرمندای شناخته در این فیلمتون بازی میکنن، نقش میافرن؟
1: نقش اصلی را استاد اسفندیار غلامزاده بازی میکنند، مهراجدین اصایف، و اینچنین هنرمندان تاجیک تامین رجب و قربان صابر، دیگر هنرمندان.
0: بسیار خوب، یعنی که این هنرمندهای شناخته کشورمون هستن که در این
1: زرینه خوشوقت
0: و همچنین خندل تایروف نیست.
1: خندل تایروف، آره، هنرمند جوان که علاقه موقع خود رو در انسان دارد. و اینچنین خوب اعظم روزیق بازی میکنن، شیراز ملکزاد.
0: بله، و از صحبتی که با خندل نیز داشتیم اشاره به فیلم شما کردیم و گفتن که کار با صاحبیار یک کار خاصی هست، یعنی که کارگردان هست که گفت هرچند که تازه باشون کار کردم اما احساس کردم که دید خودش رو دارد، با یک شکلی دیگری کار میکند. و خب زیاد خسته نمیکنیم و از کارگردان میخوایم که یه لحظه موسیقی برامون پخش بکنند و پس از اون باز صحبتمون رو ادامه میدیم.

این ادامه برنامه اورنگ جوانی هست که به طور زنده تقدیمتون میگردد و در استودیو با من سویبیور طالب هستند، فیلم نام نویس و کارگردان جوان کشورمان.

0: خب سایبر، بازم به صحبتمون ادامه میدیم و امیدوارم که خسته نشده باشید.
1: تشکر.
0: و خب در مورد سینمای امروز کشورمون صحبت بکنیم. خب به نظرتون سینمای امروز کشورمون همطور که میبینیم در حال توسعه هست و در حالی که یعنی که امروز خیلی به جهانیان نیز معرفی میشود، اما باز هم در این سمت بیشتر شناخته شدن به چه چیز نیاز دارد؟ و اینکه سینمای کشورمون جایگزین فیلم‌های خارجی در کشورمون بشود، یعنی در این سمت چه نیاز است؟
1: پیش از همه باید توجه جدی نیاز دارد و هر چی به یادم اومد میگم، با تأسیس دانشگاه خاص سینما نیاز دارد که در اونجا تنها مثلا سینماگران، کارگردان، پردازگر یعنی چهره پرداز، طراحان صحنه، فیلمنامه‌نویسان، همه اینها در اینجا آموزش ببینند، یعنی جوانان در دانشگاه سینما تحصیل کنند. خب من تحصیل کرده دانشگاه سینمای روسیه در شهر سن پیتربورگ هستم. خوب است، ولی خوب است که ما علم را با زبان خودمون آموزیم. از این جهت من بیشتر ادبیات ترجمه شده و خط فارسی را میخواندم که خب ایران ها خیلی موفق هستند. اونها از هر کشور، از ادبیات چین، ادبیات ژاپن، ادبیات امریکا، ادبیات روسیه را با خط فارسی ترجمه کردند. حتی من کتاب هایی که در صحنه سینما با خط فارسی پیدا کردم با زبان روسی پیدا نکردم. از این جهت خیلی مهم است که ما علم، دانش، اختصاص را با زبان خودمون آموزیم و باز به چی نیاز دارد؟ با همکاری سرمایه‌داران و سینماگران که خیلی مهم است. خب من فکر میکنم هنوز سینماگران حرفه‌ای را در نظر دارم. سرمایه‌داران کشور یعنی که با کنسپسی مفصل اثبات نکردند که سینما خیلی تجارت بزرگ است و جای سینماگران حرفه‌ای را، کاری که باید سینماگران حرفه‌ای کنند، سینماگران هوسکار میکنند. اونها وب سریال ها در یوتیوب میسازند و سرپرست پیدا میکنند. اما فیلم های سینمایی، فیلم های حرفه‌ای خوب از بودجه دولت که سرپرستی میشود، این خوب است، ولی وقتی که سرمایه گذاران هم همچون شریک تجاری میآیند، این با مضمون و با سطح و صفت سینما خیلی تأثیر خوب میرساند.
0: گفتین که اون سینماگرانی که یعنی که حرفه‌ای نیستند و در کانال های یوتیوبی فیلم هایش خودشون میگذارند، به قول خودتون هوسکار که هستند، چرا بیشتر موفق هستند؟
1: خب اونها موفق هستند و به این حق هم دارند. اونها در چی موفق هستند؟ اونها در اون موفق هستند که خوب شو سریال ها میسازند و برند های صاحب کاران را رکلام میکنند. هرچند که رکلام های اونها هم موفقانه نیست، اما در سمت سیر محصول هستند. اونها همیشه هر هفته یک فیلم میگذارند در صفحه اینترنتی هاشون. این سینماگرانی هوسکار و حرفه‌ای در همه کشورها هستند. این من نقد نمیکنم اونها را، یعنی که من نمیگم که اونها نباشن، اونها باید باشن، ولی سینمای حرفه‌ای، آره، سینمای حرفه‌ای باید معرفگر سینمای ملی باشد. ببینید وقتی که فیلمی توجیک میگویی و جامعه فیلم های هوسکارانه رو مثال میارد، این خیلی سخت است.
0: یعنی که فیلم های حرفه ای یک نماینده از حکومت و دولت کشور هستند و منافع کشور هستند و همیشه یک جایگاه ویژه خودشون رو دارد و فیلم های در سطح بلندی همیشه آماده میکند. و
1: درست است. ببینید فیلم های حرفه ای یعنی که هم فیلم های حرفه ای هم فیلم های هوسکارانه ترغیب میکنن، ترغیب خاصی مثلا ارزش های ملی ما رو دارن، ولی فیلم های حرفه ای یعنی که فراتر از مرزهای تاجیکستان میتونند یعنی که معرفی کنند سطحی این ملت رو. ببینید جامعه ما، عموماً جامعه آسیای مرکزی رو بگوییم، یعنی که جامعه ای که در اینجا اکثرا مسلمانان زندگی میکنن، ولی تا چند سال پیش این جامعه فیلم های هندی رو خیلی زیاد تماشا میکردند و نمیگفتند که این فیلم های مثلا جامعه بت‌پرست هست. تماشا میکردند و هندوها در ترغیب فرهنگشان، در ترغیب لباس و رسم و آیینشان خیلی موفق بودند. جامعه ما از این یعنی که آزرده نمیشد که فیلم های هندی رو ببیند، یعنی که اندیشه های دینی هیچ مخالفت ایجاد نمیکردن اینجا با تحمل تماشا میکردن با ما هندوها رو دوست میداشتیم و دوست میداریم فرهنگشان یعنی که مردمشان زبانشان
0: سرودشان
1: یعنی که احترام میگذاریم ببینید هندوها با سینما چگونه توانستن که بدل ما راه یابن با سینما راه یابن
0: با سینما یعنی که تونستن که توجه نه تنها مثلا کشور ما بلکه جهان رو به خود جلب کنند و امروز هم در افریقا و هم در اروپا همه میشناسن شاروخان یا سلمان خان یا کدام ستاره های بالیوود هستند یعنی که با همین ستاره های پرجلای فیلم هند یعنی که اینها رو میشناسن یعنی که تونستن که به خود جلب کنند و امروز چطور است مثلا امروز شرایطی که شاید برای سینمای خودمون هست خوب هست و همکاری نیز با دیگر کشورها نیز هست و راه برای سینماهای در سطح بین المللی که جشنواره ها برگزار میکنن برای جوانای ما نیز باز هست
1: درست سالی گذشته در تاجیکستان خب در شهر دوشنبه جشنواره سینمایی تاجی سامان برگزار شد

0: این گونه خب امسال هم در نقشه برگزاری این جشنواره را تاجیک فیلم دارد و ما فکر میکنم که هر سال اگر ما چند جشنواره در چند شهر تاجیکستان در سطح بین المللی داشته باشیم در چند سال آینده سینمای ما خیلی رشد میکنه.
1: واقعا وقتی که سینماگران جهانی میآیند در تاجیکستان و کار آنها رو میبینید و یا که آنها کار شما رو میبینن و به کار شما بها میزن و نظر میدن، این یک تبادل تجربه میشه و یک درسی میشه برای شما و میتونه که در کارهای بهترتون آنها هم نقش بگذارند و تا که کاراتون در سینمای کشورمون نیز بهتر بشود. هرچند که کارهایی در عالم سینمای خودمون میبینیم که خیلی خوب شده و در حال رشد هستند و فیلم های بسیار خوبی هم به بازار سینما میآیند و این که در جشنواره های بین المللی شرکت میکنیم، این هم نشان از توسعه سینمای کشور هست. خب خودتون هم تحصیل کرده در دانشگاه در روسیه هستید، خب در مورد این هم کمی برای ما صحبت بکنین، چه رشته بود که شما تحصیل کردین؟
0: در رشته فیلمنامه‌نویسی تحصیل کردم و درس‌های کارگردانی هم اشتراک داشتم، آموزش داشتم و این خیلی برایم مهم بود. دو سال تحصیل در دانشگاه سینمایی سن پیتربورگ، من خیلی شادم که دیر رفتم.
1: چرا
0: که من اول تحصیل خوب زبان و ادبیات فارسی تاجیک رو در دانشگاه آموزگاری آموختم و بعد از آن با چند مدت کار کردم در رادیو تلویزیون روزنامه ها کار کردم و بعدا رفتم و من وقتی که می رفتم یک کمی نگران هم بودم که خیلی دیر می روم، شاید اونجا می روم، اکثریت هم سبقونم خیلی جوان هستن و من اونجا رفتم و علاقه صاحبی سه فرزند بودم، اویله دار بودم، ولی اونجا رفتم که همسالانی خودم خیلی زیاد بودن و بعد از آن از تاریخی این دانشگاه هم شنیدم که در سالهای شوروی دانش آموزان را از بعد از سن 30 سالگی قبول کردن معیار بوده است، چرا که وقتی که بعد از 30 سالگی انسان تصمیم بگیره، یعنی که تصمیمش خیلی جدی و استوار است. خب وقتی که جوانان پس از ختم دبیرستان به دانشگاه میروند، سال اول پشیمون میشوند و در جستجوی پیشه دیگر میشوند، میخواهند که از این دانشگاه به دانشگاه دیگر گذراند و تحصیل را در اونجا ادامه دهند، که تصمیمی نه همه جوانان استوار است. من فکر میکنم که من وقتی که رفتم علاقه مقصد من معین بود، استوار بود و من بعد از ختم دانشگاه دیگر پیشه خود را عوض کردن نیستم، فقط سینما.
1: یعنی که در این سن دیگه خیلی مطمئن هستی که تو همین چیزو میخوای و حتما باید کوشش کنی، نه اینکه وقتی تو در دانشگاه بروی بیایی یعنی که با همین سپری کنی.
0: درسته.
1: حتما باید با اون هدفی که رفتی و اون چیزی که میخوای بگیری از اونجا باید بگیری.
0: سرگرمی های جوانی دیگر نیست. بله. فقط هدف
1: هست، تحصیل هست، خوندن و یاد گرفتن هست.
0: درست.
1: بله. و میگن که برای خوندن اصلا هیچ وقت دیر نمیشه و بعضی از شخصیت های شناخته جهانی که امروز هم هستن میگن که تحصیلشون رو بعد از 30 سالگی شروع کردن، یعنی که اینکه موفق شدنشون بعد از همین سن 30 به بالا بود، یعنی که شاید به همین منظور که در این سن دیگه میدونید چی میخوای.
0: درست.
1: و حتما باید پای همون محکم و استوار باشی تا ما هدفی که داری به اون برسی.
0: درست است. من فکر میکنم که از زندگی اون شخصیت ها، از زندگی که ما در جمعه سنتی داریم فرق میکنند. خوب در جمعه ما که ما خیلی بر وقت اویله برپا میکنیم و صاحب فرزند میشیم، اونها یکمی در اویله دارشوی هم سرسیما نیستن.
1: بله.
0: از این جهت مثلا برای ما خیلی مشکل است که مثلا اول اویله برپا کنیم بعد تحصیل کنیم.
1: خب به هر حال شما تونستین که هم از عهده این و هم از عهده اون براین و
0: خیلی شاد هستم.
1: بله. و موفق هم شدین در
0: کار
1: و در اهدافی که داشتید. خب و بزرگترین درسی که از درس و کارتون در روسیه گرفتین چی بود برای خودتون؟
0: بزرگترین درس من فکر میکنم این تجربه است. تجربه مثلا کار در سینما، تجربه عزیزان در کشوری بیگونه.
1: از این بگیم که مثلا برای یک فیلم نام نویس خوب شدن به چه چیز بیشتر نیاز هست؟
0: باز هم تجربه. و ببینید برای من امروز خیلی موضوع زیاد است که من بنویسم، چون من تجربه کار در رسانه را دارم. در کار روزنامه نگاری هر روز شما با یک موضوع، یعنی که برنامه میسازید، هر روز با یک نفر صحبت میکنید.

0: بله.
1: و این سرگذشت های زیاد، موضوع های زیاد، آگاهی زیاد میده. برای کار فیلم نام نویسی خیلی مهم است که قالب های فیلم نام نویسی را بدانید، بدانید که مثلا کدام کشور در کدام قالب فیلم نامه می نویسد و کدام قاعده ها را باید رعایت کرد که فیلم نامه شما را استودیو قبول کند. می تواند نقص قاعده فیلم نامه نویس را غیر حرفه‌ای نشان دهد. پرودوسر ها از 10 صفحه زیاد نمی خوانند، 10 صفحه می خوانند. اگر پسندشان آمد می خوانند، اگر پسندشان نامد نمی خوانند. پاسخ هم نمی دهند که یعنی که تو برای ما چی نوشته، چی فرستاده. این خیلی مهم است. بغیر از این آگاهی زیاد، خب در صحنه اول بیمارستان شخصیتی که معرفی میکنه در فیلمنامه، او شخصیت خوب بیماری قلب دارد. یعنی که باید بیماری قلب رو آموزی. صحنه دیگر یعنی که
0: آگاه باشه هر چیزی.
1: بله درست است. صحنه دیگر میتوند که یک مؤسسه دیگری باشه، رادیو باشد. اینجا رو باید آگاه باشی.
0: بله.
1: یعنی که باز هم میآموزی، بغیر از آگاهی که دارید در هر یک صحنه باید آموزی یک سوهای دیگر.
0: بسیار خوب. اما فکر کنم که شما دیگه از همه جهت آماده بودین برای فیلم نامه نویس شدن، چه از تحصیلتون در دانشگاه آموزگاری و همچنین 14 سال فعالیت در خود رادیو که اینم یک تجربه بسیار عالی برای شما بود، برای فیلم نامه نویس خوب شدن، و همچنین تحصیلتون در همین رشته در روسیه بود، نه که شما را از همه جانبه آماده کرد برای فیلم نامه نویس شدن.
1: درست است، من هم گستاخانه ادعا میکنم که آماده بودم.
0: بله، واقعا هم احساس می شود که از کاری که شما حالا می کنین و در حال انجام این کارتون هستین، چه در زمینه فیلم نام نویسی و چه در کارگردانی، و ما هم برای شما موفقیت های بیشتر آرزو می کنیم. و به سؤال آخرمون هم جواب بدین که بزرگترین هدفی که شما حالا در زندگیتون دارین چه هست؟
1: در زندگی یعنی در کار نه؟
0: کارتون. بله، در همین ساحه‌ای که انتخاب کردین که کارگردان فیلم نامه نویس هستین، در همین زمینه.
1: در همین زمینه. اصلا هدف بزرگ رو من فکر میکنم گفتن خوب نیست، چون عمل مهم است. بله، میخوام از شاهنامه فیلم سازم و در تاجیکستان در زمان شوروی فیلم رستم و سهراب بود و در زمان خودش و در این زمان هم او اثری ماندگار است. ولی من میخوام فیلم رستم دستان رو سازم. بالای این فیلم نامه کار هم شروع کردم. رستم دستان از روزی به دنیا آمدن رستم تا روزی آخرین زندگیش در ژانر فانتزی است و رونمایی هم کردم این هدفم رو در کیناستودیوی تاجیک فیلم.
0: ما هم براتون موافقت آرزو میکنیم. امیدوارم که هر اون چیزی که در دلتون هست بگذار همیش برآورده بشه. و آخرین پیامی که شاید شما دارید و شاید سؤالی بود که من نپرسیدم اما شما میخواستین بگین، یا که اون دوستای عزیزی که شنونده همین برنامه بودن، چی میخواستین بگین؟
1: میخوام بگویم که همیشه شاد و به خود باور داشته باشه.
0: بله، وقتی آدم بس خودش باور داشته باشه به هر آرزویی که باشد، یعنی که محکم و استوار اگه پایش باشه حتما بهش میرسه.
1: درست. تشکر میگم برای چون یک صحبت خوب و صمیمی.
0: منم برای شما تشکر میگویم که وقت جدا کردین و اومدین به استودیومون و با ما هم صحبت شدین.
1: تشکر.
0: و بازم موفق و پیروز باشید.
1: تشکر.

و دوست عزیز، این بود برنامه رنگ جوانی که امروز صبح داشتیم با صاحب یار طالب، فیلمنامه نویس و کارگردان جوان کشورمون. امیدوارم که این مصاحبه‌مون مورد پسند شما نیز قرار گرفته باشد.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

با عرض سلام و ادب شنونده های بخش دری، امیدوار هستم در هر گوشه و کنار دنیا که هستین جور و صحتمند باشید. امروز سه‌شنبه است، تاریخ 21 ماه جولای سال 2026 میلادی، مصادف با 30 ماه سرطان سال 1405 هجری خورشیدی.

0: فروهر طاهری هستم، مجری برنامه های امروز دری با همراهی خانم عدالت عزیز کارگردان برنامه و سایر همکارانم طول دو ساعت دیگر در خدمت شما قرار داریم. برنامه های امروز ما حاوی مطالب زایلند. نخست مهمترین اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم. سپس گزارش ما را می شنوید. به دنبال از آن صحیفه نکات جالب تقدیمتان می شود. در ساعت 12 به وقت دوشنبه فشرده اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم. و در قسمت دوم ویژه برنامه راز یک ساز تقدیمتان می شود. و دلا بلای برنامه های امروز بهترین آهنگ و ترانه ها را بهر خوشحالی هرچی بیشتر شما کارگردان امروز ما تقدیمتان می کند. امید است که تا دو ساعت دیگر با ما و با برنامه های دوست داشتنی خودتان باشید. نخست توجه فرمایید به اخبار داخل کشور. انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی نوبتی
2: کمیسیون مشترک بین حکومتی تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات. سرخط خبرها. برگزاری مراسم باشکوه استقبال از محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مغولستان. برگزاری فرم تجارتی تاجیکستان و مغولستان در شهر اولان بطار. ملاقات سفیر جمهوری تاجیکستان با معاون وزیر امور خارجه کشور کویت. افزایش بازداشت مهاجرین افغان در پاکستان. اسپانیا قهرمان جام جهانی فوتبال 2026. مشروع اخبار. امروز تاریخ 21 ماه جولای مراسم باشکوه استقبال از محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در میدان مرکزی شهر اولانبتار مغولستان برگزار شد که به خاطر سفر دولتی مهمان عالی رتبه به صورت جشنی تنظیم شده بود. رئیس جمهور کشور از سوی رئیس جمهور مغولستان مورد استقبال گرم قرار گرفتند و به بالای شاه صوفه فخری دعوت شدند. مراسم استقبال با گزارشی از سوی قماندان گارد افتخاری به مهمان عالی رتبه، بخش آهنگهای ملی دو کشور، عبور از گارد افتخار، ادای احترام از بایرق دولتی مغولستان، راهپیمایی به صورت تشکیل و عبور گارد افتخار در مقابل رؤسای دو کشور آغاز شد و پس از آشنایی با مقامات هیئت‌های هر دو طرف انجام یافت. همچنان با افتخار سفر دولتی رئیس جمهور تاجیکستان 21 فایر از توپخانه صورت گرفت. امروز در چارچوب سفر دولتی محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به کشور مغولستان، فرم تجارتی تاجیکستان و مغولستان در شهر اولانبتار برگزار شد. در فرم که با ابتکار کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی‌های دولتی جمهوری تاجیکستان و اتاق ملی تجارت و صنایع مغولستان تدبیر یافته بود، با حضور رهبران و نمایندگان وزارت ادارات دولتی، مؤسسات مالی، حلقات تجارتی و شرکت‌های پیشتاز دو کشور روی مسائل و گسترش تجارت و همکاری‌های اقتصادی بررسی و تبادل نظر صورت گرفت. همچنین جذب سرمایه گذاری، توسعه کارآفرینی، ایجاد سرمایه گذاری های مشترک، گسترش صادرات و واردات و تطبیق پروژه های مشترک را مورد بررسی قرار دادند. قابل ذکر است که در سخنرانی افتتاحیه خود سلطان رحیمزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت دارایی های دولتی جمهوری تاجیکستان برگزاری فرم تجارتی تاجیکستان و مغولستان را گام مهم در راستای تقویت روابط اقتصادی و تجاری دو کشور دانسته و زمینه مساعد را برای توسعه تجارت بین حلقه های تبادله، جلب سرمایه گذاری مستقیم ایجاد می کند، تجربه و تطبیق پروژه های جدید سرمایه گذاری فراهم می آورد. ادامه اخبار. دیروز خسرو ناظری سفیر جمهوری تاجیکستان در کشور کویت با عبداللطیف الاحمد معاون وزیر امور خارجه کشور کویت مبنی به آسیا ملاقات نمود. در ملاقات چوکات گسترده از مسائل همکاری میان تاجیکستان و کویت در بخش‌های دارای اولویت مورد بررسی قرار گرفت و بر اهمیت تطبیق توافقات که در جریان سفر رسمی رئیس جمهور تاجیکستان به کشور کویت به دست آمده بود تاکید گردید. طرفین همچنان ابراز امیدواری کردند که پنجمین نشست کمیسیون همکاری اقتصادی، تجارتی، علمی و تکنیکی بین حکومتی تاجیکستان و کویت و همچنین چهارمین دوره رایزنی های سیاسی میان وزارت های امور خارجه دو کشور در آینده نزدیک برگزار شود. با افتخار 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و سال گسترش امور انکشافی و ساختمانی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی، لابراتوار جدید و مؤثر الکترونیک کوانتوم در اینستیتوت فیزیک و تکنولوژی آکادمی ملی به نام عمراوی علوم تاجیکستان به بهره برداری سپرده شد. لابراتوار فرصت‌های جدید را برای انجام تحقیقات علمی در رشته تکنولوژی‌های کوانتوم، الکترونیک معاصر، سیستم‌های معلوماتی و دیگر بخش‌های علمی دارای اولویت فراهم می‌سازد. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را می‌شنوید. به اطلاع رسانه‌های خبری، پلیس پاکستان و شورای مهاجرین افغان در پاکستان میگویند که پس از دهم ماه جولای روند بازداشت مهاجرین افغان در این کشور افزایش یافته است. رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد به روزنامه‌نگاران گفت که پاکستان موضوع اخراج مهاجرین فاقد اسناد را بسیار جدی گرفته است و این موضوع در پشاور و کویته، جایی که محل سکونت افغان‌های زیادی است، تشدید شده است. با گفته او، اکثر افغان‌ها می‌ترسند که پلیس به خانه‌هایشان حمله کند و آنها را دستگیر کند. با اطلاع بی بی سی، سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن علیه عربستان سعودی اعلان محاصره دریایی کرد. در این بیانیه آمده است که دشمن جنایتکار سعودی همچنان به محاصره ناعادلانه و سرکوبگرایانه یمن ادامه می‌دهد. بنابراین از این لحظه قاعده چشم در برابر چشم به اجرا در می‌آید. این بیانیه درباره هر گونه تجدید تنش به عربستان هشدار داده و گفته است که برای تمام گزینه‌ها و احتمالات آماده است. و این هم یک خبر دیگر. اسپانیا در دیدار نهایی این رقابت‌ها که در استادیوم ایالت نیوجرسی آمریکا برگزار شد با نتیجه 1-0 آرژانتین را شکست داد. دو تیم در وقت قانونی بازی 90 دقیقه موفق به گشودن دروازه یکدیگر نشدند، اما در دقیقه 106 وقت اضافی فیرانتوس تنها گلبازی را برای اسپانیا به ثمر رساند و قهرمان این جام را برای تیمش رقم زد. اسپانیا در این مسابقه حدود 20 شوت به سمت دروازه آرژانتین زد. چندین بازیکن و سرمربی آرژانتین کارت زرد دریافت کردن و یک بازیکن به دلیل گرفتن کارت سرخ از زمین بازی اخراج شد. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر.

0: صدای ماندگار
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمد الله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.
2: رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.
3: به ادامه برنامه های بخش دری خوش آمدید. در وزارت رشد اقتصاد و تجارت جمهوری تاجیکستان نتایج رشد اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان و فعالیت وزارت در نیمه اول سال 2026 مورد بررسی قرار گرفت. در جلسه عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت کشور ذکر نمود که در نیمه اول سال 2026 گردش تجارت خارجی جمهوری تاجیکستان به 6 میلیارد و 820 میلیون دلار رسید. این شاخص 44.2% یا 2 میلیارد و 88.9 میلیون دلار بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. راجع به گردش تجارت خارجی کشور در نیم ساله اول سال 2026، عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت جمهوری تاجیکستان چنین اظهار نظر نمود.
4: گردش سودای خارجی در نیم سال یکمی سال 2026 به 6.2 میلیارد دلار برابر شده، از آن صادرات 1.6 میلیارد دلار و واردات بشد 5.2 میلیارد دلار را تشکیل کرده است. سمت‌های اساسی فعالیت وزارت این تحلیل و دورنمای نشان دهنده های مکرواقتصادی، رشد صحه‌های واقعی اقتصادیات، تنظیم سودای خارجی و داخلی، مانیتورینگ برنامه‌ها و رشد منطقه‌ها، همکاری‌های اقتصادی خارجی، رشد صحه‌های اجتماعی، رشد اقتصادی رقمی، منطقه های آزادی اقتصادی، تنظیم مالکیت ذهنی و اختراع‌کاری و فعالیت علمی و تحقیقاتی اقتصادی به شمار می‌روند.
3: لازم به یاد آوری است که در این مدت حجم صادرات به 1.580 میلیارد دلار رسیده است که نسبت به مدت مشابه در سال 2025 65.4% یا 624.7 میلیون دلار افزایش یافته است و باید گفت که در نیم سال اول سال جاری به وزارت چند هزار سند واردات شده است. مبنی به این گفته ها عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده می گوید
4: در نیم سال یکمی سال 2026 به وزارت همگی 9521 حجت واردات شده است که از آن از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان 2600 حجت، از جانب وزارت و اداره ها 6180 حجت، مؤسسه های زیرتابه 134 حجت، از خارج کشور 205 و دیگر حجت ها را تشکیل می دهند. در دوره حساباتی از جانب وزارت 3240 عدد حجت های صادراتی ارسال کرده شده است. اینچنین در این دوره زیاده از 20 سند های معیاری حقوقی از جانب وزارت تهیه و پیشنهاد شده است.
3: همچنان در نیمه اول سال جاری وزارت رشد اقتصاد و تجارت جمهوری تاجیکستان 4 جلسه مشترک کمیسیون های تجارتی بین حکومتی مبنی به همکاری تجارتی و اقتصادی با کشورهای خارجی برگزار گردید. در این خصوص عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت جمهوری تاجیکستان چنین اظهار عقیده نمود.
4: در سمت همکاری های اقتصادی خارجی در نیم سال یکم سال 2026 وزارت 4 جلسه کمیسیه بین حکومتی را که از جانب سروزیر جمهوری تاجیکستان، معاونان سروزیر و رهبریت وزارت یعنی هم رئیس هستند برگزار کرد. از جمله در این سوره یکم کمیسیه بین حکومتی با جمهوری ازبکستان، با جمهوری قرغیزستان، با جمهوری آذربایجان و هندوستان برگزار کرده شد. اینچنین دو جلسه کمیته همکاری و وزیر کمیته همکاری اوید باروش با اتحاد اروپا نیز در این سوره یکم سال 2026 برگزار کرده شد.
3: قابل ذکر است که در چوکات پروژه یک دهه یک محصولات از جانب وزارت در همکاری با آژانس همکاری های بین المللی ژاپن آخر ماه جنوری سال 2026 افتتاح رسمی اولین دکان برند ملی تاجیک زمین در شهر دوشنبه برگزار گردید.

رادیوی آواز تاجیک، دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.

سلام عرض میکنم به یک و یک شما شنونده های عزیز. در این قسمت از برنامه های دری صحیفه نکات جالب تقدیمتان میشود.

گل لاله یکی از انواع گل‌هایی است که در آسیا و اروپا به طور فراوان پیدا می‌شود. این گل از گروه سوسنیان به شمار می‌آید و در این زمره جای می‌گیرد. محل اصلی رویش گل لاله خود رو در آسیای مرکزی در نظر گرفته می‌شود. این گل در تاجیکستان، افغانستان، ترکیه، ایران، قسمتی از غرب سوریه، سواحل دریاچه آرال، دریاچه خزر و دریای سیاه، یونان، ایتالیا، اسپانیا و سواحل دریای مدیترانه در شمال افریقا به صورت خودرو یافت می شود. گل لاله در اطلاعاتی که از دوران کهن بوده است و گل شقایق نیز گفته می شود. از این رو مردم کشورهای فارسی زبان اکثراً با گفتن لاله دشتی پر از شقایق وحشی به ذهنشان خطور می کند. لازم به یادآوری است که نام گل لاله از کلمه لال یا همان کلمه لال از زبان سانسکریت به معنی سرخ گرفته شده است. واژه گل لاله امروزه به گلهای تخمدار گفته می شود که نام علمی آنها تولیپا و از راستای سوسن سانان و از تیره سوسنیان است و کاسه و جام آن تشکیل جام کامل می دهد. شک نیست که واژه گل لاله با لاله که به معنی سرخ است وابسته است و گلی که لاله خوانده شده به مناسبت همین رنگ است. باید گفت که تا اینکه گل لاله در اوائل سال 1554 میلادی به اروپای شرقی منتقل شد و در سال 1562 به هالند نیز رسید. هالندی ها به دلیل زیبایی شیفته این گل شدند و شروع به کاشت و پرورش این گل نمودند.

شنوندای عزیز، هرچقدر که از زیبایی حیرت آور گل لاله بگوییم باز هم کم است. در کشور ایران و افغانستان لاله سمبول شهیدان است و مردم برای آن ارزش زیادی قائل هستند. بر اساس آمارهای موجود در جهان، این گل در جایگاه سوم در بین پرطرفدارترین گلها قرار دارد. بسیاری از افراد در روز عشق برای یکدیگر گل لاله پیشکش می کنند و آن را سمبول عشق و وفاداری می دانند. در زمانهای ابتدایی اینکه گل زیبا را به کشور هلند بردن بسیار مشهور گشت.

قابل ذکر است که گل لاله با گل شقایق تفاوت‌های بسیاری دارد و نباید این دو گل را با هم اشتباه گرفت. گل زینتی لاله هم مانند هر گیاه زنده از تخم، ساقه، بیرق، تخمدان و گل پشت تشکیل یافته است. گل‌های لاله تنوع بسیاری در رنگ دارند و تقریبا در همه رنگ‌ها می‌توان گل لاله را یافت. اکثراً گل‌های لاله می‌توان بر اساس تنوع رنگ بسیار آنها به دسته‌های متنوع تقسیم کرد. این گل در مقابل سرما می‌تواند از خود استحکام بسیار بالایی نیز نشان دهد.

لازم باید آوریز که گل لاله 100 تا 150 گونه متفاوت و مختلف دارد. بیش از 3000 گونه از گل لاله به صورت پرورش و کشت انتخابی تولید گشتند. در منطقه هایی که آب و هوای آنها سرد است، گل لاله به صورت دائمی می باشد. این گل زیبا حد اکثر می تواند در حدود 2 ماه کارایی داشته باشد. تخم های این گل زینتی را به هنگام فصل تابستان و یا در فصل خزان به کارند که در این زمان هنوز شروع به ریشه دادن نکرده است. پس از اینکه تخم ها شروع به ریشه دادن کردند، دمای مناسب آن 12 درجه سانتیگراد خواهد بود. و می توان گفت که گل لاله یعنی دارای 2 تا 6 عدد برگ هستند که برخی از گلهای لاله هستند که بیش از 12 برگ دارند. برگهای این گل بسیار زیبا از یک پوشش مومی شکل تشکیل یافته است که به صورت مارپیچی بر روی ساقه ها قرار گرفتند. گل لاله با اینکه دارای قسمت های سمی می باشد ولی در طول جنگ جهانی دوم از آن به عنوان غذا استفاده می کردند.

قابل ذکر است که گل لاله از جمله گل‌هایی است که دارای تنوع رنگ و شکل می باشد. از این گل در سراسر جهان بیش از 160 گونه یافت شده است. گل لاله از جمله گیاهان تخمدار نیز می باشد. گل دائمی و سوخدار می باشد. انواع گل لاله از لحاظ گلکاری و زراعت گل یک ساله به شمار می رود. اما هر ساله این گیاه با سوخ جدید جایگزین می شود. گل لاله در مناطق سردسیر گلی است دائمی، ولی در مناطق گرمسیری سوخا تیمار شده با سرما کشت می شوند و پس از آن گلدهی می کنند. و باید گفت که گل لاله های پرورشی دارای گل های بزرگ، جامع گل بزرگترین و تنوع رنگی بیشتری نسبت به گل های خود رو هستند. لاله ها به طور کلی در چهار طبقه کلی زود گلدهنده، میان رس، دیر گلدهنده و گونه ها قرار می گیرند.

لازم باید آوری است که انواع گل لاله با توجه به مباحثی که در گیاه شناسی وجود دارد می تواند به صورت لاله های پرورشی و لاله های خود رو تقسیم بندی گردد. لاله هایی که ساقه گل دهنده بلندی دارند یکی از انواع این گل زیباست که می توان در تقسیم بندی برای این گل در نظر گرفت. یکی از انواع دیگر تقسیم بندی گل‌های لاله که با توجه به مبحث باغبانی است، لاله‌های با دمگل کوتاه و گل‌های درشت می‌باشند. یک نوع گل لاله وجود دارد که بوی بسیار زیبا و مدهوش کننده همچون بوی زردالو دارد، از این رو به آن زیبا همچون زردالو گویند. اگر بخواهیم در مورد لاله تولیپ صحبت کنیم، باید بگوییم که این گل دسته ای از گیاهان محسوب می گردد که چندین ساله بوده و دارای تخم می باشد. همچنان بیش از 109 گونه از این گل گیاه را می توان در سر تا سر کشورهای جنوب اروپا، شمال افریقا، آنتولی یافت کرد.

از انواع گلهای لاله های نادر لاله هایی که با رنگ سیاه هستند. انواع لاله که با رنگ سرخ هستند را می توان با نام امپراتور سرخ یافت. از موارد دیگر و از ویژگی های دیگری که باعث تقسیم شدن گلهای لاله به گروه های دیگر می شوند، ارتفاع آنها می باشد. اگر بخواهیم از لحاظ ارتفاع این گلهای زینتی را تقسیم کنیم، در سه گروه بلند، متوسط و کوتاه تقسیم می گردند. جالب است بدانید که گل لاله دارای انواع مختلفی است که برخی از آنها به صورت ترکیبی از چند رنگ متنوع وجود دارند.

گل لاله پس از اینکه نابود می شود تخم آن را در دل خاک بیرون می کشند و ساقه آن نیز بریده می شود. جالب است بدانید که تخمی که پس از بین رفتن گل لاله از خاک بیرون می آورند را خشک می کنند و سال بعد دوباره کاشته می دهند. از تخم هایی که به هنگام کاشت گل هالندی استفاده می کنند به مدت 2 سال فقط کاربرد دارند. همانطور که می دانید گل لاله از گیاهانی است که از منظر دوایی نیز بسیار حائز اهمیت قرار گرفته است. این گل با اینکه زیبایی خاص خود را دارد از آن می توان برای تولید دواهای خواب آور برای کسانی که خواب راحتی ندارند استفاده نمود. شنوندای عزیز شما بایستی در مواجهه با ریشه این گل با آگاهی و توجه بسیار رفتار نمایید، چرا که سمی است. اگر منطقه ای که قصد کاشت گل لاله را در آن دارید سرد باشد به دلیل رطوبت بسیاری در آنجا ممکن است باشد، می توانید تخم های خود را از دل خاک بیرون کشیده و در انبار نگاه دارید. اگر در داخل گلدان گل لاله خود را کاشتید، می توانید آن را بیرون کشیده و در جای مناسب نگاه دارید. برای اینکه بتوانید از گل لاله با کیفیت خوب و بالا بهره مند شوید، بدانید که تخم هایی که دارای لکه باشند مناسب نخواهند بود.

قابل ذکر است که گل زیبای لاله را میتوان را به دو صورت کاشت. بستر و محیط باز داخل گلدان و باید گفت که برای از میان بردن کرمهای میده افزایش قوای جنسی از دم کردن گل لاله استفاده می کنند. در تهیه دواهای خواب‌آور از این گیاه نیز استفاده می کنند، طوری که قبلا گفتم تانه، و همچنین برای خشکی صورت، رفع جوش های صورت، چک چروکی و سایر مفید است. خوشاوندای عزیز، توجه داشته باشید که ریشه این گیاه سمی است و باید با احتیاط مورد استفاده و مصرف قرار گیرد.

شنوندای عزیز، در همین جا صحیفه نکات جالب به پایان میرسد. امید که این مورد پسندتان قرار گرفته باشد. از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر.

0: رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.
1: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی

0: اگر در زندگی زود زود به ناکامی روبرو شدید، دانسته باشید که هنوز به قدر کافی کتاب نخوانده‌اید. کلید بخت کل انسان ها در کتاب پنهان است.
1: با سلام مجدد شنونده های گرامی، در این قسمت از برنامه های دری شما گفتار ما را مبنی بر کتاب منبع علم و دانش میشنوید.

کتاب یگانه دوستی است که آتش کسب، دانش و پاسخ به کنجکاوی ها را در انسان با گشاده دستی به مرز دانایی و عقلانیت رهنمون می کند و در نهایت فروتنی و تواضع اندوخته های خود را بیریا تقدیم دوستدارانش می نماید. اگر لوح‌های گیلی و لوح‌های سنگی را نوع کتابت بدانیم، در قدامت و سابقه تاریخی حضور کتاب در زندگی انسان‌ها، پژوهش‌ها و کاوش‌های باستان‌شناسی به وضوح نشان می‌دهد که از نخستین روز حضور انسان در کره خاکی، کتابت و نوشتن همواره در فرایند زندگی بشر نقش درخور ایفا کرده است و از آغازین روز ظهور انسان بر کره خاکی ثبت وقایع و اشکال با هدف انتقال به دیگران مرسوم بوده است. کتاب ریشه و جانمایه هر آموزش و مشروع‌ترین سند انتقال فرهنگ و دانش بشری به نسل‌های آینده است. قابل ذکر است خانواده عامل بسیار مؤثر در ایجاد عادت و مطالعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی است. محیط و شرایط خانواده، رویش تربیتی و آموزشی والدین، طرز تفکر و نگریش والدین در رابطه با مطالعه و کتابخوانی، وجود کتب و نشریات قابل دسترس و همچنان سطح اقتصادی و پایگاه اجتماعی خانواده نقش باسزای در تقویت عادات مطالعه و کتابخوانی دارد.

0: اگر در زندگی زود زود به ناکامی روبرو شدید، دانسته باشید که هنوز به قدر کافی کتاب نخوانده‌اید. کلید بخت کل انسان ها در کتاب پنهان است.
1: کتاب و کتابخانه سنگ بنای توسعه فرهنگ و رشد تمدن هاست. لازم باید آوریست که کتاب مقبولترین و نزدیکترین چیز به طبع آدمیان است که نه فراموش می شود و نه تغییر می یابد. نگاه به کتاب لذت تو را فزونی می دهد و میل تو را در فراگیری دانش شدیدتر می سازد. زبان تو را گویاتر، سخنان و بیان تو را فصیح‌تر و جان تو را مسرورتر و سینه تو را فراختر می کند و برای تو در دیدگاه عامه مردم مقام و بزرگی و نزد بزرگان و مسئولان دوستی و احترام به ارمغان می آورد. از مطالعه کتابی در مدتی کوتاه و در عرض یک ماه مطالبی می توان آموخت که در طول یک عمر از زبان و دهان مردم نمی توان شنید.

قابل ذکر است مردم تاجیک از جمله افرادی هستند که به کتاب و کتابداری احترام و اعتقاد خاصی دارند. در واقع هیچ وقت نمی توان تغذیه معنوی زندگی رنگین را بدون کتاب تصور کرد. به قول مقال معروف، خانه بدون کتاب یک روز بدون خورشید است. خوشبختانه این سنت خوب گذشته، یعنی هنر کتابداری و سخنرانی عمومی، هنوز جایگاه شایسته در تاجیکستان مستقل ما دارد. روزانه صدها کتاب از طریق انتشارات دولتی و خصوصی منتشر می شوند و هدیه بزرگ به زندگی معنوی مردم است. لازم به یادآوری است که توجه به کتاب با راه اندازی آزمون‌های گوناگون جمهوری، فروغ صبح دانای کتاب است، شاهنامه خوانی، کاروان کتاب و سایر برنامه‌های جمهوری بیشتر گردیده. برنامه دیگر که برای جلب کودکان و نوجوانان در کشور ما راه اندازی شده است، این فستیوال هفته کتاب برای کودکان و نوجوانان می باشد که همه ساله در هفته اول ماه آوریل برگزار می گردد. کتاب مثل خورشید فضای زندگی ما را روشن می کند و نور و گرمی می بخشد. کتاب مانند باران بر سرزمین دلها می بارد و گلبته های اندیشه ها را بارور می کند و تراوت می بخشد. کتاب نقش پرندگان را به انسان ارزانی می دارد و او را به پرواز در آسمان اندیشه رهنمون می سازد. کتاب در پیشرفت های روزافزون بشر در عرصه دانش، نوآوری و فرهنگ نقش فعال داشته است. بیشک آنهایی که گام های بلندی در وادی ادب و فرهنگ و دیگر زمینه ها برداشتند با کتاب و کتابخانی بیگانه نبودند. کتاب دریچه ای است گشوده با دنیای از تازگی ها، از آسمان و زمین، از عمق کهکشان، از دور دست های تاریخ. گذشتگان از رازهای خلقت، از گفتارهای نیک و از پندهای شیرین که روح آتشناک انسان را سیراب می کند. اما افسوس که خفاشان بدخواه گاه دریچه های دانستن را رو به تاریکه ها می گشایند تا چشمان ما به روشنی باز نشود. دریغ از ما که از این دریچه ها به جهان بنگریم.

شنونده گرامی، در همین جا گفتار این ساعت برنامه به آخر می رسد. امید که مورد پسندتان قرار گرفته باشد. تا این لحظه که با ما بودید از توجه همراهیتان یک جهان سپاس.

0: نمیخوام دیگر این زندگانی، نمیخوام دیگر این زندگانی.
1: صدای ماندگار،
2: صدای ماندگار.
3: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
1: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
3: سرخط خبرها. برگزاری مراسم باشکوه استقبال از محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مغولستان. برگزاری فرم تجارتی تاجیکستان و مغولستان در شهر اولان بطار. ملاقات سفیر جمهوری تاجیکستان با معاون وزیر امور خارجه کشور کویت. افزایش بازداشت مهاجرین افغان در پاکستان. اسپانیا قهرمان جام جهانی فوتبال 2026. مشروع اخبار. امروز تاریخ 21 ماه جولای مراسم باشکوه استقبال از محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در میدان مرکزی شهر اولانباتار مغولستان برگزار شد که به خاطر سفر دولتی مهمان عالی رتبه به صورت جشنی تنظیم شده بود. رئیس جمهور کشور از سوی رئیس جمهور مغولستان مورد استقبال گرم قرار گرفتند و به بالای شاه صوفه فخری دعوت شدند. مراسم استقبال با گزارشی از سوی قماندان گارد افتخاری به مهمان عالی رتبه، بخش آهنگهای ملی دو کشور، عبور از گارد افتخار، ادای احترام از بایرق دولتی مغولستان، راهپیمایی به صورت تشکیل و عبور گارد افتخار در مقابل رؤسای دو کشور آغاز شد و پس از آشنایی با مقامات هیئت‌های هر دو طرف انجام یافت. همچنان با افتخار سفر دولتی رئیس جمهور تاجیکستان 21 فیر از توپخانه صورت گرفت. امروز در چارچوب سفر دولتی محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به کشور مغولستان، فرم تجارتی تاجیکستان و مغولستان در شهر اولانباتار برگزار شد. در فرم که با ابتکار کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی‌های دولتی جمهوری تاجیکستان و اتاق ملی تجارت و صنایع مغولستان تدبیر یافته بود، با حضور رهبران و نمایندگان وزارت ادارات دولتی، مؤسسات مالی، حلقات تجارتی و شرکت‌های پیشتاز دو کشور روی مسائل و گسترش تجارت و همکاری‌های اقتصادی بررسی و تبادل نظر صورت گرفت. همچنین جذب سرمایه گذاری، توسعه کارآفرینی، ایجاد سرمایه گذاری های مشترک، گسترش صادرات و واردات و تطبیق پروژه های مشترک را مورد بررسی قرار دادند. قابل ذکر است که در سخنرانی افتتاحیه خود سلطان رحیم‌زاده رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی‌های دولتی جمهوری تاجیکستان برگزاری فرم تجارتی تاجیکستان و مغولستان را گام مهم در راستای تقویت روابط اقتصادی و تجاری دو کشور دانسته و زمینه مساعد را برای توسعه تجارت بین حلقه‌های تبادله، جلب سرمایه‌گذاری مستقیم ایجاد می‌کند، ترجمه و تطبیق پروژه‌های جدید سرمایه‌گذاری فراهم می‌آورد. ادامه اخبار. دیروز خسرو ناظری سفیر جمهوری تاجیکستان در کشور کویت با عبداللطیف الاحمد معاون وزیر امور خارجه کشور کویت مبنی به آسیا ملاقات نمود. در ملاقات چوکات گسترده از مسائل همکاری میان تاجیکستان و کویت در بخش‌های دارای اولویت مورد بررسی قرار گرفت و بر اهمیت تطبیق توافقات که در جریان سفر رسمی رئیس جمهور تاجیکستان به کشور کویت به دست آمده بود تاکید گردید. طرفین همچنان ابراز امیدواری کردند که پنجمین نشست کمیسیون همکاری اقتصادی، تجارتی، علمی و تکنیکی بین حکومتی تاجیکستان و کویت و همچنین چهارمین دوره رایزنی های سیاسی میان وزارت های امور خارجه دو کشور در آینده نزدیک برگزار شود. با افتخار 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و سال گسترش امور انکشافی و ساختمانی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی، لابراتوار جدید و مؤثر الکترونیک کوانتوم در اینستیتوت فیزیک و تکنولوژی آکادمی ملی به نام عمراوی علوم تاجیکستان به بهره برداری سپرده شد. لابراتوار فرصت‌های جدید را برای انجام تحقیقات علمی در رشته تکنولوژی‌های کوانتوم، الکترونیک معاصر، سیستم‌های معلوماتی و دیگر بخش‌های علمی دارای اولویت فراهم می‌سازد. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را می‌شنوید. به اطلاع رسانه های خبری پلیس پاکستان و شورای مهاجرین افغان در پاکستان می گویند که پس از دهم ماه جولای روند بازداشت مهاجرین افغان در این کشور افزایش یافته است. رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد به روزنامه نگاران گفت که پاکستان موضوع اخراج مهاجرین فاقد اسناد را بسیار جدی گرفته است و این موضوع در پشاور و کویته جایی که محل سکونت افغان های زیادی است تشدید شده است. با گفته او اکثر افغان ها می ترسند که پلیس به خانه هایشان حمله کند و آنها را دستگیر کند. به اطلاع بی بی سی، سخنگوی نظامی حوثی های یمن علیه عربستان سعودی اعلان محاصره دریایی کرد. در این بیانیه آمده است که دشمن جنایتکار سعودی همچنان به محاصره ناعادلانه و سرکوبگرایانه یمن ادامه می دهد. بنابراین از این لحظه قاعده چشم در برابر چشم به اجرا در می آید. این بیانیه درباره هر گونه تجدید تنش به عربستان هشدار داده و گفته است که برای تمام گزینه ها و احتمالات آماده است. و این هم یک خبر دیگر. اسپانیا در دیدار نهایی این رقابت‌ها که در استادیوم ایالت نیوجرسی آمریکا برگزار شد با نتیجه 1-0 آرژانتین را شکست داد. دو تیم در وقت قانونی بازی 90 دقیقه موفق به گشودن دروازه یکدیگر نشدند، اما در دقیقه 106 وقت اضافی فیرانتوس تنها گلبازی را برای اسپانیا به ثمر رساند و قهرمان این جام را برای تیمش رقم زد. اسپانیا در این مسابقه حدود 20 شوت به سمت دروازه آرژانتین زد. چندین بازیکن و سرمربی آرژانتین کارت زرد در کردن و یک بازیکن به دلیل گرفتن کارت سرخ از زمین بازی اخراج شد. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر.

0: انتخاب شما.
1: تحت این عنوان برنامه تازه است مملو از ترانه و آهنگ های مقبول و زیبا.
0: این برنامه با انتخاب شما روزهای شنبه هر هفته
1: از بخش دری رادیوی آوازی تاجیک به نشر می رسد.
2: شما صدای ما را از بخش دری میشنوید. در آژانس آمار جنبه ریاست جمهوری تاجیکستان نتایج فعالیت‌های نیمه اول سال 2026 مورد بررسی قرار گرفت. جمشید نور محمدزاده رئیس آژانس آمار اظهار داشت که در 6 ماه گذشته شرکت‌های صنعتی به همراه تاجران خصوصی 3376 میلیون سومانی محصول تولید کردند. عامل اصلی توسعه صنعت، صنایع فناوری، تأمین برق، تصفیه هوا، تأمین آب و سایر بوده است. در نیمه اول امسال آژانس آمار همکاری مثمر با همتایان خارجی، شرکای توسعه و سازمان‌های بین‌المللی به راه مانده است. در این خصوص جمشید نور محمدزاده رئیس آژانس آمار چنین اظهار نظر نمود:
3: در دوره اسپلی گردیده روبرت مقامات امور دولتی جمهوری تویستان جهت اجرای سپایشوی داخلدار دستگاه اجرای پرزیدنت جمهوری تویستان و تقویت همکاری با شریکان رشد در سمت رشد امور ملی یکچند ملاقاتهای کاری با رهبران تشکیلاتهای خارجی مقیم تویستان دایر نموده وابسته به دستگیری تکنیکی متدولوژی و همکاری دوجانبه مکتوب‌های رسمی ارسال کرده شد. یکی از دستاوردهای مهم اگنتی در نیم سال یکمی سال جاری تحکیم همکاری‌های بین‌المللی گردید. رهبریت اگنتی در جلسه 57 کمیسیون امور سازمان ملل متحد در شهر نیویورک ایشون نموده. یک قطار ملاقات‌های سطح بلند با رهبران مقامات امور کشورها و نمایندگان تشکیلات‌های بین‌المللی انجام شد. نتیجه مهمترین این سفر به امضا رسیدن یادداشت تفاهم بین حکومت جمهوری تویستان و حکومت مالایزی در سایه امور میباشد. این سند زمینه نوی همکاری در سمت مدل تجربه، تکمیل متدولوژی، تأمین صفت امور، رقمی کنونی و استفاده تکنولوژی اطلاعاتی و کامنیکاسیونی فراهم آورد. در ادامه آن، سیم این سال 2026 اولین جلسه مجازی متخصصان دو کشور اوید با تکنولوژی اطلاعاتی و استفاده ذهنی سونی در فعالیت اموری برگزار گردید. همزمان در این دوره یادداشت تفاهم همکاری بین اگنتی امور نزد پرزیدنت جمهوری تویستان و اینستیتوت امور ترکیه به امضا رسید. اول سال 2026 تبادل تجربه ترکیه در سمت بایسوگیری اموری شوازی گذارنده شد. در مجموع تا سه سال اخیر اگنتی امور با مقامات امور 7 دولت جهان یادداشت تفاهم به امضا رسانده همکاری دو جانبه امور را با دیگر دولت ها و تشکیلات های بین المللی گسترش داده ایستاده است.
2: پروژه تفاهم نامه با کمیته آمار قرقیزستان مورد بررسی قرار دارد. همچنین ملاقات های مثمر با نمایندگان آرشیف کودکان سازمان ملل متحد و سایر شریکان رشد برگزار شده است. مبنی بر این گفته ها جمشید نور محمدزاده میگوید:
3: لایحه یادداشت تفاهم با کمیته آمار ملی قرقیزستان در بررسی قرار داشت تا آخر سال جاری به امضا خواهد رسید. همزمان وکلای سودمند با نمایندگان خزینه کودکان سازمان ملل متحد، وزارت کارهای داخلی و کمیونیکاسیای ژاپن، مقامات امور قزاقستان، قرقیزستان، مالایزیا، مولدوا، بلاروس، آذربایجان، کمیته امور اتحاد دولت‌های مستقل، تشکیلات بین‌المللی مهنت و دیگر شریکان روس برگزار شده که برای جلب تجربه و توسعه همکاری بین بعدا زمینه مساعی آوردند. در این دوره دیرکتور اگنتی اینچنین در جلسه 75 شورای رهبران مقامات امور کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل در جمهوری قرقیزستان اشتراک نمود. موقع تویستان اوید با رشد نظام آمار دولتی معرفی کرد. همچنین روزهای 19-21 می سال 2026 نمایندگان اگنتی و دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تویستان در سمینار بین المللی با شهر وارشاوا با تکمیل ساختار تشکیلی و اداره‌کنی مقامات امور دولتی اشتراک نمود. تجربه های پیشقدم بین المللی و مختار که نتیجه آن در تکمیل فعالیت مقامات امور استفاده خواهد شد. در نظر است که پس از قبول قانون ساختار اگنتی با طلبات و استانداردهای بین المللی مطابق کرده می شود.
2: قابل ذکر است که تاجیکستان با 124 کشور از جمله 10 کشور از کشورهای مشترک و منافع و 114 کشور خارجی روابط تجاری دارد. در این مدت صادرات کالا به 1580 میلیون دلار رسید که 65% افزایش یافته است. شرکای اصلی صادرات کشور سوئیس، چین، ترکیه، ازبکستان، بلژیک، روسیه، ایران، افغانستان و سایر کشورها هستند.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن, وطن.

0: رادیوی آواز تاجیک، دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.
1: گلبرگ ها

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها
2: روز یک سوز. درود دوستای گرامی، برنامه روز یک ساز است از بخش دری رادیو برونمرزی آواز تاجیک تقدیم شما و ما زرنگیز محمدالله باز هم با شرح یک آهنگ مقبول تا چند لحظه دیگه با شما می باشم. این هم آهنگی

0: ماهی خراسان این هم یک ترانه می باشد که با نام استاد دولتمنخال در کشور ایران شهرت زیاد کسب کرد که شهرت استاد دولتمنخال را در این سرزمین بیشتر کرد. و دو سال میریم روی تولید این آهنگ صحبت می کنیم. نگفته نباید گذاشت که شهرت آهنگ شاهپناه نسبت به تاجیکستان در ایران بیشتر است و مخصوصاً با آواز دولتمنخال، چرا که این متن پس از ایجاد کامپوز مخصوصاً پیشنهاد برای با آواز خواندن با استاد دولتمند خال شده است. مرتضی گودرزی آوازخوان ایرانی و همزمان شاگرد استاد دولتمند خال میگوید.
1: آهنگ شاهپناه هم بده به سفارش آستان قدس رضوی پیشنهاد کردن شعر آهنگ شاهپناه هم بده رو به استاد دولتمند و استاد به بهترین شکل ممکن اون آهنگ رو آوازش رو خواند و در نهایت به یکی از مشهورترین آوازهایی که از استاد دولتمند میشناسیم در ایران تبدیل شد.
0: آستان قدس رضوی سازمان شبهه دولتی در ایران است که در شهر مشهد مستقر است. آستان قدس رضوی به مجموعه حرم، دستگاه‌ها، نهادها، ادارات فرهنگی، شرکت‌های صنعتی متعلق به این مجموعه گفته می‌شود. تولیه آستان قدس از آغاز دوره صفوی و رسمی شدن مذهب تشیع در ایران اهمیت یافته و مسئول آن توسط پادشاهی وقت تعیین می‌شد. مشهور است که مأمون عباسی پیش از کشته شدن علی بن موسی علیرضا قبه بر فراز مقبره هارون رشید ساخته بود که علی بن موسی علیرضا پس از درگذشت زیر همان قبه به خاک سپرده شد. رضا مشهورترین لقب امام علی ابن موسی رضا به معنای پسندیده شده است. و اکنون نیز 2 متری از دیوار حرم که بنای آن منصوب به مأمون است بجاست و بقیه بنا روی همان دیوار قرار دارد. بار دیگر در انگام حکومت پهلوی برقراری آستانه قدس رضوی در زمان حکومت محمد رضا شاه پهلوی به اوج خودش رسیده و خزینه ترمیم آن از حساب خیریه های شیعه بوده که محمد رضا شاه پهلوی خود جزوی از آنان بود. پس از انقلاب سال 1357 خورشیدی برابر به 1979 میلادی ایران انتخاب تولیت بر عهده رهبری جمهوری اسلامی گذاشته شد. قطعه شاهپناه هم بیده بارها از تلویزیون و رادیو و یا هر وسیله پخش کننده موسیقی شنوانده شده و در کشور ایران با آواز سایر آوازخوانان نیز شنیده می شود. این قطعه با آواز محمد علی کریم خانی خواننده مذهبی ایرانی یکی از اجرا کننده این ترانه است که گفته می شود بعد از درگذشت علی کریم خانی این قطعه توسط مخاطبان بازنشر شده.

0: این هم خواندنی شاپناه با آواز استاد کریم خان خواننده آهنگ های مذهبی ایرانی بود و اما در مورد آنکه برای اولین بار این آهنگ را کدام خواننده اجرا کرده مرتضی گودرزی آوازخوان ایرانی میگوید استاد دولت منخال نه تنها اولین خواننده آهنگ ماه خراسان است بلکه این قطعه مخصوص به نام استاد دولت منخال آهنگ سازی شده است.
1: این آهنگ برای صدای استاد دولتمند ساخته شده، برای آواز او ساخته شده. یعنی روزی که آهنگساز این آهنگ رو می ساخته در نظر داشته که این از حنجره استاد دولتمند این آواز براید. در ارتباط با این که اولین نفر بوده که ایشون این کار رو خوانده، بله قطعا آهنگ شاهپناه خواننده اصلیش و اولین کسی که این آهنگ رو خوانده استاد دولتمند.
0: در مورد آوازخوان ترانه ماه خراسان گفتیم که آهنگ مخصوص برای استاد دولتمند خال از ایران به تاجیکستان فرستاده شد و همچنان نگفتن نباید گذاشت که موسیقی آن نیز ایرانی است. نام آهنگساز آن توی جان آتبای نیازی یکی از آهنگسازان ایرانی است که اصالت ترکمن دارد، یعنی از ترکمنهای ایران است و این کارا هم به سپارش قدس رضوی خراسان ساخته است. اما این آهنگ از طرف نوازنده های تاجیک با سازهای تاجیکی نواخته شده و فلوت ایرانی نیز ایلاوه شده است و بعدن همگی میکس شدند. به همین شکل مد و آهنگ اجرای زیبای ماه خراسان و یا شاپناه در ایران ثبت شد و برای اجرا به استاد دولتمند خال به تاجیکستان رسید و استاد دولتمند هم این را در تاجیکستان خوانده و بعدن در ایران میکس و جور کردند.

0: بنابر نقل محمود حبیبی کسبی شاعر قطعه شاهپناه، این شعر در سال 1384 خورشیدی برابر به 2006 میلادی در شب تحویل سالی که با اربعین سیدا شهدا مصادف شده بود در حرم امام رضا سروده شده است. او گفته است که حال و هوای بنده در زمان گفتنی این شعر بسیار خاص بود و در محضر حضرت منقلب شده بودم. چند سال بعد در سال 2016 میلادی دوستای ما در آستان قدس رضوی تصمیم گرفتن یک آلبوم موسیقی در باب زیارت علی ابن موسی علیرضا تولید بکنن. بنده در ابتدا اطلاع نداشتم که قرار است این شعر توسط چه کسی خوانده شود و چه کسی آهنگسازی آن را بر عهده داشته باشد. بعد از مدت متوجه شدم قرار است آقای دولت منخال خواننده این کار باشد. این انتخاب بسیار مبارک بود، زیرا این شعر با جنس موسیقی و صدای ایشان تناسب داشت. و شاعر محمود کسبی در مورد تولید شعر میگوید: سال 2007 زمستان بود و سرما، یک بار به دلم افتاد که سال تحویل را مشهد باشم. هوای مشهد به شدت سر بود، جمعیت مثل موج و به سمت حرم در حرکت بودند و من هم همراه این سیل جمعیت راهی حرم شدم. هرچند با خودم فکر کردم که دادم هیچ نوا نمیتوانم به حرم برسم، چون جمعیت بسیار زیاد بود، و در این افکار بودم که دلم خیلی شکست. رو به امام رضا کردم و گفتم: آقا، در این سرما این همه ای راه آمدم. در همین حال و هوا ناگهان مصرع اول این شعر شاه پناهم بده خسته ای راه آمدم به ذهنم آمد و به خودم زمزمه کردم و بعد به طرز معجزه آسای در آن جمعیت رسیدم. این شعر را همان شب سرد زمستانی در مشهد گفتم. و دوستو توجه فرمایید به شکل پوره این شعر. آن دمی زندانیم باز دمی جان شده، آن دمی زندانیم باز دمی جان شده، از قفس سینه ها همچون آه آمدم. پیرهنی یوسفم یا کفنی یوسفم، بوی تنی یوسفم کز دل چاه آمدم. شاه پناهم بده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرق گناه آمدم. راهی خراسان چنین، ماهی خراسان چنان، شاه خراسان ببین بحری پناه آمدم. شاه خراسانیم رستم دستانیم، دست مرا رد مکن بر در شاه آمدم. شاه پناهم بده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرق گناه آمدم. شافی دارو شفا پنجره پولادی کو، در طلب شاخه مهرگیاه آمدم. مشهد مشهود من حضرت محمود من، طالی مسعود من نام سیاه آمدم. شاه خراسانیم رستم دستانیم، دست مرا رد مکن بر در شاه آمدم. شاه پناهم بده خسته ای راه آمدم، آه نگاه هم مکن غرق گناه آمدم. در ابتدا نام این شعر ماه خراسان بود و بعدها برتکه بر تکرار شاه پناه ای آهنگ به همین نام شاه پناه معروف شد. در مورد ماه خراسان قابل ذکر است که خراسان بزرگ، منطقه تاریخی ایران بزرگ، از دوره امپراتوری ساسانیان یاد می شود. در دوره اسلامی خراسان بزرگ قلمروهای وسیع تر از سه مضافات فعلی خراسان ایران را در بر داشت. همچنین قسمت های افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان را نیز فرا می گرفت. با آن شهرهای بزرگ بلخ، هرات و غزنی فعلا در قلمرو افغانستان، نیشاپور، طوس در ایران، مرو در ترکمنستان، سمرقند و بخارا در ازبکستان شامل بودند. اما بعدتر نام خراسان بزرگ برای توصیف یک منطقه وسیع‌تر استفاده می شد، من جمله ماورانر و سوخ در شمال، در غرب تا دریای خزر در جنوب، من جمله بیابان سیستان در شرق تا به کوههای هندوکش در افغانستان طول می گرفت. در دوره اسلامی ایران و خراسان ایران دو قلمرو مهم بودند. سرحد بین آنها منطقه در اطراف شهرهای گرگان و دامغان بود که این مناطق در زمان حکمرانی غزنویان، سلجوقی ها و تیموریان به عراق و خراسان جدا شدند. شمس الحق آریانفر دانشمند افغانستانی میگوید
1: خراسان ایران همو دنباله خراسان قدیم است، خراسانی که هم افغانستان شاملش میشود، هم خراسان ایران و هم بخارا و سمرقند و تاجیکستان و همه ایش مربوط خراسان بود. باور خراسان رضوی که میگن اینه که امام رضا در اونجا است، به اون خاطر خراسان رضوی میگن. خراسان در اونجا سه استان است یا سه ولایت است: خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی. سه تا خراسان است، صاحب ها کلان است، یعنی یا سه ولایت است. یکیش خراسان رضوی است که مربوط یعنی به خاطر که امام رضا را زیارتش دوج است رضوی میگن.
0: و دوستای عزیز، به همین ترتیب آهنگ زیبای شاهپناه از نکات گوناگون خراسان بزرگ در اصل سر زد، یعنی از طرف هنرمندان این سرزمین باستانی آریایی شکل گرفت. و استاد دولتمند خال هنرمند تاجیک محمود حبیبی کسبی شاعر و تویجان آتبای آهنگسازی ایرانی این سروده زیبا را ساخته و تقدیم هنر بی‌نظیر و بی‌کنار فارسی تاجیکی نمودند. خب شنونده عزیز، اینجا برنامه رازی یک ساز را به پایان میبرم. امید از برنامه لذت بردید. من زرنگیز محمدالله تا برنامه بعد با شما خداحافظه میکنم. روز و روزگارتان خوش. خدا نگهدار.

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها.
2: رادیوی آواز تاجیک، دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.

سلام عرض می کنم خدمت یکایک شما شنونده های بخش دری. همراهان عزیز، در این قسمت گفتار ما را راجع به زندگی و آثار احمد علی کهزاد، تاریخ نگار و باستانشناس برجسته افغانستان می شنوید.

سعید عبدالحمید آقا شروع کرد و دوره دبیرستان را در مکتب استقلال به پایان رسانید. احمد علی کهزاد چنان که بعدها از آثار او آشکار می شود به طور ختم زبان عربی را در مدارس تعلیم دیده و از ادبیات آن زبان بهره فراوان برده بود. احمد علی قسمتی از آموزش ابتداییش را در مکتب خافه ها و پس از آن در مکتب اتحاد گذرانیده و سپس یکی دو سال دوره متوسطه را در مکتب حبیبیه و جبل سراغ درس خواند. اما مهمترین دوره تحصیل وی در دوره عالی در لیسه استقلال بود. احمد علی در مکتب استقلال با استادان فرانسوی و زبان فرانسوی آشنا شد و این زبان را به خوبی آموخت و از ادب آن بهره فراوان برد و بنابر همین تسلط وی در زبان و ادبیات فرانسه بود که بعد از فراغت از تحصیل توجه دربار به سوی او جلب شد و در دارالتحریر شاهی شغل مترجمی به او واگذار شد. علاوه بر این خصلت‌های پسندیده او علت دیگر این انتخاب بود. او در طول تحصیل از مکتب ابتدایی تا لیسه شاگرد ممتاز بود. زبان فرانسوی را روان صحبت می‌کرد و به خوبی می‌نوشت. با زبان انگلیسی نیز آشنایی داشت. حسن خلق، برخورد نیکو و آداب درباری را خانواده به او آموخته بود. شغل اداری در دربار از طرف او را با رجال سیاسی داخلی و خارجی معاشر ساخت و به بصیرت او به آداب و فرهنگ غربی و سیاست بین المللی افزود و از سوی دیگر دربار را به استعداد فراوان و کم نظیر او در درک مسائل علمی و فرهنگی و سیاسی بیشتر متوجه ساخت. از همین جهت پس از دو سال او را برای انجام وظایف سیاسی در خارج از کشور مناسب دانستند و به وظیفه سکرتر سفارت کبیرای افغانستان در ایتالیا به روم فرستادند. لازم باید بریست که کهزا در دوران اقامتش در ایتالیا زبان ایتالیایی و مبانی دانش باستانشناسی را فرا گرفت که در فعالیت بعدی خود از آن فراوان بهره جست. از طرفی هم آثار بزرگ باستانی ایتالیا تأثیر عمیق بر وی نهاد و او را به سوی مطالعه و تحقیق در مسائل تاریخ باستانی کشانید.

قابل ذکر است که استاد کوهزاد از سال 1310 عضو انجمن ادبی کابل بود و از جمله اعضای مؤسس آن انجمن نیز به شمار می رود. پس از آن علاوه بر امور باستانشناسی و سرپرستی موزه کابل، عهده‌دار مقام ریاست انجمن تاریخ افغانستان بود که به اثر پیشنهاد خودش در سال 1321 ایجاد شده بود. او مدت تقریباً 20 سال این وظیفه را با علاقمندی فراوان به پیش برد. پادشاه همان دوره افغانستان محمد ظاهرشاه و دو بنی امیوی سردار محمد داوود و سردار محمد نعیم و آموخته های وسیع این دانشمند در تاریخ افغانستان و کاوش های باستانشناسی او ارج می گذاشتند و در صورت ضرورت مأخذ مورد نیاز را از او جویا می شدند. افزون بر این استاد کوهزاد عضو انجمن دایره المعارف آریانا و نیز انجمنهای متعدد علمی بین المللی بود که از آن میان میتوان از انجمن جغرافیایی واشنگتن، انجمن شاهی بنگال، انجمن آسیایی فرانسوی شرق اقصی و انجمن روزنامه‌نگاران فرانسه نام برد. ایشان با برخی از مؤسسات بین المللی چون کمیسیون یونسکو در افغانستان، مؤسسه مطالعات اسلامی روم و غیره همکاری داشت و بار هم دانشگاه سوربن پاریس وی را به عنوان استاد بررسی رساله یکی از کاندیدهای درجه دکتری که راجع به

افغانستان تحقیق می کرد برگزید. البته این انتخاب پس از آن صورت پذیرفت که از سوی دولت فرانسه به دریافت نشان شعلیه نائل آمد. لازم باید آوریست که شخصیت علمی احمد علی کاهزاد با 50 سال امور علمی و تحقیقاتی و نگاریش کتاب‌ها و آثار بیشمار ایشان در زبان‌های فارسی، پشتو، انگلیسی، فرانسوی و ایتالیایی نزد مردم افغانستان و جهان و حد با اهمیت و با ارزش است که او را از جمله دانشمندان تیراز اول تاریخ‌نگاری و باستانشناسی معاصر افغانستان شناختند. زیرا او بود که برای نخستین بار در نوشتن تاریخ افغانستان از اساسات و معیارهای علمی کار گرفته. باید گفت که کاهزاد نخستین دانشمندی است که نقاط از چهره تاریخ کهنسال کشور خاص عهد پیش از اسلام برداشت و با تألیف آثار در این زمینه بر آن جلا و جلو و ویژه تازه داده است. بر حق می توان گفت که استاد کاهزاد تمامی عمر شریف و هم نبیل خود را در راه اطلاع تاریخ وطن وقف کرده و بیش از سینن عمر خود رساله های علمی و مقالات تحقیقاتی نگاشته و بجا گذاشته. تلاش های پیگیر و ارزنده این محقق نامدار در راه علم و فرهنگ، احیای مفاخر ملی و معاصر میهنی و روشن ساختن زوایای گذشته های دور آریانای کوهن و خراسان دوره اسلامی، نام او را در صفحات زیرین تاریخ و ادب افغان ها ابدی و جاودان ساخته است. کاهزاد از سر برآوردگان پژوهش و تحقیق در زمینه‌های دیرین شناسی، تاریخ، جغرافیای تاریخی و شناخت چهره‌های معروف علم و ادب و سیاست به جز اینها به شمار می‌رفت. قابل ذکر است که این پژوهشگر افغان سوم قوس سال 1362 خورشیدی از عالم درگذشت. همراهان عزیز، در همینجا گفتار ما به پایان میرسد. امید که مورد پسندتان قرار گرفته باشد. از توجه و همراهیتان جهان تشکر.

0: صدای ماندگار
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

عزیز، در همین جا بخش دو ساعته برنامه های دری به پایان می رسد. امیدوار هستم که طول دو ساعت از برنامه های دری ما لذت برده باشید. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.

هم داری همان راهی که پایانش نمی بینم و تنداریست و تنداریست

ببینم وطن داریست وطن داری همان مشکل که آسانش نمی بینم وطن داریست وطن داری

0: ابتکارات جهانی تاجیکستان دایر به مسائل آب و اقلیم، صحبت های تخصصی متخصصان و کارشناسان اوید به مساله های اکولوژی در برنامه آب و اقلیم از رادیوی آوازی تاجیک.
1: درود شنوندگان برونمرزی رادیو آوازی تاجیک. موضوع امروزه ما دایر به روند آب دوشنبه و همکاری های بین المللی در ساحه آب و اقلیم. امروز مسئله های وابسته به آب و اقلیم به یکی از مهمترین موضوع های جامعه جهانی تبدیل یافتند. تغییریابی اقلیم، آبشوی پریاخ ها و کمبودی ذخیره های آبی کشورهای جهان را وادار می سازند که برای حل مشکلات اکولوژی همکاری های بین المللی را گسترش دهند. در چنین شرایط تاجیکستان همچون کشور تشبثکار در مسئله های آب و اقلیم در عرصه بین المللی موقع فعال دارد. محض با تشبث تاجیکستان طی 2 دهه اخیر از جانب سازمان ملل متحد چندین قطعنامه های مهم وابسته به مسئله های آب قبول گردیدند که برای پیشبرد هدف های رشد استوار زمینه گذاشتند. تاجیکستان پیوسته جامعه جهان را به استفاده عاقلانه ذخیره های آبی، حفظ پریاخ ها و تقویت همکاری ها در ساحه آب دعوت می نماید. در همین زمینه از 25 تا 28 می سال 2026 پایتخت کشور دوشنبه میزبان کنفرانس 4 بین المللی سطح بلند اوید به 10 بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 میگردد. این همایش مهم با تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با سازمان ملل متحد و دیگر شریکان رشد برگزار شده، نمایندگان دولت ها، سازمان های بین المللی، کارشناسان، محققان و جامعه شهروندی را به هم می آورد. با گفته کارشناسان، برگزاری چنین چورابینی های سطح بلند نه تنها آبرو و نفوذ تاجیکستان را در عرصه بین المللی بالا می برد، بلکه برای رشد همکاری های اقتصادی، اکولوژی و سیاحی نیز مساعدت می کند. وابسته به اهمیت و نتیجه های انتظار شونده کنفرانس 4 بین المللی سطح بلند اوید به 10 بین المللی عمل آب برای رشد استوار، ما صحبت داشتیم با نامزد علم های تکنیکی نامور قربان. اکنون بیاید ثبت صحبت ما را با کارشناس میشنویم.
2: برگزاری چنین کنفرانس ها برای معتدل ساختن تامینات آب در منطقه و جهان چی منفعت دارد؟
3: تشکر زیاد. واقعا در پیشبرد مسائل مربوط به اکولوژی، تغییریابی اقلیم، ذخیره های آب، نقش سازمان ها و نهادهای بین المللی بغایت مؤثر است و محض در دایره فعالیت این سازمان ها چون این همایش ها، کنفرانس ها و چورابینی های سطح بلند برگزار کرده می شوند و جمهوری تاجیکستان همچون کشوری تشبثکار و پیشبرنده غایه های جهانی مربوط به آب و اقلیم و اکولوژی تحت سروری و راهنمایی بواسطه پیشوای معظم ملل محترم امام علی رحمان در تمام این سمت ها نقش مؤثر دارد و در برگزاری همایش های سطح بلند نیز علاقه جمهوری تاجیکستان تجربه کافی نیز دارد، زیرا در دایره تشبث های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان چورابینی های بین المللی سطح بلند برگزار گردیدند که آنها تا اندازه بی‌نظیر بودند و فرض مثال اولین مرتبه در دایره سال بین المللی آب تازه که نخستین تشبث جمهوری تاجیکستان بود، ماه های آوگوست و سپتامبر سال 2003 نخستین فرم بین المللی اوید به مساله های آب تازه برگزار کرده شد و اینچنین هرچند آموزش پریاخو قریب 200 سال را فرا میگیرد، ولی ماس با پیشنهاد جمهوری تاجیکستان نخستین کنفرانس بین المللی سطح بلند اوید به حفظ پریاخو در دایره سال بین المللی حفظ پریاخو ماه می سال 2025 در شهر دوشنبه برگزار کرده شد و اینچنین در دایره دیگر تشبث هایی که از جانب جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیدند یک قطار چورابینی های مهم سطح بلند برگزار کرده می شوند و در دایره 10 بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028 در همکاری با سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای مربوط به آن یک پلتفرمی بسیار مهمی سیاسی و ایدئولوژی روی کار آمد که در پیشبرد هدف‌های این 10 ساله و این چنین هدف‌های رشد استواری سازمان ملل متحد نقش مؤثر دارد. این پلتفرم روند آب دوشنبه عنوان دارد و در دایره پلتفرم روند آب دوشنبه در همکاری با سازمان ملل متحد هر دو سال یک کنفرانس سطح بلند در شهر دوشنبه برگزار کرده می شود که کنفرانس نخستین هنوز ماه این سال 2018 با آغاز این 10 ساله در شهر دوشنبه دایر گردید و کنفرانس دویم در دایره 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار در موضوع پیشبرد عملها و شریکی در ساحه ذخیره های آب در سطح های ملی منطقوی و گلوبالی دایر کرده شد و اینچنین در دایره کنفرانس سیوم یک قطار فورم ها و چورابینی های کناری برگزار گردیدند که در آنها نه تنها مشکلات مربوط به منطقه آسیای مرکزی بلکه از این زاویه بسیاری از کشورهای منطقه توانستند که برای رسیدگی کردن به آن مشکلاتی که دارند این کنفرانس و این تشبث هایی که از جانب جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیدند همچنین منبر برای برطرف نمودن مشکلات در تمام کره ارض خدمت نمودند و این کنفرانس قریب الوقوعی که باید بر گزار شود این نیز در دایره روند آب دوشنبه کنفرانس چهارم است که دهه سوم ماه می دایر میگردد و در دایره این کنفرانس اون هدف و نقشه هایی که در سالهای قبل طرحریزی گرده بودند بررسی کرده می شوند و اون هدف های محوری که در دایره 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار گذاشته بود

0: زیادشوی حادثه های فوق العاده مربوط به تغییر یابی اقلیم می افزاید. مثلا اگر موافق ارزیابی های علمی اگر حرارت هوا 1.5 درجه زیاد شود، با وقوع پیوستن حادثه های فوق العاده 2-4 مرتبه زیاد می گردد و در حالت 2 درجه سلسیوس شدن این نشان دهنده 4-6 مرتبه بیشتر می گردد. این رو ما در مثال به عمل آمدن حادثه های فوق العاده در این یا آن منطقه کره ارض دیده می توانیم. از جمله اگر دوام سال های 60 عصر گذشته انسانیت همگی 30 عدد حادثه های فوق العاده عظیمی رو در مقیاس کره ارض مشاهده میکرد، در نظر دارم حادثه های سونامی و دیگر حادثه هایی که با جریان های اقیانوسی علاقمند هستند، در 10 ساله دومی عصر 21 باشد، این نشان دهنده به 300 رسید که به مراتب نسبت به سال های 60 عصر پر زیادتر است. از این نقطه نظر و کاهش یابی ذخیره های آب نیز به تغییر یابی اقلیم علاقمند سخت دارد، زیرا موافق گزارش های United Nations Water یعنی گزارش های سازمان ملل متحد اوید با ذخیره های آب و اینچنین رشد جهانی ذخیره های آب که هنوز از سال 2003 با نام های گوناگون انتشار می‌یابد، اگر چنین روند ادامه پیدا کردن گرد در عین زمان بیش از 2.2 میلیارد اهالی کره زمین با آب در منطقه های بسر می‌برند که محدودیت کمتری دسترسی به ذخیره های آب تازه را دارند و اگر همین تمایل بیشتر افزایش کردن گرد، آنگاه این نشان دهنده به 3.5 میلیارد اهالی نفر میرسد که از بهداشت به خطر آب محروم میگردند. و اینچنین موافق سناریوهای گوناگون در روند گرمشوی گلوبالی اقلیم همین نشان دهنده ها به 5.7 میلیارد نفر اهالی کره زمین رو در میانه های عصر جاری در بر میگیرد. و اینچنین در برابر این از سال های 2002 تا 2021 بیش از 1.5 میلیارد اهالی کره زمین در آن منطقه های عمر بسر بردند که بی واسطه زیر تاثیر موج‌های گرم و خشکسالی ها قرار داشتند و با چنین تمایل ادامه پیدا کردن تغییر یابی اقلیم مقدار بیابان شوی کاهش یابی ذخیره های آب بیشتر میگردد که این روند باز به مانعگی ایجاد میکند برای دسترسی پیدا کردن به ذخیره های آب نوشاکی و اینچنین آب پالیزی هم. بنابراین برگزار نمودن چنین کنفرانس ها این نه تنها از نگاه سیاستمداران بررسی کردن این مسئله است، چونکه این کنفرانس ها به عالمان دانشمندان نیز امکانیت میدهند که آنها از زاویه های گوناگون به موضوع نظر کرده راه های حل آنها را پیشنهاد نمایند و در اساس مبادله دانش و تجربه این مشکلات با اندازه راه حل های خود را پیدا خواهد کرد.
1: تشکر. و آیا کمشوی مأخذ های آبی و سیاست طرفین کشورها تأثیر رسانده میتواند؟
0: البته یکی از مسئله های اساسیه که در مقیاس گلوبالی تو هنوز تو اندازه حل نشده باقی مانده است این مشکلات دریاها و کولهای فرامرزی است که در مقیاس جهان بیش از 260 حوزه دریاهای فرامرزی است که در حدود دو و زیاده کشورها جاری هستند و اینچنین کولهای بین المللی است. هرچند در این روند یک خطر قانون و قرارها و حجتهای بین دولتی و بین المللی قبول گردید دیدن، ولی این مسئله تا هنوز راه حل عمومی خود را پیدا نکرده است و خوشبختانه ضمن برگزاری فورم جهانی آب در سال 2009 در شهر استانبول جمهوری ترکیه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند که هر گونه مشکلاتی مربوط به اکولوژی و حتی آب را نیز می توان با راه گفتگوشنود و با راه دیپلماتی حل نمود و همین است که از جانب جامعه جهانی تشبث نوبتی سرور دولت ما تحت عنوان سال بین المللی همکاری ها در ساحه ذخیره های آب سال 2013 قبول کرده شد. و اگر ما به تاریخ مناقشه ها و مناسبت های سرد بین دولتی در ساحه ذخیره های آب نگاه کنیم، در دوام تقریبا 60 سال اخیر بیش از 500 مناقشه ها بین کشورها سر زده است که در 21 توی از این مناقشه ها به واسطه حربیان یعنی ارتش دست به کار شده است و با نظر داشت برطرف کردن این مشکلات پیشوای معظم ملت که در روند دولتداری و پایدار بازگرداندن صلح تجربه کافی دارند، پیشنهاد کردند که این مسئله را نیز میتوان با راه گفتگوشونی، با راه دیپلماتی حل نمود و این اقدام نوبتی سرور دولت باز یک زمینه مساعد را جهت برطرف نمودن مشکلات بین دولتی در سمت ذخیره های آب به میان آورد. و اینچنین آن تشبث های دیگری که از سپاس از طرف پرزیدنت کشور

0: مو ایرو اگر دیدن اینها ادامه منطقی تشبث های قبلی هستند که آنها می توانند در تقویت همدیگر کمک رسان باشند و این چنین برای برطرف نمودن مشکلات جای داشته در ساحه ذخیره های آب، مشکلات اکولوژی، تغییر یابی اقلیم زمینه های مساعد را فراهم بیاورد.
1: برای راه اندازی نمودن سیاست متوازن آب کشورها چی کار
0: را باید کنند؟ البته با مقصد تطبیق عملی و پیگیری آن هدفهایی که در دایره تشبث های بین المللی جمهوری تاجیکستان در ساحه آب و اقلیم و دیگر اقدام هایی که از جانب دیگر کشورها بیان کرده می شوند، البته همه آنها برای برطرف نمودن مشکلات در پیشروی انسانیت جای داشته و میان گذاشته شدند و برطرف نمودن و تطبیق عملی این تشبث ها و به دست آوردن هدف های محوری آنها می تواند که انسان نیات رو به سطح های دیگر و برای برطرف نمودن مشکلات جای داشته راهنمون سازد. و در شرایط امروزه مشکلات گلوبالی که در پیش روی انسانیت ایستاده است، این مشکلات مربوط به یک کشور و یک منطقه نیست، این مشکلات انسانیت است. تنها با راه های مناسبت دو جانبه و بسیار جانبه جهت برطرف نمودن مشکلات مربوط به تغییر یابی اقلیم، اکولوژی، ذخیره های آب و عموما هر مشکلاتی که در پیش روی انسانیت است، تنها با راه های دیپلماتی، با راه های مناسبت های بین دولتی این مساله ها می توانند که برطرف کرده شوند و برگزاری چنین همایش ها در سطح های منطقوی و بین المللی البته شرایط و امکانات های خوبی رو برای مبادله دانش، برای مبادله تجربه، برای به هم آوردن هم سیاستمداران، هم دانشمندان و هم استفاده برندگان ذخیره های آب و اینچنین تصمیم گیرندگان نهایی یک پلتفرم های مهم رو به میان میآورد و در حاشیه آنها که حجت های مهم قبول کرده می شوند و در این حجت ها البته خریده راه یا اینکه راه حل ها پیشنهاد کرده می شوند و در تطبیق عملی آنها باید همه آن تصمیم گیرندگان نهایی که در آن شرکت می ورزند اقدام گرفته باشند.
1: و شما همچون کارشناس از همین گونه کنفرانس های بین المللی که برگزار می شوند چی آینده بینی دارد؟ کنفرانسی قرب الاقصی که برگزار می شود؟
0: خوب طور ذکر نمودیم علاکه در دایره پلتفرمی که از جانب جمهوری تاجیکستان تحت عنوان روند آب دوشنبه پیشنهاد شده است، سه کنفرانس برگزار گردید و در دایره این کنفرانس ها یک قطار حجت های مهم قبول کرده شدند و اینچنین در فرجام هر یک کنفرانس دکلراسیا ها و حجت های نهایی قبول کرده می شوند که آنها می توانند برای برطرف کردن این یا آن مشکلات زمینه و شرایط های مساعد را فراهم آورند و مسلم است که جمهوری تاجیکستان در پیش بردی هدف ششمی رشد استوار که مربوط به بهداشت آب است نقش اساسی دارد و تمام آن مسئله هایی که مربوط به این علاقمند به این هستند به واسطه به اشتراک جمهوری تاجیکستان نمیگذرند. این از آن شهادت میدهد که علاکه جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی جایگاه و مقامی شایسته خود را دارد. و در دایره کنفرانس هایی که در قالب پلتفرم روند آب دوشنبه برگزار گردیدند، هر یک آنها هدف های مشخص و محوری خود را داشتند. اگر ما از کنفرانسی قبلا یعنی سال 2024 برگزار گردیدن نتیجه گیری نماییم، این کنفرانس بیش از 9 فورم های گوناگون داشت که یکی از این فورم ها به واسطه به مشکلات مربوط به ذخیره های آب منطقه آسیای مرکزی نگران داشته بود. مسئله دیگر این مربوط به کشورهای آفریقایی بود که کشورهای آفریقایی که به واسطه به مشکلات نارسایی آب روبرو هستند، آنها توانستند که از این منبر برای رسیدگی کردن به آن هدف هایی که خود دارند برآمد نمایند. یعنی روند آب دوشنبه همچون پلتفرمی گردید که برای مشکلات آفریقا مساعدت نمود. و کنفرانسی که قریب الوقوع در شهر دوشنبه برگزار میگردد، این زمینه میگردد برای یک کنفرانس دیگری که سال 2026 ماه شاید نویبر یا دکبر برگزار گردد. این کنفرانس بسیار سطح بلندی سازمان ملل متحد است که به واسطه تحت سرپرستی این نهاد دایر میگردد و کنفرانسی که ماه
1: شنوندگان عزیز یادآور میشیم که صحبت ما را با نامور قربان نامزد علم های تکنیکی از رادیو آوازی تاجیک شنیدید.
2: همین طور طور کارشناس ابراز داشت مسئله آب امروز تنها مشکلی یک منطقه یا یک کشور نیست، بلکه به سرنوشت تمام سیاره ارتباط دارد. تاجیکستان همچون کشوری دارای ذخیره های بای آبی و تشبثکار در مسئله های گلوبالی آب و اقلیم تلاش می نماید که جامعه جهان را برای حل مشترک این مشکلات مهم متحد سازد. انتظار می رود کنفرانس دوشنبه باز یک میدان مهم مکالمه و همکاری های بین المللی در راه تأمین رشد استوار گردد.

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والوم.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шраванда Язиз, салам баршма.
0: Радио «Овози Таджик» хамарудза бардамахой худро ба 8 забон. Таджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш минамояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Таджикистан, минтақа ва ҷаҳон, маталиби таҳлили, иттилоати ва фарҳанги ва адаби мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: سلام شما را گلی گرامی، در استودیو من فضل‌الله رحمت الله کارگردان عدالت عزیز و حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها. پیشوای ملت امام علی رحمان از آثارخانه ملی تاریخی مغولستان بازدید نمودند. امضای سندهای نو همکاری دو جانبه عاید به همکاری میان جمهوری تاجیکستان و مغولستان. ملاقات و مذاکرات سطح عالی جمهوری تاجیکستان و مغولستان. تاجیکستان و مغولستان در سمت پیشبرد صادرات و جلب سرمایه‌گذاری همکاری را گسترش می‌دهند. تاجیکستان و مغولستان همکاری را در سوای تحصیلات تکنیکی و کسبی تقویت می بخشند. صاحبکار از تاجیکستان شریف بیگ دولتف در مغولستان با مدال فخری راه ابریشم قدردانی گردید. شرح پوره خبرها. در دوره سفری دولتی به مغولستان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در شهر اولانباتور از آثارخانه ملی تاریخی این کشور بازدید نمودند. برابر دولت محترم امام علی رحمان اطلاع داده شد که آثارخانه ملی 11 اکتبر سال 2022 در مرکز شهر اولانباتور افتتاح گردید. در آثارخانه کتابخانه علمی با 6000 جلد کتاب موجود است. بنای آثارخانه 9 آشیانه بوده، در 8 آشیانه آن تالارهای موضوعی موجود است. در آشیانه‌های پایانی نمایشگاه‌ها درباره خلق‌های قدیمی که در مغولستان سکونت داشتند جایگیرند. آثارخانه یک مرکز بزرگ تحقیقاتی را می‌ماند، زیرا زیاده از 10400 نمایشگاه فرهنگی دارد. در بین آنها اشیای آنتیکا و باستان‌شناسی تعلق به عصر 13 موجود است. پس از بازدید از آثارخانه ملی مغولستان، پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان در کتاب مهمانان عالی مقام سایه دست گذاشتند. پس از انجام ملاقات و مذاکرات سطح عالی میان تاجیکستان و مغولستان، مراسم امضای سندهای نو همکاری برگزار گردید. در حضور و با اشتراک سران دولت ها 12 سند به امضا رسید. نخست اظهارات مشترک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و پرزیدنت مغولستان محترم اوخناگین خورلسوخ درباره گسترش و رشد مناسبت های دوستی و همکاری میان جمهوری تاجیکستان و مغولستان قبول و اعلان گردید. سپس سندهای زیرین به امضا رسید. سازشنامه میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت مغولستان عاید به بیکار نمودنی طلبات روادید برای دارندگان شناسنامه‌های دیپلماتیک و خدماتی. سازشنامه میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت مغولستان عاید به حمل و نقل بین‌المللی اتومبیلی. یادداشت تفاهم میان کمیته بی‌خطری آذوقه‌واری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت آذوقه‌واری کشاورزی و صنعت سبوک مغولستان عاید به همکاری در ساحه قرنطین و حفظ رستنی‌ها. یادداشت تفاهم میان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و وزارت معارف مغولستان عاید به همکاری در ساحه معارف. یادداشت تفاهم میان کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت معارف مغولستان عاید به همکاری در ساحه تحصیلات تکنیکی و کسبی و آموزش. پس از انجام ملاقات و مذاکرات سطح عالی تاجیکستان و مغولستان، سران دولت ها محترم امام علی رحمان و محترم اوخناگین خورلسوخ برای دایره وسیع نمایندگان وسایط اخباری عامه نشستی مطبوعاتی آراستند. رهبران دولت ها نتیجه مذاکرات را برای تحکیم و توسعه مناسبت های همکاری دو کشور نیک و آینده دار معنی داد نمودند. بررسی مسائل همکاری در صحبت خاصه سران دولت های تاجیکستان محترم امام علی رحمان و مغولستان محترم اوخناگین خورلسوخ آغاز گردیده در ملاقات با اشتراک هیئت ها ادامه یافت. نخست پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان از سطح بلند پذیرایی اظهار سپاس نموده اظهار اطمینان داشتند که نتیجه های ملاقات و مذاکرات امروزه و توصیه منبعه همکاری سودمند دو جانبه ما تکانی تازه خواهند بخشید. جانب ها از رشد بی‌میلان رابطه های سیاسی دو کشور یادآور شدند و تقویت رابطه های بین پارلمانی همچون واسطه مؤثر تحکیم اعتماد سیاسی اهمیت مخصوص دادند. در رفت مذاکرات به سمت های افزلت نوک همکاری در ساحه‌های انرژتیکا، ساختمان و رشد زیرساختار، کشاورزی از جمله چارواداری، صادرات میوه و سبزیجات خوش‌صفت و از جهت اکولوژی تازه به مغولستان توجه زیاد ظاهر گردید. ذکر گردید که همکاری گومانیتری جنبه دیگری مهم مناسبت‌های تاجیکستان و مغولستان میباشد. در این سمت با قناعتمندی اهمیت برگزاری روزهای فرهنگ کشورها در قلمرو یکدیگر تاکید گردید. گسترش منبعه رابطه‌های مستقیم میان مؤسسه‌های تحصیلات عالی، پژوهشگاه‌های علمی تحقیقاتی و آکادمی، مرکزهای تحلیلی و دیگر مؤسسه‌های صاحبی دو کشور سمت دیگری همکاری نامیده شد. از مغولستان دوست برای دستگیری و تشبث تاجیکستان اوید به اعلان نمودن سالهای 2027-2036 همچون ده ساله تحکیم صلح به خاطر نسلهای آینده و دیگر پیشنهادهای جهانی کشوری ما به خصوص در ساحه‌های آب و اقلیم اظهار سپاس کرده شد. امروز پس از انجام ملاقات و مذاکرات سطح عالی بین تاجیکستان و مغولستان مراسم تبادل سندهای نو همکاری برگزار گردید. در حضور و با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و پرزیدنت مغولستان محترم اوخناگین خورلسوخ 12 سند از جمله یادداشت تفاهم بین اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و اگنتی سرمایه‌گذاری و سودای مغولستان تبادل کرده شد. طوری از اگنتی صادرات خبر دادند هدف یادداشت تفاهم برقرار نمودن مناسبت‌های شریکی و رشد همکاری دراز‌مدت ثمرناک و برای هر دو جانب سودمند برای تطبیق لایحه‌های به صادرات نگرانیده در سمت‌های مورد توجه مشترک میباشد. در اساس این حجت جانب‌ها در سمت‌های زیرین تطبیق لایحه‌های مشترکی به رشد صادرات نگرانیده، مبادله اطلاعات و تجربه پیشقدم در ساحه صادرات، امکانات صادراتی، سازشنامه‌های تجارتی امتیازناک، قاعده‌های معین نمودن دولت استحصال، تدبیرهای مساعد با تجارت و خدمات رسانی های دستگیری صادرات در هر دو مملکت همکاری را گسترش می دهند. اینچنین در دوره این سند جانب ها اوید به برگزار نمودن میزهای مدور، فورم ها، واخوری ها، مشورت ها، کنفرانسیا ها و دیگر چورابینی ها با مقصد بهتر نمودن فضای صادراتی هر دو دولت، تطبیق چورابینی های مشترک پیشبرد صادرات از جمله مساعدت به اشتراک صاحب کاران در نمایشگاه ها، یارمارکه های بین المللی، فورم های صاحب کاری و دیگر چورابینی های تبلیغاتی به موافقه رسیدند. همزمان در دوره این حجت تشکیل واخوری های مستقیم صاحبکاری بی دو بی و شبکه های همکاری بین صادر کنندگان، وارد کنندگان، سرمایه گذاران و دیگر سوبکت های صاحبکاری هر دو دولت مساعدت به معرفی و پیشبرد مال ها و خدمت رسانی های هر دو مملکت پیش بینی شده است. بین کمیته اوید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت معارف مغولستان اوید به همکاری در ساحه تحصیلات تکنیکی کسبی و آموزش یادداشت تفاهم تبادل کرده شد. یادداشت تفاهم را رئیس کمیته اوید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان فرهاد رحیمی و وزیر معارف مغولستان امگلان لوسان ترن امضا نمودند. طوری از کمیته اوید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی خبر دادند تبادل این سند مرحله نوی همکاری دو جانبه را در سمت آماده‌سازی کادرهای صاحب کسب آغاز بخشیده برای مبادله تجربه پیشقدم جاری نمودن تکنولوژی‌های معاصر تعلیم و برانبرداشتن صفات تحصیلات تکنیکی و کسبی زمینه مساعد فراهم آورد. طبق مقررات آن جانب‌ها نیت دارند همکاری را در سمت برانبرداشتن صفات برنامه‌های تعلیمی، تکمیل نظام آماده‌سازی متخصصان و تطبیق تشبث‌های مشترک در ساحه تحصیلات تکنیکی و کسبی گسترش دهند. یکی از سمت‌های مهم همکاری تشکیل مبادله آموزگاران، دانشجویان و محصلین می‌باشد که به تکمیل دانش، ملکه و تجربه کسبی آنها مساعدت خواهد نمود. همزمان جانب ها به تهیه و تطبیق برنامه های مشترک تعلیمی، مبادله تجربه، تکنولوژی های نوی تعلیم، مواد علمی و اصول های معاصر آموزش توجه مخصوص ظاهر می نمایند. حجت به امضا رسیده اینچنین گذراندن تحقیقات مشترک علمی، عملی سازی لایحه های تعلیمی، تهیه منابع نوی تعلیمی و برگزار نمودن کنفرانسیا ها، مشورت ها، میزهای مدور و دیگر چورابینی های بین المللی را پیش بینی می کند که به رشد نظام تحصیلات تکنیکی و کسبی در هر دو مملکت مساعدت می نماید. امضای یادداشت تفاهم بین کمیته اوید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت معارف مغولستان قدمی مهمی تحکیم مناسبت های دوستانه و شریکی سودمند دو دولت به حساب رفته برای رشد همکاری علمی، تعلیمی و کسبی امکانات نوی فراخ را فراهم می‌سازد. در جریان فوروم تجارتی تاجیکستان و مغولستان که در دایره سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با مغولستان در شهر اولانباتور برگزار شد، رئیس شورای دیکتوران جمعیت دارای مسئولیتش محدود لسینونس شریف بیگ دولتف با مدال فخری راه ابریشم قدردانی گردید. مدال فخری را رئیس اسوسیاسیون ملی پلاته سودا و صنعت مغولستان در فضای تنتنوی با صاحبکاری تاجیک تقدیم نمود. این جایزه یکی از بلندترین مکافات ها در ساحه صاحبکاری در مغولستان به حساب می رود. طبق اطلاع رسمی جانبی مغولستان در سالهای 2025-2026 بیش از 80% صادرات مال و محصولات از مغولستان به تاجیکستان و 95% واردات مال از تاجیکستان به مغولستان در دایره همکاری ثمرابخش صاحبکاری وطنی با شریکان مغولستانی عملی گردیده است. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخلی کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتاب رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: گسترش روابط خارجی اگنتی امور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. درود شنوندگان گرامی.
2: روابط اگنتی در جلسه 57 کمیسیون امور سازمان ملل متحد در شهر نیویورک ایشون نمود. یک قطار ملاقات های سطح بلند با رهبران مقامات امور کشورها و نمایندگان تشکلات های بین المللی انجام
1: شد. در سمت تقویت رشد همکاری های بین المللی اگنتی امور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همکاری های خود را با شریکان رشد و مقامات امور کشورهای خارجی گسترش می دهد. با گفته دایرکتور اگنتی جمشید نوراحمدزاده، در این سمت با شریکان رشد و تشکلات های بین المللی جهت تحکیم همکاری های دو جانبه و رشد اقتدار نظام امور مکتوب های رسمی ارسال گردیدند. با تاکید او چنین اقدام برای گسترش همکاری های بین المللی جلب تجربه پیشرفته، تطبیق لایحه های مشترک و تکمیل نظام امور دولتی مساعدت خواهد کرد.
2: رهبریت مقامات امور دولتی جمهوری تاجیکستان جهت اجرای سپولش های داخلدار دستگاه اجرای پرزیدنت جمهوری و تقویت همکاری با شریکان رشد در سمت رشد امور ملی یکچند ملاقات های کاری با رهبران تشکلات های خارجی مقیمی تاجیکستان دایر نموده وابسته به دستگیری تکنیکی متدولوژی و همکاری دو جانبه مکتوب های رسمی ارسال کرده شد. یکی از دستاوردهای مهم اگنتی در نیم سال یکم سال جاری تحکیم همکاری های بین المللی گردید. رهبریت اگنتی در جلسه 57 کمیسیون امور سازمان ملل متحد در شهر نیویورک ایشون نموده یک قطار ملاقات های سطح بلند با رهبران مقامات امور کشورها و نمایندگان تشکلات های بین المللی انجام شد. نتیجه مهمترین این سفر به امضا رسیدن یادداشت تفاهم بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت مالزی در سایه امور میباشد. این سند زمینه نوی همکاری در سمت های مبادله تجربه، تکمیل متدولوژی، تامین صفات امور، رقمی کنونی و استفاده تکنولوژی اطلاعاتی و کامنیکاسیونی فراهم آورد. در ادامه آن، سیم این سال 2026 اولین جلسه مجازی متخصصان دو کشور اوید با تکنولوژی اطلاعاتی و استفاده ذهنی سونی در فعالیت اموری برگزار گردد. هر زمان در این دوره یادداشت تفاهم همکاری بین اگنتی امور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و اینستیتوت امور ترکیه به امضا رسید. اول سال 2026 تبادل تجربه ترکیه در سمت بایسوگیری اموری کشاورزی گذرانده شد.
1: در 6 ماه اول سال 2026 اگنتی امور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همکاری های بین المللی خود را گسترش داد. در این دوره بین اگنتی امور و مقامات امور مالزی و ترکیه یادداشت های تفاهم اوید به همکاری به امضا رسیدند. با گفته جمشید نوراحمدزاده، رهبریت اگنتی همچنین با رهبری بخش امور یونیسف ملاقات انجام داده، در جلسه 75 شورای رهبران مقامات امور کشورهای اتحاد دولت های مستقل و سمینار مشورت بین المللی اوید به نظام امور در شهر ورشو اشتراک کرده است.
2: در مجموع تا 3 سال اخیر اگنتی امور با مقامات امور 7 دولت جهان یادداشت تفاهم به امضا رسانده همکاری دو جانبه امور را با دیگر دولت ها و تشکلات های بین المللی گسترش داده ایستاده است. لایحه یادداشت تفاهم با کمیته امور ملی قرغیزستان در بررسی قرار داشته تا اخیر سال جاری به امضا خواهد رسید. همزمان وکلای سودمند با نمایندگان خزینه کودکان سازمان ملل متحد وزارت کارهای داخلی و کمیکاسیای ژاپن مقامات امور قزاقستان قرغیزستان، مالزیا، مولدوا، بلاروس، آذربایجان، کمیته امور اتحاد دولت‌های مستقل، تشکیلات بین‌المللی مهنت و دیگر شریکان روس برگزار شدند که برای جلب تجربه و توسعه همکاری مینبعدا زمینه مساعی آوردند. در این دوره، دایرکتور اگنتی اینچنین در جلسه 75 شورای رهبران مقامات امور کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل در جمهوری قرغیزستان اشتراک نمود. موقع تاجیکستان اوید با رشد نظام امور دولتی معرفی کرد. همچنین روزهای 19 و 21 می سال 2026 نمایندگان اگنتی و دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سمینار بین المللی با شهر ورشو با تکمیل ساختار تشکیلی و اداره‌کنی مقامات امور دولتی اشتراک نمود. تجربه های پیشقدم بین المللی را آموخته که نتیجه آن در تکمیل فعالیت مقامات امور استفاده خواهد شد. در نظر است که پس از قبول قانون ساختار اگنتی با طلبات و استانداردهای بین المللی مطابق کرده می شود.
1: همچنین ضمن نشست خبری جمشید نوراحمدزاده گفت که گزارش به حکومت الکترونی و رقمی کنونی خدمت‌رسانی های دولتی در ساحه امور از سالهای 2023-2024 آغاز گردیده مرحله به مرحله عملی می شود. با گفته او تا امروز 231 شکل حساباتی که قبلا به طور کاغذی پیشنهاد می شد پورا به شکل الکترونی گذرانده شده است. از این شماره 35 حسابات به ساحه کشاورزی تعلق دارد.
2: سال 2023-2024 آغاز کردن گذاشتیم قریب 231 حسابات که کاغذی بود الکترونی شد. 35 صبات با سوهای کشاورزی وابسته است. زیاده 180 هزار خواجگی داریم. این اصلاحات رفته ایستاده است. با اعتمادناکی صبات آماری تامین کرده ایستاده است. آن حالتهایی که اضافه نویسی، حالتهایی که فکتهای عاملهای انسانی بود از بین رفته ایستاده است. با قدر امکان همه از بین رفت. هم وقت مورد بررسی قرار داد. ما از همین جای نشست در پورتال اگنتی امور همه همین تحلیل میکنیم. کی کدام حسابات سپرانده که حسابات داد. رقمش همین واقعی یا نی. سینیر یا حسین نکره درست نشان داده است یا نی. کشتی واقعی پختش هم در اونجا میبینی. چیز زیاد داد. ما تکنولوژی اطلاعاتی هم نو کردیستیم. کامپیوتر و دیگر نوت بوک و دیگر زمانه رو حاضر از زمان خریداری کرده در جا پیوست کردیستیم. مرکز کارکرد حسابات این هم نو شد. تاثیر مثبت خود را رسوند. از آن شهادت میدهد که اگنتی امور برای درآمد تطبیق نمودنی کانسپسی حکومت جمهوری توی پولیش پیشوی ملت ما همه کارها رو در عمل تطبیق کرده سیم ما همه همینا دوره با دوره در فعالیت کاری خودمون تطبیق
1: در مجموع با گفته دیرکتور اگنتی امور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جمشید نوراحمدزاده اگنتی جهت تحکیم همکاری های بین المللی رشد مناسبت های دو جانبه جلب شریکان رشد و رقم کنونی نظام امور تدبیر های مشخص را عملی نموده این روند به تکمیل نظام امور دولتی و رشد صحه مساعدت میکند عزیز ستارزاده رادیوی آوازی تاجیک

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نو ژئوپلیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 اف ام.
0: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.
2: شنوندگان گرامی، توجه شما را به گزارش این ساعت جلب می‌نماییم. در استودیو عزیزه ستارزاده. در نیم سال یکم سال 2026 گردش سودای خارجی جمهوری تاجیکستان به 6 میلیارد و 820 میلیون دلار رسید. این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته 44.2% یا 2 میلیارد و 88.9 میلیون دلار زیاد میباشد. در این باره وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان عبدالرحمن زاده عبدالرحمن سفرعلی ضمن نشست مطبوعاتی خبر داد. با گفته او در این دوره حجم صادرات 1 میلیارد و 580 میلیون دلار را تشکیل داده، نسبت به همین دوره سال 2025 65.4% یا 624.7 میلیون دلار افزایش یافته است. طوری که موصوف گفت:
3: فدراسیون روسیه در جای دوم قرار دارد، 1 میلیارد 316 میلیون دلار را تشکیل کرده است. در جای یکم باشد جمهوری خلقی خطای، یعنی با 1 میلیارد 783 میلیون دلار و با وزن خاص، یعنی قریب 26.2% در گردش سودای.
2: همچنین در نیم سال یکم سال جاری از جانب وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان جلسه کمیسیه های مشترک بین حکومتی اوید به همکاری های تجارتی و اقتصادی برگزار گردید. عبدالرحمن زاده عبدالرحمن سفرعلی در ادامه افزود:
3: در سمت همکاری های اقتصادی خارجی در نیم سال یکم سال 2026 وزارت 4 جلسه کمیسیه بین حکومتی با کمیسیه بین حکومتی رو که از جانب سروزیر جمهوری تاجیکستان، معاونان سروزیر و رهبریت وزارت یعنی همرئیس هستند برگزار کرد. از جمله در این سوره یکم کمیسیه بین حکومتی با جمهوری ازبکستان، با جمهوری قرغیزستان، با جمهوری آذربایجان و هندوستان برگزار کرده شد. اینچنین دو جلسه کمیته همکاری وزیر کمیته همکاری اوید باروش با اتحاد اروپا نیز در سال 2000 در نیم سال یکم سال 2026 برگزار کرده شد.
2: نشان دادهای مذکور و افزایش حجم سودای خارجی و صادرات کشور در 6 ماه اول سال 2026 شهادت می‌دهند. همزمان برگزاری جلسه های مشترک بین حکومتی با کشورهای شریک و اتحاد اروپا برای تقویت همکاری های تجارتی و اقتصادی زمینه فراهم می‌آورد. عزیزه ستارزاده، رادیو آوازی تاجیک.
0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نو ژئوپلیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 اف ام.

جمهوری تاجیکستان و مغولستان همکاری های خود را در اساسی پرینسیپ های احترام و منفیت های متقابلا تقویت می دهند. سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی، شرح ما را در مورد همکاری های تاجیکستان و مغولستان بشنوید.

муносибатҳои дипломатӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Муғулистон 24 апрели соли 1992 барқарор шуданд. Муносибатҳои дуҷониба байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Муғулистон солҳои охир таҳким ёфта, ҷанбаҳои гуногун аз сиёсати хориҷӣ то иқтисодӣ ва фарҳангиро фаро мегиранд. Гарчанде ки ин ду мамлакат бо ҳам ҳамсарҳад нестанд ва дар минтақаҳои ҷуғрофии гуногун ҷойгиранд, онҳо дар асоси манфиатҳои муштарак ва эҳтироми тарафайн همکاری متقابل را رشد می دهند. تاجیکستان و مغولستان دارای مشترکات تاریخی و فرهنگی قدیمی می باشند که اساس خوب برای همکاری های علمی و فرهنگی می باشد. از جمله پژوهش های شرق شناسی و تأثیر متقابل فرهنگ ها موضوع توجه محققان هر دو دولت می باشد. 23 مارتی سال 2009 سفر رسمی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان با مغولستان برگزار گردید. 11 سپتامبر سال 2014 واخوری پرزیدنت های تاجیکستان و مغولستان در دایره شورای سران دولت های عضوی سازمان همکاری های شانگهای در شهر دوشنبه برگزار گردید. ضمن ملاقات موضوع های همکاری های سیاسی، تجارتی، اقتصادی و علمی فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. اینچنین سال 2016 واخوری وزیران کارهای خارجه دو کشور در شهر نیویورک در حاشیه 71 اجلاسیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار گردید. سال 2018 در دایره جلسه شورای سران حکومت های سازمان همکاری های شانگهای در شهر دوشنبه ملاقات سروزیر جمهوری تاجیکستان و معاون سروزیر مغولستان برگزار گردید. در دوشنبه دومین دوره مشورت های سیاسی بین وزارت های کارهای خارجی تاجیکستان و مغولستان برگزار گردید. زمینه معیاری حقوقی دو کشور را 5 سند دو جانبه تشکیل می دهند.

0: Payvand.
1: اینیکوس و بررسی همکاری‌های تاجیکستان با کشورهای جهان در سمت‌های سیاست، فرهنگ، اقتصاد، معارف
0: و بخش‌های دیگر در برنامه پیوند از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک.
2: درود شنوندگان گرامی، موضوع برنامه امروزه ما آسیای مرکزی است، منطقه‌ای که امروز به یکی از نقطه‌های مهم ژئوپلیتیکی جهان تبدیل یافته، توجه قدرت‌های بزرگ را به خود جلب نموده است. آسیای مرکزی یکی از منطقه‌های مهم قطعه آسیا به شمار می‌رود. به این منطقه 5 دولت مستقل، جمهوری‌های تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و ترکمنستان داخل می‌شوند. از سبب جایگیری جغرافیایی خود، آسیای مرکزی همچون پلی پیوست‌کننده شرق و غرب و شمال و جنوب شناخته می‌شود. این موقع مساعد باعث گردیده است که منطقه از قدیم الایام اهمیت بزرگی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی داشته باشد. گرچه که اکثر دولت‌های منطقه با برخی کشورها برآمد ندارند، موقع آنها برای رشد راه‌های بین‌المللی نقلیاتی و تجارتی خیلی مهم می‌باشد. امروز توسط این منطقه شهرها، راه‌های آهن و لایحه‌های بزرگ انرژتیکی می‌گذرند که کشورهای آسیا و اروپا را با هم می‌پیوندند. زبیدالله دولتوف، کارشناس مسائل سیاسی، اهمیت این منطقه را چنین ارزیابی نمود:
3: منطقه آسیای مرکزی همیشه در مرکز توجه ابرقدرت‌های منطقوی و ابرقدرت‌های جهانی قرار داشت. پیش از همه چنین دولت‌های ابرقدرت سطح جهانی با مانند فدراسیون روسیه، جمهوری مردمی چین، شتات‌های متحده آمریکا، گرمانیا، انگلیه، فرانسه و دولت‌های ابرقدرت‌های منطقه نیز به مثل ترکیه، پاکستان، هندوستان در آسیای میانه منفعت‌های خود را داشتند و حاضر هم دارند. پیش از همه آنها را ذخیره‌های انرژتیکی که در قلمرو آسیای مرکزی جای گیرند من در نظر دارم: گاز، نفت، آب، ذخیره‌های آبی، باز اوران، تیلا، نقره، ولفرام، همین گونه بایگری‌هایی که در سرزمین‌های آسیای مرکزی موجود هستند، دقت این ابرقدرت را به خود جلب می‌نماید. از این رو هر یکی از این دولت ها می خواهند که در آسیای مرکزی دایره نفوذ خود را وسیع کنند و طبیعی است که در چنین حالت میان این ابرقدرت هایی که من نامبر کردم برای دایره نفوذ پیدا کردن در آسیای مرکزی رقابت های سر می زنند، یعنی ضدیت های پیدا می شوند. اما مثلا فدراسیون روسیه و جمهوری مردمی چین، هرچند که در اینجا منفعت های خاصی خودشان دارند در آسیای مرکزی، اما کوشش میکنند که بیشتر با منفعت های یکدیگر رقابت نکنند، مراسم میکنند و یکدیگر مصلحت میکنند و دایره نفوذشان را حتی تقسیم میکنند بین یکدیگر در آسیای مرکزی. این خیلی هم هست. اما بر قدرت های منطقوی با مثل هندوستان، پاکستان و مثل ایران، ترکیه، آنها نیز در آسیای مرکزی میخواهند که موقع ژئوپلیتیکی خودشان داشته باشند. انا کنت شما تصور کنید من چقدر دولت نمبر کردم، یکم 10-11 دولت زیاد نمبر کردم که در آسیای مرکزی میخواهند که نفوذ داشته باشند، یعنی آسیای مرکزی زیر تاثیر آنها باشند. برای چی؟ برای اون که موقع اشغال کرده جغرافی آسیای مرکزی بسیار موقع مهم است بین آسیا و اروپا. بسیاری ها میگویند که آسیای مرکزی این دل قطعه اوراسیا هست، یعنی راه است که از قدیم راه بزرگ ابریشم از اینجا میگذشت، از جمله از تاجیکستان، از ازبکستان، از قزاقستان، از قرغیزستان، از ترکمنستان، از این دولت ها راه بزرگ ابریشم میگذشت. و امروز ها هم نیز اقتدار لوجستیکی، دولان های نقلیاتی و راه های کامنیکاسیونی که در آسیای مرکزی هستند برای این ابرقدرت ها میتوانند همچون واسطه بسیار بر خرج کم و بازار جهانی برآوردن محصولات هایشان فراهم بیارند. از این جهت هم آسیای مرکزی برای ابرقدرت های جهانی بسیار

0: آسیای مرکزی یکی از منطقه‌های مهم ژئوپلیتیکی جهان به حساب می‌رود. در سال‌های آخر کشورهای بزرگ از جمله فدراسیای روسیه به این منطقه توجه زیاد ظاهر می‌کنند. سبب اساسی این توجه موقع مهم جغرافیایی، ذخیره‌های طبیعی و اهمیت اقتصادی و استراتژی آسیای مرکزی می‌باشد. فدراسیای روسیه می‌خواهد در آسیای مرکزی نفوذ خود را نگاه دارد و نقش مهم داشته باشد. این با آن وابسته است که روسیه از جهت تاریخی، سیاسی و اقتصادی با کشورهای منطقه رابطه های نزدیک دارد. همچنین روسیه با بعضی دولت های آسیای مرکزی هم سرحد می باشد که این موقع جغرافی منطقه را باز هم مهم تر می گرداند. کارشناسان سیاسی تاکید می کنند که آسیای مرکزی دارای امکانیت های بزرگ انسانی می باشد. اهالی جوان، ذخیره های مهنتی و امکانیت های رشد اقتصادی می توانند در پیشرفت کشورهای منطقه نقش مهم بازند. از این رو دولت های بزرگ کوشش می کنند که همکاری های خود را با کشورهای آسیای مرکزی گسترش دهند. با گفته زبیدالله دولتوف، استفاده درست امکانیت های انسانی و ذخیره های منطقه می تواند به رشد منبعی آسیای مرکزی مساعدت نماید. امروز این منطقه نه تنها از جهت جغرافی بلکه از نگاه سیاسی و اقتصادی نیز اهمیت بزرگ دارد.
1: فدراسیای روسیه میخواهد که در آسیای مرکزی اصلا بیشتر نفوذ داشته باشد، چون که از جهت جغرافی هم فدراسیای روسیه و هم جمهوری مردمی چین با دولت‌های آسیای مرکزی هم سرحد هستند. مثلا سرحد کلانترین در آسیا سرحد بین جمهوری قزاقستان و فدراسیای روسیه است. کلانترین سرحد با خشکی میگذرد و باز کلانترین سرحد اینجا میان تاجیکستان و افغانستان است. باز سرحد هست میان ازبکستان و افغانستان، میان ترکمنستان و ایران. یعنی
2: البته از منفیت خالی نیست برای روسیه.
1: خالی نیست، چون که من نمبرتم سرزمینی آسیای مرکزی از جهت ذخیره انسانی، یعنی اینجا تولد زیاد است، مسئله دموگرافی خیلی پیشرفته است. باز از اینجا میتوانند قوای زیادی سفربری برای همه گونه عملیات های در نقشه هاشون بوده بکار برند. یعنی ذخیره های انسانی هست، ذخیره های طبیعی هست، ذخیره های انرژتیکی هست، نفت هست، گاز هست، آب هست، همه چیز هست. و سرزمینی حاصلخیزی دارد که آسیای مرکزی که در یک سال تا سه مرتبه حاصل برداشتن ممکن است. انا از همه همین جهات، همه همین ها را در نظر داشته، ابرقدرت های جهانی برای بیشتر نفوذ پیدا کردن در آسیای مرکزی بین خود مبارزه میبرند. مثلا این مبارزه بر علاوه میان شتات متحده آمریکا و خطه روسیه مشاهده کرده میشود، بر علاوه میان هندوستان و پاکستان مشاهده کرده میشود، بر علاوه میان ترکیه و روسیه و دیگرها. اینا جای پوشیدن نیست، هر کدام برای منفعت های خود مبارزه می برای این توجه به آسیای مرکزی از قدیم تا به امروز بود و باقی می ماند.

0: در طول 35 سال استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان نشان داد که سیاست درهای باز یکی از سمت‌های مهم سیاست خارجی کشور به حساب می‌رود. این سیاست به تاجیکستان امکان می‌دهد که با دولت‌های گوناگون جهان در اساس احترام متقابل، همکاری و منفعت‌های مشترک مناسبت‌های دوستانه برقرار نماید. تاجیکستان برای رشد مناسبت‌های دیپلماتیک، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای جهان تلاش نموده، همیشه جانبداری همکاری سازنده و صلح و ثبات می‌باشد. این روش به کشور امکانیت می‌دهد که در حل مسائل منطقه‌ای و جهانی سهم خود را گذارد. یکی از سمت‌های مهم سیاست بین‌المللی تاجیکستان مسئله آب می‌باشد. تاجیکستان با پیشنهاد تشبث‌های بین‌المللی در ساحه آب به حل مشکلات جهانی وابسته به ذخیره‌های آبی مساعدت می‌کند. با گفته زبیدالله دولتوف، کارشناس مسائل سیاسی، تشبث‌های تاجیکستان در ساحه آب نشان می‌دهند که کشور می‌تواند در مسائل مهم جهانی سهمی نظررس داشته باشد.
1: جمهوری تاجیکستان علاقه در مدت همین امسال 35 سال می شود استقلال جمهوری تاجیکستان در مدت 35 سال با تمام جهان اثبات کرد که دیپلماتیای درهای باز که اساس کانسپسیای سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان تشکیل می کند یگانه سیاست درست در شرایط امروزه است. یا چی معنی دارد سیاست درهای باز؟ یعنی جمهوری تاجیکستان و من کدام دولت دیگر که همین سیاست پیش کند با تمام دولت ها مناسبت میکنند نو واسه اساسی سیاسیشان شمال از جنوب از شرق از غرب است

онҳо муносибат мекунанд ба шарте ки агар онҳо низ бо ҷумҳурии тоҷикистон дар асоси эҳтироми якдигар суд фоидаи якдигар муносибатҳоро ба роҳ монанд, яъне муносибатҳои баробар бошад. در سیاست بین المللی باید یک پرینسیپ بسیار موقع معین خود اشغال کند. برادری من باشی، برابری من باش. یعنی تو دولتی برادری من هستی، با من نسبت خوب کردن میخوای، برابری من باش. من اعتراف کنم، من تر اعتراف میکنم. در این گونه اساس، مثلا جمهوری تاجیکستان بینید که از جنگ شهروندی برآمد به سفت میلیون سال 97 و با شرطنامه استقرار صلح و رضایت ملی در شهر مسکو امضا کردند. سال 97 و همین تجربه صلح جمهوری تاجیکستان در گرمانیا، در کوستاریکا ی امریکای جنوبی و در فدراسیون روسیه در مکتب‌های عالی، اصلا در مکتب عالی دیپلماتیای وزارت کارهای خارجه فدراسیون روسیه، در اونیورسیتی بین المللی سازمان امنیت همکاری اروپا و در شهر گامبورگ گرمانیا واقع هستند. همه اونها میاموزند و در دولت‌های خودشان اینا استفاده میبرند. این یک مثالی که تاجیکستان میتواند. دیگر مثال همین تشبوس آبی سربر دولتی ما پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان، این تنها همکاری در حق تاجیکستان یا تنها منطقه آسیای مرکزی نیست، بلکه پرزیدنت ما در سطح جهانی میاندیشد. پرابلم آب، گرمشوی اقلیم، آبشوی پریخو امروز تنها پرابلم جمهوری تاجیکستان نیست، در تمام جهان این پرابلم موقع دارد، جای دارد. جهان همیشه گرفتار ماجراهای دائمی بود. تحلیل و نتیجه گیری های روندهای سیاسی آسیای مرکزی نشان می‌دهند که راه واسطه های بهتری تحکیم روند حادثه ها و رشد معتدل کشورهای منطقه باید پیدا گردد. آسیای مرکزی یا آسیای میانه همچون یکی از منطقه های مهمترین گیوستراتیگی جهان همیشه در مرکز توجه قدرت های جهانی قرار داشت. این منطقه که از جهت جغرافی میان روسیه، چین، ایران، افغانستان و کشورهای آسیای جنوبی جایگیر است، دارای ذخیره‌های بای طبیعی، موقع مهم نقلیاتی و ترانزیتی و اهمیت بلند سیاسی و امنیتی می باشد. در سالهای آخر رقابت گیاپولیتیکی در منطقه شکل نو گرفته است. در برابر فدراسیون روسیه، جمهوری مردمی چین، حالا دولت‌های آسیای جنوبی نیز قبل از همه هندوستان، پاکستان و قسمان بنگلادش سعی دارند که موقع خود را در آسیای مرکزی استوار گردانند. هر قدرتی که تواند نفوذ خود را در آسیای میانه استوار سازد، نه تنها با ذخیره‌های انرژتی بزرگ دست می‌یابد، بلکه با کلید گیاپولیتیکی قدای اوراسیا صاحب می‌گردد. یعنی این گونه ظرفیت هایی که در آسیای مرکزی هستند، باز مبارزه رو برای تأثیر خود زیاد کردن در آسیای مرکزی بین ابرقدرت ها میتیزانند و در این شرایط باید رهبران دولت های آسیای مرکزی، الیت های سیاسی که در آسیای مرکزی هستند، از همین موقع بسیار قله جغرافی استفاده کنند و از رقابت دولت های ابرقدرت در آسیای مرکزی به نفع خود استفاده برند. این بسیار یک وضعیت نادری تاریخی جغرافی گیوپولیتیکی هست که نه در همه منطقه های جهان به نظر می رسد. از این رو درست استفاده کرده توانستن از این موقع، از مهارت، ملکه، دانش، تجربه سران دولت ها، الیت های سیاسی و نهادهای دولتی وابستگی کلان دارد. آینده از اون وابستگی کلان دارد به آسیای مرکزی که سران دولت ها، نهادهای دولتی، الیت سیاسی از این امکانیت ها چگونه استفاده می کنند.

0: همین طور روسیه مرکزی امروز همچون یک منطقه مهم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در عرصه جهان شناخته می شود. موقع جغرافیایی، ذخیره های طبیعی و امکانات های انسانی این منطقه را برای دولت های جهان مهم گردانیدند. کشورهای آسیای مرکزی با استفاده از امکانات های خود می توانند همکاری های منطقوی را گسترش داده برای تامین صلح و ثبات و رشد استوار سهم گذارد. تاجیکستان نیز همچون عضو فعال جامعه جهانی سیاست همکاری، دوستی و مناسبت های سازنده را ادامه داده برای حل مسائل مهم منطقوی و جهانی سهم خود را می گذارد. شنوندگان گرامی، شما برنامه پیوند رو از بخش تاجیکی رادیو آوازی تاجیک شنیدید. خیر و خوش نامه کنیم، برنامه های دیگری بخش ادامه دارند.
1: نیکوسی رویدات های مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فبری از منابع رسمی، اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی، 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
2: سلام شما دوید گرامی، در استودیو من فتحالله رحمتالله کارگردان عدالت عزیز و حالا توجه نمید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها، در نیم ساله یکمی سال 2026 دارایی های صنعت صادرات بانک 1.3 میلیارد سامانی را تشکیل داد. خوانندگان تاجیک در المپیادهای بین‌المللی ماتماتیکا صاحب مدال‌های نقره و برنجی گردیدند. در خروج 72 لایحه سرمایه‌گذاری به بهترسازی انفراساختار محله‌ها روانه می‌شود. شرح این و دیگر خبرها. خوانندگان تاجیک در المپیاد 67 بین‌المللی ماتماتیکا اینترنشنال ماتماتیکال المپیاد که در شهر شانگهای جمهوری مردمی چین برگزار گردید صاحب یک مدال نقره، دو مدال برنجی و یک افتخار نامه گردیدند. در این خصوص از وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان خبر دادند. المپیاد بین‌المللی ماتماتیکا یکی از با نفوذترین مسابقه های ذهنی جهان برای خوانندگان مؤسسه تحصیلاتی میانه به شمار می رود. آن همه ساله بهترین دانش آموزان زیاده از 100 دولت جهان را به هم می آورد. امسال در المپیاد 117 دسته اشتراک نموده از روی 6 مسئله مرکب ماتماتیکی بین هم رقابت نمودند. این دستاورد ادامه اشتراکی با ثمر جمهوری تاجیکستان در المپیاد بین المللی ماتماتیکا محسوب شده از ثمرناکی تدبیرهای عملی شونده برای دستگیری خوانندگان بالایوقت، رشد تفکر منطقی و تحکیم آموزشی فنهای طبیعی ریاضی درک می دهد. کارخانه وای دولتی بانک صنعتی و صادراتی تاجیکستان صنعت صادرات بانک از افزایش یافتن دارایی هایش اطلاع می دهد. گفته می شود که در نیم سال یکمی سال 2026 دارایی های بانک 1.3 میلیارد سومانی را تشکیل دادند، نسبت به همین دوره سال 2025 9.2 میلیون سومانی زیاد گردیده است. عهده‌داری های صنعت صادرات بانک در دوره حساباتی 610 میلیون سومانی را تشکیل می دهد. گفته می شود که در این دوره سرمایه بانک به 752.3 میلیون سومانی برابر بوده، نسبت به همین دوره سال 2025 88.6 میلیون سومانی یا 13.4% افزایش یافته است. برای رشد اقتصادی کشور و دستگیری فعالیت صاحب کاری در نیم سال یکمی سال روان 3359 قرض به مبلغ 292.3 میلیون سومانی به میزاجان جدا گردیده است که نسبت به همین دوره سال 2025 827 قرض به مبلغ 188.8 میلیون سومانی زیاد می باشد. باید تذکر داد که فعالیت صنعت صادرات بانک به دستگیری صاحب کاران وطنی، رشد سوهای استحصالی و تحکیم عمومی اقتصادیات ملی نگرانیده شده است. با مقصد در سطح بلند تجدید نمودن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در 21 محله شهری خاروق تطبیق 72 لایحه نوی سرمایه‌گذاری آغاز می‌گردد. در این خصوص از مقامات اجرای حکومت دولت شهر خورو خبر دادن. اطلاع داده شد که لایحه ها به بهتر نمودن شرایط اجتماعی و انفراستراکتوری محله ها روانه گردیده، ساحه های تامینات اهالی با آب نوشاکی، چراغان کنی کوچه و محله ها، پرتاوگاه ها، جویبارها، راه های پیاده گرد و حل دیگر مساله های مهمی ساکنان را در بر می گیرند. تطبیق چنین لایحه ها به بهتر شدن سطح خدمت رسانی کمونالی، بلند گردیدن سطح نیکوحوالی اهالی و آباد و زیبا شدن محله های شهر مساعدت می کند. باید گفت که سالهای 2023-2024 در شهر خاروق با مقصد برطرف نمودن مشکلات اجتماعی و کمونالی اهالی 113 لایحه سرمایه گذاری عملی گردید. در نتیجه مساله های مهمی ساکنان حل خود را پیدا کردند. بخشیر بسی 35 سالگی استقلال دولتی در نوحه فرخور با تشبوس و مبلغ گذاری ختم کنندگان مؤسسه تحصیلات میانه امی رقم 37 تعمیر و نوسازی گردید. در این مؤسسه برای خوانندگان بینای الهاگی زمانوی نیز ساخته با استفاده داده می شود. طوری از خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت خطلان اطلاع دادن مؤسسه برای 592 خواننده پیش بینی گردیده است. سیمخانه از جانب ختم کنندگان این مؤسسه برای سال تحصیلی 2026-2027 تعمیر گردیده است. این اقدام نمونه همکاری مؤثری جامعه با مؤسسه تعلیمی برای بهتر نمودن شرایط تحصیل می باشد. تاکید گردید که با نظر داشت افزایش شماره خوانندگان و ضرورت فراهم آوردن شرایط مؤثری تعلیم، ساختمان بنای نوی تعلیمی یکی از مسائل مهم به حساب می رود. بهتر نمودن انفراستراکتور ساحه معارف، فراهم آوردن محیط مساعد تعلیم و بلند برداشتن صفت تحصیل از سمت‌های افزایندگی سیاست اجتماعی دولت به شما رفته، برای عملی گردیدن چنین اقدام تمام امکانات موجوده استفاده می شوند. با مقصد رشد سیاحی داخلی، معرفی امکانات بای تاریخی و فرهنگی و طبیعی کشور، ترغیب طرز حیات سالم، اینچنین بلند برداشتن حسی وطن‌دوستی کارمندان طبق دستور رئیس شهر دوشنبه برای کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی پایتخت و ساختارهای آن، از ماه ایول تا ماه اکتبر سلسله خط سیرهای سیاحی داخلی تشکیل کرده می شوند. طوری از شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه خبر دادند، تطبیق اقدام مسکو در اساس سفارش رهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید بلوچی سیاحی داخلی فراهمانده شده، برگزاری خط سیرها در روزهای استراحتی تا ماه اکتبر سال روان پیش بینی گردیده است. در دوره برنامه کارمندان مقامات شهر، نمایندگان واسطه های اخبار عامه و اعضای اسوسیاسیون بلاگران تاجیکستان از موضع‌های مهم سیاحی، تاریخی و فرهنگی جمهوری بازدید می‌نمایند. در دوره برنامه اشتراکچیان از موضع‌های جالب سیاحی نوحه رشت، از جمله باغ بوتانیکی و سرخانه کشورشناسی کوهسار عجم و دره زیبا منظر کمراب بازدید نموده، از طبیعت دلفریب، منظره‌های ناتکرار کوهستان، هوای مصفا و امکانات فراوان سیاحی این گوشه زیبا منظر کشور بهره ور گردیدند. اینچنین برای اشتراکچیان چرابین‌های فرهنگی و فراغتی تشکیل کرده شد. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.

0: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا رو از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز.
1: درود شنوندگان ارجمند، شما برنامه نوبتی ما رو میشنوید. امروز درباره دستاوردهای 35 سال استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و کارهای سازندگی به استقبال این جشن بزرگ صحبت میکنیم. پنج سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برای هر یک ساکن کشور رویداد مهم و تاریخی به شمار می رود. در طول سالهای صاحب استقلالی، تاجیکستان با وجود مشکلات دوره گذریش و دستاوردهای بزرگ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نایل گردید. تأمین صلح و ثبات، تحکیم وحدت ملی، رشد انفراساختار، بهتر شدن سطح زندگی مردم و بالا روی نفوذ کشور در عرصه بین المللی از مهمترین ثمره های استقلالیت می باشد. امروز در سراسر مملکت به استقبال 35 سالگی استقلالیت کارهای گسترده آبادانی و سازندگی ادامه دارند. ساختمان مؤسسه های تعلیمی و تندرستی، راه ها، پول ها، انشاءات فرهنگی و ورزشی و دیگر بناهای اجتماعی شهادت توجه دائمی دولت به رشد منطقه ها می باشد. در دایره نقشه چاره‌بینی ها، صدها انشاءات تعینات گوناگون بنیاد و مورد استفاده قرار گرفته، سیمای شهر و ناحیه ها روز از روز زیباتر می گردد. ولایت مختار کوهستانی بدخشان نیز همچون جزئی جدا نشونده تاجیکستان صاحب استقلال در این روند سهم ارزنده دارد. در ولایت به استقبال این جشن بزرگ کارهای آبادانی و سازندگی وسعت یافته، ده ها انشاءات اجتماعی، استحصالی و خدمت رسانی بنیاد یا از نوسازی گردیده ایستادند. این تدبیرها نه تنها برای استقبال سزاوار جشن، بلکه برای بهتر نمودن شرایط زندگی مردم و رشد منبعه منطقه زمینه مساعد فراهم می آورد. در این مورد می شنویم اندیشه های زنیده رجبزاده، رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت مختار کوهستانی بدخشان.
2: با ابتکار پیشوای معظم ملت، با جانساری های سرور دولت، امسال تاجیکستان عزیز ما 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را جشن میگیرد. و اگر امروز ما از سرگاه جمهوری تاجیکستان به تمام شهر و ناحیه ها مینگریم، تمام شهر و ناحیه ها جنب و جل روزگار در فضای آبادانی دارند. در هر یک شهر و ناحیه ها فضای آبادی، در هر یک شهر و ناحیه ها مهنت مهرورزی، در هر یک شهر و ناحیه ها کتف به کتف مردم تاجیک کتف به کتف گرفته خدمت و مهنت خود را برای آبادی این دیار میرسانند. البته تاجیکستان ما امروز معرف کننده صلح و ثبات است و امروز خوشبختانه تمام مردم مهرورز جمهوری تاجیکستان تلاش بر آن دارد که تاجیکستان در فضای صلح و ثبات، وحدت و همگرایی و پرافشانی پرچم تاجیکستان همیشه به اقبال باشد. و امروز ما در فضای صلح و وحدت در تمام چاره‌بینی های سیاسی و فرهنگی آزادانه شرکت نموده، خرسندی کل بزرگ مردم جمهوری تاجیکستان را دیده ایستادیم. ما از سالهای 1992 تا این جانب تاجیکستان ما یک قصر طلاگین میماند برای ما، چون که اگر ما ساحه به ساحه جمهوری تاجیکستان را تحلیل کنیم، ساعت‌ها کمی میکنند.

0: اگر به دستاورت های ولایت مختار کوهستان بدخشان در ساحه معارف نظر افکنیم، ده ها مؤسسه های نوی تعلیمی ساخته و از نو سازی شدند. سطح و صفت تعلیم بهتر گردیده، جوانان ولایت امروز در مؤسسه های عالی کشور و خارج از آن تحصیل نموده، همچون متخصصان بلند اختصاص و رشد جامعه سهم می گذارند. دسترسی به تکنولوژی های معاصر و برنامه های تعلیمی نیز خیلی وسیع شده است. چطوری که زنایده رجبزاده می گوید؟
1: ما اگر رو به ساحه معارف علم زیویان می نهیم، البته معارف ما پیش قدم است. پیشوای معظم ملت برای سوادناکنی مردم جمهوری تاجیکستان البته همه ساله کوشش های زیاد را به خرج می دهد و آزمون های بهترین را برای سوادناکی نسل نورس فراهم آورده است و همه ساله میلیون او میلیون سامانی برای این آزمون ها جدا کرده می شود. خوشبختانه تمام کودکان، تمام نورسان، قشر جامعه، مکتب خانان به این آزمون فرا گرفته می شوند. عموما خوشبختی ما مادران این است که فرزندان ما بیرون از جمهوری تاجیکستان می خوانند، کار و فعالیت نموده به وطن خود برگشته، به مردمی به اقبال خود خدمت می نمویند. و البته امروز اگر به نسل جوان نگریم، همه یونو صاحب معلومات عالی و زبان‌دانی در سطح بلند می باشد و تمام والدان کوشش بران دارند که در مکتب های بهترین فرزندان آنها تحصیل نمویند. و امروز ما اگر از آینه نیلگون تماشا می کنیم، وقتی که پیشوای معظم ملت در سفرهای بیرون از تاجیکستان سفر خدمتی می کند، بسیار جوانان زیرک و دانا در تمام خارج کشور می خوانند، از علم با خبر هستند و خواهش به وطن برگشتن دارد و به ملت خود خدمت کردند. خوشبختانه امروز ما اگر به حفظ صحت یا به معارف رو آریم، در تمام شهر و نواحی ها پیشوای معظم ملت حکومت جمهوری تاجیکستان مؤسسه های تا مکتبی را راه اندازی نمود و مؤسسه های طبی را.

0: در ادامه صحبت زنایده رجب‌زاده رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت مختاری کوهستانی بدخشان قید کرد که سالهای زیاد است که ختم کنندگان مؤسسه های تعلیمی ولایت از روی کوتا پرزیدنتی در مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی داخلی کشور به تحصیل فرا گرفته می شوند. همزمان جوانان زیاد توسط برنامه های دولتی و بین المللی در دانشگاه های با نفوذ خارج کشور تحصیل نموده بعد ختم همچون متخصصان صاحب کسب به وطن برگشته در ساحه های گوناگون فعالیت می کنند. مخصوصا در ساحه های معارف و تندرستی تأثیر این سیاست خیلی نظررس است. امروز در مؤسسه های تعلیمی آموزگاران جوان و صاحب تخصص و در مؤسسه های تندرستی باشد طبیبان و کارمندان طبی کسبی فعالیت دارند که اکثر آنها محض در زمان صاحب استقلالی تحصیل کرده صاحب اختصاص گردیدند. این عامل به بهتر شدن صفت تعلیم و تربیه و خدمت رسانی طبی مساعدت نموده برای رشد منبعده ولایت زمینه استوار فراهم آورده است.
1: امروز فرزندان ما طبق کوتای پرزیدنتی بیرون از جمهوری تاجیکستان در داخل جمهوری تاجیکستان میخوانند، هم در سمت تندرستی و هم در سمت معارف، و این ساحه رو خیلی معرفی میکنند و این ساحه در جمهوری تاجیکستان خیلی پیشرفت هست. هزارها طبیبان ما امروز بهترین هستند که در جمهوری تاجیکستان برای دوای مردم همه روزه کار و فعالیت مینمایند. هزارها تجهیزات امروز از دیگر خارج کشور با آسانی به جمهوری تاجیکستان وارد گردیده، طبیبان ما با آن سر و کار میگیرند و چون نقطه سنج و تیز فهم هستند با این چیزها، یعنی در روز اول کاربری خیلی بزرگ را به انجام میدهند.

0: در صحه صناعت شماره کارخانه های استحصالی افزایش یافته، اقتدار استحصالی منطقه تدریجا بلند برداشته شد. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و سیاست سازنده پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، کارخانه های نوی استحصالی به فعالیت آغاز نموده برای ساکنان جای های نوی کاری فراهم گردیدند. ابراز می دارد در ادامه صحبت زنیده رجب زاده.
1: استقلالیت برای مردم جمهوری تاجیکستان من جمله ما جوانان یک درسی هست که درسی زیرکی و سیاسی رو ما باید از دست ندهیم، درسی مفهوم فرهنگشناسی، درسی هویت ملی ما باید اسفاد کنیم. امروز اگر به صحه صناعت ما نظر کنیم، این جمله در ولایت مختار کوهستان بدخشان در سالهای پیش دو یا سه کارخانه صناعتی را به استفاده داده می شوند و طی سه سال آخر در ولایت مختار کوهستان بدخشان هزارها کارخانه ها به استفاده داده شده، مردم از بکار تأمین کرده شدند. البته این باعث بسیار هم دستگیری و جانبداری سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت می باشد. و امروز اگر در سمت صنعت کنونی ما تمام ساحه را اگر مشاهده می کنیم، تمام این کارخانه ها فرقیت از خارج کشور ندارند. برای مردم جمهوری تاجیکستان، یعنی که چون سال 35 سالگی هست، چون سال بابرار است، خرسندی و پیشگویی ما همین است که بگذار تاجیکستان ما 35 سالهای دیگر را با رشد و تفکر ذهنی انکشاف دهد.
0: یکی از دستاوردهای مهم دوران استقلالیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان رشد ساحه انرژتیکا و استفاده منبع‌های برقرار شونده انرژی می باشد. امروز ولایت مختار کوهستان بدخشان در تطبیق سیاست انرژی سبز در کشور موقع نظررس دارد. با تطبیق لایحه‌های گوناگون انرژتیکی، سطح تأمینات اهالی با نیروی برق به مراتب بهتر گردید. نقش شرکت های انرژتیکی و تطبیق تکنولوژی های موثر امکان دادند که ساکنان منطقه به نیروی برق نسبتاً استوار و با صفت دسترسی پیدا نمایند. در ناحیه مرغاب که یکی از منطقه های بلند کوه و دارای اقلیمی سخت به حساب می رود، استفاده منبع های برقرار شونده انرژی از جمله نیروی آفتابی رشد مخصوص پیدا کرده است. نیروگاه های آفتابی و دیگر تجهیزات موثر انرژتیکی برای بهتر نمودن تأمینات اهالی و مؤسسه های اجتماعی با نیروی برق مساعدت نموده ایستادند. این اقدام نه تنها به بلند برداشتن سطح زندگی مردم، بلکه به حفظ محیط زیست و استفاده عاقلانه ذخیره های طبیعی نیز مساعدت میکند.
1: در پیام پیشوای معظم ملت همه ساله درباره هم رشد صنعت، هم درباره گلشکوفایی تاجیکستان، هم درباره صنعت کنونی تاجیکستان، درباره ساحه انرژتیکای تاجیکستان سخن می رود. البته بندهای هر یک پیام سال از سال 100% اجرا می گردند و خوشبختانه امروز اگر ما به انرژی سبز نظر کنیم، در ولایت مختار کوهستان بدخشان بهترین نیروگاه برقی آبی پامیر، بهترین نیروگاه برقی آبی سیبزار و نیروگاه برقی آبی آفتابی در ناحیه مرغاب ساخته و به استفاده داده شدند و امروز کل مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان از انرژی سبز با صفت تأمین می باشد. و بعد از آن اگر ما دیگر ساحه ها را به تحلیل عمیق کشیم، ما گام های استوار را در این ساحه قدم به قدم می خودیم.

0: نقش زنان در جامعه سال به سال تحکیم یابد. امروز زنان بدخشان در اداره کنی دولتی، صاحبکاری، معارف، تندرستی و دیگر ساحه‌ها فعالیت ثمرناک دارند. برنامه های دولتی دستگیری زنان و بلند گردیدن مقام آنها در جامعه مساعدت نموده است. در سیاست جوانان نیز دستاوردها نظر رسند. بنیاد مرکزهای جوانان، میدانچه های ورزشی و تطبیق برنامه های دولتی دستگیری جوانان امکان فراهم آورده است که جوانان فعالانه در حیات جامعه اشتراک نمایند. دستاوردهای آنها در علم، ورزش و فرهنگ نشان می دهد که جوانان بدخشان نیروی سازنده و آینده درخشان کشور می باشند. تأکید می کند زنیده رجبزاده.
1: با سیاست دوربینانه پیشوای معظم ملت امروز زنان جایگاه مخصوص دارند در تمام ساحه ها، هم ساحه تندرستی، هم ساحه معارف، هم ساحه انرژتیکا و صنعت کنونی و دیگر ساحه ها و جوانان با ننگ و ناموس ما هم در همین مسیر خیلی پیشرفت هستند. امروز بانوان ما در جبهه سیاست دست بالا گردیده، با شرافت دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان امروز از منبرهای بلند سیاسی کار و فعالیت می نمایند. ده ها کارگاه های دوزندگی، ده ها آشخانه هایی که زنان آن را تأسیس دادند و ده ها نانوای خانه هایی که در آنجا زنان و بانوان در مسیر کار پیش صف هستند. و خوشبختانه امروز جمهوری تاجیکستان، امروز ولایت های جمهوری تاجیکستان، امروز ناحیه های جمهوری تاجیکستان و شهر گلبدامان دوشنبه ما روز از روز سرسبز و مصفا است. این با دستگیری رهبر دولت، با دستگیری مردم مهرورز و مهنت پرست و خردمند، یعنی سال تا سال گلگوش فون است. من در آخر چنین تمنا میکنم که بگذار زندگی مردم چون پرچم پرفشان ما سبز که هست سرسبز باشد، سرخ که هست سرخ روی باشند و سفید که هست سفیدی را، سفیدی کار و آبادی وطن را خواهان هستم.
0: امروز ولایت مختار کوهستان بدخشان با قدم های استوار به سوی رشد حرکت نموده و استقبال سزاوار 35 سالگی استقلال دولتی آمادگی می گیرند. مردم ولایت با حسی بلند وطن دوستی و مسئولیت شناسی برای آبادی دیار و پیشرفت تاجیکستان صاحب استقلال سهم ارزنده خود را می گذارند. باوری داریم که دستاوردهای به دست آمده در آینده نیز افزون گردیده. ولایت مختار کوهستان بدخشان همچون منطقه مهم رشد کشور باز هم آباد و شکوفان خواهد شد. شنوندگان عزیز، شما برنامه ما را درباره دستاوردهای 35 سال استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و کارهای سازندگی و استقبال این جشن بزرگ را شنیدید. در برنامه سهم داشتند محرر ماهره ابراهیموا، کارگردان علیشیر شیرالیف و راوی من مغفرت ظریفی. خیر، شاد و پیروز باشید.

ای دوشنبه، شهر بردیرها قرینت دیدن، در جهان نازنینان نازنینت دیدم، گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سی برگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند اگر، هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بر دلها قرینت دیدم، من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم، بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم، پیشوا با شهریارت کردکاری کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

0: درود شنوندگان گرامی، تقدیم شماست برنامه وارثان سینو. موضوع نوبتی برنامه ما سبب ها، پیامد ها و راه های پیشگیری بیماری دیابتی قند می باشد. با ما باشید. دیابت در جهان از جمله در کشور ما با سرعت رو به افزایش است که بسیار تشویش‌آور می باشد. بیماری که آن را بعضاً شیرینی مرگ‌آور می نامند. می تواند باعث ضعف چشم، نارسایی گرده و حتی از دست رفتن حیات گردد. اما آیا ما به قدر کافی درباره آن آگاهیم؟ بیماری قند یا خود دیابت، بیماری پلی اتیلوگی یعنی بسیار سببه به حساب رفته در نتیجه ویران شوی مبادله ماده ها از جمله کربوهیدرات ها به وجود می آید. چه عامل ها باعث پیدایش آن می شود؟ همصحبت ما عبدالله میرعلی‌زاده، مدیر شعبه اندوکرینولوژی مرکز طبی شهری رقم 1، در باره سبب های اساسی گرفتاری به دیابت چنین گفت.
1: سبب پیدایشوی بیماری دیابت قند یک چند عامل را در بر میگیرد. عامل یکم این باشد عامل ژنتیکی، یعنی که ارثی میگویند. عامل دوم باشد در دوام حیات هنگام برزیادی وزن بدن در بیماران دیابت قند نوع دوم و استرس های پیدر هم، یعنی که ترس و وهم هایی که در حیات روزمره شخصیت و میخورد میتونه که یک از سبب های بیماری دیابت قند باشد. دیگر سبب پیدایش بیماری دیابت قند باشد این ترتیب نادرست غذا در راسیون خوراکی شبانه روزی و بیماری های خرونیکی، یعنی که مزمن سیستم های هاضمه و مانند گاستریت ها، دودنیت ها، یعنی که انتراکادیت ها، یعنی که خود التهاب غدد زیر معده، التهاب معده، یعنی که گزک معده میگیم، و روده ها که دو روده روز از مد نظر طبیب تبابتی اگر دور ماند و ایستا باعث خلال دار شوی غدد زیر میدم و یکی از سبب های پیدایش بیماری دیابت قند میگردد. دیگر سبب بیماری دیابت قند این عامل فربهی میباشد، یعنی که زیاد وزنی وابسته به برزیادی وزن بدن و فربهی در نفرانی که از وابسته به قد و وزنشون برتریت وزن بدن دارند، در آنها احتمالیت زیادی پیدایش بیماری دیابت قند به نظر میرسد. دیگر سبب های پیدایش بیماری دیابت قند در بین زن ها این استفاده بردن از موادهای گرمونالی، یعنی که کانترسپتیوی، برای پیشگیری کردن حمل که آنها از داروهای گرمونی استفاده میکنند و یا اینکه استفاده بردن آن موادهای شیمیایی که برای برزیادی وزن بدن شرایط مساعدت میکنند، آنها میتوانند که سببگوری دیابت قند نیز گردند. دیگر سبب پیدایشوی بیماری دیابت قند این عامل ویروسی میباشد، یعنی که نفرانی که در دوام هر یک فصل سال که به بیماری های زکام و به زکام مانند و به مانند اینها آن بیماری هایی که به ویروسی، یعنی که به ویروسی گرفتار هستند، اونها هم میتونند که یکی از سبب های پیدایشوی بیماری دیابت قند گردند. نفرانی که از گوییم که از قبیل، یعنی که از طرف پدری بیماری دیابت قند دارند، در نسل آینده آنها در زنها احتمالیت پیدایش بیماری قند دیده می شود. در نفرانی که از طرف پدری بیم اگر گرفتار بیماری دیابت قند باشند در دخترها، از پسرها باشد ما فرض کردیم مادر یا اینکه مادر کلان گرفتار بیماری دیابت قند باشند، در نسل آینده آنها در پسران احتمالیت پیدایش بیماری دیابت قند دیده می شود.
0: متخصصان بیماری قند را به دو نوع اساسی جدا می کنند، نوع یکم و نوع دویم. این دو نوع با هم فرقای جدی دارند، هم از جهت سبب هم راههای تبابت. در ادامه هم صحبتمون فرقیت بین این دو نوع را چنین شرح داد.
1: فرقیت بین دیابت قند نوع یک و نوع دو در آن می باشد که نفرانی که به بیماری دیابت قند نوع یک گرفتار هستند، اینها یعنی که به طریق اوتوایمونی در خود ارگانیسم بیماران دیابت قند نوع یک که به طریق مطلق گم شدن یا اینکه نیست شدن اینسولین به وجود میاد که در نتیجه شخصیت به بیماری دیابت قند نوع یک گرفتار می شود که از بیرون توسط سوزان داروهای انسولینی به انسولین تامین کرده می شود. دیگر فرقتش بیماران دیابت قند نوع 1 و نوع 2 در اون می باشد که بیماران نفرانی که گرفتار بیماری دیابت قند نوع 1 می باشند، اینها در سن سالی برمحل در کودک تا سن سالی مکتبی، دوره مکتبی و اینچنین دوره بلوغتی تا دوره 20 25 سالگی. ادبیات های پیشتر فرقت بیماری دیابت قند نوع 1 و نوع 2 را دیابت قند نوع 1 را تا 30 35 سال می گفتند و اخران معلومات هایی که بر ما هست ادبیات های مشهور این بیماری روز تا روز جوان شده است، یعنی که دیابت قند نوع 1 تا 20 25 سالگی زیادترک وا می خورد.
0: همصحبت ما ساکینه شریفوه سالی تولدش 2008 ساکینی نوحیه ورزوب می باشد. او علاقه 8 سال باز با تشخیص دیابت قند نوع 1 زندگی می کند. با گفته ساکینه بیماری هنوز در ایام کودکی در او آشکار گردیده از همون دوره تحت نظارت پیوسته طبیبان قرار دارد.
2: من اولین مراتب دیابت قند شدم. اول نمی دانستم اما قندم سه مونده ما 15 کیلوم قواز کم کردم. بابا نسا بردن ما گفتن کرم داره. داروه کرم بعد گرفتم سه روز خوردم. ایره گشتن موندم. اوچم خیالش که خنکی دارم. هم دنبارا اوکاده دادن هم دشکمون بستن. بعد دلم جقی دک. رنگی انفاک زروندم. دلم جقی بیمارخانه بردن ما. بعد همه انالیزا گرفتن گفتن کسل ما نستای. گفتن برینر. با اوچم گفت که یا بار قن گیرین یا گم قم ده. گفتن دختر رنگ قند ای بوگوشون قند گیرن گفتن قند گیرن بعد بعد دختر گفتن که چی باگم آلاتون دست ای گفتن نیست ای گیرن آنالیز ما گرفتن همه دختر جمع شد بس نیا چم گفتن که قند دختر تون بالام تر گفتن 16 بدم جا قندش گفتن 10 گفتن ریسکا با نسا برین ما را یکم سویتسکی واردن ام یکم سویتسکی واردن بعد قند مدیدن 18 بدن دو روز ما را انسولین زدن گفتن که اگم کسل دیگه دو روز ما بهش خواب بودم بعد ای رینماسیون ادام اومد گفت که انسولین زنیشه خندی بلند ای گفت بعد انسولین زدن با باوی ساز شدیم از بابا دیمو انسولین کم کم آقود خوردم وای کردم قوات پیدا کردم از در یه روز چور مرتبه انسولین اکنم.
0: با وجود مشکلی های بیماری ساکینه تلاش میکند طرز حیاتی سالم رو پیش گیرد، فعالیت همه روزه خود رو ادامه دهد.
2: اول مایده بودم خیلی گوش نمیکردم میخوردم خندم بلند میشید از یکی خندم پس از بلند نیسته از یمی هشت نو ده هم خیلی.
0: یکی از سبب‌های اساسی افزایش بیماری قند طرز غذایی نادرست است. استعمال زیاد و پیوسته غذای روغنین، شیرینی‌ها و خوراک‌های زودتیارشونده به روش مبادله ماده‌ها خلل می‌رساند. طوری که عبدالله میرعلی‌زاده اندوکرینولوگ گفت:
1: نفرانی که در رژه خوراک شبانه روزی محصولات هایی که تیز حل شونده می باشند به مانند کربوهیدرات های ساده، کربوهیدرات هایی که تیز هضم شونده می باشند به مانند آن مواد هایی که فست فودی هستند به مانند هات دوگ ها، چیز برگر ها، گامبرگر ها، پیتزا ها و آن محصولات هایی که از آرد نوع یکم آماده می شوند به مانند قنادی ها، کلچه قند ها و آن شیرینی هایی که در عموم در بدن شخصیت از نیم ساعت تا یک نیم ساعت یعنی که حیات میبرند تست تجزیه شده به گلوکوز مبدل میشوند و به گلوکوز مبدل شدن این مواد ها باعث میشود که یک شخصیت به عامل فربهی گرفتار شود، اول زیاد وزنی بعد فربهی و بعدا به بیماری دیابت قند گرفتار شود.
0: با گفته متخصصان دیابت قند در صورت سری وقت نظارت نشدن میتواند با عضوهای گوناگون بدن تاثیر منفی رساند. این بیماری خطر آسیب دیدن چشم، گرده، دل و رگهای خونگرد و عصبها را زیاد میکند. محض همین سبب است که بیماران گرفتار دیابت باید منتظم از معاینه طبی گذشته سطح قند را در خون زیر نظارت نگه دارند. چنانکه که مظفر و مهرنگار اسیستنت کافدرای اندوکرینولوژی دانشگاه دولتی طبی توجیکستان به نام ابو علی نسینو گفت
3: چی طور میتواند ضرر رساند؟ یعنی پاتوگنز دیابت قند این یعنی ویران شوی مبادله ماده ها، نه تنها کربوهیدرات ها بلکه روغن ها و سفیده ها نیز. و در نتیجه چه خیلی که ما گفتیم این بیماری مزمن پلی اتیولوژی می باشد که در نتیجه مبادله ماده ها رو ویران میکند و این میتواند باعث یعنی جمع شوی ان همون ماده های ضررناک گلوکوزیده شده که این میتواند ضرر رساند به دیواره های رگ ها، رگ های خونگرد و یعنی ان همون تار های عصب. یعنی اگر آسیبیابی در رگ های گرده به نظر رسد، این به نفروپاتی دیابتیکی آورده می رسوند. اگر یعنی آسیبیابی در رگ های چشم، این رتینوپاتی دیابتیکی نامیده می شود و در تار های عصب باشد، این به نیروپاتی دیابتیکی. یعنی این هم همه همین اوریزه ها، اوریزه های جدا می شوند به اوریزه های شدید و اوریزه های دیرینه. اوریزه های دیرینه باشد یعنی میکرانگیوپاتی ها و ماکرانگیوپاتی ها. میکرانگیوپاتی ها ما چه خیلی که گفتیم با مونندی نفروپاتی، ریتینوپاتی، نیروپاتی دیابتیکی و ماکرانگیوپاتی ها باشد این خلالیوبی انا همون رگ های کالونی خونگرد که میتواند باعث پیداشوی بیماری های ایشمیکی دل، سکته مینه سر و دیگر مشکلات های وزنین آورده رساند که به سلامتی انسان میتواند ضرری خود رو رساند.
0: بیماری دیابت قند میتواند سالهای طولانی بینشونه باشد. بسیاری از آدمان حتی نمیدونند که گرفتاری آنند، اما بعضی علامت های مشخص هستند که باید به آنها دقت داد. عبدالله میرعلی‌زاده چنین گفت:
1: چی باید کرد و چی علامت ها باعث می شود که شخصیت می تواند که به طبیب اندوکرینولوگ مراجعه کند؟ دو نامگویی شکایت هایی که وابسته به بیماری دیابت قند هست می شود. یکم به علامت، یعنی که در نفرانی که برزیادی وزن بدن دارن و یا اینکه فربهی دارن، یگان علامتی که به بیماری دیابت قند خاص است حاضر گفته میگذاریم دیده نمی شود، اما شخصیت گرفتاری بیماری دیابت قند یا اینکه تا قند پری دیابت میگن گرفتار است. و این گونه شخصایی که برزیادی وزن بدن دارن و یا اینکه عامل فربهی دارن باید هر یک سه ماه از معاینه و مشورت طبیب اندوکرینولوژی گذرند. سکرینینگ هایی که هستن توسط تحلیل های لابراتوری معاین نمودن قند خون شبان روزی و معاین نمودن فویزنوکی قند خون در سه ماه اخیر و این چونین معاین نمودن سطح گرمون انسولینی که در

یعنی که یک نفر به یگون مشق جسمانی به یگون استفاده بردن داروهایی که برای وزن کم کننده باشند خود از خود شخصیت در دوام 3 ماه شکایت میکنه که وزن من روز تا روز کم شده است. این هم از پیداشوی بیماری دیابت قند گواهی میدهد. سوم باشد این زیاد استعمال نمودن خوراک و حس نکردن سیری، این هم یکی از علامات های بیماری دیابت قند باشند. دیگر علامت باشد این یعنی که در شبانه روزی کمترین 5-6 مرتبه، زیادترین تا 10-12 حتی تا 20 مرتبه شخصیت میتواند که پیشاب نماید. یعنی که 3 علامت اساسی گفتیم: پولی دیپسیه، یعنی که شخصیت به نهایت تشنمونیش زیاد میشود، پولی اوریه، زیاد پیشاب کردن شبانه روزی از نسبت حالت فیزیولوژی، و پولیفاگیا یعنی که گرسنمونی. خب سه علامتی که این بسیارتر معمول می باشد. باز هم تکرار کرده می گذاریم که در نفرانی که بر زیادی وزن بدن و یا امیدی فربهی دارن، سه علامتی که ما در بلوگ گفته گذاشیم می تواند که نباشد، اما طریقی گیم که پنهانی یعنی سکریتی فرم دیابت می تواند که در این نفرها گذارد، نفرانی که امیدی فربهی در آنها موجود هست. در حالت پیداشوی یکی از سیمتوم ها یا علامت های در بالا ذکر شده شخصیت باید که به طبیب اندوکرینولوژیست مراجعه نماید.

0: با وجود اون که بیماری قند پورا شفا نمییابد ولی طبابت درست میتواند اون رو زیر نظارت گیرد و به بهبودی حیات بیمار مساعدت کند. عبدالله میرعلیزاده درباره راههای طبابت دیابت چنین میگوید:
1: طبابت بیماری دیابت قند سه مرحله را در بر میگیرد. یکم این طبابت کنسرواتوری که وابسته به تیپ، یعنی که وابسته به شکل دیابت. بیماران دیابت قند نوع دو از حساب اون که قسمت انسولین آنها قدرت زیر میدهشون، یعنی که کار و فعالیت که می نماید، با آنها به شکل تبلت که یعنی که هاب، یعنی که تبلت که تعیین کرده می شود. در برابر این وقت فویزنوکی قند خون و نظارت درست قند خون نباشد، یک مهلت معین ما آنها را دیابت قند نوع دو را با طبابت انسولینی میگذرونیم. انسولین هم در نوبت خود چهار نبود میشن، تاثیرشون اولترا کوتاه، یعنی که تست تاثیر کوتاه، میانه و دراز مدت. وابسته به قند خون، وابسته به سن و سال بیمار، یعنی که در شبانه روزی مینیمالی تا دو مرتبه، ماکسیمالی تا 4-5 مرتبه با انسولین تامین کرده میشود. دیابت قند نوع یک باشد، در آنها یگان نمودی حب های اون که تبلت که تعیین کرده نمیشود، چون که در غدد زیر میده آنها با طریق مطلق انسولین موجود نیست. از این لحاظ از بیرون آنها رو طریق یعنی که سوزاندوری انسولینی در شبانه روزی با نظارت قند خون وایه درست انسولین معین کرده میشود. بعدون به هر یک کیلوگرم وزن بدن بیمار یعنی که وایه انسولین معین کرده میشود. اینها چقدر که عمر بر سر میبرن، همچون مواد داروگی انسولین رو به خود قبول میکنن. اخیران طبابتی که گوییم که در چند سال اخیر که برامدن، این طبابتی بریاتیکی می باشد، یعنی که جراحی کردن قسمت میده، یعنی که رزکسی همون میده میکنن، قسمت میده رو یعنی که جراحی میکنن، از یک قسمت روده باریک در آنجا آناستاموس، یعنی که پیوستگی حاصل میکنن که حجم خوراکخوری شخصیت رو کم میکنن. اینها در نفرانی که وزن بدنشون از 140-145 کیلو بالا می باشد توصیه داده می شود، چون که اونها یعنی که ترتیب درست دیگر خوراک و ترتیب درست دارو رو رعایت کردن نمی توانند. بنابر همین سبب برای پیشگیری دیگر بیماری های دل رگ و خونگر توصیه داده می شود که طبابت بریاتیکی، یعنی که جراحی توصیه داده می شود. یک چند نامگوی جراحی های نو که بیم اکنون خود غدد زیر معده رو اگر جراحی کردن و پس از اون بیماری قند از بدن یک شخصیت اگر که به پرگی گم شود، این خیلی موجود نیست. فقط در قسمت غدد زیر معده حجایره های بنیادی، یعنی که حجایره هایی که همچون فعال کننده هستند، یک وقت معین وظیفه خود رو اجرا میکنند، اما به طریق مطلق اونها رو اگر با حجره مو تامین نماییم و اونها همچون وظیفه انسولین رو رول بازی کنند که نقش بازی کنند، این نمودی طبابت موجود نیست.

0: گفتند پیشگیری بهتر از تبوبت است. برای نجات یافتن از دیابت، آدمون باید بعضی عادتها و طرز حیات خود رو دیگر کنند.
1: عامل های اساسی پیشگیری بیماری دیابتی قند. چی باید کرد؟

0: و کدوم عملها را انجام داد. خب نو وابسته از اون که وزنی بدن ایدئالی یعنی که معیاری و یا اینکه بر زیاد و یا اینکه کم باید شخصیت همروزه با مشق جسمانی باید که میل داشته باشد. خب دویوم در راسیون شبانه خوراکی که ما استفاده میکنیم باید کربوهیدرات های ساده کم باشند. چگونه که گذاشتیم به مانند که اون محصولات که از اردینو یکم یعنی که آماده میشوند باید که کم باشند، کربوهیدرات های مرکب زیاد استفاده نمونند. با کربوهیدرات های مرکب چه داخل میشوند؟ اردینو دویوم و اون چیزی که از این آماده کرده میشود و محصولات هایی که پلیزی به مانند نخود لوبیا نس اون چیزهایی که در ترکیبشون مواد های حتی نیتروژنی دارند اونها به ارگانیسم منفیت خوب میرسونند و شخصیت به بیماری فربهی نمیتواند گرفتار شود. استفاده بردن محصولات گوشتی دو نمود گوشت، گوشت سفید و گوشت سرخ بیم که موجود است. زیادتر استفاده بردن گوشت سفید خوبتر از اونه که از گوشت سرخ باشد. به معنی از گوشت حیوانی ده گوشت پرنده یعنی که منفیتش زیادترک می باشد. ما گوشت رو من نمی نمویم یعنی که استفاده نمودن گوشت سرخ هم اجازت فقط که چربو در او وجود داشته نباشد، نکه وجودی همون خودی گوشت چربو نداشته باشد و اون خوراکایی که ما آماده می نماییم باید از روغنی رستنیگی باشد، از روغنی که از چربوی حیوانی استفاده نبرند. خب دیگر امید پیشگیری بیماری دیابت قند این اندیویدیالی می باشد، یعنی که هر یک شخصیت باید برای سلامتی خودش چیزی که در بلوگ گذاشتیم هر یک سه ماه از سکرینینگی تندرستی گذرد از متخصصان صحوی و به قند وابسته هر سه ماه یک مرتبه قند خون چک کرده شود. نفرانی که از سن سوری 40 ساله بالا هستند نو وابسته از جنسیت مرد یا زن باید پیدر هم از مشورت اندوکرینولوگ باید دور نباشند، چون که در نفرانی که از سن سوری 40 بالا هستند در اونها سرشوی و ایرانشوی مبدله ماده علل خصوص در زنها که دوره قدشوی بینموزی پیش از کلیمکس توری دوره پیش از کلیمکس دوره اینه که پیش از منپاوزالی دوره منپاوزالی و پس اینه که بعد منپاوزالی در این حالت دسته زیادی گرمون ها یعنی که ویران شوی با وجود میاد. در این شخصیت ها خطری پیدا شوی بیماری دیابت قند و دیگر بیماری های اندوکرینولوژی به مانند استیوپنی ها استیوپاروز ها زیاد دیده می شود. از همین خاطر در عموم به همه اهالی توصیه داده می شود که در یک شبانه روز به طریق مینیمالی 15 دقیقه میانه 30 دقیقه مکسیمالی 45 دقیقه باید که حرکت جسمانی داشته باشد.
1: طبق معلومات سازمان جهانی تندرستی در جهان زیاده از 529 میلیون نفر از این بیماری اذیت میکشند. با تحلیل کارشناسان سازمان جهانی تندرستی تا سال 2050 شماره چنین بیماران تقریبا به 1.5 میلیارد میرسد. یعنی آینده احتمال دارد که تقریبا از 10 نفر ساکن سیاره یک نفر گرفتار این بیماری گردد. سال 2016 در جهان 1.9 میلیارد نفر آدم وزن زیادتی داشتند که از 18 ساله بالا می باشند. از اینها 500 میلیون نفر از فربهی رنج می بردند. این رقم ها هشدار می دهند که دیابت به یک مشکل بزرگ تندرستی تبدیل یافته است. سازمان جهانی تندرستی چند سال اخیر فربه شوی را برابر با اپیدمی اعتراف نموده است. گفتم به مورد است که طبق تحلیل های عمری در تاجیکستان شماره بیماران دارای دیابت قند رو به افزایش بوده، بررسی و پیشگیری از اون موضوع روز است. تنها توسط گوهی بیشتر انتخابی طرز حیاتی سالم و نظارت سری وقتی سلامتی میتواند از پیامدهای جدی اون جلوگیری کرد. از این رو هر یکی ما باید نسبت سلامتی خود مسئولیت شناس باشیم. شنوندگان گرامی خیر خوش نمیکنیم، برنامه دیگری بخش ادامه دارند.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه‌های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می‌گردد. شنوندگان عزیز، شما می‌توانید برنامه‌های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیو برومرزی آواز تاجیک. به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمدید. من بختاور شریفی هستم. برای بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. دیدار خورشید میرزا مدیر آژانس نوآوری و فناوری دیجیتال تاجیکستان با نمایندگان جامعه فناوری اطلاعات تاجیکستان در نیویورک برگزار شد. آژانس نوآوری فناوری اطلاعات تاجیکستان گزارش داد که این دیدار به ابتکار آژانس سرویس ارتباطات تاجیکستان با همکاری نمایندگی دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد برگزار شده است. در این دیدار موضوعات تقویت همکاری با متخصصان تاجیک مقیم خارج از کشور، جذب دانش، تجربه و فرصت‌های حرفه‌ای آنها برای توسعه فناوری‌های دیجیتال و ارتباطات و اطلاعات، اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و زیرساخت‌های دیجیتال تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. فیلم سینمایی مشترک تاجیکستان و ایران به عنوان ماهی در قلاب جایزه بهترین بازیگر مرد را در شماره بین‌المللی فیلم سازمان همکاری شانگهای از آن خود کرد. شرکت دولتی تاجیک فیلم گزارش داد که این جشنواره از 16 تا 19 ژوئیه در چولپون آتای قرقیزستان برگزار شد. فیلم های تولید شده توسط تاجیکستان، چین، ایران، روسیه، قرقیزستان، بلاروس، ازبکستان و قزاقستان به برنامه رقابتی جشنواره ارسال شدند. با تصمیم هیئت داوران بین‌المللی جایزه بهترین بازیگر مرد به بازیگران فیلم سینمایی ماهی در قلاب خورشید مصطفیوف برای نقش صمد و عبدالله عبدالرحیمزاده برای نقش دلیر اهدا شد. فیلم سینمایی ماهی در قلاب محصول مشترک تاجیکستان و ایران است و در سال 2024 در تاجیکستان فیلم برداری شده است. این اثر داستان دلیر دانش آموزی شبان روزی را در روایت می کند که برای یافتن مادرش سفری طولانی را آغاز می کند. دانش آموزان تاجیک در 67مین المپیاد بین‌المللی ریاضی که در شانگهای چین برگزار شد یک مدال نقره و دو مدال برنز و یک گواهی افتخار کسب کردند. المپیاد بین‌المللی ریاضی یکی از معتبرترین مسابقات فکری جهان برای دانش آموزان دبیرستانی است. این المپیاد سالانه بهترین دانش آموزان بیش از 100 کشور جهان را گرد هم می‌آورد. امسال 117 تیم در این المپیاد شرکت کردند و در 6 مسئله پیچیده ریاضی با هم رقابت داشتند. و هم اکنون به خبرهای جهان توجه فرمایید. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری تایید کرد که میانجی‌ها پیشنهادهایی را با ایران مطرح کردند. در این نشست از آقای بقایی سوال شد که در ساعات گذشته برخی گمانه‌زنی‌ها از طرح قطر برای آتش‌بس 10 روزه میان ایران و آمریکا خبر دادند. آیا اصل برگزاری این نشست‌ها و چنین ابتکاراتی را تایید می‌کنید؟ او در پاسخ گفت پیشنهادهای مطرح شده از طریق میانجی ها به ما اعلام شده و آنها را دریافت کرده ایم، اما در حال حاضر اجازه دهید وارد جزئیات آنها نشوم. او افزود با این حال اصل موضوع که در این روزها دستگاه دیپلماسی فعال بوده و ایده های از سوی برخی میانجی ها به جمهوری اسلامی واصل شده است بله تایید می شود. حوثی‌های یمن علیه عربستان محاصره دریایی اعلام کردند. یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن علیه عربستان سعودی اعلام محاصره دریایی کرد. در این بیانیه آمده است که دشمن جنایتکار سعودی به گفته این بیانیه همچنان به محاصره ناعادلانه و سرکوبگرانه یمن ادامه می‌دهد.
بنادر از این لحظه قاعده چشم در برابر چشم به اجرا در می آید. بیانیه به عربستان درباره هر گونه تشدید تنش هشدار داده است و گفته است که برای تمام گزینه ها و احتمالات آماده است. امید محترمی، سخنگوی سازمان مدیریت بحران استان کرمانشاه ایران میگوید دو زمین لرزه صبح دیروز در حوالی کوزران تا کنون خسارت قابل توجهی نداشته است. به گفته سخنگوی سازمان مدیریت بحران ایران، شبکه های آب، برق و گاز در منطقه کاملا پایدار است و تیم های ارزیاب همچنان در حال بررسی می دانند. او گفت 3 نفر بر اثر خروج از خانه هنگام وقوع زلزله دچار مصدومیت سطحی شده‌اند.

اندی برنام نخست وزیر بریتانیا شد. هفتمین نخست وزیر بریتانیا در طول 10 سال. او جایگزین کیر استارمر شد که در کاخ بوکینگهام استعفاش را به چارلز سوم پادشاه بریتانیا تقدیم کرد. آقای استارمر در آخرین سخنرانی بیرون دفتر نخست وزیری ساختمان شماره 10 داونینگ استریت گفت که به همه دستاوردهای دوران زمامداریش افتخار می کند و حمایت کاملش را از جانشینش اعلام کرد. اندی برنام که پادشاه از او دعوت کرد دولت جدیدش را تشکیل دهد به روشنی نشان داده است که قصد دارد حزب کارگر را به سیاست‌های چپگرایانه تر سوق دهد و تمرکز اصلیش را بر بهبود زندگی مردم بریتانیا قرار دهد. پایان بخش خبری است. ممنون که تنظیم را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

درود دوباره بر شما و شنوندگان ارجمند رادیو برونمرزی آواز تاجیک. شما را دوباره و باز هم به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمد میگم و امید است همیشه خوب و خوشحال و تندرست باشید و روزگار بکن. شنوندگان گرامی، امروز هم چون همیشه در خدمت شما خواهیم بود و البته با پخش برنامه های مجدد، برنامه های جالب و جذاب و برنامه های متنوع بخش فارسی رادیو برونمرزی آواز تاجیک. امید است با شنیدن این برنامه ها شما روح بالیده داشته باشید و همیشه برنامه های ما برای شما شنیدنی باشند و این برنامه ها برای شما منبع مهم اطلاعات و اخبار روز باشد. ما هم سعی میکنیم پیوسته اطلاعاتی را در اختیار شما بگذاریم در هر زمینه، چه در زمینه سیاست، چه در زمینه اقتصاد، چه در زمینه فرهنگ، چه ورزش، چه اجتماعات و چه بخش و حوزه های دیگر که البته مورد علاقه و قابل توجه شما باشند. و البته ما سعی میکنیم که این برنامه ها برای شما در واقع ممکنه که به شما گفتم شنیدنی باشه. دوستان گرامی، البته ممکنه که میدانید بخش و برنامه ها شرح، تفسیر، تحلیل، گزارش و بخش و برنامه های دیگری خواهیم داشت ما هر روز در بخش فارسی و این برنامه های ما همه روزه طول 2 ساعت پخش می شوند و امروز هم که طول 2 ساعت این برنامه ها پخش میشه، طول این ساعت با شما خواهم بود. من بختاور شریفی، مجری برنامه های امروز بخش فارسی رادیو آواز تاجیک، و عدالت عزیزوا، کارگردان امروز برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک است که برای شما آهنگ و ترانه های زیبا را پخش میکنه. و شنوندگان گرامی، همانگونه که میدانید امروز سه‌شنبه 21 ژوئیه است، یکی از روزهای خوب و یکی از امید است روز خوب و خوش تابستانی برای شما باشه و امید دارم امروز و هر روز شما پر از شادی و فرح، پر از موفقیت ها و کامیابی های تازه به تازه و نو به نو بود. شما می توانید برنامه های ما رو همه روزه روی موج کوتاه 155 FM در دوشنبه بشنوید در پایتخت تاجیکستان و در شهر و نواحی دیگر، در شهر و شهرستان های دیگر هم البته امکان شنیدن برنامه های ما وجود داره و این برنامه ها برای شما پخش میشه. و همونگونه که پیشتر هم پیوسته به شما میگم، برنامه های ما رو با جستجوی ساده در گوگل با آدرس vot.tj می توانید پیدا بکنید، یعنی به شکل آنلاینی گوش بدهید برنامه ما رو به صورت آنلاینی و بتوانید بشنوید. طول 24 ساعت این برنامه های ما پخش میشه، البته از طریق اینترنت. و همچنان در که این تارنمای رسمی ما است vot.tj اینجا و در صفحات اجتماعی ما همچنان خبر و گزارش های تازه، مطالب چند رسانه‌ای هم پخش میشه و امید است این همه مطالب و این همه خبر و گزارش ها برای شما منبع مهم اطلاع باشند و شما بتوانید از آن بهره ببرید. و دوستان گرامی، البته ممکنه که میدانید دقایق بعد عناوین برنامه های امروز رو اعلام خواهم داشت. شما در ادامه ما رو همراه باشید و می توانید برنامه های ما رو بشنوید.

خوش شنوندگان گرامی، همانگونه که به شما گفتم عناوین برنامه های امروز ما البته با مطالب مختلف و بخش برنامه های جالب و جذاب و متنوع تقدیم شما خواهند شد. این برنامه ها را البته می توانید امروز طول دو ساعت امروز بشنوید. همین دقایق بعد برنامه پخش میشه. البته اسم این برنامه دنیای فناوری های جدید است که در این برنامه ما پیوسته سعی میکنیم به شما در رابطه به اخبار جدید فناوری جهان اطلاع بدهیم و اون پیشرفت هایی که در زمینه هوش مصنوعی، در زمینه تکنولوژی و در زمینه فناوری های دیجیتال و اون یعنی اون پیشرفت هایی که در زمینه فناوری در جهان به وقوع پیوسته ما بیشتر در آن باره خواهیم گفت و خواهیم گفت که چگونه این پیشرفت ها روی زندگی و روزگار شما تاثیر میذارند و اهمیت و استفاده از فناوری جدید جهانی چیست و در واقع تاریخ عرضه و همچنان شیوه عرضه و همچنان بخش حوزه های دیگر و اطلاعات دیگر هم تقدیم شما خواهند شد در این زمینه و شما می توانید این برنامه رو بشنوید. دوستان گرامی، همچنان در ادامه برنامه های دیگری خواهیم داشت. برنامه گیاهان سبز پخش میشه که در رابطه به گیاه های شفابخش اطلاع خواهیم داد در این برنامه و در رابطه به اهمیت و خواص و همچنان فواید این گیاه ها اطلاعاتی را در اختیار شما خواهیم گذاشت و شما می توانید برای سلامت و تندرستی خود، برای بهداشت خود بتوانید از این توصیه های ما استفاده بکنید، بهره ببرید و همچنان بتوانید زندگیتان و روزگارتان را بهتر بکنید و در واقع اوضای سلامت شما هم بهتر بشه. همچنان در ساعت دوم هم گزارشی پخش میشه در رابطه به روابط خارجی آژانس آمار تاجیکستان که یکی از نهادهای دولتی هستش و این نهاد دیروز نشست خبریش برگزار شده بود و نشست خبری این نهاد گزارشی خواهد داشت همکارم عبدالرافع شریفیان که سعی میکنه در رابطه به فعالیت این نهاد در 6 ماه اخیر امسال به شما اطلاعاتی رو عرضه بکنه و بتونه همچنان البته موضوعاتی رو در رابطه به فعالیت این نهاد در بخش رابطه خارجیش به رشته تحلیل وارد بکنه و همچنان البته بخش و برنامه های دیگر هم در ادامه پخش خواهند شد. شما می توانید این برنامه ها رو بشنوید طول 2 ساعت و در ادامه ما رو هم دنبال بکنید و حالا همونگونه که گفتم به شما برنامه دنیای فناوری جدید پخش میشه و اما پیش از آن آهنگی رو میشنویم و برنامه رو ادامه خواهیم داد.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

شنوندگان گرامی، حالا برنامه دنیای فنون جدید است. در این برنامه امروز در رابطه به تازه‌های فناوری جهان به شما خواهیم گفت. در ادامه ما را همراه باشید.

در آستانه برگزاری رویداد بزرگ گلکسی آنپکت سامسونگ در تاریخ 31 تیر ماه منابع آگاه از زنجیره تامین فاش کردند. این شرکت کره‌ای برنامه‌ریزی‌های دقیقی را برای حجم تولید گوشه‌های تاشوی نسل جدید خود در نظر دارد. بر اساس اطلاعات به دست آمده، سامسونگ تصمیم دارد حجم تولید نسخه عریض یعنی گلکسی زد فولد 8 واید را بسیار افزایش دهد و آن را در اولویت بالاتری نسبت به گلکسی زد فولد 8 اولترا و گلکسی زد فلیپ 8 بگذارد. منابع آگاه در زنجیره تامین ادعا می کنند سامسونگ از تامین کنندگان خود خواسته است حدوداً 2.8 میلیون دستگاه از گوشی گلکسی زد فولد 8 واید تولید کنند. در مقام مقایسه، هدف گذاری تولید برای نسخه گلکسی زد فولد 8 اولترا تقریباً 2 میلیون دستگاه و برای گوشی تاشو گلکسی زد فلیپ 8 حدوداً 1.5 میلیون دستگاه تعیین شده است. این اختلاف معنادار نشان می دهد. قول فناوری کره جنوبی پتانسیل بازار نسخه عریض را بسیار بالا برآورده است و انتظار تقاضای فوق‌العاده ای از سوی خریداران دارد. تولید بیشتر گلکسی زد فولد 8 واید پیشبینی حجم فروش بالا برای گلکسی زد فولد 8 واید نشان دهنده تصمیم جدی سامسونگ برای رقابت مستقیم با محصولات پرچمدار رقبا است. این نسخه عریض که بر اساس شایعات با نسبت تصویر 4:3 عرضه خواهد شد احتمالاً رقیب مستقیم آیفون اولترا اپل خواهد بود. فولد 8 واید استفاده گلکسی زد فولد 8 از تراشه بهینه شده اسنپ دراگون 8 الیت نسل 5 کوالکام تقریباً تایید شده است. همچنین گزارش ها نشان می دهند این دستگاه تاشو مجهز به نمایشگر داخلی 7.6 اینچی و نمایشگر بیرونی 5.5 اینچی خواهد بود. تأمین انرژی این قول تاشو بر عهده باتری 4800 میلی آمپر ساعتی است و در بخش تصویربرداری نیز از دوربین دوگانه پشتی استفاده می کند.

شرکت بریتانیایی آستون مارتین که در تولید خودروهای لوکس و گرند تور با موتور 12 سیلیندر شهرت دارد، اکنون یک پیکاپ نظامی معرفی کرده است. معرفی پیکاپ نظامی آستون مارتین دردناک موجب حیرت مجله های خودرویی شده است، چرا که این شرکت در تولید سوپر اسپرت های ظریف و لوکس تبحر دارد. البته این پیکاپ نظامی تنها در دنیای دیجیتال حضور خواهد داشت و اثری از آن در دنیای واقعی نخواهد دید. نامگذاری پیکاپ نظامی آستون مارتین دردناک دو نکته دارد. نخست آن که نام این خودرو همانند دیگر محصولات آستون مارتین نظیر ویراج، والهالا، وانتیج یا ونکوئس آغاز نمی شود. دوم این که نام جذاب دردنات از یک کشتی جنگی بریتانیایی برگرفته شده است که در اوایل دهه 1900 قوانین جنگ در دریاها را تغییر داد. آستون مارتین دردنات جدیدترین نمونه از سری ماشین های اغراق آمیز خودروسازان در دنیای دیجیتال است. این خودروها برای رها شدن از قید و بندهای محدودیت طراحی خودرو در دنیای واقعی معرفی می شوند. توسعه پیکاپ نظامی آستون مارتین حاصل همکاری دپارتمان طراحی آستون مارتین و تیم های بازسازی ندای وظیفه جنگاوری نوین 4 است. این بازی در ماه اکتبر عرضه می شود و گیمرها می توانند تجربه رانندگی با این پیکاپ را در دنیای مجازی تجربه کنند. البته آستون مارتین یک ماکت فیزیکی از این پیکاپ نظامی در ابعاد واقعی نیز ساخته است. ورود پرسر و صدای مدل آنتروپیک با مسائل عجیبی در دسترسی کاربران همراه بود. این مسیر پرفراز و نشیب که با قطع و وصلهای مکرر دسترسی مخاطبان همراه بود، سرانجام به آرامش و ثبات نسبی رسید. آنتروپیک اکنون با ارائه ساختاری مشخص به این آشفتگی ها پایان داده و نحوه دسترسی طرح‌های مختلف اشتراکی به این مدل پیشرفته را شفاف کرده است. بر اساس پوست آنتروپیک در ایکس، کاربران طرح‌های مکس و از این پس دسترسی پایداری به مدل فیبل 5 خواهند داشت. البته این دسترسی شامل محدودیت‌هایی است و مشترکان این دو طرح تجاری حدود 50% از محدودیت‌های استفاده استاندارد این مدل را دریافت می‌کنند. بزرگترین مزیت تغییرات جدید رفع بلا تکلیفی کاربران است، به طوری که مخاطبان دیگر نگران در دسترس نبودن ناگهانی ابزار خود در میانه کارهای روزمره نخواهند بود و به طور دقیق از ظرفیت‌های برنامه اشتراکی خود اطلاع دارند.

زنجیره تامین مورد نیاز برای ساخت یک خودروی شبکه‌ای عظیم و به شدت تحت فشار برای کاهش هزینه ها است. این زنجیره تامین طراحی، مهندسی و تولید یک خودرو را پشتیبانی می کند. زمانی که مصرف کنندگان به خودروها نگاه می کنند، تنها برند را می بینند. با این وجود هر خودرو از حدود 30,000 قطعه مجزا تشکیل شده است که برای تامین کردن آن باید بین شرکت‌های مختلف هماهنگی به وجود آورد. خودروسازان ژاپنی استاد تنظیم زنجیره‌های تامین طی دهه‌های گذشته بودند. با این پرفراز و نشیب بین خودروسازان و تامین کنندگان قطعات در آمریکای شمالی، اروپا و آسیا متفاوت است. هر منطقه با چالش‌های خاصی دست و پنجه نرم می‌کند که با وجود تلاش‌های چند ساله هنوز حل نشده باقی مانده‌اند. در ژاپن 7 خودروساز که دهه‌ها رقیب سرسخت یکدیگر بودند در حال بررسی یک مسیر نامتعارف هستند. شرکت‌های خودروسازی ژاپنی تصمیم گرفتند تا با یکدیگر همکاری کنند. آنها می‌خواهند قطعاتی که از دید مشتری پنهان باقی می‌ماند را به طور مشترک مورد استفاده قرار دهند. هدف از همکاری خودروسازان ژاپنی با یکدیگر افزایش رقابت‌پذیری صنعت خودرو این کشور است. به جای اینکه هر خودروساز و تامین کنندگانش منابع عظیمی را صرف توسعه قطعات اختصاصی برای هر برند کنند، خودروسازان ژاپنی قصد دارند قطعاتی را که قابلیت استانداردسازی دارند شناسایی کرده و به اشتراک بگذارند. این رویکرد مزایای بسیاری برای تولید کنندگان خودرو در ژاپن به دنبال خواهد داشت. این مزایا شامل کاهش پیچیدگی در خطوط تولید، تولید قطعات در تیراژ بالاتر و تنوع کمتر توسط تامین کنندگان، آزادسازی منابع مالی برای توسعه فناوری های جدید، افزایش بهره‌وری و کاهش نهایی قیمت خودرو برای مصرف کنندگان است.

شرکت اسپیس ایکس با انتشار بیانیه اعلام کرد که در ساعت 2:15 بامداد روز جمعه 2 مرداد ماه به وقت ایران مجدداً برای پرتاب راکت قولپیکر استارشیپ تلاش خواهد کرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که در 16 ژوئیه 13 آزمایش پروازی استارشیپ در آخرین ثانیه های پیش از برخاستن از پایگاه را این لغو ناگهانی ارزش بازار اسپیس ایکس است. تگزاس به دلیل نقص فنی لغو شد. حدود 100 میلیارد دلار کاهش داد. این شرکت اکنون اعلام کرده است که سیستم پیشران استارشیپ را بهینه‌سازی و اصلاح کرده تا مشکل موتور در پرواز قبلی به طور کامل برطرف شود. بروز تأخیر در برنامه 15 میلیارد دلاری توسعه این راکت موضوعی غیر عادی محسوب نمی شود. برنامه‌ای که پیش از این نیز با شاهکارهای مهندسی هیجان انگیز و البته انفجارهای متعدد در مراحل آزمایش شناخته شده بود. اسپیس ایکس که از سال 2023 تا کنون 12 پرواز آزمایشی برای استارشیپ انجام داده، ابتدا قصد داشت این پرتاب را در تاریخ 20 ژوئیه انجام دهد، اما حالا این برنامه به انتهای هفته موکول شده است. قرار است ماهواره استارلینک را به فضای 200 استارشیپ در 13 پرواز آزمایشی خود حمل کند تا مکانیزم رهاسازی ماهواره ها و پیوندهای ارتباط لیزری شبکه استارلینک مورد ارزیابی قرار بگیرند. با این حال این ماهواره ها مسیر زیرمداری فضاپیما را دنبال خواهد کرد و مدت کوتاهی پس از رهاسازی در جو زمین می سازند. اسپیس ایکس در دفترچه راهنمای خود اشاره کرده است که هدف نهایی این شرکت پرتاب اولین ماهواره های استارلینک به مدار زمین توسط استارشیپ تا پایان سال جاری میلادی و سپس آغاز پرتاب های منظم و روتین است.

رانغورانغ. رانغورانغ برنامه تفریحی است که روزهای پنجشنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالب‌ترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

ادامه برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک است و شما حالا برنامه گیاهان سبز رو میشنوید. ما امروز در این برنامه در رابطه به گیاه گزنه و اهمیت و خواص آن به شما اطلاع خواهیم داد. در ادامه ما را دنبال بکنید.

گیوه گزنه یک گیوه علفی است که نام علمی آن اورتیکا دیویکا است. برگ گزنه و ریشه گزنه خواص دارویی فراوانی دارد. برگ گزنه به عنوان چای دم می شود که غنی از مواد مغذی است و خواص درمانی فراوانی دارد. همچنین برای استفاده موضعی از این گیاه می توان از روغن گزنه استفاده کرد. تماس با برگ گزنه تازه موجب ایجاد حساسیت می شود. اما با استفاده از جوشانده گزنه و استفاده از اساره آن می توانید از خواص درمانی این گیاه دارویی بهره مند شوید. در طب سنتی خواص فراوانی برای گزنه برشمرده است و از دیرباز این گیاه دارویی برای درمان بسیاری از مشکلات و بیماری ها استفاده می شود. از جمله خواص گزنه که طب سنتی به آنها اشاره می کند، می توان به موارد مانند کاهش التهاب، کاهش مشکلات پروستات، مبارزه با عفونت، سلامت مجاری ادراری، درمان آلرژی فصلی، سلامت رحم، درمان سرماخوردگی، تقویت مو، جلوگیری از ریزش مو و درخشندگی مو اشاره کرد. در گزنه حلقه پیچیده وجود دارد که موجب کاهش قند خون می شود. از گیاه گزنه در داروهای قند خون استفاده می کنند. با نوشیدن 3 فنجان از دمنوش گزنه می توانید قند خون را کنترل کنید. گزنه از بهترین داروهای گیاهی برای درمان کیست تخمدان است. این گیاه دارویی موجب تنظیم قاعدگی و بهبود خون ریزی شده و جریان خون را به سمت رحم و لگن هدایت می کند. گزنه رحم را ضد عفونی می کند. گیاه گزنه با حذف سموم رحم مشکلاتی مانند ناباروری را به حد اقل می رساند.

برخی از خواص روغن گزنه عبارتند از درمان گلودرد، خواص ضد التهابی، ضد باکتریایی و ضد عفونی از جمله خواص روغن گزنه است که به این روغن امکان جلوگیری از بروز بیماری های عفونی را می دهد. یکی از بیماری های عفونی گلودرد است که علایم آن را با مصرف روغن گزنه می توان کاهش داد. جوانسازی پوست، فعالیت ضد باکتریایی روغن گزنه مانع از فعالیت باکتری ها روی پوست می شوند و در نتیجه از ایجاد جوش و آکنه جلوگیری می کند. علاوه بر این روغن، گزنه حاوی آنتی اکسیدان است که موجب ساخت کلاژن شده و از چین و چروک ها جلوگیری می کند. خون و در نتیجه تقویت فولیکول، تقویت رشد مو. روغن گزنه با داشتن ویتامین های مو می شود و از این طریق موها را تقویت می کند. از دیگر خواص روغن گزنه می توانیم به مواردی مانند درمان پروستات، جلوگیری از تشکیل بواسیر، تسکین دردهای قاعدگی، درمان دیابت، درمان بیماری های لسه، رفع سوء هاضمه، ضد التهاب قوی، درمان سوراسیس، درمان بیماری های عفونی، افزایش شیر در مادران شیرده، درمان سیاتیک و درمان آلزایمر اشاره کنیم.

و یا چای گزنه خواص و فواید زیادی برای سلامتی دارد. چای گزنه دارای خاصیت ضد التهابی دارد که به درمان برخی بیماری های پوستی مانند اگزما کمک می کند. همچنین دمنوش گزنه موجب تقویت سیستم ایمنی می شود و برای درمان آلرژی مؤثر و مفید است. می توانید از دمنوش گزنه به عنوان دهان شویه استفاده کنید تا از خاصیت ضد التهاب آن برای لثه ها بهره مند شوید. چای گزنه موجب تسکین دردهای قاعدگی می شود. دمنوش گزنه فشار خون بالا را کاهش داده و تهوع را رفع می کند. از دیگر خواص دمنوش گزنه تقویت سلامت قلب و پیشگیری از سکته قلبی و مغزی است. از محبوب ترین خواص دمنوش گزنه کمک به لاغری و کاهش وزن سریع است. دمنوش گزنه در درمان یبوست و نفخ نیز مؤثر است و موجب تقویت قوای جنسی نیز می شود. چای گزنه موجب تسکین دردهای ناشی از التهاب، سردرد، درد پشت و دردهای عضلانی می شود.

از جمله مزرات گزنه احتمال اختلال دارویی آن با برخی داروها، از جمله داروهای مدر، داروهای فشار خون، داروهای دیابت و داروهای رقیق کننده خون است. زنان باردار و کودکان باید از مصرف گزنه خودداری کنند. همچنین افراط در مصرف گزنه موجب مشکلات مانند فشار خون بالا، قند خون بالا و نامنظم شدن قاعدگی می شود. یکی از خواص گزنه تنظیم قند خون است و از طریق این خاصیت موجب کاهش اشتها و تأثیر در کاهش وزن می شود. گزنه با داشتن آنتی اکسیدن ها و فیتواسترول مانع از جذب کلسترول بد شده و از افزایش وزن جلوگیری می کند. برای کنترل اشتها و افزایش متابولیسم بدن به صورت منظم از گزنه استفاده کنید و از خواص گزنه برای لاغری بهره مند شوید. با وجود خواص گزنه برای لاغری نمی توان تنها با مصرف آن به کاهش وزن زیادی دست پیدا کرد. به همین دلیل باید از یک رژیم لاغری مناسب همچون رژیم بهاره غفاری پیروی کنید. زیرا این رژیم های اصولی به شما کمک می کنند بدون حذف مواد غذایی از رژیم خود تناسب اندام و سلامتی را در کنار یکدیگر داشته باشید.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. دیدار خورشید میرزا مدیر آژانس نوآوری و فناوری دیجیتال تاجیکستان با نمایندگان جامعه فناوری اطلاعات تاجیکستان در نیویورک برگزار شد. آژانس نوآوری فناوری اطلاعات تاجیکستان گزارش داد که این دیدار به ابتکار آژانس سرویس ارتباطات تاجیکستان با همکاری نمایندگی دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد برگزار شده است. در این دیدار موضوعات تقویت همکاری با متخصصان تاجیک مقیم خارج از کشور، جذب دانش، تجربه و فرصت‌های حرفه‌ای آنها برای توسعه فناوری‌های دیجیتال و ارتباطات و اطلاعات، اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و زیرساخت‌های دیجیتال تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. فیلم سینمایی مشترک تاجیکستان و ایران به عنوان ماهی در قلاب جایزه بهترین بازیگر مرد را در شماره بین‌المللی فیلم سازمان همکاری شانگهای از آن خود کرد. شرکت دولتی تاجیک فیلم گزارش داد که این جشنواره از 16 تا 19 ژوئیه در چولپون آتای قرقیزستان برگزار شد. فیلم‌های تولید شده توسط تاجیکستان، چین، ایران، روسیه، قرقیزستان، بلاروس، ازبکستان و قزاقستان به برنامه رقابتی جشنواره ارسال شدند. با تقسیم هیئت داوران بین‌المللی، جایزه بهترین بازیگر مرد به بازیگران فیلم سینمایی ماهی در قلاب خورشید مصطفیوف برای نقش صمد و عبدالله عبدالرحیم‌زاده برای نقش دلیر اهدا شد. فیلم سینمایی ماهی در قلاب محصول مشترک تاجیکستان و ایران است و در سال 2024 در تاجیکستان فیلم برداری شده است. این اثر داستان دلیر دانش آموزی شبان روزی را در روایت می کند که برای یافتن مادرش سفری طولانی را آغاز می کند. دانش آموزان تاجیک در 67مین المپیاد بین‌المللی ریاضی که در شانگهای چین برگزار شد، یک مدال نقره و دو مدال برنز و یک گواهی افتخار کسب کردند. المپیاد بین‌المللی ریاضی یکی از معتبرترین مسابقات فکری جهان برای دانش آموزان دبیرستانی است. این المپیاد سالانه بهترین دانش آموزان بیش از 100 کشور جهان را گرد هم می‌آورد. امسال 117 تیم در این المپیاد شرکت کردند و در 6 مسئله پیچیده ریاضی با هم رقابت داشتند. و هم اکنون به خبرهای جهان توجه فرمایید. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری تایید کرد که میانجی‌ها پیشنهادهایی را با ایران مطرح کردند. در این نشست از آقای بقایی سوال شد که در ساعات گذشته برخی گمانه‌زنی‌ها از طرح قطر برای آتش‌بس 10 روزه میان ایران و آمریکا خبر دادند. آیا اصل برگزاری این نشست‌ها و چنین ابتکاراتی را تایید می‌کنید؟ او در پاسخ گفت پیشنهادهای مطرح شده از طریق میانجی ها به ما اعلام شده و آنها را دریافت کرده ایم، اما در حال حاضر اجازه دهید وارد جزئیات آنها نشوم. او افزود با این حال اصل موضوع که در این روزها دستگاه دیپلماسی فعال بوده و ایده های از سوی برخی میانجی ها به جمهوری اسلامی واصل شده است، بله تایید می شود. حوثی‌های یمن علیه عربستان محاصره دریایی اعلام کردند. یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن علیه عربستان سعودی اعلام محاصره دریایی کرد. در این بیانیه آمده است که دشمن جنایتکار سعودی به گفته این بیانیه همچنان به محاصره ناعادلانه و سرکوبگرانه یمن ادامه می‌دهد. بنادر از این لحظه قاعده چشم در برابر چشم به اجرا در می‌آید. بیانیه به عربستان درباره هر گونه تشدید تنش هشدار داده است و گفته است که برای تمام گزینه‌ها و احتمالات آماده است.
امید محترمی، سخنگوی سازمان مدیریت بحران استان کرمانشاه ایران میگوید دو زمین لرزه صبح دیروز در حوالی کوزران تا کنون خسارت قابل توجهی نداشته است. به گفته سخنگوی سازمان مدیریت بحران ایران، شبکه های آب، برق و گاز در منطقه کاملا پایدار است و تیم های ارزیاب همچنان در حال بررسی می دانند. او گفت 3 نفر بر اثر خروج از خانه هنگام وقوع زلزله دچار مصدومیت سطحی شده‌اند.

اندی برنام نخست وزیر بریتانیا شد. هفتمین نخست وزیر بریتانیا در طول 10 سال. او جایگزین کیر استارمر شد که در کاخ بوکینگهام استعفاش را به چارلز سوم پادشاه بریتانیا تقدیم کرد. آقای استارمر در آخرین سخنرانی بیرون دفتر نخست وزیری ساختمان شماره 10 داونینگ استریت گفت که به همه دستاوردهای دوران زمامداریش افتخار می کند و حمایت کاملش را از جانشینش اعلام کرد. اندی برنام که پادشاه از او دعوت کرد دولت جدیدش را تشکیل دهد، به روشنی نشان داده است که قصد دارد حزب کارگر را به سیاست‌های چپ‌گرایانه تر سوق دهد و تمرکز اصلیش را بر بهبود زندگی مردم بریتانیا قرار دهد. پایان بخش خبری است. منو که تنظیم و همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

دمیده یاد تو در تار و پودم، میهنه میهن بود لبریز از عشقت وجودم، میهنه میهن تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی، فدای نام تو بود و نبودم، میهنه میهن.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، عبدالرافع شریفیان هستم و گزارش داریم در مورد جنبست فعالیت نیمساله آژانس آمار. 20 جولای جلسه در مورد خلاصه کردن فعالیت 6 ماهه آژانس آمار زیر نظر ریاست جمهوری تاجیکستان برگزار شد. جمشید نورمحمدزاده مدیر آژانس اظهار داشت که در 6 ماه گذشته شرکت‌های صنعتی به همراه کارآفرینان خصوصی 3 میلیارد و 376 میلیون سامانی محصول تولید کردند. عامل اصلی توسعه صنعت، صنایع فراوری، تأمین برق، تصفیه هوا، تأمین آب و غیره بوده است. در نیمه اول امسال آژانس آمار همکاری پرثمری با همتایان خارجی، شرکای توسعه و سازمان‌های بین‌المللی داشته است که پایه و اساس مطلوبی را برای توسعه سیستم آماری کشور ایجاد می‌کند. آقای نور محمد زاده در مورد روابط خارجی آژانس آمار چنین بیان کرد:
1: روابط آگنتی در جلسه 57 کمیسیون امور سازمان ملل متحد در شهر نیویورک شروع نموده. یک قطار ملاقات‌های سطح بلند با رهبران مقامات آماری کشورها و نمایندگان تشکلات بین‌المللی انجام شد. نتیجه مهمترین این سفر به امضا رسیدن یادداشت تفاهم بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت مالزی در سایه آمار میباشد. این سند زمینه نوی همکاری در سمت های مبادله تجربه، تکمیل متدولوژی، تامین صفت آمار، رقمی کنونی و استفاده تکنولوژی اطلاعاتی و کامنیکاسیونی فراهم آورد. در ادامه آن، 30 سال 2026 اولین جلسه مجازی متخصصان دو کشور عاید به تکنولوژی اطلاعاتی و استفاده ذهن سونی در فعالیت آماری برگزار گردید. همزمان در این دوره یادداشت تفاهم همکاری بین اگنتی امور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و اینستیتوت امور ترکیه به امضا رسیده. اول سال 2026 تبادل تجربه ترکیه در سمت به حسابگیری اموری کشاورزی گذرانده شد. در مجموع تا 3 سال اخیر اگنتی امور با مقامات امور 7 دولت جهان یادداشت تفاهم به امضا رسانده، همکاری های دوجانبه امور را با دیگر دولت ها و تشکیلات های بین المللی گسترش داده ایستاده است. لایحه یادداشت تفاهم با کمیته امور ملی قرقیزستان در بررسی قرار داشته تا آخر سال جاری به امضا خواهد رسید. همزمان وکلای سودمند با نمایندگان خزینه کودکان سازمان ملل متحد، وزارت کارهای داخلی و کمونیکاسیای ژاپن، مقامات امور قزاقستان، قرقیزستان، مالزیا، مولدوا، بلاروس، آذربایجان، کمیته امور اتحاد دولت‌های مستقل، تشکیلات بین‌المللی مهنت و دیگر شریکان رشد برگزار شده که برای جلب تجربه و توسعه همکاری و منبعدا زمینه مساعد آوردند. در این دوره دایرکتور اگنتی اینچنین در جلسه 75 شورای رهبران مقامات امور کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل در جمهوری قرقیزستان اشتراک نمود. موقع تاجیکستان عاید به رشد نظام آمار دولتی معرفی کرد. همچنین روزهای 19-21 می سال 2026 نمایندگان اگنتی و دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سمینار بین‌المللی به شهر وارشاوا با تکمیل ساختار تشکیلی و اداره‌کنی مقامات امور دولتی اشتراک نمود. تجربه پیشقدم بین‌المللی را آموختند که نتیجه آن در تکمیل فعالیت مقامات امور استفاده خواهد شد. در نظر است که پس از قبول قانون ساختار اگنتی با طلبات و استانداردهای بین‌المللی مطابق کرده می شود.
0: در 6 ماه گذشته حجم تولیدات کشاورزی به بیش از 7 میلیون سامانه رسیده است که 7% بیشتر از مدت مشابه در سال 2025 میباشد. تعداد نیروی کار و بیکاران ثبت شده نزدیک به 3 میلیون نفر رسیده است. میانگین حقوق ماهانه جمعیت نیز در مقایسه به سال 2025 19% افزایش داشته است. یکی از زمینه‌های مورد توجه در سیستم آماری دیجیتال شدن این بخش است و آژانس در این زمینه به طور قابل توجهی فعالیت داشته است. در همین راستا جمشید نورمحمدزاده رئیس آژانس آمار کشور چنین تاکید کرد:
1: ما از سال 23-24 آغاز کردیم گذاشتیم خیلی 231 حسابات که کاغذی بود الکترونی شد. همین 35 حسابات به سایه کشاورزی وابسته است. زیاده 180 هزار خواجگی داریم. این اصلاحات رفته ایستاده است. این یک باره 182 هزار خواجگی را به حسابات الکترونی گذاشتن. این وقت در کاره متخصص در کاره کارمند در کاره ما و به همین نگاه نکرده همش به قید گرفتیم. قریب 80 به قید گرفتیم شد. یکی ولی وقت است بگذرانده استیم. همین اعتمادناکی حسابات آماری را تامین کرده ایستاده است. واقعیش آن حالتهایی که اضافه نویسی حالتهایی که عاملهای انسانی بود از بین رفته ایستاده است. با قدر امکان همین از بین رفت. یکی ما با کار کرده ایستیم گروه کاری ما و همین هم وقت مورد بررسی کرده. حاضر چیزی زیاد داد. ما تکنولوژی اطلاعاتی همون نو کرده ایستیم. کمپیوتر و دیگر نوت بوک و دیگر حاضر از زمان خریداری کرده در جا پیوست کرده ایستیم. مرکزی کارکرد حسابات این هم نو شد. میشه دیگه این تاثیر مثبت خود را رسوند. این از آن شهادت میدهد که اگنتی امور برای در عمل تطبیق نمودن کنسپسی حکومت جمهوری تاجیکستان پولیش پیشوای ملت ما همه کار را در عمل تطبیق کرده است. ما همه همینا دوره به دوره در فعالیت کاری خودمون تطبیق میگیریم.
0: تاجیکستان با 124 کشور از جمله 10 کشور از کشورهای مستقل مشترک المنافع و 114 کشور خارجی روابط تجاری دارد. در این مدت صادرات کالا به 1 میلیارد و 580 میلیون دلار رسیده که 65% افزایش یافته است. شرکای اصلی صادرات کشور سوئیس، چین، ترکیه، ازبکستان، بلژیک، روسیه، هلند، ایران، افغانستان، ایتالیا و سایر کشورها هستند.

آرنگ جوانی برنامه است برای جوانان و نوجوانان که از زندگی، شغل، از موفقیت و آرزوهای ایشان حرف خواهیم زد. همزمان برنامه آرنگ جوانی برنامه است که به درخواست و سؤال شنواندگانمون به ویژه جوانان که در پیشاروی زندگی نیاز به کمک دارند پاسخ خواهد داد. شنواندگان گرامی، در برنامه ما کارشناسان و متخصصین ورزیده رشته های مختلف شرکت خواهند کرد که به سؤال یکایک شما پاسخ خواهند داد. برنامه آرنگ جوانی را همراه باشید.

0: بازم درود خسته نباشید میگم به تک تک دوستای عزیزی که با برنامه های بخش فارسی رادیو آزتاجیک همراه هستند و یه درود ویژه هم به اون جوانایی که منتظر شنیدن برنامه اورنگ جوانی بودند. بازم با قسمت دیگر از مجموع برنامه اورنگ جوانی با شما دوستای عزیز هستیم و طبق روال همیشگی امروز هم در برنامه تنها نیستم و یک مهمان عزیز با خود در استودیو دارم. مهمان امروز برنامه اورنگ جوانی سویبیار طالب هستند، فیلمنامه نویس و کارگردان جوان تاجیک که همچنین تجربه کاری در رادیو رو نیز دارند و حدود 14 سال همچون خبرنگار در رادیوی تاجیکستان فعالیت داشتند. خب براتون درود میگیم و خوش اومدید به برنامه اورنگ جوانی.
1: درود به شما و شنوندگان رادیو.
0: خیلی خوشحالیم که با ما هستین در استودیو و امروز صحبتی خواهیم داشت بیشتر در مورد کار و فعالیتتون و کاری که بیرون از رادیو کردین. خب و به عنوان سوال نخست، حدود 14 سال بود که در رادیو کار کردین و چه شده که از پشت همین میکروفون رفتین پشت دوربین و کار کارگردانی و فیلم نامه نویسی رو شروع کردین؟
1: تشکر. این تصادفی نیست. از اول هدف همین بود که من باید به سینما می رفتم و فکر میکنم چندان دور هم نرفتم. اینجا مسائل را در قالب های روزنامه نگاری هر گونه مسائل جامعه را بررسی میکردم و اونجا در قالب های سینمایی نما، تصویر با بدیهیت بررسی میکنم.
0: خب چی چیز بیشتر شما رو جذب کرد به دنیای سینما؟ یعنی چی چیز علاقه شما رو بیشتر به عالم سینما کرد؟
1: با این سوال یعنی که مختصر پاسخ دادند خیلی دشوار است. من همین قدر میتونم بگویم که سینما رو دوست دارم.
0: تنها همین؟
1: همین.
0: خب شاید از همون طفولیتتون علاقتون به سینما زیاد بوده و زیاد فیلم میدیدین یا که چطور بود؟
1: اثر بدیهی سینمایی همیشه جذاب است و در قیاس با اثرهای بدیهی دیگر یعنی علاقمندان خیلی زیاد دارد. فکر میکنم خانواده نیست که در اونجا سینما را دوست ندارند و امروز در عصر امروز من نمیدونم شخصی که با سینما علاقمند نباشد حداقل ویدیوهای کوتاه تماشا میکند که اون هم یعنی که جزئی یا که محصول کار سینماست.
0: خب فیلم البته که همه تماشا میکنن، اما اون علاقه کارگردان شدن و فیلم نامه نویس شدن نه در دل همه پیدا میشوند. حتما یه دلیلی برای خودتون پیدا کردین که شما رو جذب کرد به همون سینما.
1: سوال های شما یعنی که خاطره های مرا هم کشاد. از اول من هدفم بازیگر یا هنرپیشه شدن بود و من نمیدونستم کارگردان کیست، فیلم نامه نویس کیست، یعنی این موضوع برای من بیگانه بود. بار اول واژه کارگردان رو من در یک محفلی دبیرستان شنیدم که اونجا من صحنه ها می ساختم، می نوشتم و یعنی که صحنه سازی می کردم با همسالانم، با
0: دوستانم.
1: بله. و یک آموزگار در اونجا ما رو کارگردان صحنه ها اعلان کرد، رژیسور گفت و من بار اول این واژه رو در اونجا شنیدم. بعدا چندان یعنی که توجه هم نکردم و این هدف هم تا درگاه یعنی که بود. و وقتی که من یعنی کاری روزنامه‌نگاری اومدم، کاری روزنامه‌نگاری یک اندازه انسان رو محدود میکند و از یعنی که آرزوی بازیگر شدن در من از بین رفت، گم شد و من خواستم خود را پس دوربین ببینم. پس دوربین ببینم، فیلم نامه نویسم و صحنه سازی کنم و همین طور هم شد. یعنی که از اول که هدف بود و این در دل من این شعله، این مشعل زنده بود، شکر میکنم که به این روز رسیدم.
0: خب بسیار خوب. و البته که وقتی ما فیلمی میبینیم بیشتر علاقه پیدا میکنیم به اون هنرمندایی که در همون فیلم نقش میافرند و اینکه کارگردانش که از فیلم یعنی که اونقدر بیننده آگاهی پیدا نمیکنه. تنها اونهایی که توجهشون به سینما زیاد هست البته که میدونن که کارگردان که هست و چه کاری رو انجام میده. و شما هم که علاقتون از هنرمند شدن پیدا شد و بالاخره رسیدیم به کارگردان و به فیلم نامه نویس که یکی از شخصای بسیار مهمی در فیلم محسوب می شود. و فیلم نامه نویس چطور شد که کارتون رو در این سمت شروع کردین؟
1: خب من اول با اندیشه اول شما می خواهم اضافه کنم. شما گفتید یعنی که امروز اکثریت نمی دونن که کارگردان کیست. بیشتر توجه میکنن، یعنی با
0: هنرمندایی که
1: بازیگران.
0: بله
1: بله، یک کمی سالهای اخیر کارگردان ها شیوه کارشان را دیگر کردن، دیگر کردن و بیشتر به هنرمندان یعنی که اشاره نکردن در فیلم هایشان. بیشتر فرض کردیم فیلم های امریکایی را بیشتر به خاطر ژان کلود وان دام یا که سلوستر سالونی و مثلا دیگر هنرمندان تماشا میکردن. فیلم تیتانیک را که نقش اصلی لیاش را بازی کرده بود لیوناردو دی کاپریو. خب سالهای اخیر فرض کردیم با تالار سینما بینندگان به خاطر دیدن فیلم تارانتینو میروند یا به خاطر دیدن فیلم کارگردان تیتانیک، نامش از یادم رفت ببخشید، خب یا که به خاطر دیدن فیلم مارتین سکارسیز
0: خب ببینید که یعنی که اسم کارگردان نه همیشه در ذهن ما میمونه،
1: درست
0: اما هنرمندا همیشه تو ذهنمون هست.
1: درست هم هست، ولی ببینید فیلم سازی این یک لذت و کیفیت خاص خودش را دارد که اون را گفتن خیلی مشکل است. بازیگر بودن این دستور کارگردان را گوش کردن است و این دو کار از همدیگر خیلی فرق دارد.
0: خب و میبینیم که امروز در همه ساحات یعنی که یک پیشروی هست و از اسلوب های جدید استفاده می شود و به خصوص جوان ها که در هر کارشون از اینکه دید تازه به همه چیز دارند با همون دید خودشون با همین نگاه خودشون کارشون رو معرفی می کنند و تو سینمای امروز خودمون هم جوان های زیادی دست به کار هستند، چه در سوهای کارگردانی و چه در هنرمندی و فیلم نامه نویسی نیست، جوان ها خیلی فعال هستند و واقعا هم کارشون هم باعث تحسین هم از کارهای بسیار خوبی دارند که به بیرون نیز ارائه کردن و در جشنواره های بین المللی نیز فیلم هاشون به نمایش گذاشته شده و همچنین صاحب دیپلم و جوایز نیز شدن. خب حالا که شما هم کارتون رو در سوهای کارگردانی شروع کردین و یعنی که تازه شروع نکردین، کارتون رو ادامه میدین و شما در کارتون از چه اسلوب های تازه استفاده میکنین و با چه نگاهی با چه شکلی میخواین که کارتون رو به بیرون بیارین، به عالم سینما وارد کنین؟
1: درست است، همیشه هدف کارگردان یا فیلم نامه نویس این است که یک اسلوب تازه در کارش باشد، یعنی کاری و از کار دیگران فرق داشته باشد. اول فیلم سازی این تنها کاری ایجاد یعنی که ایده نیست، فیلم سازی این یک سمت اقتصاد هم هست، یعنی که اونجا هزینه نه یعنی بودجه خیلی کافی لازم است که اون خواسته های خود را سازی. از این جهت در دایره امکانیت هایی که هست در اون هم امکان دارد که کارگردان یعنی که اسلوب خود را داشته باشد. من نمیتونم با کار خودم به حادی هم و من از این خودداری هم میکنم، ولی یک رویش خاص را با پیگیری دارم. فیلم نخستین کتایی که ساختم فیلم بی گفتار بود، فیلم خاموش. سینما شناسان استادان هم گفتند که در تاریخ سینمای تاجیک این فیلم نخستین بدهی بی گفتار است. فیلم های مستند بودند که گفتار نداشتند، موسیقی داشتند و گفتار نداشتند، اما خب این مرا خوشحال کرد که من یک کاری نو کردم. و در فیلمی که حالا چند روز پیش فیلم برداری را با انجام رسانیدم، فیلمی بلند داستانی، فیلمی نخستین من است، از جهت موضوع با موضوع نو دست دادم. من این ایده را دارم که من با کوشش میکنم که از توضیح آن خودداری کنم، بسیار بینندگان در آخر سال
0: خب و اما خودتون شاید آگاه باشین از استقبال مردم از این فیلم هایی که قبلا داشتید، یعنی که امروز میتونی که در وقتی در یوتیوب جا میگیرن، یعنی که در کانال یوتیوبتون شما منتشر میکنین فیلماتون، یعنی که از نظر مردم میفهمین که چه بهایی به کار شما دادن و با چه استقبالی روبرو شد فیلم هایی که گفتین بی صدا بود.
1: یک فیلم بی صدا که سال 2018 ساختم با نام تلاش، فیلمی بدیهی با نام ماهی های بزرگ که در روسیه ثبت کردم سال 2020. این دو فیلمی بدیهی استقبالش چگونه بود؟ اگر ما خب درباره استقبال بینندگان حرف نمیزنم، درباره تاثیر این فیلم ها میگویم که این فیلم ها مرا یک کارگردان حرفه‌ای با کیناستودیوی تاجیک فیلم جامعه سینما شناسان معرفی کرد و برای من امکان دادن که من فیلم بلند داستانی بگیرم.
0: یعنی که این بهای بسیار خوبی به کار شما بوده است.
1: آره.
0: بله. یعنی که به اون هدفی داشتین حتما رسیدین. که در سطح کارگردان حرفی معرفی شدید و حالا فیلم تازه‌تون هم در روی آن شما کار میکنین. خب نمیخوام که بیشتر در مورد محتوای آن صحبت کنیم، تنها شنیدیم که در جاهای بسیار زیبای تاجیکستان که به نوار گرفته شده است و همطور که میدونیم که سینما یا که فیلم میتواند که به جز اون اهدافی که دارد در معرفی کشور، در معرفی رسم و رسوم، زیبایی های کشور نیز نقش داشته باشد. آیا شما در فیلمتون همین هدف رو دارین؟
1: درست است، من دوست دارم که مثلا فیلم های من یعنی که زیبایی ها رو انعکاس کند، زیبایی های طبیعت، زیبایی های فرهنگ. و این فیلمی که ساختم در چند صحنه‌اش در ورزاب، منطقه خوشمنظری تاجیکستان و صحنه های بیشترش در شهر دوشنبه و در نایه رودکی هم.
0: خب آیا میتونه به امان بگین یا که اینم رازی هست که باید بینند و خودشون یعنی که ببینند چه هنرمندهای شناخته در این فیلمتون بازی میکنن، نقش میافرن؟
1: نقش اصلی را استاد اسفندیار غلامزاده بازی میکنند، میراج‌الدین عصایف و اینچنین هنرمندان تاجیک تامین رجب و قربان صابر دیگر هنرمندان.
0: بسیار خوب، یعنی که هنرمندای شناخته کشورمون هستن که در این
1: زرینه خوشوقت
0: و همچنین خندل تایروف نیست.
1: خندل تایروف آره، هنرمند جوان که علاقه موقع خود رو در انسان دارد و اینچنین خب اعظم رازیق بازی میکنن، شیراز ملکزاد.
0: بله، و از صحبتی که با خندل نیز داشتیم اشاره به فیلم شما کردیم و گفتن که کار با صاحبیار یک کار خاصی هست، یعنی که یک کارگردان هست که گفت هرچند که تازه باشون کار کردم اما احساس کردم که دید خودش رو دارد، با یک شکلی دیگری کار میکند. و خب زیاد خسته نمیکنیم و از کارگردان میخوایم که یه لحظه موسیقی برامون پخش بکنند و پس از اون باز صحبتمون رو ادامه میدیم.

0: ادامه برنامه اورنگ جوانی هست که به طور زنده تقدیمتون میگردد و در استودیو با من سویبیور طالب هستند، فیلم نام نویس و کارگردان جوان کشورمان. سایبر، بازم به صحبتمون ادامه میدیم، امیدوارم که خسته نشده باشید.
1: تشکر.
0: و خب در مورد سینمای امروز کشورمون صحبت بکنیم. خب به نظرتون سینمای امروز کشورمون همطور که میبینیم در حال توسعه هست و در حالی که یعنی که امروز خیلی به جهانیان نیز معرفی میشود، اما باز هم در این سمت بیشتر شناخته شدن به چه چیز نیاز دارد؟ و اینکه سینمای کشورمون جایگزین فیلم‌های خارجی در کشورمون بشود، یعنی در این سمت چه نیاز است؟
1: پیش از همه باید توجه جدی نیاز دارد و هر چی باید آماده میگویم با تأسیس دانشگاه خاص سینما نیاز دارد که در اونجا تنها مثلا سینماگران، کارگردان، پردازگر یعنی چهره پرداز، طراحان صحنه، فیلم نام نویسان، همه اینها در اینجا آموزش ببینند، یعنی جوانان در دانشگاه سینما تحصیل کنند. خب من تحصیل کرده دانشگاه سینمای روسیه در شهر سن پیتربورگ هستم. خوب است، ولی خوب است که ما علم را با زبان خودمون آموزیم. از این جهت من بیشتر ادبیات ترجمه شده و خط فارسی را میخواندم که خب ایرانی ها خیلی موفق هستند. اونها از هر کشور، از ادبیات چین، ادبیات ژاپن، ادبیات آمریکا، ادبیات روسیه را به خط فارسی ترجمه کردن. حتی من کتاب هایی که در ساحه سینما با خط فارسی پیدا کردم با زبان روسی پیدا نکردم. از این جهت خیلی مهم است که ما علم، دانش، اختصاص را با زبان خودمون آموزیم و باز به چی نیاز دارد؟ با همکاری سرمایه‌داران و سینماگران که خیلی مهم است. خب من فکر میکنم هنوز سینماگران حرفه‌ای را در نظر دارم. سرمایه‌داران کشور یعنی که با کنسپسی مفصل اثبات نکردند که سینما خیلی تجارت بزرگ است و جای سینماگران حرفه‌ای را، کاری که باید سینماگران حرفه‌ای کنند، سینماگران هوسکار میکنند. اونها وب سریال ها در یوتیوب میسازند و سرپرست پیدا میکنند. اما فیلم های سینمایی، فیلم های حرفه‌ای خوب از بودجه دولت که سرپرستی میشود، این خوب است، ولی وقتی که سرمایه گذاران هم همچون شریک تجاری میآیند، این با مضمون و با سطح و صفت سینما خیلی تأثیر خوب میرساند.
0: گفتین که اون سینماگرانی که یعنی که حرفه‌ای نیستند و در کانال های یوتیوب فیلم هایش خودشون میگذارند، به قول خودتون هوسکار که هستند، چرا بیشتر موفق هستند؟
1: خب اونها موفق هستند و به این حق هم دارند. اونها در چی موفق هستند؟ اونها در اون موفق هستند که خب شو سریال ها میسازند و برند های صاحب کاران را رکلام میکنند. هرچند که رکلام های اونها هم موفقانه نیست، اما در سمت سیر محصول هستند اونها. اونها همیشه هر هفته یک فیلم میگذارند در صفحه اینترنتی هاشون. این سینماگرانی هوسکار و حرفه‌ای در همه کشورها هستند. این من نقد نمیکنم اونها را، یعنی که من نمیگویم که اونها نباشن، اونها باید باشن، ولی سینمای حرفه‌ای، آره، سینمای حرفه‌ای باید معرفگر سینمای ملی باشد. ببینید وقتی که فیلمی تاجیک میگویی و جامعه فیلم های هوسکارانه رو مثال میارن، این خیلی سخت است.
0: یعنی که فیلم های حرفه ای یک نماینده از حکومت و دولت کشور هستند و منافع کشور هستند و همیشه یک جایگاه ویژه خودشون رو دارد و فیلم های در سطح بلندی همیشه آماده میکنند. و
1: درست است. ببینید فیلم های حرفه ای یعنی که هم فیلم های حرفه ای هم فیلم های هوسکارانه ترغیب میکنن، ترغیب خاصی مثلا ارزش های ملی ما رو دارن، ولی فیلم های حرفه‌ای یعنی که فراتر از مرزهای تاجیکستان میتونند یعنی که معرفی کنند سطح این ملت رو. ببینید جامعه ما، عموماً جامعه آسیای مرکزی رو بگوییم، یعنی که جامعه ای که در اینجا اکثرا مسلمانان زندگی میکنند، ولی تا چند سال پیش این جامعه فیلم های هندی رو خیلی زیاد تماشا میکردند و نمیگفتند که این فیلم های مثلا جامعه بت پرست است. تماشا میکردند و هندوها در ترغیب فرهنگشان، در ترغیب لباس و رسم و آیینشون خیلی موفق بودند. جامعه ما از این یعنی که آزرده نمیشد که فیلم های هندی رو ببیند، یعنی که اندیشه های دینی هیچ مخالفت ایجاد نمی کردن اینجا، با تحمل تماشا می کردن و ما هندوها رو دوست می داشتیم و دوست می داریم. فرهنگشان یعنی که مردمشان، زبانشان، سرودشان یعنی که احترام می گذاریم. ببینید هندوها با سینما چگونه توانستن که به دل ما راه یابن؟ با سینما راه یابن؟
0: بله.
1: با سینما؟
0: با سینما یعنی که تونستن که توجه نه تنها مثلا کشور ما بلکه جهان رو به خود جلب کنند و امروز هم در افریقا و هم در اروپا همه میشناسن شاروخان یا سلمان خان یا کدام ستاره های بالیوود هستند، یعنی که با همین ستاره های پرجلای فیلم هند یعنی که اینها رو میشناسن، یعنی که تونستن که به خود جلب کنند. و امروز چطور است؟ مثلا امروز شرایط که شاید برای سینمای خودمون هست خوب هست و همکاری نیز با دیگر کشورها نیز هست و راه برای سینماهای در سطح بین المللی که جشنواره ها برگزار میکنن برای جوانای ما نیز باز هست.
1: درست، سال گذشته در تاجیکستان، خب در شهر دوشنبه جشنواره سینمایی توجی سامان برگزار شد که تدارکاتش در دست مؤسسه دولتی تاجیک فیلم بود و این جشنواره خیلی تاثیر خوب گذاشته، گفتگو میان سینماگران تاجیک و سینماگران جهان بود، هم از هندوستان، هم از ایران، هم از روسیه، از چین و از دیگر کشورها سینماگران آمدند و یک گفتگو بود و یک اندیشه ها با وجود آمد. بله، یک خب نتیجه این رو ما بعد از چند سال میتوانیم ببینیم میان یک استودیایی یا که میان یک پرودیوسر و میان یک کارگردان تاجیک اگر گفتگوی باشد، خب این نتیجهش بعد از چند سال برای ما معلوم می شود. این گونه خب این سال هم نقشه برگزاری این جشنواره را تاجیک فیلم دارد و ما فکر میکنم که هر سال اگر ما چند جشنواره در چند شهر تاجیکستان در سطح بین المللی داشته باشیم، در چند سال آینده سینمای ما خیلی رشد میکنه.
0: واقعا وقتی که سینماگران جهانی میایند در تاجیکستان و کار آنها رو میبینید و یا که آنها کار شما رو میبینن و به کار شما بها میزن و نظر میزن، این یک تبادل تجربه میشه و یک درسی میشه برای شما و میتونه که در کارهای بهترتون آنها هم نقش بگذارند و تا که کاراتون در سینمای کشورمون نیز بهتر بشود. هرچند که کارهایی در عالم سینمای خودمون میبینیم که خیلی خوب شده و در حال رشد هستند و فیلم های بسیار خوبی هم به بازار سینما میایند و اینکه در جشنواره های بین المللی شرکت میکنین، این هم نشان از توسعه سینمای کشور هست. خب درست. و خودتون هم تحصیل کرده دانشگاهی در روسیه هستید، خب در مورد این هم کمی برامو صحبت بکنین، چه رشته بود که شما تحصیل کردین؟
1: در رشته فیلمنامه‌نویسی تحصیل کردم و درس‌های کارگردانی هم یکی در درس‌های کارگردانی هم اشتراک داشتم، آموزش داشتم و این خیلی برایم مهم بود. دو سال تحصیل در دانشگاه سینمایی سن پیتربورگ، من خیلی شدم که دیر رفتم، چرا که من اول تحصیل خب زبان و ادبیات فارسی تاجیک رو در دانشگاه آموزگاری آموختم و بعد از اون با چند مدت کار کردم در رادیو، تلویزیون، روزنامه ها کار کردم و بعدن رفتم و من وقتی که می رفتم یک کمی نگران هم بودم که خیلی دیر می روم، شاید اونجا می روم، اکثریت هم سبقونم خیلی جوان هستن و من اونجا رفتم علاقه صاحبی سه فرزند بودم، اویلدار بودم، ولی اونجا رفتم که همسالانی خودم خیلی زیاد بودن و بعد از اون از تاریخی این دانشگاه هم شنیدم که در سالهای شوروی دانش آموزان را از بعد از سن 30 سالگی قبول کردن معیار بوده است، چرا که وقتی که بعد از 30 سالگی انسان تصمیم میگیره یعنی که تصمیمش خیلی جدی و استوار است. خب وقتی که جوانان پس از ختم دبیرستان به دانشگاه میروند، سال اول پشیمان میشوند و در جستجوی پیشه دیگر میشوند، میخواهند که از این دانشگاه به دانشگاه دیگر گذرند و تحصیل را در اونجا ادامه دهند، که تصمیمی نه همه جوانان استوار است. من فکر میکنم که من وقتی که رفتم علاقه مقصد من معین بود، استوار بود و من بعد از ختم دانشگاه دیگر پیشه خود را عوض کردن نیستم، فقط سینما.
0: یعنی که در این سن دیگه خیلی مطمئن هستی که تو همین چیزو میخوایی و حتما باید کوشش کنی، نه اینکه وقت تو در دانشگاه بروی بیایی، یعنی که با همین سپری کنی.
1: درسته.
0: حتما باید با اون هدفی که رفتی و اون چیزی که میخوای بگیری از اونجا باید بگیری.
1: سرگرمی های جوانی دیگر نیست.
0: بله.
1: فقط
0: بله.
1: هدف
0: فقط هدف
1: تحصیل
0: هم خوندن و یاد گرفتن هست.
1: درست.
0: بله و میگن که برای خوندن اصلا هیچ وقت دیر نمیشه و بعضی از شخصیت های شناخته جهانی که امروز هم هستن میگن که تحصیلشون رو بعد از 30 سالگی شروع کردن، یعنی که اینکه موفق شدنشون بعد از همین سن 30 به بالا بود، یعنی که شاید به همین منظور که در این سن دیگه میدونید چی میخوای.
1: درست.
0: و حتما باید پای همون محکم و استوار باشی تا همون هدفی که داری به اون برسی.
1: درست است. من فکر میکنم که از زندگی اون شخصیت ها از زندگی که ما در جمعه سنتی داریم فرق میکنند. خوب در جمعه ما که ما خیلی بر وقت اویله برپا میکنیم و صاحب فرزند میشیم، اونها یکمی در اویله دارشوی هم سرسیما نیستن.
0: بله.
1: بله از این جهت مثلا برای ما خیلی مشکل است که مثلا اول اویله برپا کنیم بعد تحصیل کنیم.
0: خب به هر حال شما تونستین که هم از عهده این و هم از عهده اون براین و
1: خیلی شاد هستم.
0: بله و موفق هم شدین در
1: تشکر.
0: کار و در اهدافی که داشتید. خب و بزرگترین درسی که از درس و کارتون در روسیه گرفتین چی بود برای خودتون؟
1: بزرگترین درس من فکر میکنم این تجربه است. تجربه مثلا کار در سینما، تجربه عزیزان در کشوری بیگونه.
0: از این بگیم که مثلا برای یک فیلم نامه نویس خوب شدن به چه چیز بیشتر نیاز هست؟
1: باز هم تجربه. و ببینید برای من امروز خیلی موضوع زیاد است که من بنویسم، چون من تجربه کار در رسانه را دارم. در کار روزنامه‌نگاری هر روز شما باید موضوعی، یعنی که برنامه می‌سازید، هر روز با یک نفر صحبت می‌کنید.
0: بله.
1: و این سرگذشت های زیاد، موضوع های زیاد، آگاهی زیاد میدهد. برای کار فیلم نامه نویسی خیلی مهم است که قالب های فیلم نامه نویسی را بدانید، که بدانید که مثلا کدام کشور در کدام قالب فیلم نامه می نویسد و کدام قاعده ها را باید رعایت کرد که فیلم نامه شما را استودیو قبول کند. می تواند نقص قاعده فیلم نامه نویس رو غیر حرفه‌ای نشان دهد. پرودوسر ها از 10 صفحه زیاد نمی خوانند، 10 صفحه می خوانند. اگر پسندشان آمد می خوانند، اگر پسندشان نامد نمی خوانند. پاسخ هم نمی دهند که یعنی که تو برای ما چی نوشته، چی فرستاده. این خیلی مهم است. بغیر از این آگاهی زیاد. خب در صحنه اول بیمارستان شخصیتی که معرفی میکنه در فیلم نامه، او شخصیت خوب بیماری قلب دارد. یعنی که باید بیماری قلب رو آموزی. صحنه دیگر یعنی که
0: آگاه باشه از هر چیزی.
1: بله درست. صحنه دیگر میتوند که یک مؤسسه دیگری باشه، رادیو باشد، اینجا رو باید آگاه باشه.
0: بله.
1: یعنی که باز هم میاموزی، بغیر از آگاهی که دارید در هر یک صحنه باید آموزی یک سوهای دیگر.
0: بسیار خوب. اما فکر کنم که شما دیگه از همه جهت آماده بودین برای فیلم نامه نویس شدن، چه از تحصیلتون در دانشگاه آموزگاری و همچنین 14 سال فعالیت در خود رادیو، که اینم یک تجربه بسیار عالی برای شما بود برای فیلم نامه نویس خوب شدن، و همچنین تحصیلتون در همین رشته در روسیه بود، نه که شما را از همه جانبه آماده کرد برای فیلم نامه نویس شدن.
1: درست است. من هم گستاخانه ادعا میکنم که آماده بودم.
0: بله واقعا هم احساس می شود که از کاری که شما حالا می کنین و در حال انجام این کارتون هستین، چه در زمینه فیلم نامه نویسی و چه در کارگردانی، و ما هم برای شما موفقیت های بیشتر آرزو می کنیم. و به سؤال آخرمون هم جواب بدین که بزرگترین هدفی که شما حالا در زندگیتون دارین چه هست؟
1: در زندگی

0: کار هم شروع کردم. رستم دستان از روزی به دنیا آمدن رستم تا روزی آخرین زندگیش در ژانر فانتزی است و رونمایی هم کردم این هدفم رو در کیناستودیوی تاجیک فیلم.
1: ما براتون موافقت آرزو میکنیم، امیدوارم که هر اون چیزی که در دلتون هست بگذار همیش برآورده بشه.
0: تشکر.
1: و آخرین پیامی که شاید شما دارید و شاید سوالی بود که من نپرسیدم اما شما میخواستین بگین، یا که اون دوستای عزیزی که شنونده همین برنامه بودن، چی میخواستین بگین؟
0: میخوام بگویم که همیشه شاد و به خود باور داشته باشه.
1: بله، وقتی آدم بس خودش باور داشته باشه به هر آرزویی که باشد، یعنی که محکم و استوار اگه پایش باشه حتما بهش میرسه.
0: درست. تشکر میگم برای چنین یک صحبت خوب و صمیمی.
1: منم برای شما تشکر میگویم که وقت جدا کردین و اومدین به استودیومون و با ما هم صحبت شدین.
0: تشکر.
1: و بازم موفق و پیروز باشید.
0: تشکر.

دوست عزیز، این بود برنامه و رنگ جوانی که امروز صبح داشتیم با صاحب یار طالب، فیلمنامه نویس و کارگردان جوان کشورمون. امیدوارم که این مصاحبه مون مورد پسند شما نیز قرار گرفته باشد.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

با عرض سلام و ادب شنونده های بخش دری، امیدوار هستم در هر گوشه و کنار دنیا که هستین جور و صحتمند باشید. امروز سه شنبه است، تاریخ 21 ماه جولای سال 2026 میلادی، مصادف با 30 ماه سرطان سال 1405 هجری خورشیدی.

0: فروهر طاهری هستم، مجری برنامه های امروزی دری با همراهی خانم عدالت عزیز کارگردان برنامه و سایر همکارانم طول 2 ساعت دیگر در خدمت شما قرار داریم. برنامه امروز ما حاوی مطالب زایلند. نخست مهمترین اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم. سپس گزارش ما را می شنوید. به دنبال از آن صحیفه نکات جالب تقدیمتان می شود. در ساعت 12 به وقت دوشنبه فشرده اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم. و در قسمت دوم ویژه برنامه راز یک ساز تقدیمتان می شود. و دلو بلای برنامه امروز بهترین آهنگ و ترانه ها را بهر خوشحالی هرچی بیشتر شما کارگردان امروز ما تقدیمتان می کند. امید است که تا 2 ساعت دیگر با ما و با برنامه های دوست داشتنی خودتان باشید. نخست توجه فرمایید به اخبار داخل کشور. انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات. سرخط خبرها. برگزاری مراسم باشکوه استقبال از محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مغولستان. برگزاری فرم تجارتی تاجیکستان و مغولستان در شهر اولان بطار. ملاقات سفیر جمهوری تاجیکستان با معاون وزیر امور خارجه کشور کویت. افزایش بازداشت مهاجرین افغان در پاکستان. اسپانیا قهرمان جام جهانی فوتبال 2026. مشروع اخبار. امروز تاریخ 21 ماه جولای مراسم باشکوه استقبال از محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در میدان مرکزی شهر اولانبتار مغولستان برگزار شد که به خاطر سفر دولتی مهمان عالی رتبه به صورت جشنی تنظیم شده بود. رئیس جمهور کشور از سوی رئیس جمهور مغولستان مورد استقبال گرم قرار گرفتند و به بالای شاه صوفه فخری دعوت شدند. مراسم استقبال با گزارشی از سوی قماندان گارد افتخاری به مهمان عالی رتبه، بخش آهنگهای ملی دو کشور، عبور از گارد افتخار، ادای احترام از بایرق دولتی مغولستان، راهپیمایی به صورت تشکیل و عبور گارد افتخار در مقابل رؤسای دو کشور آغاز شد و پس از آشنایی با مقامات هیئت‌های هر دو طرف انجام یافت. همچنان با افتخار سفر دولتی رئیس جمهور تاجیکستان 21 فیر از توپخانه صورت گرفت. امروز در چارچوب سفر دولتی محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به کشور مغولستان، فرم تجارتی تاجیکستان و مغولستان در شهر اولانبتار برگزار شد. در فرم که با ابتکار کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی‌های دولتی جمهوری تاجیکستان و اتاق ملی تجارت و صنایع مغولستان تدویر یافته بود، با حضور رهبران و نمایندگان وزارت ادارات دولتی، مؤسسات مالی، حلقات تجارتی و شرکت‌های پیشتاز دو کشور روی مسائل و گسترش تجارت و همکاری‌های اقتصادی بررسی و تبادل نظر صورت گرفت. همچنین جذب سرمایه گذاری، توسعه کارآفرینی، ایجاد سرمایه گذاری های مشترک، گسترش صادرات و واردات و تطبیق پروژه های مشترک را مورد بررسی قرار دادند. قابل ذکر است که در سخنرانی افتتاحیه خود سلطان رحیمزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت دارایی های دولتی جمهوری تاجیکستان برگزاری فرم تجارتی تاجیکستان و مغولستان را گام مهم در راستای تقویت روابط اقتصادی و تجاری دو کشور دانسته و زمینه مساعد را برای توسعه تجارت بین حلقه های تبادله، جلب سرمایه گذاری مستقیم ایجاد می کند، ترجمه و تطبیق پروژه های جدید سرمایه گذاری فراهم می آورد. ادامه اخبار. دیروز خسرو ناظری سفیر جمهوری تاجیکستان در کشور کویت با عبداللطیف الاحمد معاون وزیر امور خارجه کشور کویت مبنی به آسیا ملاقات نمود. در ملاقات چوکات گسترده از مسائل همکاری میان تاجیکستان و کویت در بخش‌های دارای اولویت مورد بررسی قرار گرفت و بر اهمیت تطبیق توافقات که در جریان سفر رسمی رئیس جمهور تاجیکستان به کشور کویت به دست آمده بود تاکید گردید. طرفین همچنان ابراز امیدواری کردند که پنجمین نشست کمیسیون همکاری اقتصادی، تجارتی، علمی و تکنیکی بین حکومتی تاجیکستان و کویت و همچنین چهارمین دوره رایزنی های سیاسی میان وزارت های امور خارجه دو کشور در آینده نزدیک برگزار شود. با افتخار 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و سال گسترش امور انکشافی و ساختمانی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی، لابراتوار جدید و مؤثر الکترونیک کوانتوم در اینستیتوت فیزیک و تکنولوژی آکادمی ملی به نام عمراوی علوم تاجیکستان به بهره برداری سپرده شد. لابراتوار فرصت‌های جدید را برای انجام تحقیقات علمی در رشته تکنولوژی‌های کوانتوم، الکترونیک معاصر، سیستم‌های معلوماتی و دیگر بخش‌های علمی دارای اولویت فراهم می‌سازد. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را می‌شنوید. با اطلاع رسانه‌های خبری، پلیس پاکستان و شورای مهاجرین افغان در پاکستان میگویند که پس از دهم ماه جولای روند بازداشت مهاجرین افغان در این کشور افزایش یافته است. رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد به روزنامه‌نگاران گفت که پاکستان موضوع اخراج مهاجرین فاقد اسناد را بسیار جدی گرفته است و این موضوع در پشاور و کویته، جایی که محل سکونت افغان‌های زیادی است، تشدید شده است. با گفته او، اکثر افغان‌ها می‌ترسند که پلیس به خانه‌هایشان حمله کند و آنها را دستگیر کند. با اطلاع بی بی سی، سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن علیه عربستان سعودی اعلان محاصره دریایی کرد. در این بیانیه آمده است که دشمن جنایتکار سعودی همچنان به محاصره ناعادلانه و سرکوبگرایانه یمن ادامه می‌دهد. بنابراین از این لحظه قاعده چشم در برابر چشم به اجرا در می‌آید. این بیانیه درباره هر گونه تجدید تنش به عربستان هشدار داده و گفته است که برای تمام گزینه‌ها و احتمالات آماده است. و این هم یک خبر دیگر. اسپانیا در دیدار نهایی این رقابت‌ها که در استادیوم ایالت نیوجرسی آمریکا برگزار شد با نتیجه 1-0 آرژانتین را شکست داد. دو تیم در وقت قانونی بازی 90 دقیقه موفق به گشودن دروازه یکدیگر نشدند، اما در دقیقه 106 وقت اضافی فیرانتوس تنها گل بازی را برای اسپانیا به ثمر رساند و قهرمان این جام را برای تیمش رقم زد. اسپانیا در این مسابقه حدود 20 شوت به سمت دروازه آرژانتین زد. چندین بازیکن و سرمربی آرژانتین کارت زرد دریافت کردن و یک بازیکن به دلیل گرفتن کارت سرخ از زمین بازی اخراج شد. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر.

0: صدای ماندگار
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یادی از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمدالله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.
2: رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.
3: به ادامه برنامه های بخش دری خوش آمدید. در وزارت رشد اقتصاد و تجارت جمهوری تاجیکستان نتایج رشد اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان و فعالیت وزارت در نیمه اول سال 2026 مورد بررسی قرار گرفت. در جلسه عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت کشور ذکر نمود که در نیمه اول سال 2026 گردش تجارت خارجی جمهوری تاجیکستان به 6 میلیارد و 820 میلیون دلار رسید. این شاخص 44.2% یا 2.88 میلیون دلار بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. راجع به گردش تجارت خارجی کشور در نیم ساله اول سال 2026، عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت جمهوری تاجیکستان چنین اظهار نظر نمود.
4: گردش سودای خارجی در نیم ساله یکم سال 2026 با 6.2 میلیارد دلار برابر شده، از آن صادرات 1.6 میلیارد دلار و واردات بشد 5.2 میلیارد دلار را تشکیل کرده است. سمت‌های اساسی فعالیت وزارت این تحلیل و دورنمای نشان دهنده های ماکرو اقتصادی، رشد صحه‌های واقعی اقتصادیات، تنظیم سودای خارجی و داخلی، مانیتورینگ برنامه‌ها و رشد منطقه‌ها، همکاری‌های اقتصادی خارجی، رشد صحه‌های اجتماعی، رشد اقتصادی رقمی، منطقه های آزاد اقتصادی، تنظیم مالکیت ذهنی و اختراع‌کاری و فعالیت علمی و تحقیقاتی اقتصادی به شمار می روند.
3: لازم به یاد آوریست که در این مدت حجم صادرات به 1 میلیارد و 580 میلیون دلار رسیده است که نسبت به مدت مشابه در سال 2025 65.4% یا 624.7 میلیون دلار افزایش یافته است و باید گفت که در نیم سال اول سال جاری به وزارت چند هزار سند واردات شده است. مبنی به این گفته ها عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده می گوید
4: در نیم سال یکمی سال 2026 با وزارت همگی 9521 حجت واردات شده است که از آن از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان 2600 حجت، از جانب وزارت و اداره ها 6180 حجت، مؤسسه های زیرتابه 134 حجت، از خارج کشور 205 و دیگر حجت ها را تشکیل می دهند. در دوره حساباتی از جانب وزارت 3240 عدد حجت های صادراتی ارسال کرده شده است. اینچنین در این دوره زیاده از 20 سند های معیاری حقوقی از جانب وزارت تهیه و پیشنهاد شده است.
3: همچنان در نیمه اول سال جاری وزارت رشد اقتصاد و تجارت جمهوری تاجیکستان 4 جلسه مشترک کمیسیون های تجارتی بین حکومتی مبنی به همکاری تجارتی و اقتصادی با کشورهای خارجی برگزار گردید. در این خصوص عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت جمهوری تاجیکستان چنین اظهار عقیده نمود.
4: در سمت همکاری های اقتصادی خارجی در نیم سال یکم سال 2026 وزارت 4 جلسه کمیسیون بین حکومتی رو که از جانب سروزیر جمهوری تاجیکستان، معاونان سروزیر و رهبریت وزارت یعنی همرئیس هستند برگزار کرد. از جمله در این سوره یکم کمیسیون بین حکومتی با جمهوری ازبکستان، با جمهوری قرغیزستان، با جمهوری آذربایجان و هندوستان برگزار کرده شد. اینچنین دو جلسه کمیته همکاری و وزیر کمیته همکاری اوید باروش با اتحادیه اروپا نیز در این سوره یکم سال 2026 برگزار کرده شد.
3: قابل ذکر است که در چوکات پروژه یک دهه یک محصولات از جانب وزارت در همکاری با آژانس همکاری های بین المللی ژاپن آخر ماه جنوری سال 2026 افتتاح رسمی اولین دکان برند ملی تاجیک زمین در شهر دوشنبه برگزار گردید.

رادیوی آواز تاجیک دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.

عرض میکنم به یک و یک شما شنونده های عزیز. در این قسمت از برنامه های دری صحیفه نکات جالب تقدیمتان میشود.

گل لاله یکی از انواع گل‌هایی است که در آسیا و اروپا به طور فراوان پیدا می شود. این گل از گروه سوسنیان به شمار می آید و در این زمره جای می گیرد. محل اصلی رویش گل لاله خود رو در آسیای مرکزی در نظر گرفته می شود. این گل در تاجیکستان، افغانستان، ترکیه، ایران، قسمتی از غرب سوریه، سواحل دریاچه آرال، دریاچه خزر و دریای سیاه، یونان، ایتالیا، اسپانیا و سواحل دریای مدیترانه در شمال افریقا به صورت خودرو یافت می شود. گل لاله در اطلاعاتی که از دوران کهن بوده است و گل شقایق نیز گفته می شود. از این رو مردم کشورهای فارسی زبان اکثراً با گفتن لاله دشتی پر از شقایق وحشی به ذهنشان خطور می کند. لازم به یادآوری است که نام گل لاله از کلمه لال یا همان کلمه لال از زبان سانسکریت به معنی سرخ گرفته شده است. واژه گل لاله امروزه به گلهای تخمدار گفته می شود که نام علمی آنها تولیپا و از راستای سوسن سانان و از تیره سوسنیان است و کاسه و جام آن تشکیل جام کامل می دهد. شک نیست که واژه گل لاله به لاله که به معنی سرخ است وابسته است و گلی که لاله خوانده شده به مناسبت همین رنگ است. باید گفت که تا اینکه گل لاله در اوائل سال 1554 میلادی به اروپای شرقی منتقل شد و در سال 1562 به هالند نیز رسید. هالندی ها به دلیل زیبایی شیفته این گل شدند و شروع به کاشت و پرورش این گل نمودند.

شنوندای عزیز، هرچقدر که از زیبایی حیرت آور گل لاله بگوییم باز هم کم است. در کشور ایران و افغانستان لاله سمبول شهیدان است و مردم برای آن ارزش زیادی قائل هستند. بر اساس آمارهای موجود در جهان، این گل در جایگاه سوم در بین پرطرفدارترین گلها قرار دارد. بسیاری از افراد در روز عشق برای یکدیگر گل لاله پیشکش می کنند و آن را سمبل عشق و وفاداری می دانند. در زمانهای ابتدایی اینکه گل زیبا را به کشور هلند بردن بسیار مشهور گشت.

قابل ذکر است که گل لاله با گل شقایق تفاوت‌های بسیاری دارد و نباید این دو گل را با هم اشتباه گرفت. گل زینتی لاله هم مانند هر گیاه زنده از تخم، ساقه، بیرق، تخمدان و گل پشت تشکیل یافته است. گل‌های لاله تنوع بسیاری در رنگ دارند و تقریبا در همه رنگ‌ها می‌توان گل لاله را یافت. اکثرا گل‌های لاله می‌توان بر اساس تنوع رنگ بسیار آنها به دسته‌های متنوع تقسیم کرد. این گل در مقابل سرما می‌تواند از خود استحکام بسیار بالایی نیز نشان دهد.

لازم باید آوریز که گل لاله 100 تا 150 گونه متفاوت و مختلف دارد. بیش از 3000 گونه از گل لاله به صورت پرورش و کشت انتخابی تولید گشتند. در منطقه هایی که آب و هوای آنها سرد است، گل لاله به صورت دائمی می باشد. این گل زیبا حداکثر می تواند در حدود 2 ماه کارایی داشته باشد. تخم های این گل زینتی را به هنگام فصل تابستان و یا در فصل خزان به کار برند که در این زمان هنوز شروع به ریشه دادن نکرده است. پس از اینکه تخم ها شروع به ریشه دادن کردند، دمای مناسب آن 12 درجه سانتیگراد خواهد بود. و می توان گفت که گل لاله یعنی دارای 2 تا 6 عدد برگ هستند که برخی از گلهای لاله هستند که بیش از 12 برگ دارند. برگهای این گل بسیار زیبا از یک پوشش مومی شکل تشکیل یافته است که به صورت مارپیچی بر روی ساقه ها قرار گرفتند. گل لاله با اینکه دارای قسمت های سمی می باشد ولی در طول جنگ جهانی دوم از آن به عنوان غذا استفاده می کردند.

قبل ذکر است که گل لاله از جمله گل هایی است که دارای تنوع رنگ و شکل می باشد. از این گل در سراسر جهان بیش از 160 گونه یافت شده است. گل لاله از جمله گیاهان تخمدار نیز می باشد. گل دائمی و سوخدار می باشد. انواع گل لاله از لحاظ گلکاری و زراعت گل یک ساله به شمار می رود. اما هر ساله این گیاه با سوخ جدید جایگزین می شود. گل لاله در مناطق سردسیر گلی است دائمی، ولی در مناطق گرمسیری سوخا تیمار شده با سرما کشت می شوند و پس از آن گلدهی می کنند. و باید گفت که گل لاله های پرورشی دارای گل های بزرگ، جامع گل بزرگترین و تنوع رنگی بیشتری نسبت به گل های خود رو هستند. لاله ها به طور کلی در چهار طبقه کلی زود گلدهنده، میان رست، دیر گلدهنده و گونه ها قرار می گیرند.

لازم به یاد آوری است که انواع گل لاله با توجه به مباحثی که در گیاه شناسی وجود دارد می تواند به صورت لاله های پرورشی و لاله های خود رو تقسیم بندی گردد. لاله هایی که ساقه گل دهنده بلندی دارند یکی از انواع این گل زیباست که می توان در تقسیم بندی برای این گل در نظر گرفت. یکی از انواع دیگر تقسیم بندی گل‌های لاله که با توجه به مبحث باغبانی است، لاله‌های با دمگل کوتاه و گل‌های درشت می‌باشند. یک نوع گل لاله وجود دارد که بوی بسیار زیبا و مدهوش کننده همچون بوی زردالو دارد، از این رو به آن زیبا همچون زردالو گویند. اگر بخواهیم در مواد لاله تولیپ صحبت کنیم، باید بگوییم که این گل دسته از گیاهان محسوب می گردد که چندین ساله بوده و دارای تخم می باشد. همچنان بیش از 109 گونه از این گل گیاه را می توان در سر تا سر کشورهای جنوب اروپا، شمال افریقا، آنتولی یافت کرد.

از انواع گلای لاله های نادر لاله هایی که با رنگ سیاه هستند. انواع لاله که با رنگ سرخ هستند را می توان با نام امپراتور سرخ یافت. از موارد دیگر و از ویژگی های دیگری که باعث تقسیم شدن گل های لاله به گروه های دیگر می شوند، ارتفاع آنها می باشد. اگر بخواهیم از لحاظ ارتفاع این گلهای زینتی را تقسیم کنیم، در سه گروه بلند، متوسط و کوتاه تقسیم می گردند. جالب است بدانید که گل لاله دارای انواع مختلفی است که برخی از آنها به صورت ترکیبی از چند رنگ متنوع وجود دارند.

گل لاله پس از اینکه نابود می شود، تخم آن را در دل خاک بیرون می کشند و ساقه آن نیز بریده می شود. جالب است بدانید که تخمی که پس از بین رفتن گل لاله از خاک بیرون می آورند را خشک می کنند و سال بعد دوباره کاشت می دهند. از تخم هایی که به هنگام کاشت گل هالندی استفاده می کنند به مدت 2 سال فقط کاربرد دارند. همانطور که می دانید گل لاله از گیاهانی است که از منظر دوایی نیز بسیار حائز اهمیت قرار گرفته است. این گل با اینکه زیبایی خاص خود را دارد، از آن می توان برای تولید دواهای خواب آور برای کسانی که خواب راحتی ندارند استفاده نمود. شنونده عزیز، شما بایستی در مواجهه با ریشه این گل با آگاهی و توجه بسیار رفتار نمایید، چرا که سمی است. اگر منطقه‌ای که قصد کاشت گل لاله را در آن دارید سرد باشد، به دلیل رطوبت بسیاری در آنجا ممکن است باشد، می توانید تخم‌های خود را از دل خاک بیرون کشیده و در انبار نگاه دارید. اگر در داخل گلدان گل لاله خود را کاشتید، می توانید آن را بیرون کشیده و در جای مناسب نگاه دارید. برای اینکه بتوانید از گل لاله با کیفیت خوب و بالا بهره مند شوید، بدانید که تخم هایی که دارای لکه باشند مناسب نخواهند بود.

قابل ذکر است که گل زیبای لاله را می توان را به دو صورت کاشت، بستر و محیط باز داخل گلدان، و باید گفت که برای از میان بردن کرمهای معده، افزایش قوای جنسی از دم کردن گل لاله استفاده می کنند. در تهیه دواهای خواب‌آور از این گیاه نیز استفاده می کنند، طوری که قبلا گفتم تانه، و همچنین برای خشکی صورت، رفع جوش های صورت، چک چروکی و سایر مفید است. خوشانده عزیز، توجه داشته باشید که ریشه این گیاه سمی است و باید با احتیاط مورد استفاده و مصرف قرار گیرد.

شنوندای عزیز، در همین جا صحیفه نکات جالب به پایان می رسد. امید که این مورد پسندتان قرار گرفته باشد. از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر.

0: رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.
1: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
2: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
1: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمدالله روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.
3: اگر در زندگی زود زود به ناکامی روبرو شدید، دانسته باشید که هنوز به قدر کافی کتاب نخواندید. کلید بخت کل انسان ها در کتاب پنهان است.
4: با سلام مجدد شنونده های گرامی، در این قسمت از برنامه های دری شما گفتار ما را مبنی بر کتاب منبع علم و دانش میشنوید.

کتاب یگانه دوستی است که آتش کسب، دانش و پاسخ به کنجکاوی ها را در انسان با گشاده دستی به مرز دانایی و عقلانیت رهنمون می کند و در نهایت فروتنی و تواضع اندوخته های خود را بیریا تقدیم دوستدارانش می نماید. اگر لوح‌های گیلی و لوح‌های سنگی را نوع کتابت بدانیم، در قدامت و سابقه تاریخی حضور کتاب در زندگی انسان‌ها، پژوهش‌ها و کاوش‌های باستان‌شناسی به وضوح نشان می‌دهد که از نخستین روز حضور انسان در کره خاکی، کتابت و نوشتن همواره در فرایند زندگی بشر نقش درخور ایفا کرده است و از آغازین روز ظهور انسان بر کره خاکی ثبت وقایع و اشکال با هدف انتقال به دیگران مرسوم بوده است. کتاب ریشه و جانمایه هر آموزش و مشروع‌ترین سند انتقال فرهنگ و دانش بشری به نسل‌های آینده است. قابل ذکر است خانواده عامل بسیار مؤثر در ایجاد عادت و مطالعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی است. محیط و شرایط خانواده، رویش تربیتی و آموزشی والدین، طرز تفکر و نگریش والدین در رابطه با مطالعه و کتابخوانی، وجود کتب و نشریات قابل دسترس و همچنان سطح اقتصادی و پایگاه اجتماعی خانواده نقش باسزای در تقویت عادات مطالعه و کتابخوانی دارد.

0: اگر در زندگی زود زود به ناکامی روبرو شدید، دانسته باشید که هنوز به قدر کافی کتاب نخوندید. کلید بخت کل انسان ها در کتاب پنهان است.
1: کتاب و کتابخانی سنگ بنای توسعه فرهنگ و رشد تمدن هاست. لازم باید آوریست که کتاب مقبولترین و نزدیکترین چیز به طبع آدمیان است که نه فراموش می شود و نه تغییر می یابد. نگاه به کتاب لذت تو را فزونی می دهد و میل تو را در فراگیری دانش شدیدتر می سازد. زبان تو را گویاتر، سخنان و بیان تو را فصیح‌تر و جان تو را مسرورتر و سینه تو را فراختر می کند و برای تو در دیدگاه عامه مردم مقام و بزرگی و نزد بزرگان و مسئولان دوستی و احترام به ارمغان می آورد. از مطالعه کتابی در مدتی کوتاه و در عرض یک ماه مطالبی می توان آموخت که در طول یک عمر از زبان و دهان مردم نمی توان شنید.

کتاب اندیشه را معطر، دل را منور و چهره را پر نور می سازد و هدیه نیز که آن ارزش‌تر از کتاب وجود ندارد.

قابل ذکر است مردم تاجیک از جمله افراد هستند که به کتاب و کتابداری احترام و اعتقاد خاصی دارند. در واقع هیچ وقت نمیتوان تغذیه معنوی زندگی رنگین را بدون کتاب تصور کرد. به قول مقال معروف، خانه بدون کتاب یک روز بدون خورشید است. خوشبختانه این سنت خوب گذشته، یعنی هنر کتابداری و سخنرانی عمومی، هنوز جایگاه شایسته در تاجیکستان مستقل ما دارد. روزانه صدها کتاب از طریق انتشارات دولتی و خصوصی منتشر می شوند و هدیه بزرگ به زندگی معنوی مردم است. لازم باید یادآوری است که توجه به کتاب با راه اندازی آزمون‌های گوناگون جمهوری، فروغ صبح دانای کتاب است، شاهنامه خوانی، کاروان کتاب و سایر برنامه‌های جمهوری بیشتر گردیده. برنامه دیگر که برای جلب کودکان و نوجوانان در کشور ما راه اندازی شده است، این فستیوال هفته کتاب برای کودکان و نوجوانان می باشد که همه ساله در هفته اول ماه آوریل برگزار می گردد. کتاب مثل خورشید فضای زندگی ما را روشن می کند و نور و گرمی می بخشد. کتاب مانند باران بر سرزمین دلها می بارد و گلبته های اندیشه ها را بارور می کند و تراوت می بخشد. کتاب نقش پرندگان را به انسان ارزانی

آسمان و زمین، از عمق کهکشان، از دور دست‌های تاریخ. گذشتگان از رازهای خلقت، از گفتارهای نیک و از پندهای شیرین که روح آتشناک انسان را سیراب می کند. اما افسوس که خفاشان بدخواه گاه دریچه های دانستن را رو به تاریکه ها می گشایند تا چشمان ما به روشنی باز نشود. دریغ از ما که از این دریچه ها به جهان بنگریم.

شنونده گرامی، در همین جا گفتار این ساعت برنامه به آخر می رسد. امید که مورد پسندتان قرار گرفته باشد. تا این لحظه که با ما بودید، از توجه همراهیتان یک جهان سپاس.

0: میخوام دیگر این زندگانی.
1: صدای ماندگار،
2: صدای ماندگار.
3: تا کی پدرت آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
1: یادی از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. سرخط خبرها. برگزاری مراسم باشکوه استقبال از محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مغولستان. برگزاری فرم تجارتی تاجیکستان و مغولستان در شهر اولان بطار. ملاقات سفیر جمهوری تاجیکستان با معاون وزیر امور خارجه کشور کویت. افزایش بازداشت مهاجرین افغان در پاکستان. اسپانیا قهرمان جام جهانی فوتبال 2026. مشروع اخبار. امروز تاریخ 21 ماه جولای مراسم باشکوه استقبال از محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در میدان مرکزی شهر اولانباتار مغولستان برگزار شد که به خاطر سفر دولتی مهمان عالی رتبه به صورت جشنی تنظیم شده بود. رئیس جمهور کشور از سوی رئیس جمهور مغولستان مورد استقبال گرم قرار گرفتند و به بالای شاه صوفه فخری دعوت شدند. مراسم استقبال با گزارشی از سوی قماندان گارد افتخاری به مهمان عالی رتبه، بخش آهنگهای ملی دو کشور، عبور از گارد افتخار، ادای احترام از بایرق دولتی مغولستان، راهپیمایی به صورت تشکیل و عبور گارد افتخار در مقابل رؤسای دو کشور آغاز شد و پس از آشنایی با مقامات هیئت‌های هر دو طرف انجام یافت. همچنان با افتخار سفر دولتی رئیس جمهور تاجیکستان 21 فیر از توپخانه صورت گرفت. امروز در چارچوب سفر دولتی محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به کشور مغولستان، فرم تجارتی تاجیکستان و مغولستان در شهر اولانباتار برگزار شد. در فرم که با ابتکار کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی‌های دولتی جمهوری تاجیکستان و اتاق ملی تجارت و صنایع مغولستان تدبیر یافته بود، با حضور رهبران و نمایندگان وزارت ادارات دولتی، مؤسسات مالی، حلقات تجارتی و شرکت‌های پیشتاز دو کشور روی مسائل و گسترش تجارت و همکاری‌های اقتصادی بررسی و تبادل نظر صورت گرفت. همچنین جذب سرمایه گذاری، توسعه کارآفرینی، ایجاد سرمایه گذاری های مشترک، گسترش صادرات و واردات و تطبیق پروژه های مشترک را مورد بررسی قرار دادند. قابل ذکر است که در سخنرانی افتتاحیه خود سلطان رحیم‌زاده رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت دارایی های دولتی جمهوری تاجیکستان برگزاری فرم تجارتی تاجیکستان و مغولستان را گام مهم در راستای تقویت روابط اقتصادی و تجاری دو کشور دانسته و زمینه مساعد را برای توسعه تجارت بین حلقه های تبادله، جلب سرمایه گذاری مستقیم ایجاد می کند، ترجمه و تطبیق پروژه های جدید سرمایه گذاری فراهم می آورد. ادامه اخبار. دیروز خسرو ناظری سفیر جمهوری تاجیکستان در کشور کویت با عبداللطیف الاحمد معاون وزیر امور خارجه کشور کویت مبنی به آسیا ملاقات نمود. در ملاقات چوکات گسترده از مسائل همکاری میان تاجیکستان و کویت در بخش‌های دارای اولویت مورد بررسی قرار گرفت و بر اهمیت تطبیق توافقات که در جریان سفر رسمی رئیس جمهور تاجیکستان به کشور کویت به دست آمده بود تاکید گردید. طرفین همچنان ابراز امیدواری کردند که پنجمین نشست کمیسیون همکاری اقتصادی، تجارتی، علمی و تکنیکی بین حکومتی تاجیکستان و کویت و همچنین چهارمین دوره رایزنی‌های سیاسی میان وزارت‌های امور خارجه دو کشور در آینده نزدیک برگزار شود. با افتخار 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و سال گسترش امور انکشافی و ساختمانی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی، لابراتوار جدید و مؤثر الکترونیک کوانتوم در اینستیتوت فیزیک و تکنولوژی آکادمی ملی به نام عمراوی علوم تاجیکستان به بهره برداری سپرده شد. لابراتوار فرصت‌های جدید را برای انجام تحقیقات علمی در رشته تکنولوژی‌های کوانتوم، الکترونیک معاصر، سیستم‌های معلوماتی و دیگر بخش‌های علمی دارای اولویت فراهم می‌سازد. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را می‌شنوید. بیتلوی رسانه های خبری پلیس پاکستان و شورای مهاجرین افغان در پاکستان میگویند که پس از دهم ماه جولای روند بازداشت مهاجرین افغان در این کشور افزایش یافته است. رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد به روزنامه‌نگاران گفت که پاکستان موضوع اخراج مهاجرین فاقد اسناد را بسیار جدی گرفته است و این موضوع در پشاور و کویته، جایی که محل سکونت افغان های زیادی است، تشدید شده است. با گفته او اکثر افغان ها میترسند که پلیس به خانه هایشان حمله کند و آنها را دستگیر کند. بایکلای بی بی سی سخنگوی نظامی حوثی های یمن علیه عربستان سعودی اعلان محاصره دریایی کرد. در این بیانیه آمده است که دشمن جنایتکار سعودی همچنان به محاصره ناعادلانه و سرکوبگرایانه یمن ادامه می دهد. بنابراین از این لحظه قاعده چشم در برابر چشم به اجرا در می آید. این بیانیه درباره هر گونه تجدید تنش به عربستان هشدار داده و گفته است که برای تمام گزینه ها و احتمالات آماده است. و این هم یک خبر دیگر. اسپانیا در دیدار نهایی این رقابت ها که در استادیوم ایالت نیوجرسی آمریکا برگزار شد با نتیجه 1-0 آرژانتین را شکست داد. دو تیم در وقت قانونی بازی 90 دقیقه موفق به گشودن دروازه یکدیگر نشدند، اما در دقیقه 106 وقت اضافی فیرانتوس تنها گل بازی را برای اسپانیا به ثمر رساند و قهرمان این جام را برای تیمش رقم زد. اسپانیا در این مسابقه حدود 20 شوت به سمت دروازه آرژانتین زد. چندین بازیکن و سرمربی آرژانتین کارت زرد در کردن و یک بازیکن به دلیل گرفتن کارت سرخ از زمین بازی اخراج شد. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر.

0: انتخاب شما.
1: تحت این عنوان برنامه تازه است مملو از ترانه و آهنگ های مقبول و زیبا.
0: این برنامه با انتخاب شما روزهای شنبه هر هفته
1: از بخش دری رادیوی آوازی تاجیک به نشر می رسد.
2: شما صدای ما را از بخش دری میشنوید. در آژانس آمار جنبه ریاست جمهوری تاجیکستان نتایج فعالیت‌های نیمه اول سال 2026 مورد بررسی قرار گرفت. جمشید نور محمدزاده رئیس آژانس آمار اظهار داشت که در 6 ماه گذشته شرکت‌های صنعتی به همراه تاجران خصوصی 3376 میلیون سومانی محصول تولید کردند. عامل اصلی توسعه صنعت، صنایع فناوری، تامین برق، تصفیه هوا، تامین آب و سایر بوده است. در نیمه اول امسال آژانس آمار همکاری مثمر با همتایان خارجی، شرکای توسعه و سازمان‌های بین‌المللی به راه مانده است. در این خصوص جمشید نور محمدزاده رئیس آژانس آمار چنین اظهار نظر نمود:
3: در دوره اسپلی گردنه روبرت مقامات آمار دولتی جمهوری تویستان جهت اجرای سپارش‌های داخلدار دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تویستان و تقویت همکاری با شریکان رشد در سمت رشد آمار ملی یکچند ملاقات‌های کاری با رهبران تشکیلات‌های خارجی مقیم تویستان دایر نمود. وابسته به دستگیری تکنیکی متدولوژی فهم کوری دو جانبه مکتوب های رسمی ارسال کرده شد. یکی از دستاورد های مهم اگنتی در نیم سال یکم سال جاری تحکیم همکاری های بین المللی گردید. رهبریت اگنتی در جلسه 57 کمیسیون امور سازمان ملل متحد در شهر نیویورک ایشان نموده. یک قطار ملاقات های سطح بلند با رهبران مقامات امور کشورها و نمایندگان تشکیلات های بین المللی انجام شد. نتیجه مهمترین این سفر به امضا رسیدن یادداشت تفاهم بین حکومت جمهوری تویستان و حکومت مالایزی در سایه امور میباشد. این سند زمینه نوی همکاری در سمت های مبادله تجربه، تکمیل متدولوژی، تامین صفات امور، رقمی کنونی و استفاده تکنولوژی اطلاعاتی و کامنیکاسیونی فراهم آورد. در ادامه آن، سی‌ام سال 2026 اولین جلسه مجازی متخصصان دو کشور عاید به تکنولوژی اطلاعاتی و استفاده ذهنی سونی در فعالیت اموری برگزار گردید. همزمان در این دوره یادداشت تفاهم همکاری بین اگنتی امور نزد پرزیدنت جمهوری تویستان و اینستیتوت امور ترکیه به امضا رسید. اول سال 2026 تبادل تجربه ترکیه در سمت با حسابگیری اموری شاورزی گذرانده شد. در مجموع تا سه سال اخیر اگنتی امور با مقامات امور 7 دولت جهان یادداشت تفاهم به امضا رسانده، همکاری دو جانبه امور را با دیگر دولت ها و تشکیلات های بین المللی گسترش داده ایستاده است.
2: پروژه تفاهم‌نامه با کمیته آمار قرقیزستان مورد بررسی قرار دارد. همچنین ملاقات‌های مثمر با نمایندگان آرشیف کودکان سازمان ملل متحد و سایر شریکان رشد برگزار شده است. مبنی بر این گفته‌ها جمشید نور محمدزاده می‌گوید:
3: لایحه یادداشت تفاهم با کمیته آمار ملی قرقیزستان در بررسی قرار داشته تا آخر سال جاری به امضا خواهد رسید. همزمان وکلای سودمند با نمایندگان خزینه کودکان سازمان ملل متحد، وزارت کارهای داخلی و کمونیکاسیای ژاپن، مقامات امور قزاقستان، قرقیزستان، مالایزیا، مولدوا، بلاروس، آذربایجان، کمیته امور اتحاد دولت‌های مستقل، تشکیلات بین‌المللی مهنت و دیگر شریکان رشد برگزار شدند که برای جلب تجربه و توسعه همکاری و منبعدا زمینه مساعد آوردند. در این دوره دایرکتور اگنتی اینچنین در جلسه 75 شورای رهبران مقامات امور کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل در جمهوری قرقیزستان اشاره نمود. موقع تاجیکستان عاید به رشد نظام آمار دولتی معرفی کرد. همچنین روزهای 19-21 می سال 2026 نمایندگان اگنتی و دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تویستان در سمینار بین‌المللی به شهر ورشوا با تکمیل ساختار تشکیلی و اداراکی مقامات امور دولتی اشراف نمود. تجربه پیشقدم بین‌المللی را آموخته که نتیجه آن در تکمیل فعالیت مقامات امور استفاده خواهد شد. در نظر است که پس از قبول قانون ساختار اگنتی با طلبات و استانداردهای بین‌المللی مطابق کرده می شود.
2: قابل ذکر است که تاجیکستان با 124 کشور از جمله 10 کشور از کشورهای مشترک و منافع و 114 کشور خارجی روابط تجاری دارد. در این مدت صادرات کالا به 1580 میلیون دلار رسید که 65% افزایش یافته است. شرکای اصلی صادرات کشور سوئیس، چین، ترکیه، ازبکستان، بلژیک، روسیه، ایران، افغانستان و سایر کشورها هستند.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن.

0: رادیوی آواز تاجیک دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.
1: گلبرگ ها

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها
2: روز یک سوز. درود دوستای گرامی، برنامه روز یک ساز است از بخش دری رادیو برونمرزی آواز تاجیک تقدیم شما و ما زرنگیز محمدالله باز هم با شرح یک آهنگ مقبول تا چند لحظه دیگه با شما می باشم. این هم آهنگی

0: ماهی خراسان این هم یک ترانه می باشد که با نام استاد دولتمنخال در کشور ایران شهرت زیاد کسب کرد که شهرت استاد دولتمنخال را در این سرزمین بیشتر کرد. و دو سال میریم روی تولید این آهنگ صحبت می کنیم. نگفته نباید گذاشت که شهرت آهنگ شاهپناه نسبت به تاجیکستان در ایران بیشتر است و مخصوصاً با آواز دولتمنخال، چرا که این متن پس از ایجاد کامپوز مخصوصاً پیشنهاد برای با آواز خواندن با استاد دولتمند خال شده است. مرتضی گودرزی آوازخوان ایرانی و همزمان شاگرد استاد دولتمند خال میگوید.
1: آهنگ شاهپناه هم بده به سفارش آستان قدس رضوی پیشنهاد کردن شعر آهنگ شاهپناه هم بده رو به استاد دولتمند و استاد به بهترین شکل ممکن اون آهنگ رو آوازش رو خواند و در نهایت به یکی از مشهورترین آوازهایی که از استاد دولتمند میشناسیم در ایران تبدیل شد.
0: آستان قدس رضوی سازمان شبهه دولتی در ایران است که در شهر مشهد مستقر است. آستان قدس رضوی به مجموعه حرم، دستگاه‌ها، نهادها، ادارات فرهنگی، شرکت‌های صنعتی متعلق به این مجموعه گفته می‌شود. تولیه آستان قدس از آغاز دوره صفوی و رسمی شدن مذهب تشیع در ایران اهمیت یافته و مسئول آن توسط پادشاهی وقت تعیین می‌شد. مشهور است که مأمون عباسی پیش از کشته شدن علی بن موسی علیرضا قبه بر فراز مقبره هارون رشید ساخته بود که علی بن موسی علیرضا پس از درگذشت زیر همان قبه به خاک سپرده شد. رضا مشهورترین لقب امام علی ابن موسی رضا به معنای پسندیده شده است. و اکنون نیز 2 متری از دیوار حرم که بنای آن منصوب به مأمونه است بجاست و بقیه بنا روی همان دیوار قرار دارد. بار دیگر در انگام حکومت پهلوی برقراری آستانه قدس رضوی در زمان حکومت محمد رضا شاه پهلوی به اوج خودش رسیده و خزینه ترمیم آن از حساب خیریه های شیعه بوده که محمد رضا شاه پهلوی خود جزوی از آنان بود. پس از انقلاب سال 1357 خورشیدی برابر به 1979 میلادی ایران انتخاب تولیت بر عهده رهبری جمهوری اسلامی گذاشته شد. قطعه شاهپناه هم بیده بارها از تلویزیون و رادیو و یا هر وسیله پخش کننده موسیقی شنوانده شده و در کشور ایران با آواز سایر آوازخوانان نیز شنیده می شود. این قطعه با آواز محمد علی کریم خانی خواننده مذهبی ایرانی یکی از اجرا کننده این ترانه است که گفته می شود بعد از درگذشت علی کریم خانی این قطعه توسط مخاطبان بازنشر شده.

0: این هم خواندنی شاپنا با آواز استاد کریم خان خواننده آهنگ های مذهبی ایرانی بود و اما در مورد آنکه برای اولین بار این آهنگ را کدام خواننده اجرا کرده مرتضی گودرزی آوازخوان ایرانی میگوید استاد دولت منخال نه تنها اولین خواننده آهنگ ماه خراسان است بلکه این قطعه مخصوص به نام استاد دولت منخال آهنگ سازی شده است.
1: این آهنگ برای صدای استاد دولتمند ساخته شده، برای آواز او ساخته شده. یعنی روزی که آهنگساز این آهنگ رو می ساخته در نظر داشته که این از حنجره استاد دولتمند این آواز براید، در ارتباط با اینکه اولین نفر بوده که ایشون این کار رو خوانده. بله قطعا آهنگ شاهپناه خواننده اصلیش و اولین کسی که این آهنگ رو خوانده استاد دولتمند.
0: خب در مورد آوازخوان ترانه ماه خراسان گفتیم که این آهنگ مخصوص برای استاد دولتمند خال از ایران به تاجیکستان فرستاده شد و همچنان نگفتن نباید گذاشت که موسیقی آن نیز ایرانی است. نام آهنگساز آن توی جان آتبای نیازی یکی از آهنگسازان ایرانی است که اصالت ترکمن دارد، یعنی از ترکمنهای ایران است و این کارا هم به سپارش قدس رضوی خراسان ساخته است. اما این آهنگ از طرف نوازنده های تاجیک با سازهای تاجیکی نواخته شده و فلوت ایرانی نیز علاوه شده است و بعدن همگی میکس شدند. به همین شکل مد و آهنگ اجرای زیبای ماه خراسان و یا شاپنه در ایران ثبت شد و برای اجرا به استاد دولتمند خال به تاجیکستان رسید و استاد دولتمند هم این را در تاجیکستان خوانده و بعدن در ایران میکس و جور کردند.

0: بنابرای نقل محمود حبیبی کسبی شاعر قطعه شاهپناه، این شعر در سال 1384 خورشیدی برابر به 2006 میلادی در شب تحویل سالی که با اربعین سیدا شهدا مصادف شده بود در حرم امام رضا سروده شده است. او گفته است که حال و هوای بنده در زمان گفتنی این شعر بسیار خاص بود و در محضر حضرت منقلب شده بودم. چند سال بعد در سال 2016 میلادی دوستای ما در آستان قدس رضوی تصمیم گرفتن یک آلبوم موسیقی در باب زیارت علی ابن موسی علیرضا تولید بکنند. بنده در ابتدا اطلاع نداشتم که قرار است این شعر توسط چه کسی خوانده شود و چه کسی آهنگسازی آن را بر عهده داشته باشد. بعد از مدت متوجه شدم قرار است آقای دولت منخال خواننده این کار باشد. این انتخاب بسیار مبارک بود، زیرا این شعر با جنس موسیقی و صدای ایشان تناسب داشت. و شاعر محمود کسبی در مورد تولید شعر میگوید: سال 2007 زمستان بود و سرما، یک بار به دلم افتاد که سال تحویل را مشهد باشم. هوای مشهد به شدت سر بود، جمعیت مثل موج و به سمت حرم در حرکت بودند و من هم همراه این سیل جمعیت راهی حرم شدم. هرچند با خودم فکر کردم که دادم هیچ نوا نمیتوانم به حرم برسم، چون جمعیت بسیار زیاد بود، و در این افکار بودم که دلم خیلی شکست. رو به امام رضا کردم و گفتم: آقا، در این سرما این همه ای راه آمدم. در همین حال و هوا ناگهان مصرع اول این شعر شاه پناهم بده خسته ای راه آمدم به ذهنم آمد و به خودم زمزمه کردم و بعد به طرز معجزه آسای در آن جمعیت رسیدم. این شعر را همان شب سرد زمستانی در مشهد گفتم. و دوستو توجه فرمایید به شکل پوره این شعر. آن دمی زندانیم باز دمی جان شده، آن دمی زندانیم باز دمی جان شده، از قفس سینه ها همچون آه آمدم. پیرهنی یوسفم یا کفنی یوسفم، بوی تنی یوسفم کز دل چاه آمدم. شاه پناهم بده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرق گناه آمدم. راهی خراسان چنین، ماهی خراسان چنان، شاه خراسان ببین بحری پناه آمدم. شاه خراسانیم رستم دستانیم، دست مرا رد مکن بر در شاه آمدم. شاه پناهم بده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرق گناه آمدم. شافی دارو شفا پنجره پولادی کو، در طلب شاخه مهرگیاه آمدم. مشهد مشهود من حضرت محمود من، طالی مسعود من نامه سیاه آمدم. شاه خراسانیم رستم دستانیم، دست مرا رد مکن بر در شاه آمدم. شاه پناهم بده خسته ای راه آمدم، آه نگاه هم مکن غرق گناه آمدم. در ابتدا نام این شعر ماه خراسان بود و بعدها برتکه بر تکرار شاه پناه ای آهنگ به همین نام شاه پناه معروف شد. در مورد ماه خراسان قابل ذکر است که خراسان بزرگ، منطقه تاریخی ایران بزرگ، از دوره امپراتوری ساسانیان یاد می شود. در دوره اسلامی خراسان بزرگ قلمروهای وسیع تر از سه مضافات فعلی خراسان ایران را در بر داشت. همچنین قسمت های افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان را نیز فرا می گرفت. با آن شهرهای بزرگ بلخ، هرات و غزنی فعلا در قلمرو افغانستان، نیشاپور، طوس در ایران، مرو در ترکمنستان، سمرقند و بخارا در ازبکستان شامل بودند. اما بعدتر نام خراسان بزرگ برای توصیف یک منطقه وسیع‌تر استفاده می شد، من جمله ماورانر و سوخ در شمال، در غرب تا دریای خزر در جنوب، من جمله بیابان سیستان در شرق تا به کوههای هندوکش در افغانستان طول می گرفت. در دوره اسلامی ایران و خراسان ایران دو قلمرو مهم بودند. سرحد بین آنها منطقه در اطراف شهرهای گرگان و دامغان بود که این مناطق در زمان حکمرانی غزنویان، سلجوقی ها و تیموریان به عراق و خراسان جدا شدند. شمس الحق آریانفر دانشمند افغانستانی میگوید
1: خراسان ایران همون دنباله خراسان قدیم است، خراسانی که هم افغانستان شاملش میشود، هم همون خراسان ایران و هم بخارا و سمرقند و تاجکستان و همه ایش مربوط خراسان بود. و اون خراسان رضوی که میگن اینه که امام رضا در اونجا است، به اون خاطر خراسان رضوی میگن. خراسان در اونجا سه استان است یا سه ولایت است: خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی. سه تا خراسان است، صاحب شاه کلان است، یعنی یا سه ولایت است. یکیش خراسان رضوی است که مربوط یعنی به خاطر که امام رضا را زیارتش دوج است رضوی میگن.
0: و دوستای عزیز، به همین ترتیب آهنگ زیبای شاهپناه از نکات گوناگون خراسان بزرگ در اصل سر زد، یعنی از طرف هنرمندان این سرزمین باستانی آریایی شکل گرفت. و استاد دولتمند خال هنرمند تاجیک محمود حبیبی کسبی شاعر و تویجان آتبای آهنگسازی ایرانی این سروده زیبا را ساخته و تقدیم هنر بی‌نظیر و بی‌کنار فارسی تاجیکی نمودند. خب شنونده عزیز، اینجا برنامه رازی یک ساز را به پایان میبرم. امید از برنامه لذت بردید. من زرنگیز محمدالله تا برنامه بعد با شما خداحافظی میکنم. روز و روزگارتان خوش. خدا نگهدار.

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها،
2: رادیوی آواز تاجیک، دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.

سلام عرض می کنم خدمت یک و یک شما شنونده های بخش دری. همراهان عزیز، در این قسمت گفتار ما را راجع به زندگی و آثار احمد علی کهزاد، تاریخ نگار و باستانشناس برجسته افغانستان می شنوید. احمد علی کهزاد از تاریخ نگاران و باستانشناسان برجسته افغانستان بود. احمد علی کهزاد فرزند میرزا محمد علی 8 ثور سال 1287 خورشیدی در شهر کابل در یک خانواده روشنفکر زاده شد. او از مردم چند اول کابل بود و آموزش دوره کودکی را از مکتبخانه سعید عبدالحمید آقا شروع کرد و دوره دبیرستان را در مکتب استقلال به پایان رسانید. احمد علی کهزاد چنان که بعدها از آثار او آشکار می شود به طور ختم زبان عربی را در مدارس تعلیم دیده و از ادبیات آن زبان بهره فراوان برده بود. احمد علی قسمتی از آموزش ابتداییش را در مکتب خافه ها و پس از آن در مکتب اتحاد گذرانیده و سپس یکی دو سال دوره متوسطه را در مکتب حبیبیه و جبل سراغ درس خواند. اما مهمترین دوره تحصیل وی در دوره عالی در لیسه استقلال بود. احمد علی در مکتب استقلال با استادان فرانسوی و زبان فرانسوی آشنا شد و این زبان را به خوبی آموخت و از ادب آن بهره فراوان برد و بنابر همین تسلط وی در زبان و ادبیات فرانسه بود که بعد از فراغت از تحصیل توجه دربار به سوی او جلب شد و در دارالتحریر شاهی شغل مترجمی به او واگذار شد. علاوه بر این، خصلت‌های پسندیده او علت دیگر این انتخاب بود. او در طول تحصیل از مکتب ابتدایی تا لیسه شاگرد ممتاز بود. زبان فرانسوی را روان صحبت می‌کرد و به خوبی می‌نوشت. با زبان انگلیسی نیز آشنایی داشت. حسن خلق، برخورد نیکو و آداب درباری را خانواده به او آموخته بود. شغل اداری در دربار از طرف او را با رجال سیاسی داخلی و خارجی معاشر ساخت و به بصیرت او به آداب و فرهنگ غربی و سیاست بین المللی افزود و از سوی دیگر دربار را به استعداد فراوان و کم نظیر او در درک مسائل علمی و فرهنگی و سیاسی بیشتر متوجه ساخت. از همین جهت پس از دو سال او را برای انجام وظایف سیاسی در خارج از کشور مناسب دانستند و به وظیفه سکرتر سفارت کبیرای افغانستان در ایتالیا و روم فرستادند. لازم باید بریست که کهزا در دوران اقامتش در ایتالیا زبان ایتالیایی و مبانی دانش باستانشناسی را فرا گرفت که در فعالیت بعدی خود از آن فراوان بهره جست. از طرفی هم آثار بزرگ باستانی ایتالیا تأثیر عمیق بر وی نهاد و او را به سوی مطالعه و تحقیق در مسائل تاریخ باستانی کشانید.

قابل ذکر است که استاد کهزاد از سال 1310 عضو انجمن ادبی کابل بود و از جمله اعضای مؤسس آن انجمن نیز به شمار می رود. پس از آن علاوه بر امور باستانشناسی و سرپرستی موزه کابل، عهده‌دار مقام ریاست انجمن تاریخ افغانستان بود که به اثر پیشنهاد خودش در سال 1321 ایجاد شده بود. او مدت تقریباً 20 سال این وظیفه را با علاقمندی فراوان به پیش برد. پادشاه همان دوره افغانستان محمد ظاهرشاه و دو بنی امیوی سردار محمد داوود و سردار محمد نعیم و آموخته های وسیع این دانشمند در تاریخ افغانستان و کاوش های باستانشناسی او ارج می گذاشتند و در صورت ضرورت مأخذ مورد نیاز را از او جویا می شدند. افزون بر این استاد کهزاد عضو انجمن دایره المعارف آریانا و نیز انجمنهای متعدد علمی بین المللی بود که از آن میان میتوان از انجمن جغرافیایی واشنگتن، انجمن شاهی بنگال، انجمن آسیایی فرانسوی شرق اقصی و انجمن روزنامه‌نگاران فرانسه نام برد. ایشان با برخی از مؤسسات بین المللی چون کمیسیون یونسکو در افغانستان، مؤسسه مطالعات اسلامی روم و غیره همکاری داشت و بار هم دانشگاه سوربن پاریس و ایرا به عنوان استاد بررسی رساله یکی از کاندیدهای درجه دکتری که راجع به افغانستان تحقیق می کرد برگزید. البته این انتخاب پس از آن صورت پذیرفت که از سوی دولت فرانسه به دریافت نشان شعلیه نائل آمد. لازم باید آوریست که شخصیت علمی احمد علی کهزاد با 50 سال امور علمی و تحقیقاتی و نگاریش کتاب‌ها و آثار بیشمار ایشان در زبان‌های فارسی، پشتو، انگلیسی، فرانسوی و ایتالیایی نزد مردم افغانستان و جهان و حد با اهمیت و با ارزش است که او را از جمله دانشمندان تیراز اول تاریخ‌نگاری و باستانشناسی معاصر افغانستان شناختند. زیرا او بود که برای نخستین بار در نوشتن تاریخ افغانستان از اساسات و معیارهای علمی کار گرفته. باید گفت که کهزاد نخستین دانشمندی است که نقاط از چهره تاریخ کهنسال کشور خاص عهد پیش از اسلام برداشت و با تألیف آثار در این زمینه بر آن جلا و جلو و ویژه تازه داده است. بر حق می توان گفت که استاد کهزاد تمامی عمر شریف و هم نبیل خود را در راه اطلاع تاریخ وطن وقف کرده و بیش از سینن عمر خود رساله های علمی و مقالات تحقیقاتی نگاشته و بجا گذاشته. تلاش های پیگیر و ارزنده این محقق نامدار در راه علم و فرهنگ، احیای مفاخر ملی و معاصر میهنی و روشن ساختن زوایای گذشته های دور آریانای کوهن و خراسان دوره اسلامی، نام او را در صفحات زیرین تاریخ و ادب افغان ها

0: صدای ماندگار.
1: صدای ماندگار.
2: تا کی پدرت آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

شنوندگان عزیز، در همین جا بخش دو ساعته برنامه های دری به پایان می رسد. امیدوار هستم که طول دو ساعت از برنامه های دری ما لذت برده باشید. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.

پنداری همان راهی که پایانش نمی بینم، وطنداریست وطنداریست.

نمیبینم وطن داریست وطن داری همان مشکل که آسانش نمیبینم وطن داریست

ادبیات کون بیسه ادبیات زوق شوقی فقط و فقط ادبیات که خاص اونین ارنونه باسدگن یا که تولدردگن باشقه هیچ بر نرسه یوق عالمده ادبیات دنیاسه گزلیک نفیسلیک لطافت دنیاسه آواز تاجیک کانال تولقنلرده ادبی بدی دستور

ایده حتی اوکب ارگن مستن طبیعی انتویت و ادراک آرقالی کمترلیکنی دعوا قلشکه معنوی ضرورت بولمگن حالده سینا اوزنی حقلی روشته حتی بندن دا آرتق انشو تایفگه منصوب دیب حسابلگن اشبو سطرلر مؤلفه مذکور مقالنین مرکزی موضوعی حقیده ملاحظه یورتیب اوز قهرمانانی دنیا دهالار بلن تقاسلشنی مقصد قلمگن Biroq agar zamonaviy davrda daholar bo'lmaganida edi, insoniyat ilm-fan, texnika va madaniyat sohalarida bunday hayratomuz taraqqiyotning guvohi bo'lmas edi.